0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جوی به تختی کیان اندر آورد پای به داد و به آین فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنج من است کجا آب و خاک است گنج من است همه پادشاهان مرا لشکرم سپاهی و شهری مرا یکسرم همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید وران کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاهی از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو 10 سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو 100 ده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بری تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد بداد و دهش گیتی آباد کرد بدین گونه 100 سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را 4 که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش 2 بود سوم کیپشین 4 کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی به آرام و کام چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانست کامد به نزدیک مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گرانمایه کاووس کی را بخواند ز داد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چه بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی با دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدام براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود به دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثر بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مهر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تو هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم الوان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

байрақи забон. دوباره ساختم ترا وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو به تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زیاب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، وطن به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم تو را وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

شاعرم زاده ای که مادر غم خورم تا دم مردن غم آدم خورم دیده پستی و بلندی حیات زیر بار درد عالم خم خورم شاعرم زاده پشیمان نیستم رو سیاه دور و دوران نیستم خیش رو در خیش داده آب و تاب مشکلی رو دیده حیران نیستم نیست میلم تا کسی رو نهزنم سویش از سنجکدری قهقه زنم خود پای عنوان ها سرگشته فرد نویجاد را از ره زنم شاعرم زادی که باشم خودشناس آید از شعر روانم بوی یاس قدر ملت قدر کشور قدر تو پاس دارم پاس دارم پاس

Нигорам. Нигорам, теғи абруят маро кушт, хату холи бари руят маро кушт. Хабар аз холи зори ман надори, хамидат то ба по муят маро кушт. Ба гесу ёс савсам баста дори, қаде чун химчаи навраста дори. Ва тори сар нигори чехра пхандон, ниҳода як сабад гулдаста дори. Нигорам, теғи абруят маро кушт, خط و خالی بری رویت مرا کشت خبر از حالی زاری من نداری خمیدت تو با پا مویت مرا کشت تمیلی زلف پیچونت بزیب است نگاهت جان شیرین دل فریب است دو قاشت در نظر بالی پرستو دو لینجی بوسخاهت مثل سیب است نگارم تیغی ابرویت مرا کشت خط و خالی بری رویت مرا کشت خبر از حال زاری من نداری خمیدت تا با پا موید مرا کشت.

علی مادر کلانم کرده است، طفل بودم نوجوانم کرده است، یاد داده بر من او راه درست از پی قسمت روانم کرده است. شیری از قند و اصل شیرین ترش، من چیسان شیرین زبانم کرده است. شیره آواز نرم و فارمش کاره اندر مغز جانم کرده است. در فضای میهن آوازدار همنشین با اخترانم کرده است. خواهش مادر بجا آورده حق، مثل رستم پهلوانم کرده است. قصه های شب و گوشم خوندهش، زیب صدها داستانم کرده است. حرمتش آرم و جا که مادرم، نامبردار زمانم کرده است. نامبردار زمانم کرده است.

عشقرو نزدیک دیدم دور نه در لباس خیش در منصور نه در نهاد دل دل چون کوه قاف عشقرو با نغمه نجور نه گهز دل سوی سما پر میکشید اختران را گاه در بر میکشید آیت خورشید را میداد گوش چادر مهتاب از سر میکشید عشق را نزدیک دیدم دور نه در لباس خیش در منصور نه در نهاد دل دل چون کوه قاف عشق را با نغمه ناجور نه نغمه هایش نغمه بسیار ناب نغمه ای که می سازد وصفش کتاب شرحه شرحه از پی مولای بلخ دل ز دست عشق اندر پیچتاب عشق را نزدیک دیدم دور نه در لباس خیش در منصور نه در نهاد دل دل چون کوه قاف عشق را با نغمه ناجور نه

شهتو تیترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دادر و هم خواهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید آشیان همه گنج دیدی بخدا اوچه بسا از همه رنج از پشت من شاعری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زپا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

ما ملت معار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار ما چون زهاق نی ما چون تهمتنیم از تحت دل همه غمخار میهنیم اسکندر رزیل از ما شکست خورد ما سنگ کوه خیش ما همچو آهنیم ما ملت معار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار در قلب شاد ما از غصه گرد نیست ما را وطن که هست جان بدرد نیست ما پرتو مهیم روشنگر رحیم گرم است قلب ما از مهر سرد نیست ما ملت بار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار ما را پسند نیست پابند غم شویم سوزیم دم بدم دود علم شویم ما در کتاب وقت در سر حساب وقت تاجیک تاجدار عمر رقم شویم ما ملت بار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار.

درد عشق درد عشقت به دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس به سر و به پا شده است به تو میرم چو طبیبم نشوی تا نفس هست حبیبم نشوی نیستم آدم اگر که سر وقت ماه به عیب نصیبم نشوی درد عشقت به دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس به سر و به پا شده است به تو خارم زیمن جان زیمن گوهر نابی و شیرین سخنی از تو ای پیستلبی خمچمیان خواهشم این که زیمن دیل نکنی درد عشقت به دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس به سر و به پا شده است

انورانور ما را بین، سبزی نیار ما را بین، سرمه با چشم، اسمه با قاش، زیبی کنار ما را بین. دل در حواس دیدن رویش بند است، حرفش شکر و نل لبانش خند است. دور از بغلش که هست مانند پری، کی داند و کی که عمر ما تا چند است. انورانور ما را بین، سبزی نیار ما را بین، سرمه با چشم، اسمه با قاش، زیبی کنار ما را بین. شادم به خدا به دام عشقش شادم، من شادم و وای نمی نماید یادم. شب نیمه شب چیده گلی یاس قدم، مانم به درش هر آن چی باد و بادم. انورانور ما را بین، سبزی نیار ما را بین، سرمه با چشم، اسمه با قاش، زیبی کنار ما را بین.

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایوا، کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد مرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: خوب خسته نباشید دوستان ادامه دارد برنامه صبحانه و مرمت ما در صفحه فکت و افسانه هستیم ساعت 7:33 دقیقه و 2279594 رقم افیری ماست بله تلفن ما فعال است مرمت رانندو شنوندوی ما گوش دادن دویم زنگ میزدن اما نمیدارم چه خیلی که یا دیگه بومو نیستن یا هستن یا فقط گوش میکنن یا خوابن بله یا ما رو ایواز کردن بایگون ایواز کرده باشه نمیدونم اکنون بله با گفتی تومیریس خب خلاصه خودشان میدونن اما به هر حال من باور دارم که ما رو میشنون هرچند شاید سرکورتر هستن اما فرصت پیدا میکنن با ما زنگ میزنن کنی بچه که شما الکترومبیل دارین کجا شدین شما بچه های جورا تاکسی بچه های که الکترومبیل میدونین مثلا های میکنیم بسیارتر و این همین معلوماتو برای شما است همین صفحه برای شما است بیاید یک بار شما زنگ بزنید ما ببینیم کنی الو سلام علیکم الو
1: سلام علیکم
0: علیکم سلام نام شما چی است
1: نامم بابا بی میشد میسفید 76 ساله من
0: سلام علیکم
1: نام شما چی بود
0: نام من نوروز
1: نوروز جان نام بای دخترک چی
0: نام این دخترک تومیریس
1: نامش چی؟
0: تومیریس
1: تومیری؟
0: آه بله هفته دیگر توی
1: زبا گشتو
0: خب بله
1: همین من رادیوی فرهنگ از سهر تاشبه من می نگوش بکنم
0: خب بید گوش کنین شما در صفحه ما اشتراک میکنید یا نه؟ تمام سلامت باشین اندیشتون بعد از وقتی که سرود پیشنهاد می شود یا بعد از برنامه زنگ زنین ما اندیشتون را شنویم بعد از برنامه در افیر مستقیم فقط ما وابسته به موضوع می خواهیم صحبت بکنیم برای که در پخش مستقیم فقط شما تنها نیستین اینجا ما رو نمیدونم هزاران نفر گوش میکنن و اندیشه شما ای به خود شما مهم است و به ما مهم است برای همین وقتی که سرود پیشنهاد می شود یا وقتی برنامه جنبس می شود میتونید زنگ بزنید و اندیشتون رو برای ما گفته باشین ما اندیشه شما رو به نظر میگیریم به نوبت میگیریم فقط در افیر مستقیم نه برای که در افیر مستقیم اندیشه پریشان میشوند فکر دیگر رو پریشان میکنیم ما موضوع صحیفه دیگه همو نمیدونم جلبیت خودش گم میکند برای همین خوب میشود که وقتی برنامه جنبست میشود بعدا شما زنگ میزنید 2279594 راننده های تاکسی جورا تاکسی مخصوصا بچه های که الکترومبیل دارن بید من زنگ میشنویم سلام علیکم
1: سلام
0: علیکم
1: شما که من دختر اکایتو من همون با مخلی
0: من فهمیدم
1: همین سخنهای شما میگویتان
0: کو
1: بیاییم برکه یاویتان پدراتان به رحمت هر دوتا
0: سلامت باشین تشکر سلامت باشین زنده باشین خب بید من معلوماتو را برای شما پیشنهاد میکنم آیستا پیشنهاد میکنم شما زنگ زنین یکی بگوین کدوم معلوماتش نا درست بود این گونه هم یک بخواهل دیگه ایلوژ نیست تاریخ پیدایش ماشین های الکتریکی در عصر 19 پیش از پیدایش محرک های بنزینی آغاز می‌یابد. کدام معلومات نادرست باشد در حال شما زنگ زنید گویید که نادرست است. سال 1828 یک شهروند شاتلاندیا روبرت اندرسون اولین ماشین الکتریکی جهان را آفرید. اما دلیل ها نشان می‌دهند که پیش از آن این نوع نقلیات رو یک فارسی زبان از اتحاد شوروی پیشنهاد کرده است در سال 1841 ماشین های برقی با بطریه های برق گیرنده پیدا شدن یعنی اونها را زرید می دادن به قولی که برای سیاحت تجارتی استفاده می شدن این نمود نقلیات ها این نمود نقلیات ها در اول برای سیاحت تجارتی استفاده می شدن اولین ماشین الکترومبیل لا جمایس کانتنت نام داشت و 100 کیلومتر ساعت حرکت میکرد خب معلومات کدوم دلیل نادرست است من نادرست میشم که معلومات نادرست هم ولکه گذاشتیم بچه هایی که ما را گوش کردن نقلات های الکتریکی دارین کدوم قسمت همین معلومات نادرست بود معلومات این همین دو جمله میخونم از همین دو جمله یک تاش نادرست است یک معلوماتش نادرست است وابسته به همین الکترومبیل سال 1828 یک شهروند شاتلاندیا روبرت اندرسون اولین ماشین الکتریکی جهان را آفرید اما دلیل ها نشان می دهند که پیش از آن این نف این نقلیات رو یک فارسی زبان از اتحاد شوروی پیشنهاد کرده است. از همین دو معلومات دو دلیلی که پیشنهاد شد کدامش افسانه است برای شما به فکر شما و کدامی وابسته به همو الکتروموبیل است و برای شما یعنی فکر میکنید که کجای همی معلوماتی که براتون پیشنهاد شد نادرست بود کدام قسمت کدام جمله نادرست است 2279594 رقم فیری ما است و ما چند لحظه که دیگر انتظار میمونیم اگر نمیتونیم این صفحه را جنبست بکنیم و بازم سرود بشنویم
2: Итак, друзья, возвращаюсь к вам. О, у нас есть звонок.
0: Борис, Субанукин, салам алейкум. Салам алейкум, номер шума чест.
1: Нажиди на танц надо, до имени мам, хадгус кардам, а ты агло, такси, занг надо, бог тебе, муамачи.
0: بله من شما رو میدونم شما یک نقلیاتی امو با بنزین حرکت میکنن شما نقلیاتی که بنزینی دارین این بچه های الکتراموبیل دیگه نمیدونم کجا شدن دیگه ما این رو حالی به جاوگری میکشم ولی بچه های تاکسی را این را گوشه شما تاب دادن در کن اما دلیل فارسی زبان نادرست است یعنی ما گفتیم بله که اما دلیل ها نشان میدهد که پیش از اون این نوع نقلیات رو یک نفر فارسی زبان از اتحاد شوروی الکتروموبیل اختراع کرده است در اول همین دلیل نادرست است به فکر شما
1: بله
0: همین فارسی واقعا همین دلیل نادرست است فرصت شما رو زیاد نمیگیریم درست است جوابتون جوابتون درست است
1: بعد یک سدگه شدید 19 چند ماشین پیش از بنزین اول بنزین اختراش بود نه؟
0: بله نه این اینجا اکنون دلیل ها چونین حساب میکنند که تاریخ پیدایش ماشین های الکتریکی در عصر 19 پیش از پیدایش محرک های بنزینی بود است یعنی این یک میدونید این یک خصوصیت تجارتی دارد ولی من براتون خواهم گفت یعنی از سبب اون که نفت بسیار بود نفت زیاد بود و نمیدونستن که اینا کجا استحصال کنن و برق بسیار کم بود در بسیار از کشورها برق کم بود نبود و از این سبب در اول وابسته به اون چیزی که بود خواستن که مثلا نقلیات رو به قبل استحصال کنن و این در اول نینا باشد نقلیات های برقی بود این چیز بسیار ساده و آسان بود اما از سبب اون که برق نبود و همین چیز کم بود بود و نفت که بسیار بود میخواستن این چیز همچون یک تجارت مثلا استقرار شود و کارکرد شود و مثلا به فروش برورن از همین سبب در اول ماشین های با بنزین حرکت کننده رو پیشنهاد کردن
1: بله
0: خب سلامت باشین نجم الدین مرامت چی درخواست دارین چی سرود میخواید بشنوید
1: یک سرود درخواست دارم راست دیگه میرم شاید چند ماه هم شده باشین امیر یالدیش مش نیدیم بعد گنر شده در مدر برای مدر میگه در خونه و چه باشه دولت کوچه باشه این یک بچه سوز هم مثلا جوان هم میگه یک مزدک کتگو کلانسال هم میگه
0: کدام شمانیم بعد؟ بعد کدام همون بچه که یا شمانیم یا که مرده که کلان هم بفکری خودتون؟
1: همون یا شمانیم بهتر میشه اما هر چه احترام میکنیم میکنیم یا شمانیم بهتر میشه بعد وقتی که یک دیگه که ما به نموش نمیده اگر نوم شده همی افل میشه بهتر میشه
0: نه مثلا اینجا یک نفر کودک هم همی سرود از سر رویده است اما کودک هم همونیم یا که اما شوهین خودش هم همونیم شوهین عبدالله
1: کودک
0: هم کامران
1: برای ریکار برای شما برده
0: سلامت باشین سلامت باشین تشکر برای شما تشکر برای شما ما امو سرود پیدا کردیم سرود که کامران جان خونده است به سرود تو میرسی یک جا میشنویم میشنویم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم مرمت

0: خب دوستان عزیز ادامه دارد برنامه ما صحبت رو در صفحه بحث امروز ادامه میدهیم و یک موضوع بسیار جالب برای شما ما پیشنهاد میکنیم انتخاب کردیم 2795594 و موضوع را من میگم یا تومیریس من میگم موضوع را شما به شما بگید بعد من تکرار کنم مرحمت
1: Итак, друзья, у нас была прекрасная музыкальная пауза. Да, мы буквально на прошлой неделе с Наврузом обсудили одну тему. И не могу сказать, что это спор сегодняшнего эфира, но вопрос сегодняшнего эфира. Если бы вам подарили... как? Если бы... Да. Если у вас в руках будет самый лучший подарок, то кому из ваших близких людей вы бы подарили этот подарок? Вот, на самом деле, я думаю, что это очень интересный вопрос. 2-27-95-94. Мы ожидаем ваших звонков и ждем от вас обратной связи. Наврус.
0: خب دوستان عزیز واقعا ما در همین موضوع بسیار جالب میخوایم با شما صحبت بکنیم. تصور کنید که در دستتون بهترین تحفه است و اون رو باید به یک نفری بسیار نزدیک بدهین. خب و چی است همون توفه؟ همون توفه چی است که در دست شما است و همون حالی هم توفه را میخواین نمیدونم به تومیریس بدهین، مثلا میخواین به من بدهین، میخواین مثلا به یک نفری که خودتون بسیار برای شما نزدیک است و خلاصه اون نفر را بسیار احترام میکنین بدهین. چی است همون در دستتون توفه بسیار ارزشمند بهترین؟ 2279594 رقم فیری ما است. مرامت ما میتونیم زنگ شما رو بشنویم و این همی سهر وقت شما از خواب میخیزین. تصور کنید بنیتی یک نفر خبر گرفتن، بنیتی یک سورپریز کردن، بنیتی اینی که شما واقعا میخواهید که از صدق دل در همین صبح یک نفر از شما بسیار شاد باشد، خرسند باشد و یک نفر در همین سهر شما بسیار روحش را بالیده کنین و از شما بسیار نمیدونم یک چیزی از شما انتظار است همون نفر که حالی از دست یک نفر نگیرید است، یک تحفه که بسیار ارزش، هرچند که نمیدونم نرخش ارزون است و مثلا شاید نمیدونم نه چند نرخی گران دور است، اما همون چیز بسیار غیریودی است، بسیار غیری چشم دوشت است. چی است همون در دستتون بهترین تحفه است و اون رو باید به یک نفر نزدیک بدهین؟ چی توفه هستم در دست شما؟ در دست شما چی بوده میتونه؟ مثلا اگر تومیری شما این همی تصور کنید که این میشه فرد و صبح با استودیو میایین و میخواین که برای من شما یک توفه بسیار جالب داشته باشین، چی توفه میارین برای من؟ من برای مثال گفته استدام، من میدونم که مثلا اولی من میدونم که تومیری شاید برای ما میدونم که نمیاره توفه، ولی به هر حال اگر بیارین چی میارین؟
1: нет, ну ну смотри, от...
0: мы думаем, что чьи туфа мюрин, что маму як медал вода кардауды.
1: Ну смотри, Наврус, почему? Я девушка достаточно щедрая, я могу ударить хорошие подарки. Не надо меня недооценивать. Итак, да, у нас даже есть такая, скажем, шутка между мной и Наврузом. Я ему всегда говорю, слушай, говорю, ты такой талантливый, у тебя такой потрясающий голос, у тебя такая дикция. То есть он еще, я вам раскрою такой секрет, когда мы выключаем микрофон, он аккомпанирует своим голосом, вокалом и подпевает всем как бы мелодиям, которые мы для вас здесь включаем. И то есть человек настолько талантливый со своим потрясающим голосом. Я говорю, где медали всего мира, чтобы мне сейчас тебе вручить? И вот он сейчас говорит, что ты мне подаришь? В первую очередь я тебе

0: از برنامه ما خسته نباشید دوستان. مرام 227-95-94 صحبت رو ما در صحیفه بحث امروز ادامه میدهیم با شما. در یک قسمت دیگر ساعت 7:52 دقیقه و کمکک باید فعالتر میشویم. 227-95-94 تصور کنید در دستتون بهترین تحفه است و اون رو باید به یک نفر بسیار نزدیک بدهید. یعنی سر حال شما اما تحفه را برده ایستادین باید به یک نفر نزدیک بدهید. سلام علیکم.
1: سلام.
0: علیکم سلام. نام شما چی است؟
1: نام من
0: بیسورو. بیسورو سلامت باشین. بسیار خوش اومدید به برنامه ما. بوری اول زنگ میزنید به رادیو ما؟
1: بله.
0: سلامت باشین بیسورو. برای چی وقت زنگ نمیزدین شما؟
1: سوال تابی دلم نبود.
0: آه. امی 5-6 ماه که ما برنامه بردیم امی 5-6 ماه با تابی دل تو نبود یکون چینه؟
1: بکر بیشتر با جوانان
0: اوینا تومیریس میگم ما اومدم همه چیز معقول شد اینو دا. خب برای من برای اینکه شما اولین مراتب زنگ میزنید خوش اومدید به برنامه ما و موجی ما به رادیو ما. خب مرامت جواب شما رو میشنویم. تصور کنید در دستتون بهترین توفه است و اون رو باید با یک نفر نزدیک بدهید. چی توفه است اون توفه بهترین؟
1: چی توفایی باشد؟ دکتر مطایی عادی باشد. دکتر گولی یک تا دیگر
0: کنید. دردستتون، دردست شما چی تو؟ شما باید با یک نفر دیگر توفه را بدهین؟ نمیل دردستتون چی توفه است و باید اون توفه را با کی بدهین؟ بهترین توفه است اون دردست شما چی است؟
1: در دست من برای بعد دستاوردهایم افتخار نامه و یک کنورت مبلغ.
0: گوش کنین.
1: آنا با دخترم میدهم.
0: آنا مو کنورتش با دخترتونه با تومیریس جه. تومیریس با تومیریس بیارین. تومیریس هم تومیریس بیشتر کنورت دوست میداره تومیریس.
1: البته.

0: фақат аму конверт худаш дохил шани аму конверт холӣ
1: ма а не ان شاء الله دو تاکسی میکنم با تو میرید و دختری خودم.
0: تمام سلامت باشین. خب یعنی شما بسیارتر همون در دستتون اول یک کانورت است، در داخلش پول است، اون باید با دخترتون هدیه کنین، درست است؟
1: هدیه کنم.
0: سلامت باشین. بهترین تشکر برای شما. تشکر و فکر میکنم که البته اصلا چیزی مهمه که ولی برای هم لازم است، همین پول است. این پیش بود که گل یکی از نازکترین گل این گونه مثلا بود با ما گل اولی گل از ما رفت سال حتی همو نمیدونم چله و زیره و مثلا گوشوار و این چیزو رو هم دیگه بعضی از بانو قبول نمیکنن برای که باور ندارن که همو تیلو از سال همو بیجوته رو بسیار شده است باور ندارن و از همین سبب دیگه همو پول نه تمام چیزی هست نیست همو پول شده ما خودم گرفتن میگیرم این گونه است مثلا اگر با خونم و پدر و مادر خبرگیری میرفتیم اول پیشتر یک کیلو سب میبردیم خرسند میشدن یک کیلو نوک میبردیم خرسند میشدن یا مثلا نمیدونم گوشت میبردیم خرسند میشدن ولی من بچه‌م اما پول شبته ما خودم بعد چی دلم بخواهم میگیرم بعد در کار نیست بچه‌م یگون چی نور نمیخرم همینجا ترش میشم اما پول شبته ما خودم میگیرم این گونه حالات واسه بار همین ولی پول یکی از ورنتوی بسیار مهم است اما بازم چی است در دست شما همچون توفه بهترین که اونا باید با یک نفر نزدیکتون این همی حالی میدهید شما مرما تصور کنید در دستتون بهترین توفه است و اون رو باید با یک نفر نزدیک بدهید چی توفه است در دستتون 227-95-94 بچه ها چی توفه دارین برای همین تومیریس در دستتون که بهترین چیز است مرما تومیریس خوشبختان حالی مجرد است اولیدار نیست با قبلی خودمون همین کک راست همین فرصت بهترین از آره شما میتونین همون قلینگتون چند صد هزار گفته بودین نه؟ دو صد هزار داشته باشین همین حالی بیاین تمام به یکون مرکه به یکون چی تو میریست یعنی قبول میکنن اگر همون خیصلت و خرکتی رو هر چیزی که مثلا هست اگر پیسند باید بایی تو میریست ما نماینده تو میریست هستیم مسئلت قطعی من میکنین شما بله خب مرامت 227-95-94 رقم ایفیدی ما
2: Итак, друзья, 2-27-95-94, у вас все еще есть немножечко времени, чтобы дозвониться к нам в эфир, потому что мы, к сожалению, уже близимся к логическому завершению нашего эфира сегодня, друзья. Пока что есть время, давайте воспользуемся этим прекрасным моментом. На самом деле очень интересный вопрос. Я вот не знаю, почему народ так медлит, я бы медлить не стала. Вот. И насчет подарка размером в 200 тысяч сомони, я, ну, Навруз больше, наверное, хочет поделить эту сумму. Но я не жадная, мне не жалко. Итак, 2-27-95-94, друзья. Время на часах 7:57 утра. Душамбе, просыпаемся. Просыпаемся. Начало недели. Птицы поют. Потрясающая погода. Мирное небо над головой. Что еще может быть лучше, Навруз?
0: Хоб, мы имкон дурим, ки зангуи дигари шумору бишнавим. 2:27-95-94. Садафто 58 дакика. Ва як дакика дигар фурсат дурим барои шундани зангуи шумо, барои андешаи бисёр ҷолиби шумо. Тасаввур кунед, дар дастатон беҳтарин туфа аст ва онро бояд ба як нафари наздик бидиҳед. Чи туфа аст ҳамин? Хоб, имрӯз вазъи ҳаво муътадил аст. Ҳаво кам-кам абролуд ва шояд кам-кам борон намеояд, аммо ба ҳар ҳол вазъи бисёр хуби ҳаво дорем имрӯз. Салом алейкум. Алло. Алло. Бале, салом алейкум, шумо моро мешунавед? Алло. Мутаассифона моро намешунаванд ва моро намешунаванд, мо занги дигарро қабул мекунем ва бубинем ки ин нафар дигар моро мешунавад ё не. Салом алейкум. Алло, бале. Мо шуморо мешунавем. Хоҳиш мекунем вақте занг мезанед, суҳбат кунед. Ин як хислати бисёр бади инсони ҳамин аст ки вақте занг мезанед, суҳбат намекунед. Мо чанд маротиба ҳам дунявӣ мисол овардем, ҳам динӣ мисол овардем, аммо барои баъзеҳо зуд фаромӯшшаванда аст ҳамин чиз. Баро ки ҳамо ҳазм карда наметонанд, ҳамин чиза қабул карда наметонанд дар ҳамо фикру майнаашон, ки ҳамин бисёр як хислати бади инсонӣ аст. ҳатто баъзе аз ҳамун чорпоён ҳамин чизоро ба ҳамо намедонам раво намебинанд ба як ба қавли ҳамо чӣ бигӯям ак намедонам ба қавли як ба ҳамдигар ба қавли ки як ҳамдигараша газанду масалан ё хоянду хулоса як чизи дигар برای همین بسیار خوش میکنیم که وقتی زنگ میزنین جدی باشی. سلام علیکم، فرصت بسیار کم است. الو الو، سلام علیکم. الو، خب اینجا نمیدونم بچی هست، نه تلفن ما فعال هست. سلام، بله سلامت باشین، تشکر برای شما. ساعت 7:59 دقیقه و 38 ثانیه ما ایستا به قسمت انجام برنامه هم نزدیک آمدیم. برای همه شما یک روزی ببرور، یک روزی پر از فرح و شادی تمنا داریم. باور دارم که در اولین روز هفته کاری تواتون بلیده است، وقتتون خوش است و به هر چی اهمیت میدهیم، فقط به پیش حرکت میکنیم. بازم کوشش میکنیم فردا جالبترین موضوع رو انتخاب بکنیم، برای شما پیشنهاد بکنیم و با شما باشیم.
2: Итак, друзья, наш эфир подошел к концу. С вами сегодня были Набизот Тамирис и мой соведущий Навруз Файзали. Желаю вам хорошего дня и прекрасного начала недели.
0: خب اینجا همکار ما از بخش خبری نوبت یکرم در سودیا وارد شدن. بعد از چند لحظه بخش خبری رو مستقیما شما خواهید شنید. نوروز فیضعلی و تومیریس نبی و با شما بودیم تا فردا ساعت 7 صبح. خدا نگهدار.

روزو روزگارتون آسوده، خاطرتون جمع و دلتون بیغم بود. با درود و پیام رسیدن به خدر همدیگر در زندگی آغاز می بخشن برنامه مستقیم آینه‌دار نور رو از رادیوی فرهنگ روی موجی 106.5 FM. سومین عزیز، امروز در برنامه با شما هستیم. در استودیو بنده حبیب الله و کارگردان برنامه ها باشد طولی روز پرویز واحدوف. تلفن ها برای تماس همون است 227-62-86 و 227-95-94. در اغاز میشنم یک ترانه دلنشین رو، بعدن میگذاریم به صفحه اولی برنامه. دور نروید، روی موجی ما بیمانید.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: бори дигар дуруд ба ҳамаи онҳое ки тоза бо шабакаи мо пайвастанд. Дар бахши дар меҳмонии радиои фарҳанг имрӯз мо бо ҳамроҳии устод Убайдулло Акрамзода дар студия ҳастем. Устод, хуш омадед ба барнома. Мавзӯи барномаи мо устод Робиаи Балхӣ, идома диҳандаи кори устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ.
1: Ташаккур изҳори сипос барои меҳру ихлосе ки ба адабиёти классикӣ тоҷикии форсии дарӣ ва забони муқаддаси тоҷикӣ доред. гузашта аз ин, ман пеш аз оғози суҳбат, пеш аз изҳори андеша ба сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон як сипоснома махсус мефиристам, ба ин маъно ки маҳз ҳамон кас сабаб шудам дар паёми ҳамин сола 16 декабри соли 2025 дар баробари дигар амру супоришу чанд нуктае ки ба хотири мо зиёиҳо гуфтам, аз ҷумла аз 150 солагии Робиаи Балхӣ ҳам ёдовар шудам дар паём. ва хушбахтона баъди ин таъкиди пешвои милал муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, омӯзиши осори Робиа ва нақши он дар адабиёти классикӣ тоҷикии форсии дарӣ ҷиддитар гашт ва олимони мо, муҳаққиқони мо, пажӯҳишгарон дар бобати дубора ба мардум шиносондани осор ва рӯзгори биби бузурги моу шумо, як аз шоираҳои бисёр номдори на танҳо адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ, балки адабиёти ҷаҳон. Ман гумон мекунам ки мисли Робиаи Балхӣ инқадар як шоираи тозанафасу хушхаёл кам аст, кам ба назар мерасад. ба ин маъно ки ҳамаги аз Робиа 55 байт шеър боқӣ мондааст, мутаассифона ҷои таассуф аст. ва муҳаққиқон мегӯянд ки аз ин биби бузурги мо, аз ин шоири бисёр номвар, як девони форсӣ, тоҷикӣ ва як девони арабӣ гӯё боқӣ монда будааст. вале дар ҳамон кашмакашҳои таърих ва оташи ҷангҳои сӯзандае ки ба сари миллати мо, душманони мо, хусусан истилои муғул, ҳамин ду девон гӯё нобуд шуд ва имрӯз дастрас нест ҳамагӣ. ва аввалин касе ки дар бораи хизмати Робиаи Балхӣ ва бузургии Робиаи Балхӣ, қудрати Робиаи Балхӣ дар адабиёти классикӣ тоҷикӣ дарӣ сухан гуфтааст, бобои бузурги мо Авфи Бухороӣ дар тазкираи Лубобул Албоб махсус таъкид карда гуфтаанд ки бо вуҷуди зан буданашон дар фазлу адабу дониш аз мардон бартаранд. ин ва баҳои Авфи Бухороӣ як баҳои оддӣ нест ва Авфи Бухороӣ як инсони тасодуфӣ набуданд дар олами илму адаб, ҳам шоири бузург, ҳам муҳаққиқи бузург, ҳам тазкиранигор, ҳам нависанда. мисли Авфи Бухороӣ мо дар асри 13-у 14 дар адабиёт, дар наср, умуман дар олами таҳқиқ кам нигоранда дорем, кам нависандаи муҳаққиқ дорем. модоме ки Авфи Бухороӣ бо ин қадар бузургӣ, бо ин қадар шаҳомуди дониш Робиаи Балхиро ситоиш карда гуфтаанд ки аз мардон бартаранд, ин баҳои андак нест. ва ман вобаста ба ҳамин баҳои Авфи Бухороӣ, ки дар ҳаққи биби бузурги мову шумо шоираи бисёр маҳбуби мо, маъруфи мо Робиаи Балхӣ додан, мехоҳам ки чанд сухан доир ба Балх бигӯям. Балх мисли Бухорои Самарқанду Термизу Хуҷанд, мисли Марв яке аз гаҳвораҳои тамаддуни миллати бузурги тоҷик аст ва мо аз Балх, аз фарзандони Балх ифтихор мекунем, сахт ифтихор мекунем, ба ин маъно ки дар давоми 1300 соли гузашта, 1300 соли гузашта пас аз зуҳури ислом, фарзандони шаҳри Балх, умуман Хоросон, Хоросони бузург, ки сарзамини аҷдоди мо тоҷикон аст ва дар ин сарзамини бузург, дар ин сарзамини Хоросони бузург то имрӯз ҳам тоҷикони сарафроз, тоҷикони баномус, бананг, фарҳангпарвар зиндагӣ мекунанд ва мо аз онҳо ифтихор мекунем, чунки онҳо бозмондагони ҳамон бузург мардонанд. ва Балх дар таърихи олами илму адаби миллати бузурги тоҷик ҷойгоҳи бисёр баланд дорад ва бинобар маълумоти муаррихон Балхро дар рӯзгорони гузашта абаршаҳр мегуфтанд, яъне шаҳри бузург, ё ки ба забони арабӣ арабонро умулбилод мегуфтанд, яъне модари шаҳрҳо. ба ин маъно масалан агар бузургии мардуми Балх, бузургии Хоросони бузург, Хоросони номвар намебуд, масалан араби биёбонӣ эътироф карда умулбилод, модари шаҳрҳо намегуфт. ба ин маъно мо аз кадом паҳлӯ ки ба шаҳри Балх таваҷҷӯҳ мекунем, як шаҳри бисёр шукӯҳманд, як шаҳре ки дар он решаи тамаддуну фарҳанги миллати бузурги тоҷик сабз аст, имрӯз ҳам шукри худо сабз аст ва мо бояд ҳамин решаи дарахтро ки дар Балх сабз аст, дар Бомиён сабз аст, дар Ҳироту Ғазнину Кобули азиз барои мо сабз аст, мо бояд ҳамин дарахта, ҳамин реша эҳтиёт кунем. як сабаби таъкиди пешвои милал муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба рӯзгори Робиаи Балхӣ он аст ки замони мо замони ҷаҳонишавист ва мо ба хотири бақои фарҳанги миллат, ба хотири зинда мондани миллатамон бояд бо таърих пайванд дошта бошем, бояд бо таърих иртибот дошта бошем ва андешаи мо, тафаккури мо, ҳамин рӯзгори мо бояд гиреҳ хӯрад бо гузашта. ин бисёр фикри муҳим аст محمد اقبال در یک قطعه‌اش میگویند که روحشون شاد بود، ضبط کن تاریخ را پاینده شو و از نفس‌های رمیده زنده شو. اقبال چی گفتن یاد؟ روحشون شاد بود، ضبط کن تاریخ را پاینده شو. معنیش هم این که اما حکمت استاد رویدکی به خاطر میرسد که برو زی تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث تو را بکارد. ما تو زندگی خود را روزگار خود را قسمت خود را با تاریخ ملت نپیوندیم در گمان که آینده سازیم. این بسیار مهم است و همین نکته را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در اثرهای تاریخیشان خصوصا تاجیکان در آینه تاریخ بعد از آریان تا سامانیان بسیار روشن آگاهانه و بسیار تاثیر بخش افاده کردن بیان کردن. الکن نوبت ماست که تاریخ ملت را مهر با مهر بیاموزیم و روی با رابعه بلخی آوردن ما بی سبب نیست. این نکته یک نکته همتو نکته سری زبانی و یک مسئله مثلا درگذر نیست. این مسئله بسیار مهم است و تکرارا میگم که ما باید به قدری خراسان بزرگ برسیم، خراسانی که ما رو زنده نگاه داشت. این یک چیزی عادی نیست. استاد رویدکی در قصیده شکایت از پیری میگویند که شد آن زمانه که شعرش همه جهان بشنفت، شد آن زمانه که شعرش همه جهان بشنفت، شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود. خراسان گفتیم تاجیکستان ما در نظر داریم، یک چیزی عادی نیست. انا به این معنی یاد کردن از رابعه بلخی، یاد کردن از بلخ است، از کابل است، از مشهد است، از غزنین است، از بامیان است، از مزار شریف، از تمام همین خاک مقدس تاجیک است که خاکی که از این خاک مقدس نه تنها ما تاجیکان همچون صاحب خاک صاحب زمینی بلکه باید تمام بشریت افتخار کند. من از بلخ یادآور شدم، از بلخ مقدس، از بلخ شریف، بلخی که برای ما تاجیکان بسیار عزیز است. غیر از رابعه بلخی هم من همین همگی سه فرزند بلخ به زبان میبرم که بشریت مثلا در پیش نو سری تعظیم فرمی اکمش ابوشکوری بلخی، شهید بلخی، مولانا جلال الدین بلخی. این سه شخصیت آدم های عادی نیستند که بشریت همین انسانیت در نزد اینا قرضدار است، نه تنها ما، نسل امروزی ملت تاجیک. انا به این معنی وقتی که از رابعه بلخی یاد میکنیم، رابعه خود به خود در یک جای خشک و خالی، در یک زمینی مثلا همین به فیض و برکت به دنیا نامد. به خاطر اون که رابعه بلخی بزرگ شوند زمینه در کار بود، زمینه ان همون فرهنگ و تمدنی که نیاگان ما بابایان ما در بلخ آفریدند در زمان سامانیان. از سامانیان پیشم موضوع صحبت شما و همین قسمت برنامه شما رابعه بلخی ادامه دهنده کار استاد رویدکی، درست گفتید. در حقیقت آنچه که استاد رویدکی بنیاد کردند، آنچه که استاد رویدکی گفتند، رابعه بلخی ادامه دادند. یک نکته بسیار مهم وابسته به همین اشعار رابعه بلخی است که استاد رویدکی یک قطعه دارم با نام همه خسر می شود. امروز به هر حال بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است، پیروزی آنجاست. روی راست ناترسانه بخارا هم شهر ما تاجیکان رو، پایتخت سامانیان رو از پایتخت خلافت برتر میداند. این جرأت میخواست، برای این خیلی گفتن جرأت در کار بود، دلی بسیار توانو در کار بود که شهر ملی خود رو از پایتخت خلافت، اون زمان از شمشیر عرب خون میریخت، خون میچکید، نترسیده این گپا گفتن این دلیل. و همین کار استاد رودکر رابعه بلخی ادامه دادن. میگن که رابعه بلخی، رابعه قزداری همین خیلی میگن، پدرشون یکی از صاحب نامان و بسیار انسان های ناموری بلخ بودند. اما هر آینه برای ما مهم است که این کس تاجیک است، این مهم است برای ما. و همین از رابعه بلخی 55 بیت باقی مانده است، همین 55 بیت باقی مانده نشان میدهد که اون کس به معنای پرش پیرو استاد رودکی بودند. یگان چیزی زیادتی نیست در این غزل هاشون، مثلا سه غزل باقی مانده است و یک ا و یک پاره از قصیده. اما که سر میشد میگن که وقتی که اون کس رو برادرشون در حمام بند میکنه، در حمام میاندازد، بعد همون با خون گویا در همون دیواری حمام مینویسن. شعر هم خیلی سر میشد، نگاه را به تو چشمم چشم سار است. شعر هم خیلی سر میشد، در حقیقت یک شعری پرسوز و دردآلود است، شعری اندیشه برانگیز است. تعصب مثلا یک سببی مرگ رابعه بلخی، تعصبی که امروز هم متاسفانه در بین ما تاجیکان وجود دارد. تعصب مثلا کورانا به عکس اعتقاد کردن، مثلا اسلام را کورانا پذیرفتن، مثلا در چهارچوبه خرافات زیستن که جایز نیست. ما اسلام حقیقی را اگر خواهیم که دانیم و مسلمان حقیقی بودن ما تثبات کنیم، فقط قرآن همین قرآن رو باید خوانیم، از موافق قرآن عمل کنیم، تمام. دیگه چیز نیست.
0: خب استاد سپاس با شما. شما از شعر گفتید استاد، نقش ربیع بلخی در ترغیب شعر تاجیکی استاد میخوام بفهمم.
1: تشکر. وقتی که از ربیع بلخی یادآور میشویم، اولین خدمتی که استاد رویدکی ابو عبدالله رویدکی برای ملت بزرگ تاجیک کردن، مقام دادن، تخنشین کردن زبان تاجیکی بود. شما تصور کنید 200 سال عرب، 200 سال اومد و به سری زبان ما، فرهنگ ما، تمدن ما آب ریخت. چقدر که توانی ریشه تاریخ و تمدن و ادبی ما رو کند. بسیار شاعران پیدا شدند که با زبان عربی شعر میگفتند. یعقوب ابن لیث، بعد سلاله فرزندان سلاله خاندان طاهری ها، هم یک شنوندگان انانه عرب پرستی رو شکستند و با زبان تاجیکی شعر گفتند و این انانه رو استاد رویدکی دوام دادند و در حقیقت با زبان صاف و بیغش تاجیکی شعر گفتند که امروز هم بعدی گذشتن 1100 سال ما اشعار رویدکی رو خردترین همین یک عادیترین تاجیک هم میفهمند. رابعه بلخی همین کار رو دوام دادند. مثلا برای اون که فکرم بی‌دلیل نباشد، از استاد رویدکی یک روبایی میخوانم، یک چیزی که مثلا یگان کلمه ای وای ندارد. هون تشنجیگر پن، هون تشنجیگر نجوی زین باغ سمر، بیدستان است این ریاضی بدو در، بیهوده ممان که باغبانت به قفاست، چون خواب نشسته گیر و چون باد گذر. یا که مثلا باداده قناعت کن و باداد بیزی، در بندی تکلف نشو آزاد بیزی، در بهز خود نظر نکن غصه نخور، در کم زی خود این نظر کنی شاد بزی. یکان کلمه ترکیبی نیست که برای هموطنان عظیم و نفهمه باشد. وخش وقتان رابعه بلخی همین کار را ادامه دادن، همین کار را بسیار تاجیکانه بسیار آگاهانه ادامه دادن. مثلا من به خاطر بینندگان شنوندگان عزیز یک غزل از رابعه بلخی میخوانم برای که فکرم به دلیل نباشد. روز دهم ایون سال جاری، در با تشبث اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان، با تشبث کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان و شخصان مسئول، یک کنفرانس بین المللی بخشیده به 1500 سالگی رابعه بلخی برگزار شد و در همین کنفرانس از چندین مملکت های دوست با ما همسایه عالمان و محققان شرکت داشتند و دایر با بزرگی رابعه بلخی، خدمت های رابعه بلخی گفتند. و من برای شنوندگان عزیز یک غزل همچون دلیل به خاطری تازه بودن زبان رابعه بلخی، به خاطری فهم بودن، ساده روان بودن غزل اون کس میخوانم. زیباس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، سبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخسار لیلا گرفت، همه ماندن در عقیقین قده، سرشکی که در لاله معوا گرفت، قده گیر چنده یو دنیا نگیر، که بدبخت شد آن که دنیا گرفت، سری نرگسی تازه از زر و سیم، نشان سری تاج کسرا گرفت، چو روحبان شد اندر لباس کبود، بنفشه مگر دین ترسا گرفت. یک غزلی که هم زیبا، هم بهارانه، هم دلانگیز، هم مهراور، مهرانگیز، یک چیزی که بسیار ساده بود، کلمه ای که مثلا یک تاجیک امروزه، چه تاجیک کابلی و چه بلخی و چه بامیانی و چه غزنوی و چه هراتی نفهمد نیست. صاف تاجیک زیبا خوشرو. انا به این معنا در حقیقت کار استاد رویدکی را دوام دادند و زبان ما را، زبان تاجیک را، همان خدمتی که استاد رویدکی در تازه کردن زبان ما کردند، این کس مستحکم تر کردند، هرچند که ما متاسفانه از اشعار این کس کم به دست داریم و هم کاری آغاز کرده و رسالتی که به دوش داشتند همچین شاعره، همچون قلمکش، همچون سخنسنج ادا کردند. و وظیفه هر یک شاعر، چی زن است و چی مرد، شاعره شاعر آن است که پیش از همه زبان ملت، فرهنگ ملت، تاریخ ملت خود را زنده نگاه دارد، احتیاط کند و در ضرورت به میدان برآمده به مقابل دشمنان مبارزه برد، البته با تیغ قلم. و محمد اقبال بهودان نگفتند که شاعران در سینه ملت چو دل، ملت بی شاعر است انبار گیل. وظیفه رسالت اولین شاعر و نویسنده عالم روزنامه نگار همین که زبان مادری خود، فرهنگ ملی، تاریخ ملت، استقلال ملت خود را حمایه کنند. خوشبختانه همون که ما در زمان رابعه بلخی دولت ملی داشتیم با نام سامانیان و با تاجیک شعر گفتنی رابعه، اون کس میگن که با زبان عربی هم شعر گفتند، از بس که در آن زمان زبان عربی در مدرسه ها خوب آموزانده می شود و زبان دین بود. به عربی شعر گفتن جای تعجب ندارد، لیکن تاجیک هم مهم برای ما همین است که قدرت عقلی یک فرزند ملت تاجیک همین قدر بلند است که نه تنها با زبان مادری خود بلکه با یک زبان بیگانه هم دیوان داشته است. این برای نسل امروزی ما، برای شاعران مخصوصا، یک سبق بسیار آموزنده است.
0: بله. خب استاد سپاس میگم از شما. میخوام دایر به موقع رابعه بلخی همچون شاعری نپرداز اندیشه شما رو بفهمم.
1: سلامت باشید. بسیار سپاس برای مهر و اخلاص و باوریتون. من شنوندگان عزیز خوب میدانند به مثلا به هدایت پیشوای ملت، به دستگیری و راهنمایی آنکس در گمان بود که ما رو به تاریخ بیاوریم. در این بابم بار دیگر بسیار سپاس به سروری دولت، چونکه آنکس آنچه که امکان بود، آنچه که ضرور بود گفتند. در دوران 35 سال گذشته گفتند و از یک چیزی که برای ما همچون دلیل باید باشد اثرهای پیشوای ملت است. آنکس نه تنها گفتند، نه تنها هدایت کردند، بلکه نوشتند. یعنی این با ما یک سبق از درس است که ما نیز باید با همین راه رویم، فقط با گفتن قانع نباشیم. به سری رابعه بلخی همچون شاعری
0: نوپرداز،
1: مثلا نوپردازی در این نیست که مثال میگیریم بعضی شاعرها که در زمان رابعه بلخی میکردن کلمه های عربی را در اصفای بعدی نه در کش میکردن که در شعر از کلمه های عربی استفاده برند و دانا بودن خود را نشان دهند، فضل فروشی کنند، که این جایز نیست. جایز نیست. اولین صفتی که رابعه بلخی همچون پیرو استاد رودکی کردند نگاه داشتنی سبک خراسانی است. سبک خراسانی شنوندگان عزیز میدانند، شما خوب میدانید که استاد رودکی اساس داره سبک خراسانی هستند. سبکی که در این سبک مثلا تکلف نیست، سخن پردازی های مثلا بیمورد نیست، یا اغراق نیست، یا مبالغه های نازرور نیست. مثلا همین سخن است که صاف تاجیکی به البته مثلا به این معنی نیست که یک گپی عادی باشد، یک گپی عادی نیست، اما معنی بلند در قالب سخنان عادی. برای مثال استاد رو یک شعر مثال میبرم، همون یک غزل مشهور دارم، میگن که گریفت خواهم زلفین انبرین تو را، به بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را، هر آن زمین که تو یک ره برای قدم بینهی، هزار سجده برم خاک آن زمین تو را، به تیغ هندو بگو دست من جدا بکنند، اگر نگیرم روزی من آستین تو را. یکم مثلا آستین، دست، خاک، زمین، تیغ، یک چیزی که ما هر روز استفاده میبریم. و خوشبختان رابعه بلخی همین کار را ادامه داد، یعنی سبک خراسانی را ترغیب کردند، با سبک خراسانی گفتند و بسیار زیبا گفتند، تاجیکانه گفتند. شاید در نگاه محققان بعضی پهلوهایی باشد که ما همه را درک نمیکنیم، همچون یک آدمی مثلا از آن عالم دور. مثال میگیریم عالمان هستن که محقق بسیار باریک بینند و با پهلوی اشعاری گذشته ها مثلا از نقطه نظر علم بها میدن، لیکن هر آینه در نگاه من همچون یک تاجیک، همچون یک روزنامه نگار، همچون یک عاشق ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری، رابعه بلخی کاری آغاز کرده سال رودکی رو ادامه دادند و کاری کردند که زبان مادری ما، زبان تاجیکی دری، همون شکوه شهامت خود را زیادتر کرد و کم نی. انا به خاطر اینکه فکرم به دلیل نباشد باز از رابعه بلخی یک شعر میخوانم.
0: خوب
1: میشه. در ستایش عشق یک شعر دارم، اومان هم 55 بیتی که باقی مانده است همه در ستایش عشق است، اما در اینجا ارزش عشق و وظیفه عاشق را بسیار زیبا بیان کردم. مثلا میگن که اگر کسی که عاشق باشد و همین بار عشق به منزل بردنی باشد و با کام دل رسیدنی باشد، باید از سختی ها ناامید نشود، از مشکلاتی در روحش پیدا شده نهراسد. مثلا میگوید که میگویند که روحشان شاد بود، در حق گذشته ها تو گفتن جایز نیست. من از این منبر بار دیگر تاکید میکنم که در حق بزرگان ملت، فرزندان ناموری ملت، در حق شهیدان تو گفتن جایز نیست. ما باید حتما به خاطر نام نیک، به خاطر همه خدمتی که برای ملت کردن، باید آنها را شما گوییم، با احترام به زبان بیاوریم. این کس گفتند که عشق او بازم در آوردم به بند، کوششی بسیار نامد سودمند، عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند، عاشقی خواهی که تا پایان بری، پس بی باید ساخت با هر ناپسند، زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. یگان کلمه‌ای که انسان می‌گیریم نافهما باشد، مرکب باشد، دشوار باشد، یا که برای تاجیکانی چه خراسان، چه تاجیکستان، چه بخارای سمرقند و تاشکند و فرغانه نافهما باشد، نیست. یک شعری که می‌گید همین رابعه بلخی همین شعر همین روز دیو نوشته باشد. و مهمتر از همه این است که در این هشت مصرعی که من برای شنوندگان عزیز خواندم، قدرت زبان تاجیکی بسیار هویدو روشن است. توانایی زبان تاجیکی، این زبان نیست که دیروز پیدا شده، این زبان علکه در عصر در زمان ساسانی ها، در زمان ساسانی ها در عصر هفت علکه تمام پهلوهای و قالب و صرف و نحوش جابجا شده بود. اگر چنین نمی بود، یک بار در زمان سامانیان بعد 700 سال در گمان بود که این یک بار مقام پیدا کنه. این ریشه در زمان ساسانی ها دارد. اون زمان زبان مادری ما زبان دری تاجیکران زبان پهلوی میگفتند، با همین نام میبردن، با همین نام ذکر میکردن. و استاد رودکی در یک شعرشون میگند که اگر پهلوانی ندانی زبان، پهلوانی همین زبان تاجیکی، همین زبان دری، همین زبان دری و فارسی که ما به شما گم میزنیم، اگر پهلوانی ندانی زبان ورز رود را ماورا نهر دان. عرب آمد و ورز رود، کلمه تاجیکی رودش تاجیکی، ورز اون سوی مثلا کلمه صوف تاجیکی، زمین های آسیای میانه مثلا گویا که آسیای میانه ورز رود میگفتن در زمان تا آمدن عرب ها. و عرب ها آمدن همین به جای ورز رود ماورا اون نهر گفتن به زبان خودشون، یعنی زمین های آن سوی رود، رود آمو رود نظر داشتن، زمین های بین دو رود، هم رودی سیرو هم آمو. و همین ورز رود خودی استاد رودی گفتند که زبان اگر پهلوانی، پهلوانی زبان تاجیکی، همین زبان پهلوانی، پهلوی زبان تاجیکی، همین کلمه پهلوانی را به معنای زبان تاجیکی، زبان پهلوی استاد فردوسی در شاهنامه هم استفاده بردن. و وقتی که شاهنامه را نوشتنی میشوند یک میگویند که به شهرم یک مهربان دوست بود، تو گویی که با من به یک پوست بود. بگفتا من این نامه پهلوی، دیدید استاد فردوسی پهلوی میگن، بگفتا من این نامه پهلوی نوشته بیارم مگر نغنوی. جوان کشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتنی پهلوانیت هست. دیدید هم پهلوی استفاده بوده هم پهلوان، یعنی موز پهلوان گویی مگر یک آدمی مثلا توانا قدرتمندی زوری ورزش کرده نظر داره، اما پهلوان همین به معنی تاجیک هم بوده است. غیر از این به معنی زبان مادری هم بوده است پهلوانی. انا به این معنی از کدام پهلو که به اشعار رابعه بلخی توجه کنیم، از کدام پهلو که به ادبیات کلاسیکی دری تاجیکی عصر ده توجه کنیم، ما فقط صداقت میبینیم، فداکاری میبینیم، ملت پرستی میبینیم، وطن پرستی میبینیم. اگر جسارت و وطن پرستی و نام و ننگ استاد رودکی، ابوالقاسم فردوسی، رابعه بلخی، ابوشکوری بلخی، شهید بلخی، فرالاوی، مرادی، ابولیان بغی، بسام کرد، مسعود مروزی، فیروز مشرقی نمی بود، من از همسران سوزه که چند نفر یاد آور شدم، در گمان بود که این زبان ما زنده می بود. در گمان بود ما از فداکاری، ناموس و ننگ، جسارت، تاجیکیت سری بلند یانو سببگار شد که همین زبان مقدس ما زنده ماند. ارواح همشون شاد بود. و ما از این که سروری دولت به سازمان جهانی یونسکو مراجعه کردن در بابت در سطح جهان تجلیل کردن زادروزی فرزند ناموری ملت تاجیک، دختری بسیار با ناموس و صاحب شرف ملت تاجیک رابعه بلخی، بسیار ممنونیم. این اقدام پیشوای ملت هم بار دیگر ما زیایان تاجیک را وظیفه دار میکند که نسبت به حفظ کردن تاریخ ملت، نسبت به حفظ کردن پایه های استقلال سهلنگار نباشه، بسیار جدی باشه، چون که تمدن ما رو دوز دیدند، تا ما دوز دیدند و این دوزدی تا امروز هم دوام دارد. اما متاسفانه انکنون ما باید همین گنجینه معنوی ملت رو باید احتیاط کنیم از دوزدان تاریخ، و این یک چیزی شوخی نیست. و این میراث رو مثلا حمایه کردن، احتیاط کردن آسان دست نمیدهد. اگر ما خودمان آماده نباشیم، خودمان همین فرهنگ و همین تمدن و همین ادبیات رو از خود نکرده باشیم، در گمان است که به یک دشمن، به یک تاراجگر، به یک دزدی تاریخ جواب مناسب داده توانیم. یعنی ما باید آماده باشیم. وقتی که میگم رابعه بلخی تاجیک است، ما باید از اشعار رابعه بلخی پر را دانیم. از روزگارشان آگاه باشیم که چی خدمت کردند. روحشان شاد باد، جاشان بهشتی برین باد. من همچون یک تاجیک تمام تاجیکان جهان را، چه کابلی، چه هراتی، چه مشهدی، چه غزنوی، چه بلخی، چه بامیانی، چه فیض آبادی، تمام تاجیکان جهان را با زادروزی шоираи маҳбуб миллати мо, фарзанди номвари миллати тоҷик Робиа Балхи табрик мегӯям. Зодирӯзи Робиа як рӯз нест. Ана нуктаи бад фаромӯш накунем. Зодирӯзи Робиа Балхи, устод Фирдавсӣ, устод Рудаки, Ҳофизи Шерозӣ, Саъди Мавлоно як рӯз нест. Зодирӯзи инҳо зодирӯзи миллат аст. Ва зодирӯзи миллат ҳар рӯз аст.
0: Хуб,
1: ҳар рӯз мо бояд рӯба Робиа Балхи биёрем, рӯба адабиёти классикии тоҷикии дари форсӣ биёрем. Ин забони муқаддас, ин адабиёти оламшумул, ки дар дунё назир надорад, дӯст дорем, эҳтиром кунем, мисли нон, мисли нонреза. چونکه این یادگاری نیاگانی ما است و کسی که نسبت به یادگاری بابای بابای کلانش به حرمتی میکند اصیل زاده نیست. استاد فردوسی باید استاد فردوسی سخنم انجام میبخشم. استاد فردوسی میگن که نبیره که کینی نیا را نجست، سزدگر نخانی نجادش درست.
0: تشکر استاد. استاد یک سوال دیگر را میخوام همگی دو دقیقه دیگر شما دارید به همین سوال ما پاسخ بدید. دایر به اهمیت آثار رابعه بلخی در ترغیب نورسان و جوانان.
1: تشکر ساری سپاس. مثلا همین روزگار رابعه بلخی که یک زنی مبارز بودند، یک زنی سخن پرور بودند، برای نورسان و جوانان ما بسیار مهم است، خصوصا برای دخترکان ما، برای نبیرگان ما، برای بانوان ما. شما تصور کنید در عصر 10100 سال از این پیش، در زمانی که تکرارا میگم که از شمشیر عرب خون میچکید، از ابن من مثلا دین اسلام کار نداریم اینجا، درباره همون جهالت و خباثتی که قتیبه ابن مسلم برین سعد بن وقاص برین عرب های بادیانشین خونخوار کردن. من در این بمگم میرم گپ درباره قتیبه ابن مسلم، سعد بن وقاص برین عربانی بیابانی بی سواد میرم. در همون زمان به میدان برآمدن و از آزادی حرف زدن و از برابری حرف زدن کاری آسان نیست، جسارت میخواد. انا برای من در تربیه خصوصا دخترکانی ما، خواهرکانی ما، نبیرگانی ما، مثلا ترغیب کردن شخصیت رابعه بلخی بسیار مهم است. ما بسیار نیاز داریم، خواهرکانی ما، دخترکانی ما نیاز دارند که یک نمونه عبرت داشته باشند، یک شخصیت باشد که پیرو باشند، پیروی که مثلا خواهرکان و دخترکان و نبیرگانی ما از پس اون کس روان رابعه بلخی، مهستی خوجندی، гурдофариди устод Абулқосим Фирдавсӣ, манижаи устод Абулқосим Фирдавсӣ, фарангиси устод Абулқосим Фирдавсӣ, таҳминии устод Абулқосим Фирдавсӣ анакун бисёр муҳим аст. ба ин маъно ки инҳо метавонанд ҳамин шахсияти ҳамино кӯдакони моро пеш баранд. ман дар ҳамон конференсияе ки дар вахшида ба устод Робиа Балхӣ баргузор шуд камтар зиқ шудам. ба ин маъно ки дар маърузаи яке аз олимони озарбойҷонӣ رابعه مهستی خوجندی رو مهستی گنجوی نوشتند که جایز نیست، مهستی خوجندی است، این فرزند ملت تاجیک است، گنجوی نیست. انا به این معنا بعضی چیزایی هست که ما باید آشکارا بگوییم و از پس حفظ و حمایه فرهنگ و تمدن ملت باشیم.
0: تشکر میگم به شما استاد که وقت قیمت خود را دریغ نداشتید و امروز آمدید با ما در صحبت بودید. شنوندگان عزیز، در همین جا بخش در مهمانی ما با پایان میرسد. هم صحبت ما بودن استاد عبیدالله اکرم زاده. بخش دیگری برنامه رادیو فرهنگ ادامه دارم، با ما بمانید.

сӯзад, оҳ ро гар бидиҳам роҳ, ки ҷон месӯзад. Оташи шам нигар, сӯзиши парвона бубин, ки дилам зи оташи ишқи ту чунон месӯзад. دیلمه جان بیرا بردی و تنم فرسودی، حالیا برقی غمت خیرمن جان می سوزد. ای که پیمانه بلب داری و مستیزی شراب، تو چی دانی که لبی تشنه چی سان می سوزد؟ آنچنان قلب من از آتش عشقت بگداخت که اگر شهر بگویم زبان می سوزد. آخرت رحمی تو نیومد به من ای سنگ دیل که به حالم دل هر پیر و جوان می سوزد. دوش گفتم سخن از آتش تو در غم تو سایه رو نوزی لب از آتش آن می سوزد.

0: اندرزی پیران معرفت.
1: اندرز پیران معرفت.

аз ҳаким мепурсидан, ки бародар беҳтар аст ва ё ёр. Гуфт, бародар агар ёр бошад. چی چیز است که اندوه رو ببرد؟ دو چیز، یکی رفیق موافق، دیگر دیدنی روی دوستان صادق. نشانی دوست صادق چیست؟ آنه که در نیکی تو باش تو باشد و آنه که از بدی تو را باز دارد. دوست آن است که با تو راست گوید، نه آنه که دروغ تو را راست انگارد.

زمانی فهمیده که اشتباه کرده ای، فوراً برای جبران کردن بپرداز. اگر پول زیادی به دست آوردی، برای کمک به دیگران به کار بگیر. چهار چیز سعادت خلق است: زن شایسته، فرزندان خیرمند، رفیق خوب و زندگی در وطن.

چهار چیزرو میارد: سکوت سلامتی را، خوبی ایمنی را، سخاوت بزرگی را و شکر زیادتی را. خوب دوستان عزیز، آیسته آیسته وقتی به برنامه ما جدا گشته و پایان میرسد، ما سپاس میگویم و همه آنهایی که طول این وقت و این ساعت گوش به برنامه های رادیو فرهنگ دادن. بخت، آمد، موفقیت، عشق همیشه همراه شما باشد. با شما بودیم طول این وقت و این ساعت. در استودیو بنده حبیب الله، کارگردانی برنامه ها باشد پرویز واحدوف. خوب ما با شما خیر خوش میکنیم. بعد از چند دقیقه دیگر بخشی اطلاعاتی نوی در پیشنهاد همکارمون اینابت اکرام پیشنهاد شما میگردد. با رادیو فرهنگ بمونید، زیرا رادیو فرهنگ رادیو شماست. خیر.

0: اینک باز آمدیم دوستان عزیز با صمیمیت با محبت با صداقت و درود میفرستیم جانب شما. امیدوارم که ما رو و دوستان مهر ما رو انتظار بودید. اینک پیشنهاد شماست برنامه ما از موج رادیو فرهنگ.
1: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صحیفه آن یک قصه دارد.
2: گوه رنگین، گوه غمگین، گوه شیرین و گوه دیگر نمکین.
1: داستان ما داستان مهر است و نکت محبت را دارد.
2: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه.
1: داستان مهر ما پیشنهاد شما.
0: بله دوستان عزیز، اینک باز صمیمانه و عاشقانه و عاطفانه و دلبرانه باز آمدیم تا با شما صحبت داشته باشیم و از روزگار و حیات و فعالیت یکی از شخصیت های شناخته معروف کشور با شما صحبت میکنیم. زمان صدای او، سروده های مرغوب او را همه پیر و برنای کشور با صمیمیت و محبت میشنیدند، دوست میداشتند. صدایش گیرا و بارا، نوایش دلرس و خوش و گوارا و سروده هایش بس و زیبا و صمیمی و همخلقی و مردمی بود. زمان موجی وخش در دنیای صنعت و هنر کشور خیلی پرتغیان و بس و آوازدار بود. هنرمندانش باشد دوست داشته و محبوب. همه پیر و برنای کشور هنرمندان این انسمبل آوازدار را دوست میداشتند و پدیدایی هر ترانه هنرمندان این انسمبل آوازدار را بی صبرانه انتظاری میکشیدند. این انسمبل سبک و اسلوبی به خود خاص را داشت و از این رو مردم زیاد دوست میداشتند. هر ایجادی هنرمندان این انسمبل، هر سرود و ترانه آنها گویا که از دل مردم بود و باز به دل مردم می نشست. بله دوستان عزیز، امروز ما از این دوران صحبت میکنیم، از دورانی خوب و خوش و هنرمندان و هنرمندی های بزرگ، از موجی بخش و هنرمندانی ناتکراریان و مهمان ما باشد بانوی است که با صدای خوش و گوارا و دلرس و دلنشینش علاقه محبوبیت پیدا کرده است میان مردم. صدای این بانو با سروده های صمیمی و زمینیشان صدای قلبی بانوانی عاشق گشته است، صدایی که از درد عشق و از شیرینی های محبت، از درد فراق و از شیرینی های وصال، از محبت و صمیمیت انسانی می سرود. از دستمال زیبای برای یار و از شبهای زیبای مهتابی، از محبت مردم نسبت به سرودهای او. و اینک دوستان عزیز، خوشبختانه امروز این شخصیت مهمانی برنامه ما هستند، غنچه‌گل دولتوه.

0: خب من همدردی عمیقی خود رو به شما بیان میکنم. در خطم آسان نیست این چیز، خیلی خیلی دردی سنگین است، دردی وزنین است، و ولی زندگی دوام دارد. این خواستی خداوند، تقدیر همین بوده است که شما همین درد رو در زندگی باید که ببینید. و میدونید درد هایند که ما میسوزیم و میسوزیم میسوزیم و از خود چیز به یادگار میگذاریم.
1: شدرمان فرزند همین شدرمان اهلی نورلایف بود.
0: خب این نصیب است مادر عزیز، من به شما هم دردی میگویم و امید دارم که این آخرین درد شما بگذار آخرین درد شما باشد. از خداوند کریم همین چیز رو طلب میکنیم و امید داریم که از این به بعد همه وقت در چهره شما خنده رو میبینیم. هیچ وقت در چشمان شما اشک نباشد. دوستان عزیز، دوباره میشنوم برنامه دوستانی مهر رو میشنوید و مهمانی برنامه ما هستند خونچه گل دولت و بانوی که سال های پیش در انسامبل آوازداری موجی بخش با ترانه های زیبا و خلقی مردمی خود به دل و دیده شنونده ها جا گرفته بودند. مثل ترانه هایی که دستمال میدوزم دستمال زیبا و ترانه برای تو و باز چند ترانه دیگر که در خط هم میونی شنوانده ها محبتی خواست داشت. خب شنوانده در خط تلفن هست، میشنویم. سلام علیکم. الو سلام علیکم، درود به شما، روز بخیر.
2: علیکم السلام. نازل خورده پیغام چگونه
0: سلامت باشید پیغام چگونه شما رو
1: سلام
2: من شما را در طول همه اغانال دقیم و بایگو در بسیار دوست میدارم همه تلفن ها دمان هم میداری
0: ما در کارگردان حتما رقم های تلفن ها میگذاریم. شما سوال ندارید برداری عزیز؟
1: میتونم هیچ گم نه تلفن ها نه
2: تلفن دارم خانه دارم آواز شما را سنیدیم باید خونده گیری هم اومد برو
1: بس. تشکر زیاد. تلفن های من 3898 4000.
0: خب فکر میکنم که شما
2: آلی من وای مثل
0: میگیم حتماً سلامت باشید.
1: تشکر
0: برادر عزیز. مخلصان را دیده چقدر میخوان از نزدیک با شما در صحبت باشند و اصلا مردمی تاجیک یک خصلت خوب دارد که در حالت های این همه گونه حالت میخوان در پهلوی مثلا همه انسان باشند، دستگیری میکنند بخصوص در این گونه حالت های وزنینی که بسری فرزندی ادغ میآید. خب این اما این زندگی است، از زندگی جای گریزم نیست. خوب اپای خونچگل میخواستم، خوب شما در خط تلفن است پرویز. خوب اپای خونچگل من میخواستم در باره آن صحبت بکنید که بعدن وقتی که شما همین ترانه های خود رو ایجاد میکردید مادر چگونه قبول میکردن؟ از فعالیت شما راضی بودن؟ چی میگفتند مادرتون؟
1: مادر جونی من سنت نظم دید بعد اووز دیم مرا دوست میداشت
0: دوست میداشتند.
1: اگر یک روز اووز دیم مرا نمیشنید خواهش نمیبرد، میگفت که خونچگل جون یه سرود بخون زمزمکه. مگه مایلو چه جون؟ یه خواست مادری من بود، گفت که همه فلک میخونه، گفت خونچگل یک سرود فلک خون. من گفتم چه جون، من یک فلکی میخونم که ایدگر رو فرق کند. خواست مادرم بود، خالی ممکن در چیز شما باشد.
0: خب این
1: کدام
0: فلک باشد؟
1: همه
0: زمزمه میکنید؟
1: نه هم فلک اینم که با میخوام با بخونم، اگر دیگر اشکم میریزه نمیتونم.
0: بله
1: میگذر اگر گفزاده با نمیتونم. خوست مادرم بود.
0: این چی نام دارد این ترم؟
1: فلک، سرودی فلک که همینم دانا بچه هم در نظر بواردگیم در همین سروده کفتر بچه را گم کدی چه.
0: بله در قدم
1: که مادری من خودش ناز میدید سنتا سرودوی مرا چگل جان همی بخون، تو یک سرود نمیخوندم دلش تر نمیشید. یه همی سرودی دستمال میدوزم اما من میخوندم نمو چی میدوخته؟
0: در خطم دستمال
1: میدوخته؟
0: میدوخته میتونه دستمال دوخته. خب خونچگل با چی هنرها دارن که ما خبردار نیستیم؟ دستمال میدوزید، گل دوزی میکنید، باز
1: چودر
0: میدوزه،
1: تکسری نقشید همون دورو بود که چه خیلی میدوختیم و شیروز میدوختیم میتریدیم
0: بهترین انا این هنرهای شما رو با خبر نداره در دوره های جوانی و این گونه هنرها رو من فکر میکنم در همه خانه ها بود دخترها جمع میشدن
1: دوری میدوختیم
0: گلدوزی های کلان کلان می دوختند عجیب نوری چشمان خود رو صرف کرده می دوختند. خب ما حالا فرصت داریم همین ترانه رو شنویم، خیلی زیاد می خواهم همین ترانه دستمال می دوزم رو شنویم. دستمال می دوزم دستمال زیبا زیبی دستیار رو باشد. این ترانه همه رو به خاطره های دوری دور می برد. اینک می شنویم.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شاعر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
3: از 17 سپتامبر تا 20 سپتامبر در سرک دولتی تاجیکستان بخشده به 35 سالگی استقلال دولتی فستیوال یکمی بین‌المللی صنعت سرک تحت عنوان جهان سرک دلها را متحد میکند آغاز میگردد در این خصوص وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خبر میدهد فستیوال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر میگردد در فستیوال اشتراک هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسر جهان در نظر است هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت سیرک مساعدت با مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی می باشد.
4: ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موج رادیوی فرهنگ
5: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
6: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
5: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
6: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: با رادیوی فرهنگ باش
0: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نمویم با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل گفتار چلوم
7: کتاب یکم با شعار بسوی پایندگی سال 2018 مجددن انتشار گردیده نشر 11 در پیشگفتار هدف مقصد و ماهیت آن بازگو شده است بنا به نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را می توان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید

شعری شهید بلخی سراسر همه پند و نصیحت است و انسان را همواره به کسب علم و دانش و اخلاق و آداب حمیده فرا می خواند. دانشا چون دریغ مایی از آنک بی بهایی ولیکن از تو بهاست. بی تو از خواستم مبادم گنج، همچنین زاروار با تو رواست. با ادب را ادب سپاه بس است، بی ادب با هزار کس تنهاست.

تابناک ترین ستاره در آسمان زبان و ادب عهد سامانی استاد رودکی محسوب می گردد.

هر کی ناموخت از گذشتی روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموز.

هیچ گنجی نیست از فرهنگ بی تا توانی روی بر این گنج نی. دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جفشن است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراقی دوستانی پرخونر.

قابل ذکر است که اکثر این بیت های شیرین و دلپذیر از آن بیت های کم شمارند که از منظومه کلیله و دیمنه رودکی تا به ما یادگار ماندند. استاد رودکی چنان که در بالا یادآور شدیم با تشویق امیر سامانی نصر ابن احمد که غالباً زیر سرپرستی وزیر فاضل او ابوالفضل بلعمی ترجمه کتاب اخلاقی و تمثیلی کلیله و دیمنه از عربی به تاجیکی فارسی دری صورت گرفته بود، ترجمه تاجیکی آن را با زبان فصیح و بیان دلنشین به نظم آورد و فردوسی در شاهنامه چگونگی رخداد این مطلب را تصویر نموده است. استاد رودکی همچنین اثری معروف سینباد نامه را که اصل هندی داشته بعدن به پهلوی و عربی ترجمه گردیده بود برشته نظم کشیده است. از این منظومه معروف و زیبا متاسفانه تا روزگار ما همگی 40 بیت باقی مانده است. از اشعاری دیگری رودکی تا زمان ما دو قصیده نسبتاً مکملی شکایت از پیری 34 بیت و مادری می 94 بیت و چندین غزل و ربایی و قطعه و بیت های متفرق باقی مانده است که از استادی بی نظیر او در زبان و ادب ما شهادت می دهند. پختگی و رسایی سخن و وسعت نظر و اندیشه شعر او را جاویدانه گردانیده است. شعر او گذشته از عمق اندیشه و هنری سخنوری، از نگاه استفاده لغات و اصطلاحات هم تا کنون کم نظیر است.

چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت. نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بحر ستم کارام کردند، انگور نه از بحر نبیز است بچرخوشت. عیسی برهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگریفت بدندان سری انگوشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت؟ انگوشت مکن رنجه بدر کفتنی کس، تا کس نکند رنجه بدر کفتنت مشت.

به اندیشه مؤرخان و محققان، رودکی همچنین آواز خوش و صوت دلکش داشت. چنگ و عود می نواخت و سروده های خود را در هوای موسیقی ترنم می کرد. همین استعداد فوق العاده او باعث شد که امیر بخارا نصر ابن احمد را که در بادغیس مدت رخت اقامت کشیده بود بی تأخیر عازم بخارا نماید، تا جایی که به قول نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله، امیر سامانی پس از شنیدن چند بیت از قصیده بوی جوی موریان چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بیموزه پای در رکاب خنگ نوبتی آورد و رو به بخارا نهاد. چنان که رانین و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند و آنجا در پای کرد و اینان تا بخارا هیچ باز نگرفت. از این قصیده به ما هفت بیت زیرین یادگار مانده است.

در اشعار رودکی اکثری واژه و ترکیب ها از زبان زنده مردم کاربست شده اند. از این خاطر این سروده ها به زندگی و واقعیت ها بیشتر سازگاری دارند. از جمله در قطعه زیر دورنگی صحن چمن، یعنی از دمی سرد باد زمستان چون دومی گرگ یا دومی پلنگ بودن، ولی از مقدمی گلریز بهاری در نقش آفرینی چون مانی صورتگر زیب و فریافتنی چمن، به مثلی کتابی پر نقش جنگ یا ارجنگ مانی با رنگامیزی خیال تصویر گردیده، در برابر این گردگردیش و بی‌بقایی جهان تأکید شده است.

چمن که از دمی دای گفتی دومی گور یا پلنگ است اکنون زیبهاری مانوی تب پر نقش و نگار همچو جنگ است بر کشتی عمر تکیه کم کن کین نیل نشیمنی نهنگ است.

استاد رودکی مضمون برخی قصه های دلانگیز قرآنی و حدیث های نبوی را نیز با مهارت و استادی کامل در قالب شعر به زبان تاجیکی، فارسی، دری بیان کرده است که قطعه زیرین بازگوی این حقیقت است. نگارینا شنیدستم که گاهی مهنت و راحت سپی راهن سلب بوده است یوسف را به عمرندر. یکی از کایت شد پرخون، دوم شد چاک از تهمت، سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشمی تر. روخم ماند بدان اول، دلم ماند بدان ثانی، نصیبی من شود در وصل آن پیراهنی دیگر.

باید گفت که در ترکیب لغوی آثار رودکی کلمه و ترکیب های منصوب و گروه های گوناگون لغوی و کلمه و ترکیب های گفتگویی مردمی زیاد به مشاهده می رسند. مثلا در ربایی زیر ترکیب های معمول دل سیر نگشت، چشم آب نگرفت، از جان دوستر داشتن و از دشمن بتر بودن را شاعر با مهارت خاص استفاده کرده است. دل سیر نگرددت زبیدادگری، چشم آب نگیردد چو بر من نگری، این طرفه که دوستر زی جانت دارم، با آن که زی صد هزار دشمن بتری.

از این جاست که استاد عینی در بابت کاربست کلمه های عامیانه و گفتگوی تاجیکی در اشعار رودکی چنین می نویسد: رودکی، خاشاک، داش، خرخشه و فرتوت بر این کلمه های کوچگی تاجیکی را به کار در آورده است و پنداری زبانشناس تاجیک سید حریم فهم کلمه های خیرمن، کیشت، درو، شدگار، آبکند، تندر، تندور، شبنم، تاریک شب، تیخ، دامن، رهگذر، تشنه جگر را اولین بار استاد رودکی به زبانی خطی کتابی داخل کرده است.

در اشعار رودکی که تا زمان ما رسیده است، عباره‌های ریخته و تعبیرهای پرآب و رنگ مجازی به عالم نام پراکندن، مشهور شدن، دل تنگ داشتن، درخت عمر از پا افکندن، سرپیچیدن، سرنهادن، خشم راندن، دام طمع افکندن، ترش روی شدن، هرچی باد آباد، عباره‌های اضافی که یکی از جزهای آنها با معنای مجازی آمده است، از قبیل دام طمع، کام دل، پرسیش گرم، شعله لاله، لعل لب، تلخی زهر طلب، کشایش کار، سرو بلند، چرخ مینایی فراوان به نظر می رسند. ضرب المثل و مقال، پند و حکمت، افاده های مجازی و دیگر واسطه های تصویر بدیعی که استاد رودکی از آنها استفاده کرده است، شعر او را دلکشتر و جذاب تر کردند. اکثری این ضرب المثل و مقال و پند و حکمت تا به امروز با بعضی تغییرات در زبان مادری ما وجود دارند.

مکن بد به کس گر نخواهی بخیش، یا انگوشت مکن رنجه به در کوفتنی کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت، یا درست راست بود این مثل خدای ورا، اگر یکی بوبست در هزار در بیکوشد.

این نکته هم جالب است که بعضی کلمه های آثار او امروز تنها در برخی لهجه های تاجیکی باقی مانده اند و برای دیگر فارسی زبانان نافهمایند. کازه، کپه، تندر، رد، خسور، پدر عروس، مادندر، مادری اوگای که در ما مایندر هم میگویند، پسندر، دختندر، یاریستن، نترسیدن، یارای کار داشتن، خوند، خوم. چنیکو سخن گفت یاری بیاری که تا کی کشیم از خسور زل و خاری؟ یا جز به مادندر نماند این جهانی گربروی، با پسندر کی ندارد همچو با دختندر.

اکثر محققان داخلی و خارجی نقش استاد رودکی را در تشکل زبان و ادبی ما بسیار برجسته ارزیابی می نماید. از جمله سعید حلیمف در این معنی چنین می نویسد: وای رودکی، امام علی رحمان، اعتقادی هم اسران خود را نسبت به انعنه زبان عربی تغییر داد و با ویران کردن این اعتقاد نظری اهل علم و ادب زمانش را به سوی زبان مادری نگراند که پس از سری او راه و رویش پیش گرفته او باز هم وسیع شد و به این راه ده ها و صد ها نمایندگان اهل علم و ادب تاجیک در هر عصر داخل شدند و خزینه زبان ادبی تاجیکی را بیش از پیش بایتر و غنیتر گرداندند. کوتاهی سخن، اشعار رودکی نمونه روشن استعداد فطری، طبع سخن آفری مادرزاد، حافظه قوی، دید شاعرانه و سور خیال، نازک اندیشی و نازک بیانی، سادگویی و سنجیدگویی بوده، این همه بی شبخه گواهی استادی کامل او در زبان و ادب تاجیکی یا فارسی دریست. از همین جاست که شعر رودکی در اکثر تذکیره های بعدی و فرهنگ نامه ها به صفت شاهد لغوی فراوان استفاده شده است.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم و تنداری

تنداری است و تنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم و تنداری است

0: بله شنوندگانی عزیز بار دیگر یادآور میکنیم شما برنامه مستقیم فرهنگ روز را روی موج 106.5 اف ام شنوید. مسئولی برنامه است امین نوبت تکرار کارگردان رعنا فیض. تلفن ها برای تماس 227-6286 و 227-95-94. шунавандагони азиз таҳри шумо огаҳ ҳастед имрӯзҳо мо дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем. ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлоли тоҷикистон ва омили асосии суботу пешрафт аст. ва шунавандагони азиз айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад муҳаммад абдураҳмон олим, доктор илмҳои сиёсатшиносӣ. хушомадан устод ба студияи марказии радиои фарҳанг.
1: саломатбошед.
0: خوب استاد، چطوری ما گفتیم امروز ها ما در عرفه 29 سالگی روزی وحدت ملی قرار داریم و استاد بینید که از زمانی که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد سیاست درهای باز رو براهمون و بینید که انامین وحدت زاده استقلال است. پیش از ما میخواستیم اندیشه شما رو اویدی این سمت بشنیم.
1: سلامت باشید. واقعا زمانی که صحبت ما در باره استقلال سیاسی و اینکه وحدت ملی میرود پیش از ما سخنانی اساسی داری صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رو پیشی رو میاریم. اونو گفته بودن که بزرگترین دستاوردی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم این استقلالی دولتی کشوری ما می باشد و واقعا هم همین طور است که در برابر استقلالی سیاسی و که دولتی کشوری ما وحدت هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که برای رشد و انکشاف منبعده وطن عزیز ما خیلی مهم ارزیابی میگرده. در این نقطه نظر خب ما و شما میدونیم که بی وحدت رشد انکشاف منبعده ناممکن است. هر اون دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم همه وابسته و پیوسته با هدایت های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی وابسته و پیوسته میباشند. از این رو ببینید که اگر ما در این 35 سال دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی به دست آوردیم واقعا یک بار دیگر این روی سرخی ملت تاجیک است. مثلا دستاوردهایی که اینقدر انشاءات های بزرگ اثر، اینقدر ساختمان های بزرگ، مکتب و معارف، اینقدر کشادن راه ها، پول ها، همه این البته وابسته به استقلال سیاسی و استقلال دولتی تاجیکستانی عزیزمون است. میبوشن. و در برابر این اگر وحدت نمی بود البته این دستوارد ها رو با دستوارد ها نمی توانستیم و نو گفتن اموند که البته جنگ تحمیلی شرمنده که مملکت ما رو بسیار خراب کرد در منطقه خیلی بدبختی های زیادی برای بسر ملت ما بود. البته رشد انکشاف کشور ما رو خیلی پس کردند و وابسته به این البته پریزیدنت کشورمون مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان تمام کوشش و غیرت خود را به اون صرف کردن که در کشور صلح صلاح باید که باشد و از زمانی که مثلا سازشنامه استقلال صلح به امضا رسید این مسئله آغاز یافت و جبهه های گوناگون را در بر میگیرد. واقعا که امروز همه ای را گفتن غیر امکان است. شما تصور کنید که مثلا بعد و امضا رسیدن خود سازشنامه استقلال صلح و وحدت ملی خب سخن و گپ های خیلی زیادی در جامعه هم بود البته، لیکن از همه مسئله مهم برای ما اون بود که هر دو جانب در کردند که اگر پیش روی جنگ رو نگیریم و صلح و صلاح رو به راه نمونیم کشور ما به یک تئاتر جنگی مبدل میگردد. از این نقطه نظر درکی هر دو جانب بود در مسئله صلح و البته بیچون چرا قسمت اساسی که به دوش مثلا اساس داری صلح و وحدت ملی پیشوای مذهب ملت وابستگی داشت این راهبری نمودن همین کمیسه اوشت ملی یا کمیسه هایی که بهتر پیدا شدن همه این البته زمام اساسی به دست مثلا پریزیدنت کشورمون محترم علی رحمان برای متعدی گرداندن وضع جامعه تاجیکستان بود. یعنی ببینید خودشون چند بار چند مرتبه گفتن جنابیایی که تو وقتی که مثلا یک گریزه یا که پناهنده بیرون از کشور میموند البته من خودم رو خوب حس کرده نمیتونم و برای برگردون نمودنی مثلا گریزه ها یا اینکه панҳандагон корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд ва кӯмакҳои зиёде ҳам ба мардуме ки баргаштан карда шуд ва дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистон масъалаи таблиғ, ташфиқи масалан сулҳу салоҳ мерафт. Хуб, шумо тасаввур кунед ки ин як вазъияти хеле мураккаб буд, як вазъияте буд ки барои ба эътидол овардани вазъи ҷомеаи тоҷикистонӣ проблемаҳои хеле зиёд буд. Шумо тасаввур кунед ки президенти кишварамон тамоми усул ва методҳое ки буданд онҳоро мавриди истифода қарор доданд ки сулҳ барқарор шавад. برای برقرارشوی صلح شما تصور کنید که حتی تقسیمات حاکمیت 30% بود، حاکمیت رو تقسیم کردن. خب چند کارهای دیگر رو پیش گرفتن که مثلا برای با ملکی شدن قسمتی از مثلا اپوزیسیون کارهای خیلی زیادی رو انجام رسوندن که با فایده اون مردم هم بودن. ولی عجیبش این است که یک محبوبیت خاصه پرزیدنت کشورمون محترم امام‌علی رحمان یکی از عامل‌های اساسی به هم آوردن همین ملت تاجیک در همون زمان بود و تا این روز هم البته یک محبوبیت خیلی بلند و بالا دارند در بین مردم از سازمان صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت، لیکن خود یک قابلیت صلح آفری این شخصیت بزرگ تاریخی برای ملت تاجیک اسرای اسرار باقی میمونند. این یک
0: حتی تاجیکانی تمام جهان را جمع کرد در همون لحظه های بسیار هم
1: این که این یک مسئله است که وابسته به استعداد و قابلیت است. نه هر یک سرور سیاسی چنین استعداد و قابلیت دارد. برای همین همین محبوبیتی بود که مثلا ما میگیم که محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشور ما هست تا مردم میگید نه پریزیدنت تمام تاجیکان دنیا هست و واقعا هم این واقعیت جای دارد و امروز ما باید در جشن 29 سالگی خود وحدت ملی باید یادآور شویم که واقعا خدمات های اساسی صلح و وحدت ملی در این جدا خیلی بلند و بالا ارزیابی یافتند.
0: خوب تشکر استاد. استاد بینید که امروز ما در انامین زمان جهانی شوی قرار داریم، یعنی برخورد تمدن ها است. اگر ما باید انامین دست جمعان همین وحدت ملی را نگاه نکنیم، میتواند که پراکنده شود. در این سمت شما چی نظر دارید؟ مثلا جوانان چی باید کنند که انامین وحدت ملی را چون گوهره که چشم نگاه دارند؟
1: برخورد تمدن ها یک چیز خیلی مهم و جالب برای تحقیقات عالمان است و ما و شما میدونیم که واقعا بعدی همون مسئله که سال 1911 در امریکا رخ داد، دیدی مردم دیگر بود، جهان بینی مردم وابسته و پیوسته به مردم شرق تغییر یافت و همون برخورد تمدن هایی که نظر خنتینگتون هست با جای اون که مردم رو متحد کنم مردم رو پریشان کرد و خانتینگتون تمدن رو به 8 قسم تقسیم میکند و قسم آخری که او میگه در برای تمدن اسلامی و تمدن خریستیانی هست و خلاصه برداری میکند که گویا که در جنگ بین همین تمدن اسلامی و دیگر تمدن خریستیانی میشود و در این جا یک نظر دیگر هم بود پایان تاریخ. باید نظر دیگری که مثلا از جانبی ایرانی ها بود گفتگوی تمدن ها، یعنی ببینین از یک طرف میگن که خب همین چیز جنگ، یعنی جنگ میشد، از طرف دیگر با پیشنیاد میکنن که نمیگن گفتگوی تمدن ها، ما انسان هستیم باید گفتگو کنیم و بیچون چرا مسئله جهانی شوی به همه این نظری ها تاثیر خشور رسانده توانیست و تا جایی مثلا نمایندگان یک دین نمایندگان یک دین دیگر رو بدبینی زیادتر شد. اصلا در اروپا در برای اسلام تصورات هم نداشتن، وقتی که این نظر پیدا شد اونا دیگر بد دیدن، مردم بد دیدن و آخه ناآشنایان ملت ما که در جنگ تحمیلی شهروندی رو در اینجا دامن دادن، البته در اینجا ما گرفتاری همون جنگ های تحمیلی گرشتیم و تاثیر جهانی شوی البته تاثیر دو طرفه داره. از یک جانب در پروسس یا که روند جهانی شوی چیزهایی هستن که قابل قبول هستن در مسئله تکنیک و تکنولوژی
0: بله باید هم قدم جهان باید بود اما در مسئله که استاد بینید که امروز تروریسم و مثلا گمراه کردن جوانان اینها ما باید احتیاط کار باشیم
1: البته در مسئله دیگری که مثلا وابسته به ذهن تفکری مثلا جوانان وابستگی دارد پیوستگی دارد مثلا تروریسم افرادگرایی و دیگر جرانهای نامطلوب جامعه البته در اینجا ما باید که هوشیار باشیم هوشیاری سیاسی را از دست دادن نتوانیم از دست ندیم و مکتب و معارف باید در مکتب و معارف اویله باید در این مسئله باید که بسیار کارهای مهمی رو به انجام رسانده تواند خصوصا در تربیه نسل نورس نقش معلم نقش اویله باید که جایگاه خود رو داشته باشد و شما تصور کنید که اینها هر کاری که میکنن مثلا مخصوی میکنن این مخصوی تو مثلا 16 ساله است از 16 او طرف برای مخصوی نمیگیرن هیچ وقت برای جنگ میگیرن از این نقطه نظر پروسس جهانی شوی هم که هم تاثیر منفی هم تاثیر مثبت دارد این در پیش نظر خصوصا معلم و تربیتگرها تربیت دهنده ها یکی از مسئله های مهم جامعه باید که به شما رود یعنی تنها معلم تنها آموزگار تنها زنی با سواد مادری با سواد می تواند که پیش از همه پیش روی رشد انکشاف افرادگری را گرفته تواند از این رو من فکر میکنم که همه به تربیت وابسته است و تربیتگرم باید خودش تربیت دیده باشد
0: ташаккур устод шукри анамин сулҳу истиқлолияти кишвар шукри анамин ваҳдати милли ки мо бо хеле муваффақияту дастовардҳо ноил гардидем анамин мехостам як суоли агар калиди ҳам гӯем хато намекунем он дастовардҳое ки мо дар анамин даврони истиқлолият ноил гардем яъне мардум ваҳдатро чӣ гуна қабул карданд дар ин сан шумо чӣ назар доред ки ваҳдат боз ба мо чӣ дод
1: ваҳдат пеш аз ҳама барои миллати тоҷик сулҳу оромӣ و تکان دهنده مستقلیت تاجیکستان عزیز است وحدت برای ما بسیار چیزهایی داد که مثلا وقتی که میگم که مرگزیده از بند علا میترسد همون است که ما کشور ما یک جنگی 5 سال که یک جنگی تحمیلی شهروندی در شهر در کشور ما شده گذشت تاثیر منفی به تمام استرکتورهای دولتی تمام حاکمیت سیاسی بعد و تمام جبهه های حیاتی ما تاثیر منفی رسون و بعد اون یک یک بارا ببینید که مردم تاجیکستان نیاز داشتن را برای وحدت ملی حس کردن از خرد تا بزرگ
0: بله.
1: از مثلا جانب های اپوزیسیون تا جانب دولتی ها همه حس کردن که اگر رفت همین جنگ تحمیلی شهروندی در کشور ما باز ادامه یابد کشور ما با یک تئاتر جنگی مبدل میگردد و مثل همسایه کشور ما که زیاده از 40 سال شد که در اینجا مثلا وضعیت دیگر است همون شدنش ممکنه برای همین حسی واقعی واقعیت را هر دو جانب حس کردن و در برابر این تمام شهروندان تاجیکستان تمام مردمی که در تاجیکستان از خرد تا بزرگ همش حس کردن که وحدت یگانه راه برآمدن از همین کریزیس اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است و مردم اینو خیلی درست قبول کردن حتی در همون اولای سالی که مثلا 10 15 سال پیشتر اکثریت استادان معلمان اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان و دیگر مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان با قشلاق‌های دوردست با نمیدونم ناحیه‌های دوردست رفته مثلا لکسیه خونی می‌کردن و مفهوم و ماهیت مثلا وحدت ملی رو به مردم شرح و بیان می‌دادن ببینید وقتی که ما وحدت میگیم معلوم است که برای ما چی است وحدت اما وحدت ملی این یک پرابلم بسیار جدی تر است یعنی از دو وجه یکی با هم علاقمند است یعنی که این وابستگی دارد به ملت به قوم خب به خلقیت و همین رو وابستگی دار از این رو مردم این رو خیلی حساس قبول کردن همین وحدت بسیار حساس قبول کردن که یعنی که این بخواهیم نخواهیم برای رشد و انکشاف منبعده ملت تاجیک وحدت ملی مثل یک دیلک آهنین است یک مسئله مهمترین است که از این دیگه چیزی مستحکم برای мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории тоҷикистон нест. Барои ҳамин бисёр дуруст қабул карда шуд ваҳдати миллӣ. Ҳамин аст ки мисалан шумо тасаввур кунед, як чизе аз ҳама муҳиме ки бояд ки ҳама донад. Агар миллати тоҷик, агар президенти кишварамон инҳо намехостанд, дар тоҷикистон ҳеҷ вақт сулҳ намешуд. Ман мефаҳмам, ҳамсоя кишварҳои мо ёрӣ доданд, ёрдам карданд, лекин дар дунё бисёр кишварҳое аст ки дар вуҷуд солҳои тӯлонӣ ҷанг меравад. аммо миллати таҳҷоӣ агар нахоҳад, сулҳ намешавад. Барои ҳамин миллати фарҳангсолори мо, миллати тоҷик хост ки сулҳ шавад, сулҳши дар тоҷикистон. ва инро мо бояд ки ҳама вақт гӯем ки ин дастоварди бузурги миллати тоҷик аст ва ин сармашқест ки барои рушди инкишофи мифада ва пешгирӣ намудани масалан низоҳои дохилӣ дар тоҷикистон ҳамчун сармашқ истифода бурда мешавад.
0: хуб ташаккур устод чаре дар боло гуфтем мо имрӯз дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем ва бинед ки камтарин роҳнамо метавонад ки ба зеҳни ҷавонони мо таъсир кунад чӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ тавассути масалан ҳамон вохӯриҳо ки баргузор мегардад устод имрӯз бинед ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамаи баромадҳояшон оид ба анамин мефаҳмонанд ҷавонони моро ки зиракии сиёсиро аз даст надиҳед ва маҳз барои анамин имрӯз чӣ қадар масалан озмунҳо ба роҳ монда шуд масалан озмуни шоҳномахонӣ тоҷикистон ватани азиз ман ин фуруғи маърифат дар ин самт чӣ андеша доред
1: хуб аҷибаш ин аст ки дар гирди атрофи мо ҳамсоя кишварҳое ҳастанд ки онҳо ба вобаста ба сиёсати дохилии худу сиёсати берунии дохил корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонанд аммо фикр мекунам ин фикри шахсии ман аст ҳамчун мутахассис шояд бузургтарин фалсафа ва бузургтарин сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамин сиёсати фарҳангӣ аст дар асри 21 сиёсати фарҳангӣ бузургтарин сиёсате аст ки аз як насл ба насли дигар арзишҳои миллиро интиқол медиҳад ва ногуфта намонад ки масалан эҳё намудани хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ ин яке аз масъалаҳои бузургтарини сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ ҳастанд ва мо мехоҳем намехоҳем чизе аз ҳама муҳим ин бунёд кардан аст ва барои ҳамин худашон ҳам 5-6 китоби бунёдӣ ҳам ки навиштанд имкин инҳо заминаи бузурге буданд шумо тасаввур кунед мо соли 2006 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат соли тамаддуни ориёӣ эълон кард соли 2006 имсол соли 2026 аст 20 сол гузашт ва дар 20 сол мо бузургтарин заминае тавонистем эҷод кунем ки дар паёми навбатиашон ҷаноби олӣ гуфтанд ки имсол аз ин ҷо иборатан соли кохи тамаддуни ориёӣ дуюмш бунёди маркази байналмилалии кохи наврӯз ин масъалаҳо 20 сол пеш сар шуда буданд аллакай ва дар ҳамин халоие ки байни 2006 2026 буд мо чӣ гапҳоро нашнавидем чӣ танқидҳоро дар дунё нашнавидем барои чӣ барои он ки доғҳои сиёҳи таърихие ки дар тамаддуни ориёӣ часпонда шуда буданд инҳоро ягон олим ҳал карда натавонист мактабҳои бузурги илмӣ академияҳои бузурги илмӣ ҳеҷ кас ҳеҷ кор карда намекунд танҳо сарвари сиёсӣ тавониш ҳамчун сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ тавонист ки ин доғҳои сиёҳро аз байн бубарад ва имрӯз мо мебинем ки хеле барқарор намудани ҳамин тамаддуни ориёӣ тамаддуни ниёгонамон яке аз масъалаҳои муҳимтарин буд ва ман як чизро наметавонам нагӯям ки чанд вақт пештар ягон ҳафта пештар буд ҷаноби олӣ як иқдоми бузургтарини дигарам карданд барои хубтар ба роҳ мондани хатти ниёгон шумо тасаввур
0: кунедин
1: як масъалаи муҳимтарине ҳаст ки ба зеҳни тафаккури ҳар як донишманда ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бисёр таъсири ҷиддӣ кард албатта мо медонем ки шояд бузургтарин вазъият масъала барои гузариш аз як хат ба хат бошад мо 3-4 боре ки ба хат гузаштем масалан як одам аз як хона ба хонаи дигар мекучад خیری چوینک پیولاش میبرد میشکن آدم کرد و ما هم همین خیشیم از فارسی به روسی گذاشتیم از روسی به لاتینی گذاشتیم از لاتینی موزینا این پرابلم دیگه پیدا شد و فارسی این مسئله جدی ترین مسئله هست میلیارد میلیارد سوم برای گذاشتن در کار اما یک گوره ما به این مسئله گذاشتن نمیتوانیم یک گوره ممکن نیست اما در بدن دو خطی مثلا کریلی و فارسی بعضی مسئله های پیدا میشه که آهسته آهسته بعضی مسئله ها را تیار کردنی کادرها تیار کردنی مثلا مکتب و معارف به این مسئله و این خاطره تاریخی برای بیدار کردن ما بخواهیم که نخواهیم مثلا همسار کشورهای ما هر روز به یک زبان دیگر گذشته سودن این بسیار یک بار گذشتن برای هم از نقطه نظر سیاسی هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر فرهنگی اجتماعی خیلی تاثیر منفی دارد و ببینید همین هر یک اقدام نوی که جناب عالی از نو پیشنهاد میکند این برای جانا کردن ملت تاجیک است برای برقرار کردن این یا آن ساحه است از این نقطه نظر من فکر میکنم که سیاست فرهنگی اساس دیار صلح وحدت ملی پیشوای ما زمین ملت بهترین سیاستی در عرصه بین المللی می باشد که امروز برای رشد و انکشاف منبعه تاجیکستان عزیزمون چون مرهم است.
0: خوب تشکر استاد مجتری گفتیم انمین یک از بهترین دستاورد دوران استقلال این وحدت است و وحدت زاده استقلال است استاد یکی از موضوع مهمش این است که امروز صلح ما تاجیکان را جامعه جهانی میموزد
1: بله شما تصور که من در بالا قید کردم که صلح ما را برای متعدیل گردوندن وضع نزاهای داخلی و بیرونی همچون سرمشق کاری همچون دفعه سرمشق بود حرف می نوشتیم همچون سرمشق استفاده می برم و در همین نیزا زیاده از 70 نیزای امروز در کشورهای آسیای مرکزی و در جهان هستن که همش نیزای فعال هستن و از همین نیزاها در مدت یک 20 سال آخر شاید 5 نیزاش رای حل خچایوف که یکیش از اونها هم نیزای بین تاجیکا بود و اتمی نمونه ای عبرت برای دیگران برای دیگر نیزا البته باعث افتخار است که همه میگه که حل نیزای تاجیکان و درس میخونن در کشورهای ترک کرده جهان یک درسی حل نیزا است و از همه سیدیاتر مثال میارن نیزای بین تاجیکان چگونه حل خچه یاد ولیکن وقتی کسی که تحلیل میکنه نیزای بین تاجیکان میبیند که طرف حکومتی خیلی گذشت زیاد کرد این قدر گذشت زیاد کرد در وقتی برای به دست آوردن سول که حتی بعضی آدم ها که حکومتی بودن از این روزی هم نبودن در اولی همی کار اما دیگر راه نبود ما برای ملت هم متحد کردن برای یگانه نمودن ملت برای هویت ملی را تشکیل کردن در این منطقه برای ملت خودمون از همه چیز گذشت کردیم و اونها رو به هم آوردیم و واقعا هم اونا هم در یک حالت معین خدمت برای رشد انکشاف منبعه خودشون کردن و در یک مشت بدن ملت تاجیک معنای اون را دارد که ما می توانیم ما مستقل هستیم و سیاستی پیش گرفته جناب عالی سیاستی است که ما رو به جهان اندیشه ما رو به رشد انکشاف منبعه ملت دولتمون پیش برده می تواند
0: تشکر زیاد شنوندگانی عزیز بار دیگر یادرس میکنیم شما برنامه مستقیم فرهنگی روز رو میشنوید و اندیشه استاد محمد عبدالرحمن عالم دکتر علم های سیاست شناسی رو شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و وحدت، استقلالیت این است موضوع امروزی برنامه ما و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد. محمد عبدالرحمن علیم، دکتر علم های سیاست و شناسی، استاد در همینجا هم وقتی برای ما وجود داشته و استویستا با پای میرسد و ما میخواستیم در مورد اون دستاوردهایی که امروز ما با اون نائل گردیدیم و اون تشبث‌های بین‌المللی که امروز جامعه جهانی علاقه ما رو میشناسند با این تشبث‌ها.
2: سلامت باشید. واقعا استقلالیت به ما چیزهای زیادی را داد که در 70 سال زمان شوروی به دست آورده بودیم. خیلی همین کشادن راه کشادن راه های پهنبر آهن، مثلا از بنبستی اقتصادی برآمدن، از راه کشادن به بحر، یعنی ساختمان های بزرگ عصر، خب این قدر کارهای به انجام رسانده شد در همین یک مدت کوتاهی که 30-40 سال که واقعا این هم واسطه و پیوسته به اساس گذار شد وحدت ملی پیشوای مزه ملت. خیلی همین شما تصور کنید که تشبث های پی در پی که مثلا 5 تشبث بزرگی که پیش نیاد کردن وابسته با او از منبر بلند سازمان ملل متحد، این علاقه این میجان که آبروی بزرگی مثلا تاجیکان در عرصه بین المللی بود، شما تصور کنید که زیاده از 60% آبهای آشامیدنی در کوهستان تاجیکستان تشکل میابند و به پایان میروند. یعنی ما از مثلا از بی‌آبی تنگسی نمیکشیم، اما در فکر اندیشه اساس گذاری صلح و وحدت ملی مثلا کشورهای پایانوب و عموما در دنیا کشورهایی هستند که تماما آبی نوشاکی ندارند و این مسئله رو وقتی که برخی زندند از جانب کشورهای مثلا سطح جهانی دستگیری یافتند و شما ما و شما شاهد آن هستیم که خودی وابسته به آب، وابسته به تروریسم، وابسته به خود پیریخو در شهر دوشنبه پایتخت کشوری از یمن کنفرانس بزرگی بین المللی چند مراتب مثلا تشکیل کرده شد که علمان بزرگ دنیا در اینجا اشتراک کردند و این مسئله یکی از مسئله بود که در سطح بین المللی با ایسی بلند شدنی آب روی ملت و پریزیدنت کشوری ما شد و واقعا همه میشه است. چون متصور کنید که نو بسته به این تشبس های بین المللی در داخل کشورمون بعضی کارهای کرده شد که مثلا همین کاخ نوروز این شدیور است، این شاهکاری عصر است که نمونه در دنیا ندارد. شما تصور می که یک کشوری که شاید کشور جنگ زده بود در زمانی و امروز بعدی جنگ مثلا ساختمانی بزرگ، ساختمانهای بزرگ، مثلا نبای راهون که تقیه بزرگ اقتصادی کشوری ما هست، اینها ساخته شدند و بغیر این چندی نبای دیگر ساخته شد و خیلی همین دستاورت هایی که مثلا در کوش های ارخیالوگی هم که به دست آورده شده بودن اینها سرجم کرده شدن و بار دیگر برای مردم معرفی کرده شدن. این هم البته وابسته و پیوسته با خودی صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز است که ما مثلا مرز بوم خودمون رو معین کردیم. این مسئله بزرگترین مسئله بود که از عهده این وقتی که ما بر اومدیم، البته از عهده همه کار دیگر بر اومده می توانیم و این روز یکونه مسئله که در نزدی ملت و مردم ما ایستاده است، این از خود نمودن دانش است. یراقی بزرگترین ملت تاجیک دانش است، دانش است، دانش است.
1: تشکر زیاد. شما دگونی عزیز بار دیگر یاد راست میکنیم. شما اندیشه محمد عبدالرحمن علیم دکتر علموی سیاست شناسی رو شنیدید و شما دگونی عزیز در همین جا وقتی برای ما جدا شده با پول میرسد با شما خیر خوش میکنیم. واقعا هم صلح و وحدت نه تنها اساس حیات آروم بلکه پایدیواری با اعتماد آینده درخشانی دولت و حفظ ارزش های ملی میباشد. با شما بودم اینوبت اکرام، کارگردان رانای فیض. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Шоҳкори меъмори таърих.
2: Урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ.
1: Ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ.
2: Офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
1: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи ҳунарварро аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. дар бораи яке аз ҳунарҳои қадима ва зебои мардуми тоҷик, ҳунари заргарӣ соҳбат мекунем. Заргарӣ на танҳо воситаи ороиши инсон, балки таҷассумгари завқи баланди бадеӣ, фарҳангӣ ва таърихии халқи тоҷик мебошад. Аз замонҳои қадим устоҳои тоҷик аз тилло, нуқра ва сангҳои қиматбаҳо ҷавоҳироти гуногун омода мекарданд. Гарданбанд, дастпона, гӯшвора, ангуштарин ва дигар ороишот маҳсули маҳорати баланди заргарон буданд. Ин ҳунар аз насл ба насл гузошта шуда то امروز ارزش و موقع خود را نگاه داشته است. حالا باشد با هنرمند استاد زرگر جلال الدین اسماتوف در مورد هنرش صحبت را میشنویم.
4: من پدرم که زرگر بود 85 سال من شغل پدرم بودم. 15 سال بود که شغل پدرم بودم. پس از اون ارگرتم پس از دکترم من 90 سال همین کارو به دست گرفتم. تو حالی هم دوام داره. یکی پروتم که همش بس این سال داشت. حاضرش او را زرینی او خرکی سال نستست کار کرم نمیتونم. برای که ریسان سکر میتونم نکی زرینی این پدر نمیتونم. روزونه کار میکردن، در شبونه زرگری میکردن در پیش سویت. او همش سویت چند خیلی تو دودم نزدی باشم که زرینی او رو دور بکردن. این هم خیلی خبر از جنا. کوری روز خوب است نکه کوری وقت شب کشید اوزه هم خوب زر میکرد هم اگر کار نکنید سهری پیدو سکی چه شما فهمونم که کلینتو شما نگاه میکنید کوری شما تایر شد باید او بوده فوقتن در کار است برای همون روزا کار میکردن شبونه زرگری میکردن این به مشکلی نمیشد برای که هر یک ذره ای که او رو پیاد کردن ما خودم میگم که ایش به او چیز نچسبد روزگار زیاد دارد گوشپار ممکن که دو روزه تایر شود یکی چلا ولی در سه روز چهار روز ممکن تایر شود ممکن این قلاب از همه چیزی آسان است پیش ما قلاب نگاه نمیکردن
3: واقعاً هم هنر زرگری آینه فرهنگ و تاریخ ملت است. امروزها با دستگیری دولت و توجه مردم به هنرهای مردمی از جمله زرگری بیشتر رشد میکنند. نمونه‌های کارهای زرگران تاجیک در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی معرفی شده سزاوار تحسین می‌گردند.
4: اینطور که برگ از همه این موزیک به دست خود می‌کردم. اینطور هیچ وقت هیچ همه قلاب همه جو پر است. این نه شما که 20 تا چاله بروره. اما پیش نوزیک داشت که می‌تو داده می یا سوت که دو سوت که اون که اما قلابش تایر می‌کردیم بعد قلاب می‌تو برگش همه اینا پس بین می‌کردیم اما تایرش می‌گی 4 5 روز می‌گیره. زیر یو که دست مون یو یا هفته دو هفته وقتش رو می‌گیره. پیش بسیار بود. خود دیر همین چی گفتم که اینا می صد برگ می‌تو کارون که برو ما طرفی بیتو ایتالیا، انگلیا، فرانسی، هندوستان میبیرن این اوزه کاریمو کم تا باز میشون برای خرید دور برای چی برای زرگری برای زرگری اکو ما یکم هم که با این سینسون ما شوگیر گرسن خیند است اگر هم بیتو ده سال پیش اگر ما شوگیر گرسن میشنیم برای که ما بعد از خوبات نشون میدودم با اوزی میتو من بعد هم گفتن قطعی او کار ایجو کرد نمیتونم فرزن هست است فرزن کسی کلون هم میدونم زرگره میتونم بونده که در توجیستون چور مرتبه یکم جوره گرسن بودم چور مرتبه در توجیستون یکم جوره گرسن برای زرگر خود کوری ایتالیانسکی خود هندی کدوم اگه شما میمد همش هم چیزی که میتونه شما نقشه میدوده همش نقشه شما تر کلام میدوده شوگیر هست اكو 4 5 نفر شوگیر هست است نه کی از دیگر حاجتی یا شوگیر نیست است
3: کسب زرگری در زمان حاضر نیز اهمیت کلان دارد. طلبات به جواهرات همیشه وجود دارد و محصولات دستی با صفت ارزش بلند دارند. بسیار آدمان جواهرات را همچون تحفه یا واسطه نگهداری سرمایه می‌خرند. از این رو زرگران می توانند از هنر خود درآمد خوب به دست آورند. همزمان این کسب برای رشد صنعت و حفظ عنعنه های ملی سهمی مهم می‌گذارد.
4: وقتی شده هر یک کاری کردن اگر عصبی آروم نباشد شما هیچ як укора пеш бурда наметавонад. Шукрона мекунам ки ҳамин ҳунар ки дорем, ҳамин ҳунар тоҳин аз динеро пеш бурдодаст. Аз онҳо ки касе ҳаст, ҳамин ин заргари тоҳини ҳаст, агар ҷои кори шумо гиранд ки ҳунар шумо гирифта наметавонанд. У дар дили шумо уже ҷо гирифтагаст. Шумо куҷо метавонед як хонаи худатон ё ки як корхонаи майда кушед ки уже зиндагиро пеш мебаред. Яке ҳунаротон набошад, нобах шумо як кор озод кунад ки дигар ҷоро кор кардан наметавонед.
5: Табқа нақша дорам ки мехоҳам ки ин ду писар дорам, ду писарам мехоҳам ки заргар бошанд. Ҳозир ҳар душ Россияда, яке мехоҳам ки оянда вақт биёед, ман мехоҳам ки умр заргар бошанд. Заргар то ини ҳастед ки ин нон даҳин шумо ҳаст. Барои ки ҳунари шумо айда шумо гирифта намед.
4: Аз насл ба насл умр содаст, ки то бугоям ки то заргар бошам, падарам умр. Аз падарам ман ман мехоҳам ки фарзанди мо ҳам кор шавад. Насл ба сан насл рафта нашавад. Но ки бо агар насл ба насл бошед, ин шумо ҳам қабо сабук мегардад. Барои кораш дар хун ки ҳаст, ин шумо сабук аст. Яке чем дигар одам ба ин кор тӯрӣ кардан душвори баз бин аст. Яке бисо падарашо мехост заргар шавад, он ки ба фарзандаш намехоҳад ки заргар ҳам мебад худаш нишон метавонад, бурон меравад. Чем сайёҳона ҳамин дахтари тоҷикӣ хун ё хела хуба.
3: زرگر شخصی هنرمند و ایجادکار است که با استفاده از متالهای قیمتبها و سنگهای زیبا جواهرات میسازد. کسب زرگری تاریخ بای داشته، قسمی مهم فرهنگ ملی به حساب میرود. این هنر از انسان دانش، مهارت، صبر و ذوق بلند بدیعی را طلب میکند. با شرافت زرگران آثار زیبای هنری آفریده میشود که زندگی آدمان را زیباتر و فرهنگ ملت را غنیتر میگردانند. در این مورد ادامه سخن نی هنرمند و استاد زرگر جلال الدین اسماتوف رو میشنویم.
4: برای کی سیاهون بی اگر یک داد یکی مهر ده اینجا هستن میبینن خیلی تشکر خدامون از ما خرید میکنن. دوکری دوشنبه برای کی نه از خارج میبینن همیا تماشا میکنن با همیا گون چیزی یوم میگیرن یوم نفهمین مو که هر در کل هستن تو که دختر تشکر خدامون میکنن. میخوام که توشتون زیبا باشد آرام باشد این کار کنه این را برای ما دریکتر با مدر رایگان دو دیگر همین که گفتن که ما میخوایم که همین باغ چند خط زیبایش باشد این مدر فایده آور است برای که اکثر من خواهم شما رو پیشنهاد کنم سالی گذشته جناب همینجا چوی خونه تماشا آمدن بعد خطی همین رئیس بودن از انجام خودی همین خیلی آمدن تماشا کردن همین خیلی رفتن که یکی همجر دیدن گفتن که میگوین که در کوزه کوزه تماشا بخورا روی سمرخان رفتن در کرد همینجا هم بخورا روی سمرخان میشد از که برای هم گفتن که ایده وقتی رئیس هم میگن که یا کی کرد مگر برادرم هم که چیزای کوزوی قدیمی دوست می‌دارد همین جوره خواهد شد گفت است که از من تبریکات با می‌خوام که عیز جوتر بود شود خوشوتر اما هم ارزو می‌کنم که عیز جوتر شود و یک از بیاد تماشا کنه راحت
3: هنر زرگری گنجی بی‌بهای فرهنگ ملی میباشد. حفظ و رشد آن وظیفه هر یک ماست تا میراث پرغنوات نیاگان به نسل‌های آینده نیز رسد. این کسب نه تنها منبع روزگار، بلکه یک نوع صنعت و واسطه حفظ فرهنگ و عنعنه‌های ملی میباشد. از این رو آموزش و دستگیری این هنر برای نگهداری و رشد میراث فرهنگی ملت خیلی مهم است. شنونده های عزیز شما برنامه ما را درباره هنر زرگری شنیدید. با شما بودیم کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملکه اسماعیلوا و راوی صدبرگ محمد رحیم. تا ملاقات دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.

0: از ثانیه.
1: филми тоҷикии таваллуди дигар, ки бо коргардонии Изабела Қаландар рӯи саҳна омадааст, дар ҷашнвораи байналмилалии синамои Бишкек соҳиби чанд ҷоиза, аз ҷумла беҳтарин нақши занона шудааст. ин синамо ҷашнвора рӯзҳои 7-12 июни имсол дар Қирғизистон баргузор шуда, филм офарони беш аз 30 кишвар дар он ширкат карданд. таваллуди дигар, ки филми муштараки тоҷикистон, амрико ва қатар буда, соли 2025 рӯи саҳна омадааст, соҳиби 3 ҷоизаи ҷашнвора шуд. аз ҷумла ҷоизаи беҳтарин нақши занона ба ду бозингари ин филм Шукрона Наврузбекова ва Шоира Абдулғайёзхонова тақдим шудааст. ҳамчунин филми мазкур ҷоизаи иттифоқи байналмилалии мунаққидони синаморо сазовор шудааст.
2: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM
3: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
4: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
4: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: تربیتی سالمی شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی را در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگوره رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیه مشغولند دستور عملی مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی عاشور عاشورزاد به سمع شما رسانیم.
6: آموزش خردسال از 2 تا 5 سالگی

0: از پنج سالی زندگی کودک، دو سالی اول را طفلی و سه سالی پسین را دوران خردسالی می نامیم. برخی از پدر و مادران می اندیشند که تربیه کودکی 4-5 ساله در خانه خوب است یا در کودکستان. این دوره برای کودک دوران پادشاهی است و هر گونه شتاب از سوی آموزگار با امید آموزش، دست درازی، فشار و رقابت زندگی بر سر اوست. زیرا زندگی ما همه تنیده از رقابت است که روز تا روز سختتر و سختتر می شود. این گونه محیط ناخودآگاه به زندگی کودک فشار می آورد و او را ناچار می سازد وارد رقابت گردد تا در بزرگسالی تواند که از خود دفاع کند. اما این سالهای شیرین و شادیزا که آری از تشویش و غم و اندوه و درد و خودخواهیند و با دست سرنوشت به کودک پیشکش شدند چیند؟ این سالهای پادشاهیند. اگر شما کودک را با شاه قیاس کنید، خواهد دانست که پادشاهی راستین کودک است. پادشاهی دیگران تقلیدی بیش نیست. بهتر آن است که کودک آموزش را نه از دبستان بل از کودکستان سر کند. آنجا او الفبا را از یاد می کند، عقلش پابند می گردد، سرگرمی بازی می شود. اما همزمان هنگامی که ما هوشی کودک را بند و افق تنگ می کنیم، رشد روحش را محدود می سازیم. خوب می بود اگر مانند کشاورزان و مردمان دور از تمدن کودکان خردسال را آزاد بگذاریم تا آنها با همسالان خود بازند و تازند، شاخی درخت برایند، به زمین فرایند، شادی کنند، خندند، گریند. خطای بزرگ است اگر آن آزادی و شادی که آسمانها در این دوران به کودک هدیه کردند از سوی مربیان ربوده شود. حدیثی از بهشت رانده شدن آدم از این میگوید که در زندگی یک دورانی هست که هر کس خود را در بهشت مییابد و سپس از آن بیرون میآید و دیگر چیز گاه آن شادی و نشاط و آزادی را که روحی وی در آنجا داشته است نمییابد. آدمی نیست که باری خود را در بهشت نیافته باشد و این بهشت کودکی است. و اینک مسئله سرشته کودکانی خیلی فعال. نخست از همه این گونه کودک پیوندان خانواده را خسته می کند، زیرا منفیت های آنان دیگر است. اما اینجا کودک گناهی ندارد. نمونه، شاید آموزگار دست به کار است یا چیزی می نویسد یا دم می گیرد یا آرزو می کند. اما این دم کودک در نزدیکی های وی سر و صدا بلند می سازد. آموزگار می اندیشد این نادرست است. اما نادرست از کدام نگاه؟ اینجا به نزاکتی آموزگار آشکار می شود، چون وی نمی تواند کودکی خونگرم را تاب آورد. درست است که خونگرمی را نه همه آدمان خاکی می توانند بپذیرند، ولی کودکان موجودی زمینی نیستند. آنها فرستاده آسمانی اند. با آنها امکان باید داد که از زندگی آسمانیشان بهره برند، آنگونه که ما از زندگی خاکیمان لذت می بریم. ولی این آزادی باید مرزی معین داشته باشد. می گویند ما نمی مانیم که آنها چیزهای خانه را بشکنند، همه را خراب کنند، با کارمان خلل دیند. اما این همه مفهوم های زمینیند. درست این است که آموزگار حق ندارد آزادی کودک را تنگ کند. برعکس، هر کاری او باید به هوسمندسازی وی روانه شود. در بازی هیاهو، براو و فرا و جست و خیز کودک روی او ظهور می کند. ما آنها را بی سر می نامیم، اما کودکان چنین نمی حسابند. اگر این بی سری است، نیز حق با کودکان است. چون ما آنها را راهبری می کنیم، ناچار می سازیم، هم ردیف با زندگی ما باشند. نیروی و غیرت و روحشان محدود می شود و این گونه روندی راستینی رشدشان دشوار می گردد. در این سن و سال کودک عالم ملکوت را درک می کند. بسیار شده که کودکان از رویدادهای میدان جنگ بیش از حکومتداران آگاه بودند. آنها با فراست این را در می یافتند، گاهی در خواب می دیدند، گاهی تصور می کردند و شوخی هایشان همیشه درست می افتاد. این از آن می گوید که کودک به هنگامی 4, 5, 6 و 7 سالگی زیاد حساس است، چرا که زیر نفوذ جین ها قرار دارد. کودک در 3, 4 و 5 سالگی سخت تقلیدگر است و دوست دارد هر چی می بیند تکرار کند. راهی بهترین آموزش در این هنگام با او دادن چیزهای ارزنده با تقلید است. نمونه آوازها، ناتها و هر چیزی که با ضرب و آهنگ پیوند دارد فعل و خوی او را می سازد و زیب می دهد. در این آغاز کودکی پای دیواری اراده وی گذاشته می شود. بهتر است که تا 5 سالگی آنچه پیوند برقم، حرف و الفبا دارد به کودک آموخته نشود. فنی که در این دوره به کودک باید داد نظم و ترتیب است. حتی اگر وی آن را درک هم نکند، ترتیب و نظام در خواب و خیز، خوراک، بازی و دمگیری. هنگامی بازدید از ایتالیا بانو مونتسری برایم قصه کرد که وی در کنار دیگر چیزها در کودکان مهارت دستیابی و آرامی را نیز رشد می دید. پس از چند این چیز آنگونه به آنها خوش می آید که آرامی را بیشتر از بازی می پسندند. برایم سخت شگفت انگیز بود هنگامی که دیدم دختری که 6 ساله چون ساعتی آرام بودنش در رسید، رفت در و تریزه را پوشید، بازیچه هایش را غون داشت، روی کرسی نشست، چشمانش را بست و تا 3-4 دقیقه باز نکرد. طرح روی شیرینش این هنگام به فرشته میماند. می گفتی و این 5 دقیقه را از یک روزی بازی بالا می گذارد. آرامی کودکان را خوش می آید اگر به آن خو گیرند. آرامی آشفتگی و پریشانی کودک را از میان می برد. و کودکی که سرگرمی بازی است، نشستن و چشم را پوشیدن تنها در آغاز خوش نمی آید. این کار در ابتدا برایش دشوار می تابد، اما چون در دوامی هفته آن را بسنجد، از دستیابی به شادی آرامی راحت می شود. گاهی به هنگامی آشفتگی کودک از سوی آموزگار یا پرستاری او خواهش دلخوشی کردن مشاهده می شود. این کار گویا برایشان گونه از سرگرمی است. چون کودک را دوست می دارند، یک جنبش بیجای دستی او به هیجان می آوردشان. آنها به این رفتار کودک اهمیت داده و آن را دنبال کرده و پذیرفته و این خورا در او پاورجا می سازند. بهتر آن است که آن را نادیده گیرند، نپذیرند، حتی اندیشه‌اش را نکنند. کودک می تواند آشفته باشد، اما برابری نادیده گرفتن آموزگار این عادت از میان می رود. کمبودی دیگری نیز دارند آموزگاران. روح افتادگی به هنگامی آشفتگی کودک، این نیز نادرست است، زیرا با آشکار ساختن نومیدی و آشفتگی کودک نیرو می بخشد. تربیت صبری گران می خواهد. چند شکیبا باشید و با کودک خردمندانه کار گیرید، همان اندازه برشت روحی او یاری می دهید. آسفتگی کودک در هم کلان سال سبب نهانی دارد که می تواند پیوند بطن داشته باشد. سبب جسمانی باشد که اطرافیان پی نمی برند. آنها می اندیشند که کودک مادرزاد عصبانی است. آنها جای آن که سبب آشفتگی را در تن کودک جویند، این صفت را در نهاد او پیوند می دهند. با کوشش دانستن این چیز شما این حال را بیشتر صبر می کنید. در رفتار کودک روند دیگری نیز هست. دیگرگونشوی کیفیت. امروز وای مهربان است، فردا نه چندان. روزهای مانند فرشته است، روزهای نه. در این دوره بیشتر غمخوار و مهربان باید بود تا حالی نااستواری کودک را دنبال کرده توانید، اما از اندازه بیش اراده خود را بر سری او بار نکنید. نمونه: اگر کودک خواهشی سختی گریه، خنده، بازی یا شکستن چیزی دارد، بهتر است هوش او را بند به چیزی دیگر سازید. اگر وی زیاد بخندد، هوش او را روانه به چیزی کنید که عقلش را بند می سازد. این کار او را آرام می کند و هوشش را از فکری که سبب خندهش بود بر می کند. به هنگام گریه نیز می توان همین کار را کرد. این گونه در زندگی او موازنت پایدار می گردد. آیا در زندگی کودک دین نیز جای دارد؟ پاسخ این است: بهترین زمانی که می شود تخمی دین را در زمین دل کودک کارید کودکی است، زیرا این دوران است که فرشته خویی حالا تازه و پابرجاست و صفتهای جین نو روبروش دارد. چگونه می شود به کودک دین آموخت؟ قدیمترین درس که همه پیامبران و آموزگاران دادند، درس از خدای ارمانی است و آن بهترین درس ها بود و هست. چگونه باید به کودک غایه خدای مهربان، خدای بخشنده، خدای برپادارنده زمین و زمان را داد؟ اگر در نهاد کودک اخگری روحانیت هست، در 5 سالگی از خود درک می دید. به نظر می رسد که محبت به نیایش، محبت به خدا، احساس مقدسات، عرش بدین در نهاد کودک همیشه بوده است و با همین ها به دنیا آمده است. گاهی در نوزادی که به دوره کودکی گام می نهد، پدیده های پارسایی و روحانیت روشن مشاهده می شود. روحانیت مادرزاد است و آنگاه که در کودک آشکار می شود، باید دانست که وی آن را از آسمان آورده است. در بسیار موردها کودک نظر به کلان سال در شناخت خدا حساس تر است، زیرا کلان سالی فرو رفته در گرومان این جهان کیها خدا را فراموش کرده است و تنها این جهان را می بیند. کودک حالا این جهان را کشف نکرده است، از این رو خدا را خوبتر می شناسد. هنگامی که این گونه امکان از دست می رود، کس در کلان سالی کم بوده در خود می یابد و می اندیشد: چی خوب بود اگر من خدا را می شناختم. اما اینک دیر شده است، شناختی خدا برایش دشوار است، زیرا دانه در وقتش به خاک نافتاده است. آدمانی بیشماری هستند که به دنبالی در کودکی از سوی پدر و مادر نرسیدن غایه خدا در شناختی خدا دشواری میکشند، اما روح همیشه طالب خداست. ولی آموزگار هوشیار باید باشد تا در نهاد کودک همراه با ارزش های دینی تا تخمی آشتی ناپذیری نکارد. اگر چنین شد، این خطای اصلاح ناشودنی خواهد بود. آشتی ناپذیری به این معنی است. در آغاز کس به خدا باور می کند. این زمان است فرخنده، اما به زندگی پیوندی بیشتر گرفتن وی برای مسجد و معبد خود به مبارزه برمی خیزد، آن برایش غایه اساسی می شود. هنگامی که او بیشتر رشد می کند، به دینهای دیگر با نفرت می نگرد. این گونه کس بیشتر و بیشتر در این غایه فرو می رود. همین است تندروی و آشتی ناپذیری. اگر کودک از خوردی زیر این بار بماند، هدف اساسی از دست می رود. مقصد یکتای دین تا به ارمان عالی بالا بردن کودک است. این را با راه به او دادن کلید دین می توان دریافت و این کلید خداست. آموزگار سخت باید بکوشد که به کودک در جاده دین مطلب دشوار که و نمی تواند بفهمد ندهد. آموزگارانی هستند که سرشاری غایه های فلسفی اند. نسبت به دین نهادی ویژه دارند و می خواهند آن را به سر کودک بار کنند. ولی این گونه آنها به جای دادن درس نخست به کودک بیشتر ضرر می آورند، زیرا این همه برای او دشوار و هضم ناشودنی است. این مانند به آن است که به میسه آبی زیاد داده شود، میسه نمی تواند آن را بپذیرد و سرانجام خزان می شود، می میرد. آموزگارانی زیادی هستند که با کودک به زبان فلسفه حرف می زنند، زیرا لبریز از این نقطه نظرند و می خواهند بخشی از آن را بر سر کودک بریزند. ولی اگر کودک در آن فرو رود، همه را از یاد می برد. ما باید کودک شویم تا توانیم کودک را تربیه کنیم. با کودک با زبان خودش باید گپ زنیم و مطلبی را بدهیم که فهمد و بپذیرد. باری دایه نزدم آمد و گفت: کودک پرسیش های عجیبی میکند که من نمی توانم پاسخ بدهم. من گفتم: چی پرسیش است آن؟ او گفت: پیش از نمازی خفتن کودک از من پرسید: اگر خدا در بالا در آسمان است، چرا من باید زمین را سجده کنم؟ دایه سخت آشفته و پریشان بود و نمی دانست چی گوید. اما اگر کودک به پرسیشش پاسخ نگیرد، از این دم به پس باورش می شکند، زیرا این زمان است که روح می خواهد برزم و رازی زندگی برسد. من به کودک گفتم: آره، خدا در آسمان است، ولی پایهای او کجاست؟ در زمین. هنگام نماز تو به پای او می رسی و فهمید که هرچند خدا در آسمان است، اما هنگام سجده این می تواند تا به پای او برسد. و به تمام راضی شد.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگارا در قرائت راوی عاشور عاشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگارا باشد. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار چهارم. شاد و مسرور باشید.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
2: قید کردن جایز است که قانون مذکور 18مین سمیت بشر دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهمان رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی میباشد. لایحه قانونی مذکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصانی که جنایت صادر نمودند تهیه گردیده، طبق معلوماتهای پیشکی با زیاده از 18000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تطبیق کرده می شود که 11305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از آزادی و به آن علاقمند می بود.
3: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
4: شد مربا صوت نای و چنگ استقلال، لذت عشق است در آهنگ استقلال. ریگ استقلال تا بد بهتر از مرجان، برکش کوه است در پاسنگ استقلال. معدن این ملک باشد جوهر دانش، فر یزدانی است در فرهنگ استقلال. رنگ بست زندگی را رنگ ریزی نیست، پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال. مور گردیدند ماران زمان جنگ، راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال. روبسوی آفتاب فضل بین مودند، سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال. کوکسی کس بینیازی کرد استغنا، نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال. در تجلایند روی صحنه ایام، لاله رخساران شوخ و شنگ استقلال. لذت نقل جلال صلح را دارند، خوشه های پخته آونگ استقلال. ای مصور این سعادت را بلوهار، منظر حسن است در ارژنگ استقلال. مویسفید را بدیدم شکر حق می گفت، در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال. کی خدا شکرانه این بارگاه سبز، مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال. بر حصار سبز دلها راه پیدا شد، گشت پهنا کوچراه تنگ استقلال. موسیقی

0: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: вачҳи худо агар шавадат манзари назар,
2: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шавӣ.
1: منظری نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
2: منظری نظر میشه منگاهی تفکر.
1: منظری نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
2: منظری نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
3: ادیب دانشمند استاد مومن قنات میفرماید که رموز وحدت از نوروز آموز و یا از طفل نو آموز آموز. سدودن دیده های آسمان راز زیر آسمان از روز آموز. سلام و عرض ادب به کلیان عزیزانی که لحظه دارن با ما می پیوندند و یک سلام خاص به مهمان برنامه عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. بسیار خوش آمدید به برنامه ای خود.
4: تشکر زیاد. ما هم سلام و عرض ادب و احترام داریم
3: و در رابطه به موضوع وحدت یک صحبت داشته باشیم. موضوع نوبتی ما راجع به جایگاه و برکت وحدت ملی در رشد و پیشرفت کشور و وسعت دیدگاه تفکر جامعه می باشد. از این رو می خواهیم سر این موضوع یک صحبت داشته باشیم تا برای عزیزان می شنوند روشن تر شود. در نخست می خواستم چی تعریفی از واژه وحدت به طور کلی دارید؟
4: واژه وحدت اساساً این از که در لغت از واژه عربی گرفته شده است و به معنای یگانگی است، به معنای متحدی است، به معنای یکجایگی و عموماً اتحاد و پیوستگی است. یعنی زبان عربی چون کلمه ه استفاده می شود وحدتون می شود. وقتی که ما تلفظ میکنیم می شود وحده، چون که در زبان تاجیکی وارد می شود علاکه ه گرفته می شود و اونجا وحدت گفته می شود. در واقع اصل این واژه عربی است و بنابر سبب اون که کاربرد بیشتر در زبان فارسی یعنی که بیشتر استفاده می شود این جنبه ها رو نیز به خود کسب کرده است. یعنی ریشه اصل این واژه لغت عربی است و به معنای پیوستی و یکجایگی می باشد. یعنی اگر ما تنها از لحاظ لغت شناسی در این باره صحبت کنیم خیلی موضوعات فراخ است، ولیکن اون چیزی که امروز در ادبیات امروزه ما بین فارسی زبان وقتی که صحبت می شود به معنای همون اتحاد و همبستگی و متحدی و یگانگی رو معنی می دهد.
3: بله، بدون شک در اقصای عالم خود واژه وحدت انسجام با هم آمدن بشریت خیلی زیبا است. درست است؟
4: بله، چون که تمام بشریت در جستجوی همین است که در کنار همدیگر باشند. بله. آرامش داشته باشند، چون خودی وحدت برای بشریت در واقع سکونت و آرامش رو وعده میکند و همیشه از ابتدای آفرینش انسان تا امروز تمام کشورها، تمام خلق و ملت ها در جستجوی سعادت است. وحدت در واقع به عبارت دیگر این سعادت است برای انسان ها.
3: واقعا وحدت با زمان، اجتماع و تاریخ فعلی ما چه تأثیری میتواند بگذارد؟ یعنی همین واژه، همین مفهوم امروز در اجتماع ما چی نقش و چی رنگی را میتواند که پر کند؟
4: وحدت طوری که محققان و اندیشمندان و من متفکران غربی میگویند، جناب ازاب یک از متفکران ورجسته غربی است، میگوید United we stand, divided we fall. یعنی اگر ما متحد باشیم استوار میباشیم و اگر پراکنده باشیم در واقع محو و نابود میشویم. وقتی که ما نظر به اندیشه های متفکران، نظر به اندیشه های من دانشمندان чи шарқӣ ва чи ғарбӣ нигоҳ мекунем, роҷе ба андешаҳои ваҳдатофаринӣ, роҷе ба ваҳдат хеле суханҳои зиёде гуфтанд ва он чизе ки имрӯз барои мо аҳамият дорад ва мо бояд роҷе ба он суҳбат кунем, дар воқеъ ҳамон тараннуми ваҳдат ва зарурати он дар ҷомеа аст. ё ин ки дар адабиёти классикии ғарбӣ дар ҷои дигар навишта шудааст ки peace is the daughter of unity and the mother of progress. peace is the daughter of unity and the mother of progress. яъне ва сулҳ ин духтари ваҳдат аст ва модари пешрафт мебошад. сулҳ духтари ваҳдат бошад, пас пешрафти он яъне модар аст. модар пешрафти мон мебошад. яъне муқаддимаи тамоми дастовардҳои башарӣ дар замина ё ки дар мабнои ваҳдат ба вуҷуд меояд. мо агар имрӯз дар муқоиса ба ҷомеаи худамон вобаста ба ҳамин мавзӯъ назар афканем, дар воқеъ агар истиқлолият боли аввали он бошад, чун заминаи соҳиб ихтиёрии мо, чун заминаи мустақилияти мо агар истиқлолият ба даст оварда бошад ва ваҳдат ин заминаи наҷоти онро фароҳам сохт.
3: ва агар ҳамин ваҳдат намебуд, имрӯз ману шумо дар ин студия бо ҳам суҳбат оё мекардем ё хайр?
4: албатта не, чунки имрӯз анаму хандаи кӯдакон, хоби оромише ки модарон имрӯз доранд ва умман ҳамон сулҳу ваҳдат ва якпорчагӣ ва он дарсҳои донишгоҳҳое ки имрӯз барои ҳамаи мардум, чи духтарону чи писарон боз аст ва таҳсили кӯдаконе ки дар боғчаҳо ҳастанд ва умман садои хандаи онҳо, ҳатто хондани шеър дар ватани аҷдодиашон бо забони модарӣ, анамин намун тараннуми ваҳдат аст. анамун натиҷаи ваҳдат аст ки имрӯз донишгоҳҳои мо боз аст. имрӯз ҳар як ҷавоне ки мехоҳад таҳсил кунад ё он касоне ки имрӯз дар мактабҳо мехонанд, таҳсил мекунанд ва умман ба забони ноби модари хеш суруд мехонанд, шеър мегӯянд, дар ватани аҷдоди худ бо забони модарӣ суҳбат кардан, дар воқеъ анамун натиҷаи заҳматҳо ё ки натиҷаи маҳсули анаму ваҳдат аст.
3: воқеан ва як матали хеле мардумӣ аст, мегӯяд ки нобино орзуи чӣ дорад? ду чашми бино. онҳое ба қадраш бештар мерасанд ки онро надоранд. ва имрӯз насли ҷавони мо, умуман кӯли ҷомеаи мо бояд ба қадру арзишу қимату гаронмоягии ҳамин ваҳдат расида бошанд. ин ваҳдат аст ки ҳама хубиву хушиву он ки шумо феълан гуфтед, табассум дар лабони модару кӯдаку пиру барно ҳаст. ин ҳама самари ҳамин ваҳдатест ки тавонистанд дар ин ватан анҷом бидиҳанд. бадбахтона рӯзҳои сахтро низ мо дида будем ва имрӯз он рӯзҳои шабранг пушти сар шуд. пас рӯшанфикрони мо дар ин росто бояд чӣ корҳоеро анҷом бидиҳанд?
4: бо дар назар дошти он ки мақолаҳои зиёде дар робита ба ваҳдат навиштаам, ман суханрониҳое ки дар ҳамаи мулоқоту вохӯриҳо дар шаҳру ноҳиё баргузор мекунем, чи дар донишгоҳҳо барои донишҷӯёни хеш таҳсине ки дарс медиҳем, ман ба як хулосае омадам ки дар воқеъ ваҳдат барои мо ин танҳо як вожаи сиёсӣ нест ё як шиор нест ё як ҳарфе ки дар китобҳо навишта шавад. барои имрӯзи мо яъне ҳамон формулаи зиндагии тамаддунофар аст ё тамаддунсоз аст.
3: 100 дарсад.
4: яъне дар воқеъ имрӯз мо агар мехоҳем фарҳанги мо, иқтисоди мо, сиёсати мо, иҷтимоу зиндагии мо агар пешрафт дошта бошад, ба хотири он ки мо битавонем дар арсаи ҷаҳонӣ, яъне дар арсаи байналмилалӣ рақобат карда тавонем, чи дар арсаҳои варзишӣ, чи дар арсаҳои иқтисоду фарҳангу дигару дигар, дар воқеъ анамин вожаи ваҳдат аст ки ҳамаи моро ба самти пешрафт, тараққиёт, рушд ва умуман заминҳои дигар сауқ медиҳад. ва тавре ки ман ишора кардам, танҳо як вожаи сиёсӣ нест, танҳо як бардоште ки мо дар адабиётҳои худ, ман дар китобу, дар радиоу телевизиону дигар васоити ахбори умма ва шабакаҳои иҷтимоӣ дарёфт кунем, танҳо дар воқеъ як формулаи зиндаест ки моро дар масири тамаддунсозӣ ҳидоят мекунад. ва шахсиятҳо ва умуман андешмандони зиёён, равшанфикрон, мутафаккирони мо, ҳар кадоми онҳо дар ҷойгоҳи худ, онҳое ки масалан дар соҳаи илм сару кор доранд, онҳое ки дар бахши фарҳанг кору фаъолият доранд ва ҳамаи қишрҳои гуногуни ҷомеа, вақте ки дар масири созандагиву бунёдкорӣ ҳаракат мекунем, дар воқеъ ҳамин ваҳдат моро боз ҳам ба ҳамон самти сохтани як тамаддун ва як миллат ва як давлат дар ин масир моро ҳидоят мекунад. дар воқеъ он чизе ки имрӯз барои мо вогузор мешавад, агар истиқлолияти сиёсӣ барои мо ҳувияти сиёсӣ дода бошад, барои мо ҳувияти нажодиву таърихиву дигару дигар дода бошад, ваҳдат ҳамаи онҳоро наҷот дод. дар воқеъ яъне моро метавон гуфт ки шоҳроҳи наҷоти мо аст, яъне ваҳдат. ва метавон бо як ибораи дигар гуфт ки дар воқеъ ваҳдат, ки чун марҳилаи нахусти он истиқлолият буд ва баъд истиқлолият мо вориди ҷангҳои шаҳрвандиву дигару дигар шудем, тавонист моро аз дами теғи таърих наҷот диҳад. яъне гузаштан аз дами теғи таърих барои мо анамин сабабаш, омили асосиш ваҳдат буд. ваҳдат аст ки имрӯз дар он мо нафаси озод мекашем, нафасе ки шодиву хурсандиву шодмонӣ ки дар ҳар чеҳраи мо ҳаст. ин ба хотири он аст ки мо сарнав سرنوشت خودمان را با دست خودمان رقم میزنیم. یعنی در تاریخ همه دولت ها و ملت ها و کشورهای گوناگون عالم هستند روزهای تاریخی که آنها مهمترین روزها برای همان دولت ها و ملت ها به شمار میروند و از جمله در تاریخ نوین، یعنی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، بعد از کسب استقلالیت سیاسی کشورهای آسیای مرکزی، در ردیف دیگر کشورها ما نیز استقلالیت سیاسی خود را کسب کردیم و متاسفانه بعد از کسب استقلالیت سیاسی ما دچار انمو بحران اجتماعی اقتصادی و دیگر شدیم که خوشبختانه در مابین انمون آتشی که جنگ بود شعله برافراخته شد. یعنی که در اجلاسیه 16 شورای عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی نخستین صدای خیش را بلند کرد و گفتند که ما به این سرزمین صلح میاریم و تا آخرین لحظه، یعنی تا آخرین مهاجر یا گریزه یا فراری که در قلمرو تاجیکستان نباشد ما آرام خوابیدن نمیتونیم. خود همین سخنها یا که به اصطلاح واژه‌هایی که از چهره فرزند فرزانه ملت وقتی که صدا داد و آن وعده هایی که کرده بودند، در واقع مردم ما را، همون شهروندانی که به واسطه از قلمرو تاجیکستان بیرون شده بودند و همه اونها را به آن وعده هایی کرده بودند برگرداندند. در واقع میتوان گفت که صدای عدالت خواهی، صدای همون آزادی و دیگر و دیگری که به واسطه بعد از استقلالیت بود، باز هم مردم ما را و عموماً کشور ما را از ورطه نابوچوی، چون که کشور ما داشت در حالت فروپاشی قرار گرفته بود و حیات و ممات ما داشت سرنوشت ما تعیین میشد. طوریک اقبال لاهوری میگوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، بدان ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. یعنی تعیین سرنوشت با دست خیش و آن مشکلات و پرابلم هایی که بودند در گذشته، اگر مثلا سیاست داخلی ما یا سیاست خارجی و دیگر مسئله هایمو از بیرون معین میشد، خوشبختانه بعد از کسب استقلالیت و باز هم بعد از آوردن وحدت ملی، ما امروز همه تصمیم ها را چی در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی با دست خیش معین میسازیم. فرزندان خود را با زبانی مادری، چون در گذشته اینها وجود نداشت، همه اینها از برکت استقلال و از برکت همون وحدت ملی است که امروز ما در مسیر خودسازی و خودآگاهی حرکت میکنیم.
3: بله، واقعا اون دو بالی پرنده که گفتید به تصویر، یکی استقلال اگر بود، مهمتر از آن در همین لحظه های حساس همین وحدت بود، چرا که راه نجات استقلال وحدت بود. اگر وحدت خدا نخواست اگر از میان میرفت، میتوانست که لطمه بزند به استقلال کشور. و واقعا درست میگید. میخواستم سوال دیگر داشته باشم که طول تاریخی دراز ما چی دیدگاه یا چی نظری در مورد وحدت داشتیم، یعنی گذشتگان ما، چون از ادبیات از تاریخ آگاه هستیم که خیلی ملت ما از گذشته هم بیشتر تمایل وحدت و به هم انسجام آمدن ها
4: در طول تاریخ. سبب وحدت، یعنی به هم آمدن، سبب متحدی مردم ما و عموماً برگشتن در قانون جنگ برد و باخت است. ولی چون ملت اینجا موضوع مطرح میشد، موضوع دیگر ملت اونجا باخت نبود. بنابراین پیشوای معظم ملت انمون خرد ازلی، انمون طوری که در همه ملاقات و آخری و در همه برآمداش میگن که قهرمان واقعی یا قهرمان حقیقی این سرزمین انمی ملت بود، انمی مردم بود که توانست مشکلات و پرابلم ها را برطرف نماید. ببین در ادبیات ما، در تمام آثار و تفکر و اندیشه های بزرگان ما راجع به وحدت بسیار تاکید ها شده است. مثلا در درآمدگاه ورودی سازمان ملل که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیگ گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، خود همین دعوت به انمو وحدت عمومی بشری است. یعنی نه فقط در داخل یک کشور برای یک ملت یا یک مردم فارسی زبان، بلکه برای تمام جامعه جهانی. و خوشبختانه امروز انمون ترنم وحدت، انمون آزادی و امروز انمون متحدی است که امروز اگر ما مثلا به جامعه جهانی نگاه کنیم، زیاده از 7000 خلق ملت هایی است که در سیاره زمین زیست و زندگانی میکنند و از همین 7000 خلق ملت ها تنها 180 تا 200-250 کشوری است که نماینده خود را اعضای سازمان ملل دارند، یعنی عضو سازمان ملل است. و خوشبختانه از همان 7000 خلق ملت ها ما هم یعنی حق رای داریم، حق آواز داریم و از جهت یعنی که بین المللی ما اعتراف شدیم و این اعتراف و شامل شدن ما در سازمان ملل و اعضای سازمان ملل بودن برای ما بسیار جای افتخار است که ما می توانیم فرهنگ و تمدن و من اندیشه و بزرگی خود رو در اونجا معرفی سازیم. یا که مثلا در اشعار حافظ و در بدیل و همچنین در مولانا یا که در اندیشه های اقبال لاهوری دیگر شخصیت ها موضوع وحدت و وحدت ملی متحدی همیشه تاکید شده است. هر شعری که می خونیم میگه رشته وحدت چو قوم از دست داد، صد گره بر کار او خواهد فتاد. یا دیگر اشعاری هستند که همه اونها تاکید بر همون اتحاد و متحدی و وحدت میدن. همچنین بزرگان ما، متفکران و اندیشمندان ما، میتوان از ابو نصر فارابی، همچنین از ابن خلدون و دیگر شخصیت هایی که هستند در این زمینه اشاره کرد که مثلا همین آرای مدینه فاضله در رابطه با همین وحدت و متحدی جامعه است، میگوید اگر رهبر خردمند و عاقل باشد و اگر جامعه او را احترام نکند، گوش نکند و او را اطاعت نکند، الکای جامعه به سمت هلاکت میرود. یعنی اون تقسیم بندی میکند، میگه جامعه مدینه فاضله و مدینه جاهله. یعنی اگر جامعه وحدت داشت، اگر صلح بود، اگر اتحاد و متحدی بود در جامعه، این جامعه این میشود مدینه فاضله، یعنی شهری بسیار آرام است، شهری است که اونجا متحدی است، اتحاد است، همبستگی است. اما اگر همین وحدت از بین رفت، متحدی شکسته شد، یعنی که استواری از بین رفت و پراکندگی در جامعه آمد، به نظر فارابی این میشود مدینه جاهله. در روایت های ادبیات ما هست که هر وقتی که وحدت از بین رفت، در اونجا نفاق برمیخیزد و در اونجا عموماً سبب پراکندگی جامعه میشود. و در خیلی اشعار فردوسی هم هست که میگوید پراکنده لشکر نه آید به کار، 200 مرد جنگی به 100 هزار. یعنی خودی پراکندگی لشکر و عموماً جامعه این الکای سبب خسران و زیان و باعث محو و نابودی فرهنگ میشود. آرامی نباشد، صلح و امانی نباشد، در اونجا پیشرفت نمیشود، در اونجا علم روش نمیکند، ترقیات از بین میرود، اقتصادیات از بین میرود. یعنی مقدمه همه اینها این وحدت است که اقتصاد پیشرفت میکند، فرهنگ رشد میکند، مکالمه ها و گفتگوها، تبادل افکار صورت میگیرد، رفت آمد شهروندان بیشتر میشود. همه اینها در پرتو انمول وحدت است، یعنی کفیل صلح و ثبات و امنیت است. اگر وحدت نباشد، استقلالیت هم وجود نخواهد داشت.
3: واقعا درست میگید. در ادبیات کلاسیکی ما در رابطه با وحدت، صلح، دوستی بسیار گفتند و تاکید کردند. حافظ بزرگوار است میگه درخت دوستی بینشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار. واقعا به کل بشر پیام بدهند که دوستی، وحدت، با هم بودن، اینها ارزش های خیلی بالا دارند و انسان ها باید به قدر این نعمت های بی‌بها رسیده باشند. و سوال دیگر هم که نقش معارف، فرهنگ، هنر، تئاتر و سینما باید در تحکیم صلح و انسجام ملت و دولت چگونه باشد؟
4: طوری که در همه پیام ها، در همه ملاقات های اساس گذار صلح و وحدت ملی اشاره میگردد، مخصوصا در همین پیام امساله هم، وابسته به بلند برداشتن مقام آموزگار، وابسته به بلند برداشتن معارف، یعنی توجه نمودن به سمت معارف و من سفربر کردن جوانان به علم آموزی، همه تاکید و پیوسته صورت میگیرند و در نقش هویت سازی اینا بسیار مهم است. یعنی در روند خودشناسی و خودآگاهی همه اینها سهم بسیار مستقیم دارند، چون که وقتی که طفل از بطن مادر تولد میشود، نخستین تعلیمات را از زمینی که از آغوش گرم مادر میگیرد و بعدا آهسته آهسته او الکای وارد باغچه میشود، یعنی زینه های اول علم آموزی را از اونجا یاد میگیرد و وقتی که مکتب میشود، یعنی یک نهاد سگانه ای که بین خانواده، مکتب و دانشگاه وجود دارد، انمو پیوند اساسی هست که یک حالت سکونجا را در بر میگیرد. تشکیل انمون مثلث، یعنی سکونجا، باید که مادر پیوسته با مکتب در ارتباط باشد و مکتب هم به واسطه با مادر در ارتباط باشد. یعنی وقتی که ما اگر تعلیم و تربیت را درست به راه میمونیم، وقتی که فرزند ما مثلا در مسیر خودشناسی و خودآگاهی، در مسیر درست هدایت میشود، تعلیمات خوب را به دست میآورد در علم فیزیکا و ماتماتیکا، در زبان های آموزی مثلا زبان های انگلیسی و دیگر زبان هایی که امروز در دنیا هست، وقتی که آموزش درست میبیند، او الکای یک متخصص میشود که در عرصه بین الملل میتواند پاسخگو باشد، میتواند وابسته به این یا آن مسئله هایی که در جهان معاصر وجود دارند، یعنی که سهم خود را گذارد. در واقع یکم این از نهاد خانواده شروع میشود، بعدا مکتب و بعدا دانشگاه. یعنی اگر در مکتب در واقع او را طلبه را دانش آموز میگن، یعنی معلم است، استاد است که برای او میآموزاند، اما وقتی که وارد دانشگاه میشود، این الکای دانشجو است، یعنی این خود باید سراغ علم و دانش شود.
3: استاد دانشگاه همگی راهنما است.
4: بله، فقط اون راهنما است. بزرگان متفکر میگن این قدرت است، knowledge is power، یعنی این دانش بلی. قدرت است و هر کی آگاه تر بود او جانش قوی است، توانا بود، یعنی هر کی دانا بود. این مقدمه هستند. همه اینها برمیگردند در مسیر خودآگاهی و خودشناسی که از معارف شروع می شود. وقتی که از علم آموخت، او الکای خطا نمیکند، او الکای در مسیر درست را حرکت میکند، اشتباهات را کمتر. به همین خاطر معارف بسیار مهم است. و همچنین طوری که گفتید سینما و نقش سینما هم در هویت سازی، در هویت ملی بسیار مهم است. ما امروز اکثر فیلم ها و نوارهایی که یک روند و یک جریان است که در فرهنگ سازی بعضی کشورهای همجوار بیشتر مشاهده میگردد، ما مثلا اگر در گذشته مثلا گالیوود رو داشتیم که توسط فیلم ها، یعنی زندگی آمریکایی رو تشویق و ترغیب و تلقین میکردن، برای اینکه مثلا اگر یک هنرمند در همون تئاتر یا سینما بازی میکرد و حتی بعضی از شهروندان در این یا آن کشور دنیا کوشش میکردن که نام همون هنرمندان را گذارن، یا که کسانی که در همون تئاتر در فیلم ها بازی میکردن. و همچنین در بالیوودی که مثلا هندوستان است و درست. کشور هندوستان هم در این مسیر بسیار موفق بود، یعنی ساختن همون سرود یا موسیقی یا اون بعضی از همون هنرمندانی که در جریان همون فیلم ها بازی میکند، در سالهای دوران اتحاد شوروی مردم شاهد بودند که چگونه همون تاثیر فرهنگی مثلا موسیقی و هندی در جامعه ها بیشتر میشه. و اگر ما در هویت سازی از همین فیلم ها بیشتر استفاده بریم و برای خودآگاهی و خودشناسی ملی و ترغیب و تشویق وحدت ملی در جامعه، تا اینکه جوانان به اینها باور کنند، یعنی همون دور شدن یا کی خودفریفتگی که به واسطه تهاجم فرهنگی متاسفانه توسط انمون سلسله سریال های ترکی و دیگر که امروز ما مشاهده میکنیم، اگر هنرمندان اصیل ما، اگر دانشگاه های فرهنگ و صنعت ما و من متخصصانی که در این زمینه کار و فعالیت میکنند بیشتر فیلم های تاجیکی را با اصول و روش ها و با ارزش های فرهنگی ملی ما اگر آماده شوند، فکر میکنند که بهتر تاثیر میگذارند. یعنی امروز در فضای مجازی ما شاهد هستیم که توسط شبکه های اجتماعی، توسط رسانه های دیجیتالی و ماهواره و تلویزیون دیگر دیگر هجوم های اطلاعاتی، هجوم های فرهنگی بیشتر صورت میگیرند. یعنی انعنه ها و فرهنگ های بیگانه در جامعه ما بیشتر ترغیب و تشویق میشوند و همه اینها آسیب میرسانند در انمون مکتبی وحدت سازی، چون کشور ما کشور وحدت آفر است، وحدت ساز است. بنابراین امروز غبطه میخورند، یعنی حسد میخورند، چون که در تجربه نادر مکتب دیپلماتیای دولتداری ما یا که دیپلماتیای صلح آفرینی ما که بی‌نظیر است، دیگر کشورها امروز از تجربه صلح آفرینی ما درس میآموزند و در نهاد سازمان ملل حتی مخصوص بندهایی هست که به واسطه کارشناسان و متخصصان صحه نزاع شناسی از انمون فرهنگی صلح آفری پیشوای معظم ملت ما میآموزند. یعنی همه اینها خود گواهی آن است که اگر ما، یعنی معارف ما، اگر دانشمندان و هنرمندان ما و اون کسانی که در صحه فرهنگ است، در صحه سینما هستند، تئاتر هستند، در رادیو و تلویزیون و دیگر نهادهایی که به واسطه کار و فعالیت میکنند، اگر در همین مسیر درست باز هم مستحکم نمودن وحدت به خاطر از بین نرفتن آن، چون که وقتی که اتحاد از بین رفت، وقتی که جامعه پراکنده شد، دیگر اقتصادی نخواهد ماند و من دیگر اونجا مقام زبان از بین میرود. من وقتی که پراکندگی شد، الکی دیگر مفهوم وحدت که از بین رفت، حتما در اونجا استقلال و اون وای زیر خطر قرار میگیرد.
3: بله درست گفتید. با یک بیت به یادم آمد، میگه هر چی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو که خود، آن چی که تو به خود کنی. وظیفه هر یک شهروند وطن است از قوم و ملت و زبان و باورها و عقیده هایش در نسبت این مفهوم با چگونه باشد، همچون یک کارشناس سرشناس، یعنی برخورد و یا اندیشش چی رقم باشد که ما در یک جایگی دست هم محکم بگیریم و در صلح و ثبات و وحدت و انسجام و پیشرفت این ملت خدمت کنیم، یعنی یک کاری ارزشمند کرده باشیم برای همین خاک و دیار مقدس.
4: وحدت این مسئولیت است. وحدت اگر با حرف اون را اگر ما جدا کنیم، حرف واو یعنی این وسیله یا واسطه است، ا یعنی به معنای عهد و پیمان است، یعنی عزم و اراده و عهد و پیمان است، و ه یعنی همیشگی.

0: افسرده می شود. این مثل یک ارگانیسم زنده است. فقط مثلا ما همون روز 27 ایون که سال 1997 وقتی که به امضا رسید، ما همون فقط منتظر بودیم که در طول یک سال همون سنه 27 ایون آمد و ما همون را تجلیل کنیم، بعد هم خط فرام. هر روز ما در مسیر وحدت باید حرکت کنیم. در همین نفسی که وطن آزاد و مستقل داریم، نفس کشیدن در وطن مستقل و آزاد این استقلالیت است، این وحدت است. بنابراین مسئولیت داریم که هر کدوم ما، ورزشکاران ما در عرصه جهانی باید که مقام های نمایان را اشغال کنند، کسانی که مثلا در ساحه علم و فرهنگ هستند، کسانی که در دیگر ساحه ها هستند، یعنی هر کدوم ما اگر در مسیر خودسازی و خودآگاهی و باز هم انمو سیاست خردمندانه اساس گذار پیشوای معظم ملت که برای سال 2025 و 26 را سال خودآگاهی من آبادی و وسعت دادن کارا باشد، بنابراین وقتی که ما هر کدام اون سهم خود را، نقش خود را می آفرینیم، این می شود وحدت. اگر هر کدوم ما در هر یک مسئولیتی که نباشیم، اگر این کارا را انجام ندادیم، وحدت این خود پایدار نمیماند. برای پایداری آن باید ما سعی و تلاش کنیم و در هر یک بخشی که نباشیم باید با مسئولیت تام، با یک اجرای نکی عهده‌داری هایی که به ذمه ما گذاشته شده است و صادق بودن به وطن، صادق بودن به من دولت و ملت و رهبریت عالی کشور، این خود نشانه از این است که ما در واقع می توانیم باز هم هر یک دستاوردی که در بخش اقتصاد داریم، در سیاست و فرهنگ داریم، می توانیم اینها را با مرام، با رشد استوار ادامه دهیم.
1: و حتی یک نظافتچیه که در همین شهر پاکسازی میکنه، همونم برای وحدت خدمت کرد.
0: بله.
1: و همان نفره که فرزندش رو میگه که کاغذ دست دار نپرتو که حالا رفتم تمیز است، اینجا تازه شد، همین هم خدمت به وحدت است.
0: بله.
1: یعنی ما همیشه باید سپاسگزار باشیم که چنین وحدت را به ما نصیب شد و اعتراف همه ارزش های این وطن جهان. سپاس از شما، خیلی صحبتی خوب داشت. بفرمایید اگر گفتنی.
0: من گفتنی هستم که جشن ها و عید های زیادی داریم، طوری که مثلا عید قربان برگزار می شود، عید رمضان برگزار می شود، سال نو برگزار می شود. در تمام همین تجلیل جشن ها و عید هایی که صورت میگیرند، ما میبینیم که بانوان آمادگی بسیار جدی میبینند، یعنی یک روز حتی بعضی خانواده است که تا یک هفته قبل الکی برای اومد یعنی عید ها آمادگی میبینند. به نظر من در همین شب و روزها برای باز هم بهتر تجلیل نمودن یعنی همین وحدت ملی که برای بعضی از جوانان ما شاید یک تاریخی باشد، مثلا طوری که ما در دوره که خردسال بودیم مکتب میخوندیم، درباره جنگ بزرگ وطنی نقل میکردن یا از طریق فیلم ها و همون نوارها میدیدیم، مثل یک خیال بود، مثل یک خواب. الان گونه وقتی که جوانانی که امروز نیروهای سازنده این سرزمین هستند و اومن طفلان دیگری که به وای میرسند در همین وطن، در همین دیار، اگر ما مثلا شعارهایی که امروز در کوچه و خیابان ها هستند مثال نوشته شده است، یا بعضی شهر و ناحیه هایی که به نام وحدت گذاشته شده اند و همچنین بعضی منطقه ها و حتی بعضی
1: یا کوچه
0: و خیابان ها، اگر ما مثلا الان خیلی وحدت رو مثلا از بیرون وقتی که یک شیرینی میخره طفلان، کودکان و اومن نوجوانان بپرسن که پدر این برای چی مناسبت است، وقتی میگویی که من مثلا امروز 27 ایون است، روز وحدت ملی است، روز سازش است، روز استقرار سول و رضایت ملی است که منم خیلی جنگ های
1: وای بود، من هدیه شیرین به شما آوردم.
0: اینها به خاطر انا ما آوردن که ما انم خیلی عقل خرد ازلی ملت ما اینه که باز هم دوباره برگشت و ما توانستیم خود را پیدا کنیم، یعنی به مسیر خداگاهی رسیدیم. این بهترین وای میشود که الکی در ذهن اونها همین جا میشود، یعنی فضای تنتنه وحدت ملی را که در کوچه و خریبان ها رقص و سرود و بازی و موسیقی و دیگر دیگر هم هست، از بیرون کوچه و خیابان ها و درون خانه ها بود. به نظر من و در پایان گفتنی هستم که ای دوست بیا سرود وحدت خانه، ما عاقبت تفرقه را میدانیم، تکرار خطا دوباره ما را نسازد، ما عاقبت تفرقه را میدانیم.
1: سپاس از شما. فکر میکنم یک صحبت خیلی اختصاصی و خیلی طبیعی و صمیمی بود برای شنونده های محترم که لحظه با ما بودن. یک بیت اقبال است که میگه که اهل حق را زندگی از قوت است، قوت هر ملت از جمعیت. اگر ما به هم همیشه دست هم داشته باشیم، اگر ما همیشه یک دل یک مرام با هم باشیم، یعنی ما پیروز شدیم در همه ساحه، چرا که وحدت خودش عامل پیشرفت تمام ساحه ها، حتی پیشرفت تفکرها، اندیشه ها، تولید نظرهای تازه و بیکر خواهد شد. بازم تشکر و مهمان ما بودن عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صفا بخشیدید.
0: شکر جان. سربلند باشید.
1: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظری نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودن معلیف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کار

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
2: طبق مقررات ماده 82 کدکس جنایات جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد، قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده میشود. با سند عفو شخصی صادر نموده جنایت می تواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پوره یا قسمان آزاد کرده شود یا قسم ادا نکرده جزا اختصار گردد یا به نمود جزای سبکتر عوض کرده شود یا داغ سودیش برداشته شود.
3: نوید اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: سلام با شما هستم خورشید شریفی زاده. در آسایشگاه برای یتیمان و مایبان نوحی خوالین 30 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدن. این انشاءات اجتماعی از جانب صاحبکاران محلی از خانواده های کریموها و آدینایف ها با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است. خبر می دهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار. آسایشگاه برای یتیمان و مایبان 20 ایون سال روان با اشتراک پرزیدنت مملکت محترم امامالی رحمان مورد استفاده قرار داده شد. بنای آسایشگاه از 20 حجره خواب، حجره های کاری، تالارهای مجهز برای آموزش هنرهای دوزندگی، دورتگری و رسمکشی، مجلسگاه، کتابخانه، حجره طبی، حمام و انبار برای نگهداری محصولات عبارت میباشد. در حوالی آسایشگاه دو حوض آبوزی، میدانچه فوتبال و والیبال و میدانچه بازی کودکان بنیاد گردیده است که برای فراهم آوردن شرایط مساعد استراحت، آموزش و فراغت یتیمان و معیوبان مساعدت مینماید. اینچنین در مساحت 40 صد یک زمین گرمخانه تشکیل شده است. در آسایشگاه برای یتیمان و معیوبان 30 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. بنیاد چنین مؤسسه اجتماعی نمونه روشنی تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان بوده برای بهتر گردیدن شرایط زندگی، تعلیم و تربیت، نگاهبین و فراغت یتیمان و معیوبان زمینه خوب فراهم می‌آورد. 19 ایون در شهر دوشنبه با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمان زاده اوید به تطبیق استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 همایش برگزار شد. در این خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار با استناد به خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در همایش معاون سروزیر عثمان علی عثمان زاده ابراز نمود که رشد ساحه علاقه و تطبیق تکنولوژی رقمی یک از سمت‌های افسانه‌دهنده سیاست دولتی به شمار رفته برای تامین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی، بلند برداشتن رقابت پذیر مملکت و بهتر نمودن سطح و صفت خدمات رسانه اهمیت کلیدی دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بر رشد زیرساختار رقمی، گسترش شبکه های نخی اپتیکی، عملی نمودن تکنولوژی نسل پنجم علاقه 5G، تأسیس مرکزهای کارکرد معلومات و رشد خدمات رسانه های رقمی شرایط مساعد فراهم آورده، همکاری ثمرانه با بخش خصوصی و شریکان رشد عامل مهم پیشرفت سوها میداند، گفت عثمان علی عثمان زاده. سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله افزود که تطبیق استراتژی رشد ساحه علاقه تا سال 2040 برای تشکل محیط معاصر رقمی، بلند برداشتن دسترسی اهالی به خدمات رسانه با صفت علاقه و رشد اقتصاد رقمی اهمیت خاص دارد. در فرجام همایش تأسیس شورای هماهنگسازی رقمی در ساحه علاقه همچون مکانیزم مرکزی هماهنگسازی تلاش های شریکان، برطرف نمودن مانعهای موجوده، مطابق سازی سیاست ها و سرعت بخشیدن به تطبیق استراتژی رشد ساحه علاقه تا سال 2040 پیشنهاد گردید. در ورزشگاه تالکو آرنای شهر تورسونزودا بین دختران از 6 تا 12 ساله استافت فوتبال مشق‌های شوق‌آور و آزمون‌های گوناگون دایر کرده شد. در این خصوص به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسونزودا خبر دادند. در این چهارابینی ورزشی 200 نفر اشتراکچی جمع آمده، تشکیل استافت فوتبال مشق‌های شوق‌آور و آزمون‌های گوناگون به کودکان احساسات خوش و خاطره‌های فراموش‌نشونده بخشیدند. استفاده فوتبال و آزمون‌های گوناگون را لایحه فیفا دایر نموده، هدف آن تغییر دادن مناسبت به فوتبال زنانه در جمهوری، جلب دختران به فوتبال و هوسمند نمودن آنها برای ادامه مشغول شدن به این نمود ورزش میباشد. پس از انجام چهارابینی به همه اشتراکچیان مدال، توپ و لباس‌های ورزشی تحفه کرده شد. خرید و فروش آدمان یکی از متهیشترین جنایت های میبوشد که آسیب پذیرترین اعضای جامعه را مورد استثمار قرار میدهد. امروز در شهر دوشنبه آید به مقاومت به سودای آدمان که یکی از خطرهای جهان امروز است جلسه برگزار گردید. گزارش همکارمون سلطان علیزاده یعقوب جان در این خصوص.
5: امروز در اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نشستی نوبتی شبکه نهادهای حفظ حقوق کشورهای آسیای مرکزی آید به مقاومت به سودای آدمان برگزار گردید. در کار نشست نمایندگان وزارت اداره های داخلدار، مقامات حفظ حقوق کشورهای منطقه، کارشناسان و رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اشراق نمودند. هدف اساسی نشست را بخولی‌زاده بهروز، معاون سردار مرکز مقاومت با سودای آدمان، رئیس مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی، تحکیم همکاری های منطقوی، مبادله تجربه پیشقدم در سمت پیشگیری و مبارزه بر ضد سودای آدمان ارزیابی نموده، همزمان ذکر داشت.
6: در سمینار امروز مسائل مبرم مقاومت با سودای آدمان بررسی گردیده، مشکلات وابسته به همکاری مقامات حفظ حقوق اسوی مرکزی بررسی می‌گردد که در نتیجه قرارها وابسته به زیچ نمودن همکاری قبول کرده می شود.
5: در رفت نشست اشراقچیان تاکید داشتند که سودای آدمان همچون یکی از تهدیدهای زمان معاصر توجه دستجمعانه و هماهنگی زیچ مقامات حفظ حقوق تمام کشورهای آسیای مرکزی را طلب می کند. جنایت مربوط به خرید و فروش آدمان سرحد را نمی شناسد. بنابراین همکاری های منطقوی باید جزئی جدا نشونده چاره های واکنش ملی باشند. همزمان در این چاره بین یک قطار مسائل وابسته به آن تحلیل و بررسی گردیدند. انوشیروان ظاهرشاه لیتنانت کلان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در رابطه با برگزاری نشست نوبتی شبکه های نهادهای حفظ حقوق کشورهای آسیای مرکزی آید به مقاومت به سودای آدمان اندیشه هایش را چنین بیان کرد.
7: اشتراکچیان و علال خصوص برابری کمیته بین اداروی معاونی اولی وزیر کارهای داخلی عبدالرحمن آرشوز را قید کردند. مشکلی اساسی این همکاری یعنی باوری بین مقامات حفظ حقوق دولت های آسیای نمی باشد و پیشنهاد اساسی آن بود که همچون همکاری را در این جدا برای پیشگیری نمودن جنایت سودای آدمان هرچی زیادتر کنند. باوری را بین مقامات حفظ حقوق آسیای میانه هرچی زیادتر و قویتر باشد.
5: باید یادآور شد که شبکه های مقامات حفظ حقوق کشورهای آسیای مرکزی آید به مبارزه با خرید و فروش آدمان همچون پلتفرم منطقوی خدمت میکند که با تحکیم همکاری های فوری و رابطه های میان هماهنگ سازان تعیین شده مقامات حفظ حقوق در آسیای مرکزی نگرانیده شده است. سلطان علیزاده یعقوب جان، رادیوی فرهنگ.
4: پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
3: منتظر خبرها از نویدی فرهنگ بمانید.
8: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: بله، نایستانی نوا هستم. صدای شما شنوندگانی عزیز روی موجی رادیوی فرهنگ در صحبت ما بودند. سراینده خوش صدا دلیر خیردین که این ساعت از فعالیت ایجادیشون، از سرود و آهنگویشون، از نقشه هایشون حرف زدیم و ما امید داریم که باز با ترانه های رنگین خود، با آهنگ های جدید خود مهمونی ما میشوند. خوب دلیر، من فکر میکنم که شنوندگان شما، شنونده های شما، شما رو خیلی انتظار هستند و میخواهند روی صحنه هنر با برنامه هنریتون ببینند. برنامه هنری خود رو کی وعده میکنید؟
1: بسیار بسیار خوب قید کردید. هر نقشه که ما میکشیم نیت نیک باشد، حتما در سطح بلند عملی میشود و ما این سال میدونیم که جشن بسیار بزرگی در وطن ما داریم. 35 سالگی استقلالیت است. باید که هر یک شهروند تاجیکستان عزیز باید سهم خود را گذاریم. وعده میتیم که در این سال باید برنامه تازهی با صدای زنده پیشکش تمام مردم تاجیکستان عزیز، تمام هواداران، تمام مخلصان در همین سال نقشه ده هست که یک کنسرت کنیم.
0: سلامت باشید. خب اینجا یک سوالی یک نفر شنونده هست. شما یک ترانه زیبای در موضوع مادر داشتید، آن به شکل کلیپ آماده شده بود، مثلا شنوندگانی خیلی زیاد رو دارد و این نفر پرسون شده است که باز ترانه مادر یعنی نو سروده اید یا که در نقشه دارید که آماده کنید؟
1: بله، برای پدر و مادر اگر چی کاری که ما کنیم کم است، فکر من است که چیزی باشد. این سروده ما اگر که برای هر یک پدر و مادر کم هم باشد

0: зиёд дорад. Дар кулворатон боз таронаҳои халқӣ ҳаст, ки ба оҳанг бикашед?
1: Бале, як таронаи бисёр соли 2000 18 ё 17 буд, хато накунам, тайёр кардагӣ, бине чанд вақтам гузаштагӣ, оҳанги Амирбек Мусоев, шери Низом Қосимов, бисёр як таронаи хуб аст, ором аст. Нақша кардем ки дар ами хонаи радио сабт кунем ҳамна ва тайёр мусиқӣ бо созои халқӣ ҳатман уна табиати зебои ватанда сабт мекунем, пешкаш мекунем.
0: Яъне тӯли ин қадар сол то ҳол тайёр нашудааст?
1: Бале, бале, бале. Сабти фақат сабти овозаш мондагӣ, дигар мусиқию навозишо ҳама тайёр кардем, аммо мушкили фурсат манда нашуд ки ҳами овоза омада сабт кунанда.
0: Саломат бошед, мо интизор ҳастем. ҳатман бо омода шуданаш дастраси мухлисони шабакаи фарҳанг мегардад.
1: Насиб.
0: خوب شنوندگانی عزیز در صحبتی ما حضور داشتند سراینده خوشصدا دلیر خیردین. تو برنامه های دیگر از شنوانده های عزیز شما می توانید هر هفته روزهای دوشنبه در همین وقت و ساعت با ما در تماس شوید و از روزگار و فعالیت ایجادی سرایندگانی پسندیده اتون سوال یا درخواست های خود را پیشنهاد کنید. و در صحبتی ما حضور داشتند آوازخوان جوان دلیر خیردین. اینجا با شما خیر خوش میکنیم با کارهای ایجادی شما برور و موفقیت های بی نظیر رو تمنا داریم. بار دیگر خوش آمدید برای صحبت. یک جهان تشکر.
1: رحمت های کلون شما دارم برور کار و باز یک بار دیگر قید میکنم که بسیار خوشحال شده می نداریم که امروز ما شما قدر میکنید، فیراد میکنید، در برنامه هاتون ما شرکت میورزید. زنده و سلامت
0: باشید. سلامت باشید، زنده باشید. خوب، یک سرود تاجیکستان نیز دلیر خیلی زیبا آماده کردن با آهنگ دلنشین، با صدای مخملین. اینجا از کارگردان خواهش میکنیم در فرجام برنامه پخش بکنن. خیر تو برنامه های دیگر خانه و با تو پیروز بمانید.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг баш.
2: Бо радиои фарҳанг баш.
3: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیره‌ی گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
4: اندیشه‌ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
3: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
4: این زمین را ارج از عرش است
3: بیاموز هرچند بیتوانی ها
4: مگر خیشتم شاد گردانی ها
3: این زمین را عرج از عرش است
5: سامین گرامی شما گفتاری 25 را از سلسله برنامه این زمین را عرج از عرش است میشنوید
6: در برای آمدن عرب ها با کینه و نفرت می نویشت. او دیهه خوشمنظره و زیبای راموش را در نزدیکی بخارا به خاطر می آورد که این دیهه را برای زیباییش چونین نامیده بودن. معنای راموش شادی بود. از پنزاد جایی را که بیشتر از این دیهه باغ و باغات و گلیستان های زیبا و آتشکده های عالی داشته باشد ندیده است. در دیهه راموش آتشکده بود که بنابر روایت ها آن را کیخسرو بنا کرده است. مغها می گفتند که این آتشکده قدیمترین آتشکده های بخارا است. از زمانهای قدیم از همه شهرهای اطراف عبادت کنندگان به اینجا جمع می شدند و چنان مراسم های پر دبدبه گذرانده می شد که مثل آن را در بهترین عبادت خانه های سمرقند هم دیدن ممکن نبود. سربازان عرب این آتشکده قدیم را ویران کرده به تمام دیه آتش سر دادند. و از این دیهه شکوفان و از درختان بلند و بالای آن فقط خرابه های از دودی سوختار سیاه شده باقی مانده است و بس. این گونه احوال را بیان کردن و این منظره های دلسوز را تصویر نمودن برای اسمنزاد خیلی سخت و تلخ بود. بسیار وقت عشق خانه چشمش را پر میکرد و از نوشتن عاجز شده قلم را به یک سو میگذاشت. در این خیل موارد های هجومی غم از غار برآمده در پیش آن و بالای سنگ بزرگ می نشست. و با آفتاب غروب کننده چشم مخته روزهای خوشبختی و دلخوشی های خود را به خاطر می آورد. داستان های شیرین و حکایه های عبرت بخش را که یک زمان ها استادش ماهوی گفته بود یاد می کرد. در اکثر این حکایه های پیر دانشمند سخنان حکمت آمیز سغدی بیان کرده می شدند. باری یکی از این تمثیل ها را به خاطر آورد که یک وقتا از ماهوی شنیده بود. از این حکایت چون این خلاصه می براود که حقیقت همه وقت غلبه می کند و بالا می گیرد و مهنت بانیت نیک و جا آورده شده هرگز نابود نمی شود. این حکایت در باره گهورتراش بود که اسپانزاد آن را هم در وقای نامه خود ذکر کرد. این حکایت چون این بود. سودابر درو گوهر زیادی داشت. مردی را دعوت کرد که در سفته و سراخ کردن دردانه ها مهارت کامل داشت. و جواهیات خود را به وی سپرد که آنها را سراخ کرده به یک رشته چینده شدهی به وجود آورد. مرد گوهری به این کار خود 100 دینار مزد طلب کرد. سوداگر به این شرط راضی شد و او را به خانه آورد. استاد آمده در خانه به کار سر کرد و به انتخاب کردن دردانه ها مشغول بود که چشمش به ناگاه به چنگی افتاد که در یک گوشه خانه می ایستاد. سوداگر به چنگ دقت کردن گوهری را دیده پرسید: مگر چنگ نواخته می توانی؟ نواختن آن سویسته در این سند یکی از هنرمندترین استادان زمان خود به شمار می دارم گفت گوهر تراش پس برای من چیزی نواز خواهش کرد سوداگر گوهری چنگ را به دست گرفته به نواختن مشغول شد از زیر ناخن زرگر آهنگ فارمی گوش نوازی می برآمد صندوقچه جواهرات را به یک طرف مانده با آهن نگاه هم نمی کرد و فقط با ذوق تمام به نواختن چنگ مشغول بود سوداگر هم همه چیز را فراموش کرده به این نواها گوش می داد و ذوق می برد. بگاهی گوهرتراش از سوداگر موز کاری یک روزه‌اش رو طلب کرد. سوداگر گفت: «تو موز کاری نکردی که موز بگیری.» مرد گفت: «آنچه شما فرمودید به جا آوردم.» در بین آنها بحث و مناظره سر شده خیلی وقت دوام کرد، اما به نتیجه نامد. روز دیگر هر دو به نزد قاضی رفتند. سوداگر گفت: «ای قاضی عادل، من این مرد رو به 100 دینار بیع کردم که در یک روز در مقابل این موز دردانه های ما را سراخ کرده آنها را به شده بچینه. او این کار را به جا نآورده، اما از من حق طلب میکنه.» اون مرد هم به عدالت قاضی التجا برده گفت: «ای حکیم دانشمند، این مرد وقتی که مرا در بازار دید از دستش چی کار می آید؟» گفته پرسید. من در جواب گفتم: «سرکار هر کار می فرموده باشد، به اجرای آن حاضرم.» پس او مرا به خانه خود بود و فرمود که برای وی چنگ نوازم. من تا غروب آفتاب فرمایش او را به جا آورده چنگ نواختم و او نشسته گوش کرد. پس قاضی گفت: «تو این مرد را برای کار کرایه کرده بودی، برای چی مجبور نکردی که به سراخ کردن دردانه ها مشغول شود؟ برای چی او را به چنگ نوازی واداشتی؟ پس موزش را پوره دادن لازم است. حالا اگر دردانه هایت را سراخ کردن در کار باشد، این را روز دیگر به خانه دعوت کن و 100 دیناره دیگر بده و مجبور نما که سفارشت را به جا آورد.» به همین طریق صاحب دردانه ها به پرداختن 100 دینار مجبور شد. سراخ کردن جواهراتش به روز دیگر موقوف ماند و از این مرافعه به جز خجالت سوده نبرد.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
1: Тақдим аз радиои Фарҳанг. Гулчини ашъор. шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоира гулнисои атторо дар қироати муаллиф шунавед.
3: гавҳаре дар кони ҷонам ваҳдат аст, мағз андар устухонам وحدت است. از سعادت پر شده آغوش ما تحفه دور و زمانم وحدت است. آتش اندر نهادم شعله ریز گرمی های آشیانم وحدت است. وحدت ما خانه آباد ما ملک آبادی بدخشان وحدت است. وحدت آبادیم ما در که سور بر سری ما ریزباران وحدت است. در دیاری ما سعادت جلوگر کاخ بختی ما و یاران وحدت است. که ما از آب وحدت گلبسر گلنگاری که ساران وحدت است. همراه خلقی وفا آیین خود گلنسا هم پاسبان وحدت است.

واه چه خوش بر درگه ما نور رخشان می رسد بخت و اقبال و سعادت تا بدخشان می رسد سالها اندر تلاش دوستی بودیم ما مژده مهر و صداقت بر دل و جان می رسد بعد جنگ خانمانسوز صاحب وحدت شدیم از پسش صوت و نوای مرغ خوشخوان می رسد دست سرما دست برف و باد رفت از این مکان بعد از این از هر کناره بوی باران می رسد نخله ها از سینه های ابر می خوردند زر این سحر از باغ بوستان آب حیوان می رسد تاجیکستان بود در دام بلا افتاده ای بعد از این صلح و صلاح وحدت جان می رسد مقدمت خوش باد وحدت ای امید خاندان از خدومت بر دیارم نور ایمان می رسد بعد از این از هر کنار تاجیکستان عزیز جشن توی و سور و بزمی آل سامان می رسد شکرانه دوستی

استان خاکی بدخشان وحدتستان شد زنو سبز و خرم نور باران عبرتستان شد زنو در دل صدها جوان و کودک و پیری دیار شیل افکن مهر پاکی تاجیکستان شد زنو هر که را بینی دوریش از فرح گل کرده است شوخه خرد و بزرگم چون گلستان شد زنو با صداقت نام پاکی آل سامان بر زبان در بهاری زندگانی عشق و پیمان شد زنو فخر دارد قلب تاجیک از سمای پاک خیش خرم و فرخنده جان این روزگاران شد زنو تا گلفشانی کند دایم بهاری عاشقی گلنسا هم دوستداری مهر جانان شد زنم.

охират бахти гарон аст ва ҳар як қатрае аз мо нишон аст. Чу санги рафтагон гарчан хамӯше, қатори ҳар касе андар миён аст. Ҳанӯз дар синаам меҳра ҷавон аст ва оби зиндагӣ поку равон аст. کتوبی شیر من با توست سرجم، اگرچی صورتت دور از میان است. ز تعلیمی تو باشد باغ من سبز، غروری میوهایت بی خزان است. ز شان تو اگر من سربلندم، سرودی پر ز قیمت بر زبان است. کتابی عالمت خانانده بر ما و حرف و خامت از تو نشان است. ز دنیایت شکفتم لاله در باغ، به فیضی نظم تو شیرم عیان است. بزرگیت بزرگان را زنده داشته و شیرینی لفظت جاودان است. ز شهدی خامت لذت گرفته، کلام و دفترت هرچند نهان است.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعره گلنیسای عطار شنیدید. مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چونین گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس و امید باد خداوند گردنده خورشید و ما روان را بنی کی نماینده را ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

ازش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید یکی نیست جز داوری کردگار که او را نه انباز و نه جفت و یار هر آنچ آفرید است جفت آفرید کشاده زراز نهفت آفرید زی چرخ بلند اندر آرین سخون سراسر همین است گیتی زبون زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکوتر از پهلوان جهان که گردد به فرزند

نگفتم من این تا نگشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهری من است زمینش چو گردان سپهری من است

دست گفت که نشنید کس نوش با زهر جود چون نشنید از ایشان سپه بد سخون بجوشید و رای نوافکند بون که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

هستند که ما مر تو را سر به سر بنده ایم در این بس شگفتی فرو مانده ایم که باشد از این کمتر و بیشتر بزن پادشاه را نکاهد هنر ابا آن که مهراب از این پایه نیست بزرگ است و گرد و سبک مایه نیست همان است که بر تازیان پادشاست همان است که از گوهری اژدهاست

شما پاره از اثری بیزباری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: جمعیت دارای مسئولیت محدود عوض زعفران و جمعیت دارای مسئولیت محدود عرویز شناس شدند. در بینای مرکز ملکه های کسبی نزد دانشگاه بین الملل سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان نیروگاه آفتابی فوتو الکتریکی اقتدارش 850 کلوات به استفاده داده شد. در این خصوص به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار با استناد به دانشگاه بین الملل سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان خبر می‌دهد. نیروگاه آفتابی با دستگیری حکومت مملکت به خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره تطبیق سیاست دولتی برای رشد اقتصاد سبز، استفاده منابع برقرار شونده انرژی، اینچنین عملی سازی بندهای علاهیده استراتژی رشد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در همکاری با لایحه بانک آسیای رشد بنیاد شده است. این تشبه سهم دانشگاه را در تطبیق هدفهای رشد استواری سازمان ملل متحد بخصوص در سمتهای تامین انرژی دسترس و تازه، رشد انفراستراکتور استوار و مبارزه با تغییرات اقلیم تقویت بخشیده برای دیگر مؤسسه تحصیلات عالی جمهوری نیز نمونه تجربه پیشقدم محسوب می‌یابد. رهبریت دانشگاه تصمیم دارد که در آینده نزدیک حجم استفاده تکنولوژی سبز را باز هم گسترش داده برای تشکل محیط معاصر تعلیمی و علمی مطابق با طلبات رشد استوار اقدام‌های نو را عملی نماید. 24-25 ایوم در شهر دوشنبه دور سوم فرم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار می‌گردد. در این خصوص به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار از مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در کار فورم راهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی، جامعه کارشناسی، سازمانها و فوندهای بین المللی، اینچنین کارمندان نمایندگی دیپلماتی دولت آسیای مرکزی و جمهوری کره که در تاجیکستان اکریدیتاسیا شدند اشتراک میکنند. هدف اساسی چهارمین تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین جمهوری کره و دولت آسیای مرکزی میباشد. اینک 29 سال از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی میگذرد. دوام این 29 سال وحدت ملی در کشورمون کارهای بزرگ سازندگی بنیادکاری به انجام رسیده، تاجیکستان عزیز ما با موفقیت‌های نظرسی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی نائل گردیده در جهان معاصر جایگاه خود را پیدا کرده است. گزارش همکارمون گلرو نیازاده از موفقیت‌های وحدت ملی آماده شده است.
1: 29 سال وحدت ملی را میتوان 29 سال احیای ملی به همایی و پایداری صلح و ثبات و آرامی، 29 قدم استوار در راه اعمار جامعه آزاد و دموکراتی ارزیابی نمود که در تاریخ نوین دولت تاجیکان با حرف های زرین ثبت می گردد، می گوید سودی سودی نوحی اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه مهرنگیز اسکندرزاده.
2: جمهوری تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 صاحب استقلال را به دست آورد و از جانب جامعه جهانی شناخته شد. امسال به امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان 29 سال سپری می شود که در این مدت های وحدت ملی در کشور مستحکم گردیده، جمهوری تاجیکستان با کامیابی های نظرسی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی نائل شده با شرافت استقلالیت دولتی و برکت وحدت ملی، امروز حاکمیت سعودی در جمهوری تاجیکستان همچون کفیل حمایه حقوق و آزادی انسان و شهروند عمل کرده، در این جاده در نظام مقامات حاکمیت دولتی مقام مرکزی را اشغال می نماید.
1: یکی از دستاوردهای مهمی دوران استقلالیت با وجود آوردن روحیه و محیط آزاد در جامعه می باشد. سودیای سودی نوحه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه محمد جان حمیدزاده ابراز داشت که با شرافت وحدت ملی امروز حاکمیت سودی در کشور همچون کفیل حمایه و حقوق و آزادی های انسان و شهروند به حساب می رود.
3: بعدی بعد از آوردن استقلالیت دولتی واقعا در جمهوری تاجیکستان برای تامین صلح و آسایشتگی مهمترین معیارهای حقوقی را مقرر نمود که ما از آن توانست همچون برنامه در بعد از آوردن صلح و آسایشتگی مخصوصا وحدت ملی تاثیر کلان گذاشته باشد. وحدت ملی برای روشنمای تمام سوابق تاثیر خیلی خوب گذاشت، مخصوصا بعدی بعد از آوردن وحدت ملی در نظام حکومت سودی نیز با قبول گردن قانونهای خیلی سرشمور تغییرات های کلی به میان آمد. یکی از سمت های اساسی فعالیت سودها در جمهوری تاجیکستان موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان این حفظ حقوق آزادی های شهروندان، تامین صلح و ثبات و حمایه منفعت های دولت به حساب می رود.
1: Ваҳдати миллӣ барои Тоҷикистон танҳо як мафҳуми идеологӣ нест, балки он кафили зинда мондани давлат ва миллат аст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷасорату матонати беназири сиёсиашон тавонистанд ки хоҳишу иродаи халқро муттаҳид созанд. Гулру Ниёззода, Радиои Фарҳанг.
0: Поёни бахши хабарӣ аз Радиои Фарҳанг.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: шумо радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 FM мешунавед.
1: تنم به جون چشمات، تو بده نشون چشمات، که با اون قشون چشمات منو تار و مار کردی. با تو بودن از خدامه، غم دنیا تو چشامه، واسه تو دنیا به کامه، دلم و مزار کردی. تو دلم واسه لبا لب داره می سوزه از این تب، غم دل تنگی تو هر شب.

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. Забони модариам ҷони покам, ту бо шир омадӣ дар ҷони покам. Бупайвастӣ маро бо рафтагонам, туи ман зиндаям, бе ту ҳалокам. шунавандагони азиз, ҳамзабонони гаронқадр, шумо хуб медонед ки номҳои ҷуғрофӣ, чӣ номи маҳаллаву деҳа ва чӣ ноҳияву шаҳрҳо ва ё давлатҳо маъниеро ифода мекунанд. ва аз маънои он номҳо огоҳ будан, дараҷаи худшиносӣ, ҳисси суханпарастӣ ва маърифати моро баланд мекунад. барои ном асосан калимаҳои зебои хушоҳангро интихоб мекунанд. ва танҳо исм метавонад исми хос, номи маҳаллаву рӯсто ва шаҳру минтақаҳо гардад. аммо дар номсозии маҳалҳо шумора ва сифат ҳам мавқеъ доранд. вале сифату шумора дар танҳоӣ исми хос, хусусан номи шаҳру деҳот шудан наметавонанд. вале ҷои таассуф аст ки гоҳо баъзе зиёиҳои мо ин ҷиҳати масъаларо ба инобат намегиранд. аниқтараш ҳамин паҳлӯи нозук ва ниҳоят муҳими номсозиро намедонанд. ба ин номҳои таърихии тоҷикӣ таваҷҷӯҳ кунед ки ниёгони хушхаёл, зебоипараст ва беш аз ҳама донишманду маънисанҷи мо ҳазорсолаҳо пеш сохтаанд. бо истифодаи шумора ва исм ҳазорасп, даҳбе, чил духтарон, ду оба, ду пула. шунавандагони азиз, дар омади гап бояд бигӯем ки номи ду обаро ду об гуфтану навиштан ғалат аст. бояд ду оба бигӯем. дар ин ном ҳарфи нисбатсози а бояд ҳатман навишта шавад. си чароғ, панҷ шир, панҷоб, шашкат. номҳои ҷуғрофӣ бо исм ва сифат: деҳбаланд, хурамшаҳр, сиёҳкӯҳ, кабуҷҷар, сафедкӯҳ, гармчашма ва ғайра. шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯъ бо яғнобшинос, номзади илмҳои филологӣ, корманди институти забону адабиёти ба номи устод Абуабдуллоҳи Рӯйдакӣ, Сайфиддин Мирзозода суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
2: устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ва барномаи мо хуш омадед. ма аз дидори шумо шодем ва ман пеш аз оғози суҳбат меҳру ихлоси шунавандагонро ба шумо мерасонам, чунки шумо як аз меҳмонони доимӣ барномаҳои мо ҳастед ва онче ки шумо гуфтед аз ҷониби сухранрандагони азиз мо гарм пазируфта шуд. онҳо ба мо занг зада изҳори миннатдорӣ карданд. ба суҳбати имрӯзи мо дар бобати таърихи баромади вожаҳои тоҷикӣ, хусусан вожаҳои суғдист, мутахассисед ва шунавандагони азизм ҳам хуб медонанд ки дар водии сарафшон ва минтақаи варзоб, дар ноҳияи варзоб номҳои суғдӣ ниҳоят бисёранд. яке аз ҳамин вожаҳое ки бо вожаҳои суғдие ки бо он калимаҳо сохта шудааст вожаи ғар аст, яъне ба маънои кӯҳ будааст. ман бисёр мехостам суханро аз ҳамин оғоз кунем, баъд бо чанд вожаи дигарро мехоҳем шумо тафсир кунед.
3: саломат бошед. муам сипосгузор аз ҳамкорию ҳам. албатта чуноне маълум аст, номвожаҳои ҷуғрофӣ як таърихи зиндае ҳастанд ки аз таърихи ҳамин дуру дароз, аз таърихи тӯлонии мардуми тоҷик дарак медиҳанд. албатта маънии онҳоро мо бештари маънии онҳоро мо тавассути ҳамин забонҳои аз байн рафта ё забонҳои бехату алифбое ки имрӯз хушбахтона дар тоҷикистони мо мавҷуд ҳастанд, ҳама маънии онҳоро мо тавассути ҳамин забонҳо пайдо карда метавонем. хотир расон кардед, аз минтақаи зарафшон суханро оғоз кардед. албатта зарафшон ин як минтақаест ки асоан дар гузашта мардуми суғд зиндагӣ мекарданд, кору фаъолият мекарданд ва ҳамн бештари номҳоам яъне суғдӣ аст ва анамн суғдиҳо ба тарафи ҷануб, яъне ба тарафи варзоб ҳам ба фикрам ҳамин омадан. бинобар ҳамин ҳам дар ноҳияи варзоб ҳам бисёр номҳои ҷолиб, номҳои таърихӣ, номҳое ҳастанд ки имрӯз насли имрӯза ба маънои онҳо сарфам рафта наметавонад. он номҳоро бисёр бо як маънидод мекунанд ки гӯё یعنی شرح منفی میتین اونها رو، یعنی اونها از تاریخ زبان خبر ندارن و میخواهن که باز همین این نامه رو عوض کنن.
2: متاسفانه جای تاسف است.
3: بله، برای این شما غرب گفتید. غرب این یک کلمه بسیار مستعمل در وادی زرافشان است، ناحیه ورزوب است، در سنان هم بخیر رفتن گیریم، اگر در مثلا در بدخشان داریم، از دریا اون طرف گذاریم، در مثلا در افغانستان داریم غرب، این مردم اون رو به دیگر معنی شر دادن، یعنی او غربی که اینا میفهمن او کلمه عربی است. این غربی ما بسیار همین تلفظی وای دارد سو یعنی عادی غر ملایم غر و چیزی عربی که غر است، یعنی این غر یعنی نو این به معنای کوه است که در ناحیه ورزوب داریم، به غر زو غر در ناحیه ورزوب سنان در طرف یغنوب داریم، شو غر در افغانستان است، سپید غر کوهی که یعنی سپیدش سفید، یعنی
2: سفید کوه،
3: سفید یا سفید کوه میگویم یا کوهی مرمر میگویم که در اونجا مرمر است. ببینید
2: با چه نام استاد است؟ در پنجگت هم یک ده هست با نام غریبک
3: هست. ولی ما باید به این نام ها بسیار توجه خاصه دیم، یعنی مثلا بغر اگر کسی مثلا به همون ده رفته باشد از جانبی از طرف راست دریا، از طرف یعنی دست راست دریا در لبک دریا جایگیر است و همان یعنی در پهلوی در جای قرار دارد که اونجا مثلا کوه نیست، یعنی کوه ها کمی دورتر از بیغر هستند، یعنی در خود بیغر در جای یک موضع جایگیر شده است که تپچه هایی هستند که خیلی همان به معنای کوه استفاده نمیشوند، یعنی جایی که کوه ندارد. در حقیقت همین اگر ما به همان دیها نظر افکنیم همین 100% به نام خودش موافقت میکند.
2: درست.
3: همین گونه نام باز داریم زاغر، این اصلا همون جزئی اول کمی تحول یافته است و باید زیغره یعنی زیرکو، یعنی همون در نزدیکو دومنکو جایگیر شده است. ببینید خیلی نامهای زیبا، نامهایی که مثلا این نامهای بسیار قدیمه هستند، نه اون نامهایی که مثلا ما اقتباس از یکان زبان دیگر، نامهای جغرافی هستند
2: ریشگی تاجیکی
3: همه بنیادی تاجیکی دارند، اینا مثلا بسیار هم قدیمه هستند، هم بنیادی تاجیکی دارند، هم از یکان زبان دیگر مثلا به ما نگذشته هم، اینا کلمه های صاف تاجیکی خودمان هستند. ما در ناحیه ورزوب داریم یک دیهه از طرف وقتی که به طرف شمال حرکت میکنیم بازه در تونل نرفته یک دیهه از پنج خاک،
2: بله.
3: شاید مردم به پنجش سرفهم روان و خاکش سرفهم نمی روان، ای فکر میکنن که همه خاک است، خاک نیست، این همه جز دویم مثلا این کلمه از جهتی ساخت کلمه مرکب است، جز اولش پنج یعنی شماره، جز دویمش به معنای در زبان سعودی یعنی خاک چشمه است، یعنی پنج چشمه دهایی که مثلا پنج چشمه دارد. این خیلی خاک امروز مردم به معنای همین خاکی که ما در زبان تاجیکی ما مثلا استفاده میشد به همون خاک و میکنند و خاک یعنی خاکی که امروز ما در زبان تاجیکی استفاده میکنیم او خاک نیست، او چشمه است، یعنی پنج چشمه، یعنی از پنج جای ده هم چشمه جوری میشه. ببینید خیلی نام زیبا و باز داریم در نایه برزو پغوز داریم، غوز غرق داریم، یک چه غوز داریم، همین همش کلمه های سعودی هستند و اینا هم کلمه های مرکب هستند، از جهت ساخت کلمه های مرکب هستند و از دو جزء ساخته شدند، پو و غوز، دهه پغوز. یعنی پوش جزی اولش مثلا جای نامی جای است، نامی جای است یا و بسیاری چیز را افاده میکنه، یعنی اون چیزی که در آنجا خیلی زیاد است، یا معنای دیومش پو آفتاب رو است و جز دویم غوز پخته غوزه دارد، همه غوزه است، یعنی اونجا به معنای غوزه نیست، اونجا به معنای چهار مغز غوز یا غوز این معنای چهارمغز را دارد و امروز در زبان‌های در بعضی زبان‌های شرقی ایرانی هم مثلا در همین شکل یعنی در به معنای چهارمغز استفاده میشه یعنی جایی که یا موضعی که مثلا اون چهارمغزدار است ببینید چهل نام‌های زیبا یا داریم یک که چوغوز نام ده هست چوغوز ده اینم در ناحیه ورزوب است یکش همون یک غوزش تو چهارمغز یعنی یک ده همونجا در حقیقت بود یک ده
2: درخت چهارمغز تنها
3: یک که چهارمغز چهارمغز یک ده درخت چهارمغز در همونجا بود یعنی همین مردم ما در گذشته همین نام همین خیلی هوایی نمیمانده
2: بله
3: همین جای نگاه میکرده
2: بله
3: در کدام مثلا شخل جای گیر شده است
2: درست
3: در لبی دریا جای گیر شده است یا در دامنکوه جای گیر شده است یا مثلا همه خصوصیت های فیزیکی و جغرافی همان منطقه به اینا بد گرفته شده بعد نامگذاری میشه
2: بله
3: انا اون مردمی که مثلا گذشتگان ما به سواد نبودن یک عقل و خیرد و بسیار دانشی خوب داشتن
2: بله
3: ما مثلا بیشتر با اونها تکیه میکنیم که مثلا همون نامهای تاریخی ما از بین نروند همون برای همین ما اونها رو شرح میدیم معنی داد میکنیم که نسل امروزه ما به معنی اساسی آنها به معنی که مثلا همون گذشتگان ما به اونجا نام گذاشتن یک سرفهم روند نه به معنی کجی آنها این است مقصدی اساسی هید مثلا گذشتگان ما نام های جغرافی را یگان نام جغرافی را همه نام های جغرافی ما معناهای مثبت دارند یگان معنی منفی ندارند که امروز بعضی
2: ظاهر بینا
3: اونها را شرح میدین حالا که اونها مثلا نه از تاریخ زبان خبر دارند نه یگان فرهنگ را مثلا ورق میزنند و یگان زبانی مثلا قدیمه را نمیدونند
2: درست
3: زبان های شرقی ایرانی امروزه که خوشبختانه در تاجیکستان ما موجود هستند از تاریخ اونها خبر ندارند وقتی که ما یک یا دو زبان مرده را ندونیم زبانی از بین رفته را یا مثلا من این زبان های شرقی ایرانی را ندانیم البته همین نامها را شرح داده نمیتوانیم خوشبختانه همین زبان های شرقی ایرانی بیشتری زبان های شرقی ایرانی البته در همه تاجیکستان ما محفوظ ماندن و ما توسط امونها میتوانیم نام هایی که برای نسل امروزه ما دشوار فهم هستند یا به معنی آنها سرفهم نمیرند ما همین به واسطه همین زبان ها میتوانیم معنی اصلی معنای اساسی آنها رو کشاده یعنی رمز کشایی کنیم آنها رو این است مثلا و نام ها
2: از ظاهر نباید باید
3: ما باید
2: مغزی
3: نمان
2: کلمه
3: رو دانیم ساختی کلمه رو دانیم
2: بله
3: اگر ساختی کلمه رو ندانیم اون رو به جزها جدا کرده نتوانیم و معنی هر یک جز اگر به های بها داده نتوانیم البته این کار رو کسی کرده میتواند که از تاریخ زبان پیش از همه آگاهی دارد
2: بله.
3: اگر از تاریخ زبان آگاهی ندارد از مثلا از زبان های قدیمه ما از زبان های فارسی میانه ما آگاه نباشد و حقوقی مثلا او کلمه رو شرح دادن ندارد
2: بله.
3: این است او کلمه رو شخصی باید شرح دهد که از همه زبان های قدیمه ما رو فارسی میانه ما رو بعد این زبان های شرقی که امروز زنده هستن خوشبختانه با این زبان ها گپ میزنن خبر نداشته باشد او هیچ وقت مثلا با یگان معنی یگان کلمه رو همه نام های جغرافی رو فهمیده نمیتواند
2: تشکر استاد عزیز در ناحیه پنجکت یک ده است با نام غریبه کسی از همون زیایی های ناحیه شاید از ترکیب همین کلمه ناراحت شده باشد که پیشنهاد کرده است و این نام دهه را به آزادگان تبدیل دادند آزادگان اگر شما ببینید اصلا نام جغرافی اصلا اسم باید باشد
3: بله
2: من خواستم در این
3: از جهت سو غریب ما رفتگی هم اونجا ما در دوره سابق اتحاد شوروی ما اونجا مثلا سفرهای علمی میکردیم لهجه شناسی رفته بودیم غریب غر ایب یا ایف یعنی دو پسفندان این کلمه مرکب نیست کلمه ساخته است از پسفند ایف و اق
2: غریفت
3: غ... نه اکو همه ایف ایو همین چیزا معنوی نام جای میسازن اینا غریب اگر باشد مثلا همون ریشه اساسی غر است اگر در حقیقت همه نگاه کنید در همه دامنه کوه جای گیر است در دامنه جای ما میدونیم که همه پسوند اق اگر مثلا ایو یا ایو وای از البته تحول یافته است وای نام جای ساخته است و اک این شکلی شکلی کلمه این مثلا کلمه این نام نساخته است شکلی کلمه رو دیگر کرده است یعنی جای خورد جای خورده که در دامنه کوه جای گیر است شاید چون مثلا همان یکی از همان راهبرای همان شاید رئیس محله یا
2: شاید
3: مثلا یکون
2: معلم یکون روزنامه‌نگار
3: راهبرای ناحیه هم به این مسئله یا راهبرای مثلا جماعت این پیشنهاد همین در ناحیه برزوب هم همین خیلی مسئله بسیار همین به کمیته زبان و اصطلاحات آمده بسیار من همین در مسئله بیغر خودی برزوب اینجا در کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است به نام نامگذاری مثلا متصدی اونها هستند و اونجا یک هیئتی 17 نفره داریم که مثلا نام ها رو ما معنی میکنیم اون 17 نفری که در اونجا هست همش نفرهایی هستند که از تاریخ زبان مثلا از بدخشان هستند از مثلا ما هستیم و از تاریخ زبان یعنی آگاهی دارند خیلی میشود مثلا همه یک نامی میمانند که جا عموما موافقت نمیکنند برای همین بعضی آدم های تصادفی همین کار را میکنند بخاطر آن که خودشان را یک نشان دهند و مردم خودشان را چنان وانمود میکنند که اونها مثلا همین کار را کردند برعکس اونها برای همون خدمتی خیسانه میکنند نام مردمی باز یک بار دیگر تکرار هم شاید میگم که مردمی گذشته ما به عقل نبودن و اون نام ها رو همه در زمینه خشک و خالی به وجود آوردن اونها زمینه واقعی دارن
2: تشکر استاد عزیز من از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انگوبین به شما برای صحبت آموزنده که در حقیقت یک دست خودشناسی و تاریخ دوستانه بود تشکر میگم و در کارهای آینده ایجادتان به شما کامیابی ها میخواهم چون که به خاطر زبان ملت زیستن زبان ملت را از آلایش پاک داشتن و در همه جا زبان ادبی را ترغیب کردن قرض انسانی وجدانی و فرزندی هر یک تاجیک است
3: سلامت باشید باید این کاری هر روزه ما هست مثلا همین چیزها را باید از متخصصان البته این چیزهای بسیار مهم است این نام این هم یک برای خودشناسی هر کس مثلا این کار را کرده نمیتوند و شما هم برار کامیابی و میدانیم که همین یکی از روزنامه‌نگارانی هستید که راجع به همین مسئله بسیار همین توجه مخصوص دارید مخصوصا به همین زبانهای گذاشتمون من همین نام های جغرافی که مثلا نام های تاریخی هستن به همین چیز توجه مخصوص دارید این مثلا از خودشناسی و خودآگاهی شما در اهمیت سلامت باشید همیشه همین با منفعت خلق و برای ملت تاجیک خدمت کنید
1: شما صحبت ما را با ادبیات شناس کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد ابو عبدالله رودکی سیف الدین مرزازاده شنیدید شنوندگان عزیز آنچه که مهمان برنامه دانشمند محترم سیف الدین مرزازاده گفتند حقیقت بی بحث است ما باید زبان تاجیکی و ریشه های آن زبان یغنابی و زبان های پامیری را احتیاط کنیم نگذاریم که یگان کلمه قدیمه تاجیکی خوار و بی اعتبار شود و نام های تاجیکی محل ها را سخت احتیاط کنیم زیرا آن واژه ها ریشه درخت زبان مادری ما هستند

0: شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان مبجگول یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: لحظه تفریح در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام عاشور سفر. در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
3: اصلاح کرده می شود. باره شاعر سفر محمد ایوبی شعری نوی می نویسد و آن را به عاشور سفر خواندنی می شود. استاد پیش از خواندن شعر تاکید میکنه ایوبی: یک شعر میخونم، گوش کنید و اصلاح نکنید. بخوان بخوان، میگوید عاشور سفر: تو را مگر اصلاح کرده بشود؟
1: لحظه تفریح در همه پولیس های میهن من عشق میروید، محبت میشکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام عاشور سفر. در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
4: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت‌اللهیف، محرر لطفیه قربانوه.
5: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
6: 106.5 FM
7: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را.
8: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی.
7: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته.
8: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
7: برنامه چراغی را با استاد واریس.
8: هر هفته روز چهارشنبه از رادیو فرهنگ.
5: این رادیو فرهنگ است.
9: 106.5 FM درود شنونده عزیز، برنامه چراغی راه هست که شما مستقیماً در این ساعت مبارک، در این ساعت سعد از رادیوی فرهنگ می شنوید. بنده واریس و کارگردانی آواز سبیدالله جان محمد در خدمت شما قرار داریم. واقعاً همین لحظه ای که من و شما با هم صحبت میکنیم، در این روز آفتابی، در این روز گرم، در این روز زیبا، واقعا لحظه ای هست که ما عزیزان زندگی را تجربه میکنیم. انسان اصلا در لحظه ها زندگی میکند. ما لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه زندگی همون را تجربه میکنیم و به سوی کمال و جمال خودمان حرکت میکنیم. و اما عزیزان،

ما در باره خاطره انسان و خاطره تاریخی ملت خودمون بارها صحبت کرده ایم. این نوبت نیز صحبت ما اطراف انسانیت خودمان است، راه های رشد و حقیقت هایی که در وجود ما پنهان است صحبت میکنیم و در این صحبت به اون خاطره بزرگی که از نیاکانمان به میراث گرفته ایم، از اون آثار بسیار بزرگی که به ما به میراث گذاشته اند و آموختن و خواندن آنها واقعا برایمان بسیار مفید است و برای ساختن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان برای ما یاری می رساند نظر خواهیم کرد. مولانا جلال الدین بلخی در بیت می فرماید که آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن است آن که دیدی دوست است. با این بیت مولانا جلال الدین بلخی به ما و شما به طور خیلی واضح تاکید می کند که ای انسان، تو دید هستی، یعنی تو اندیشه هستی، تو نگاه هستی، تو این پوست و گوشت و استخوان نیستی. یعنی انسان دید است، این پوست و گوشت و استخوان در هر حیوان دیگری که در طبیعت در این کره خاکی زندگی می کند هست، اما ما انسان ها صاحب دید، صاحب نظر هستیم، ما صاحب اندیشه هستیم، ما صاحب تفکر هستیم، ما صاحب عقل هستیم. ما می توانیم اندیشه بکنیم، خلاصه براریم و زندگی خودمان را از این راه بسازیم. اما و دیگر موجوداتی که در این کره خاکی زندگی می کنند این چیز داده نشده است. با وجود آن که ما انسان هستیم، صاحب عقل هستیم، صاحب دید هستیم، صاحب نظر هستیم، باز هم واقعه های رخ می دهند که ما در زندگی می لغشیم، خطا می کنیم، زندگی خودمان را با دست خودمان بی ثبات می سازیم و خودمان فشار می آریم و گاه هم با دست خودمان زندگی امان را سخت مشکل می گردانیم. اگر از این سخت تر گوییم، بعضن زندگی امون را می توانیم به جهنم مبدل سازیم. اگر به بی ثباتی زندگی انسان ها یعنی خودمان یک نظر اندازیم، بی ثباتی یک پدیده بسیار جنبه است که هم در سطح شخصی و هم در اجتماع و عموماً در خود ما و در جامعه ما احساس می شود. چگونه می شود که ما زندگی خودمان را بی ثبات سازیم؟ بزرگان ما پیوسته تأکید کردند که دنیا خود ماهیتاً
ثبات ندارد. همه چیز در این دنیا تغییر پذیر است. هر لحظه زندگی، طبیعت، حیات خودش را تغییر می دهد. شادی به غم، تندرستی به بیماری، جوانی به پیری، حیات به مرگ مبدل می شود. یعنی زندگی، یعنی حیات، یعنی طبیعت دارای ثبات نیست. یعنی این طبیعتی که ما در آن زندگی داریم به تغییر نمی ماند. ما روشن‌ترین تغییر را مثلا در طبیعت در چهار فصل بسیار واضح می بینیم. زمستان و بهار مبدل می گردد. بهار و تابستان جایش را می دهد. تابستان جایش را به تیره ماه می دهد. یک گل از زمین می روید، سبز می شود، در نهایت می شکوفد و آهسته خزان می شود و نابود می گردد. یعنی هر چیزی که در طبیعت ما وجود دارد تغییر یابنده است. چرا تغییر می یابد؟ برای آنکه خودی طبیعت تغییر می یابد و تمام آن چیزی که در کره زمین وجود دارد، چی از درخت، چی از گیاه، چی از حیوان و انسان ها، همه اشان تغییر می‌یابند. چرا؟ چون ما هم یک جزئی طبیعت هستیم و همین که طبیعت دچار تغییر می‌گردد، یعنی دچار بی‌ثباتی است به طور پیوسته، خودی ما انسان‌ها نیز چون یک جزئی طبیعت گرفتار تغییر می‌شویم. هرچند اگر به طور ساده گویم، هرچند دنیا بیرون از ما تغییر می‌یابد، ما نیز چون یک جزء این دنیا تغییر می‌یابیم. اما اصل نفس و میل‌های انسانی اکثر وقت استوار می‌مانند و با تغییر شرایط به نوع دیگری به ثبات آورده می رسانند. ما یک زمره خواهش ها، یک زمره مراد ها در دل خودمان، در وجود خودمان داریم که همیشه ذهن ما را مشغول می دارند. ما گرفتار اندیشه های خود هستیم، ما گرفتار ذهن خود هستیم و این اندیشه ها و این میل هایی که در وجود ما هستند، اینها تغییر نمی یابند، بلکه در زندگی ما تغییرات دیگری به وجود می آورند. مثلا وقتی ما میلی داشتن ماشین را داریم، این خواهش در وجود ما خیلی سخت جایگیر می شود. وقتی ماشین خریداری کرده نتوانستیم، این چیز باعث سقوط ما، باعث درد روانی کشیدن ما می شود و یک نوع بی‌ثباتی روانی را در وجود ما به وجود می آورد، در هستی ما به وجود می آورد. یعنی میل و اون خواهش هایی که ما داریم واقعا ما را به بی‌ثباتی فکر
فکری و به ثباتی روحی و روانی آورده می رسانند. انسان اکثر وقت در یکی از دو قطب قرار می گیرد، یا از حد زیاد به دنیا می چسبد یا از دنیا کاملا دست می کشد. این حالت را ما پیوسته در زندگیمون حس می کنیم و می بینیم. اون آدمانی که میلی زیاد به دست آوردن دنیا دارند، وقتی که از دنیا محروم می شوند، یعنی از مال دنیا محروم می شوند، سقوط می کنند، خودشان را نابود شده ضعیف احساس می کنند. حتی ما بعضن در زندگی می بینیم که این یا آن شخص و یکی وقتی سرمایه خودش را از دست می دهد، حتی خودکشی می کند. چرا خودکشی می کند؟ چون اینقدر دلبستگی به سرمایه خودش دارد که تمام زندگی، تمام دنیا و تمام هستی خودش را همون سرمایه که دارد حساب می کند. یعنی وقتی که انسانیت، وقتی که آدمیت ما ناکامل است، وقتی از نظر معنوی ما خودمان را رشد نداده ایم، وقتی ما به کمال نرسیده ایم، ما این چیزها به ما خیلی تأثیر عمیق می گذارند. انسان باید در حیات، در توازن زندگی کند. وقتی که انسان در توازن زندگی می کند، یعنی که هم برای به دست آوردن سرمایه این دنیا و هم برای کامل کردن آدمیت خودش تلاش می ورزد، هم زندگیش را از نظر مادی تأمین می کند و هم زندگیش را از نظر معنوی پرورش می دهد، این می شود یک نومیان روی و یک توازن زیبایی که واقعاً زندگی انسان را می تواند به ثبات برساند. زندگی واقعاً در زمان جریان دارد. ما پیش زمان را گرفته نمی توانیم. ساعت اگر همین لحظه یک باشد، لحظه دیگر یک و یک دقیقه می شود، لحظه دیگر یک و دو دقیقه می شود، یا با ثانیه ها زمان حرکت می کند و زمان در اختیار ما انسان ها وجود ندارد. زمان در اختیار طبیعت وجود ندارد. طبیعت زمان طبیعت را تغییر می دهد. زمان حرکت می کند و طبق حرکت زمان حال انسان، حال طبیعت، حال حیوان، حال همه موجوداتی که در طبیعت زندگی می کنند تغییر می یابد. ما وقتی در باره زمان فکر می کنیم، بارها می شود خودمون را فریب می دهیم. مثلا ما خودمون را بسیار وقت آرام نشان می دهیم، سخنهای زیبا می گوییم،
اما در وجودمان، در درونمان یک استراب، یک ناآرامی وجود دارد. وقتی که ناموافقتی بین ظاهر و باطن ما به عمل می آید، باعث بی‌ثباتی ما می شود، باعث استراب ما می شود، باعث ناراحتی ما می شود. بی‌ثباتی زندگی انسان از طبیعت گذرنده دنیا محسوب می شود، از حرکت زمان، از نفس جنجالگر، از افراد و تفرید در رفتار و ناموافقتی بین ظاهر و باطن شکل می گیرد. بنابراین بزرگان ما را تعلیم می دهند که ما باید، چون ما دید هستیم، چون ما آگاهی هستیم، چون ما اندیشه هستیم، ما باید خودمان را از نظر معنوی شکل دهیم، از نظر معنوی رشد دهیم و معنویت خودمان را بسازیم. یک انسان معنوی، یک انسانی که دارای معرفت است، یک انسانی که دارای دانش است، یک انسانی که دارای اندیشه است، یک انسانی که تحمل کرده می تواند، یک انسانی که به زیبایی سخن می گوید و سخنان دیگران را نیز شنیده می تواند، واقعا یک انسان نجیب است و این عملهایش باعث آن می گردد که زندگیش آرام بخش باشد، در زندگیش آرامیش باشد و یک زندگی زیبا و معنوی داشته باشد. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من همینجا از کارگردان آواز عبیدالله جان محمد خواهش میکنم که یک ترانه برای تفریح بشنواند، سپس صحبتمان را ادامه میدهیم.

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: با درود مجدد برنامه چراغ راه است که مستقیمن از رادیوی فرهنگ می شنوید. شنونده عزیز، ما انسان ها واقعا خصلت های عجیبه داریم. ما همه چیز را به دست آوردن می خواهیم، همه چیز را جستجو می کنیم، تلاش می کنیم که به چیزی برسیم، چیزی را به دست بیاریم، یعنی درباره همه چیز فکر می کنیم. اما اکثر وقت خودمون را فراموش می سازیم، درباره خودمون فکر نمی کنیم. از پای زندگیمون سرگردان می شویم، خودمون را به چهار طرف می زنیم، اما روز فرا می رسد، ساعت فرا می رسد که با عمری گذشته امون یک نظر می اندازیم و بزن خوشایمان می شویم که من اینقدر کارها رو انجام دادم، اینقدر راه ها رو رفتم، اینقدر صاحب مال و چیز و چاره شدم. اما ببینید که باره در باره خودم فکر نکردم، باره به خودم نرسیدم، باره نپرسیدم که من کیستم، چیستم و چی زندگی دارم، چرا به دنیا آمدم، از کجا آمدم، به کجا می روم. ما این سوال ها را اصلا از خودمان نمی پرسیم و بسیار وقت در باره خودمان فکر نمی کنیم. حتی نمی دانیم که در هستی ما، در مرکز هستی ما چی گنج های پنهان است، چی دارایی های نهفته است که اگر ما به درون خودمان سفر کنیم، اگر به خودمان توجه کنیم، اگر به دنیای خودمان سفر کنیم و اون دنیا را بشناسیم، ما حتما به گنجهای میرسیم که حتی فکرش را نمی کردیم. نمی دانستیم که در مرکز هستی ما این چیزها وجود دارد. بنابراین مهم است که ما درباره خودمان هم فکر کنیم. اینکه درباره بی‌ثباتی در زندگیمان صحبت داریم، از نگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی، بی‌ثباتی زندگی انسان یک نقص یا تصادف بی‌معنا نیست، بلکه نتیجه وضعیت درونی انسان و دلبستگی های اوست. مولانا جهان و زندگی انسان را دائما در حال تغییر می‌بیند و این تغییر را بخش از ذات هستی می‌داند، اما علت اصلی آشفتگی و بی‌ثباتی انسان در نگاه او چند چیز است. یکی دلبستگی به جهان گذرا است. مولانا معتقد است انسان وقتی به چیزهای ناپایدار مثل ثروت، مقام، بدن و حتی تعلقات ذهنی میچسبد، چون اینها خودشان در حال تغییرند، آرامش او هم دائما دچار نوسان می شود. به تعبیر او، مشکل از جهان نیست، از چسبیدن ما به جهان است. اصل دیگری بی‌ثباتی در هستی ما، در وجود ما، این فراموشی اصل خیش است. در اندیشه مولانا، انسان از یک حقیقت پایدار و الهی جدا شده و وقتی این اصل را فراموش می کند، در بیرون به دنبال هویت می گردد. این جستجوهای بیرونی باعث سرگردانی و بی‌ثباتی می شود. یعنی انسان وقتی خودش را فراموش می سازد، در بیرون به دنبال هویت می گردد. ما هر چیزی که جستجو می کنیم، هر حقیقتی که دانستن می خواهیم، در وجود ما گذاشته شده است، در هستی ما وجود دارد. اما ما در بیرون مثلا هویت خودمان را می جوییم، در بیرون حتی خودمان را می جوییم، بیرون از خودمان. اینجا می رویم، آنجا می رویم، مثل اینکه اسکندر برای پیدا کردن آب حیات دنیا را گشت و کجاهایی که سر نزد تا این آب حیات را پیدا کند و بنوشد و عمر جاودان یابد. وی نمی دانست که در یکان گوشه این سیاره خاکی، در یکان گوشه این دنیا، آب حیات وجود ندارد. آب حیات در مرکز وجود هر انسان گذاشته شده است. وقتی ما با دنیای بزرگی که در وجود ما هست سفر میکنیم، ما در آنجا آب حیات را پیدا کرده میتوانیم. ما از این آب در وجود خودمان نوش کرده میتوانیم و عمر جاودان پیدا کرده میتوانیم. یعنی ما در بیرون ها باید خودمان را نجوییم، هویتمان را نجوییم. برای اینکه خودمان را بشناسیم، برای آنکه معنویت خودمان را تکامل بخشیم، ما در کوه، در دشت، در دریای باید جستجو نکنیم، باید به خودمان فرو رویم. اون دانش های را که آموخته ایم، ما خودمان مخزن هستیم، یک کان هستیم که وجود ما سرشار از معدن ها و از گنج های پنهان است. یعنی مولانا میگوید تو هر چی می جویی در وجود خودت بجو که بیرون از تو چیزی نیست. و سیوم چیزی که انسان را به آشفتگی می برد و به ثباتی می رساند این اسیر در ذهن شدن، گرفتار ذهن و اسیر نفس خود شدن است. مولانا بارها تأکید می کند که انسان تحت سلطه خواسته های لحظه‌ای، ترس ها و خیال پردازی های ذهنی قرار می گیرد، چون این نیروها دائما تغییر می کنند، حال انسان هم ناپایدار می شود و ما آشفتگی می دهد. یعنی اگر ما اسیر ذهن خودمان باشیم، اسیر خواسته های خودمان باشیم، اسیر ترس های و خیال پردازی هایمان باشیم، زندگیمان آشفته می شود. ما انسان ها اصلا درباره هستی خودمان شاید خیلی کم اندیشه می کنیم. ما حرکت دائمی هستی را نادیده می گیریم یا در این باره اصلا فکر نمی کنیم یا دانستن نمی خواهیم. از نگاه مولانا کار عالم در حال شدن است، نبودنی ثابت. یعنی شدن پیوسته تغییر یافتن، یعنی ثابت نیست. کسی که انتظار ثابت مطلق باشد در این جهانی که دائما تغییر می‌یابد، همیشه دچار اضطراب و نارضایتی می شود. وقتی ما چرخ زدن هستی را احساس کردن نمی خواهیم، وقتی ما درباره تغییر یابنده بودن زندگی و محیطمان اندیشه کردن نمی خواهیم، آن را دیدن نمی خواهیم یا مشاهده کردن نمی خواهیم، ما کسانی هستیم که از طبیعت وابستگی داریم. ما نمی توانیم بیرون از این طبیعت، بیرون از این زمان زندگی کنیم یا به طبیعت تأثیر گذار باشیم یا به زمان تأثیر گذار باشیم. وقتی که ما انا همین حرکت دائمی هستی را در زندگیمون به اعتبار نمی گیریم، ما حتما دچار نوسان می شویم، دچار اضطراب می گردیم، دچار ناراحتی می شویم و بعضن ناراضیگی اظهار می کنیم که این کار این خیل شد و اون کار اون خیل شد. اما یک بار به خودمون فکر نمی کنیم. به ثباتی زندگی انسان بیشتر از بیرون نمی آید، همون طوری که ذکرش را در بالا کردیم، بلکه از درون او و از نوع نگاه و وابستگی هایش سرچشمه می گیرند. اگر انسان از دلبستگی های محدود رها شود و به حقیقت پایدار نزدیک شود، همین جهان متغیر هم برایش آرام و معنیدار می شود. اگر خواستی حتماً به این حقیقت میرسی. مولانا در مثنوی معنوی بارها در باره ناپایداری دنیا و علت آشفتگی انسانها سخن گفته است. هر نفس نو می شود دنیای ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. مولانا در این بیت می گوید جهان و خودی ما در هر لحظه در حال دیگرگونی هستیم، اما چون این تغییر تدریجی است آن را نمی بینیم. رنج زمان پدید می آید که از جهانی که ذاتاً متغیر است انتظار ثبات کامل داشته باشی. یعنی باید ما این گونه فکر نکنیم که آرامش ما بر دوام باقی خواهد ماند از یک جانب، چون خودی جهان هر لحظه تغییر می‌یابد و ما را تغییر می‌دهد. از این رو ما گرفتار حال‌های گوناگون می‌شویم، ما به حالت‌های گوناگون دچار می‌آییم. همان گونه که از پس روز شب می‌آید، همان گونه که از پس سردی ها گرما می آید. زندگی انسان هم ناوابسته از خود انسان دچار همین گونه تغییر می شود. از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چی بود؟ و کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. این بیت که از دیوان شمس است بیانگر این اندیشه مولاناست که سرگردانی انسان از فراموشی اصل و مقصد خیش ناشی می شود. وقتی انسان نداند از کجا آمده و به کجا می رود، زندگی برایش بی ثبات و پراکنده جلوه می کند. زندگی انسان وقتی معنا پیدا می کند، عزیزان، که ما از کجا آمدنمان، برای چی آمدنمان، چی کاری را باید انجام بدهیم و نتیجه زندگی ما چی می شود، باید به این سوال ها پاسخ بگوییم. برای به این سوال ها پاسخ گفتن باید واقعاً هم خودمان را باید به کمال برسانیم، راه کمال خودمان را طی بکنیم. چون که به قول باز هم مولانا در یک بیت دیگر میگوید که همین لحظه یاد من آمد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، چون تو کل را یافتی جزءت کجاست؟ مولانا می گوید وقتی انسان به حقیقتی بزرگتر و پایدارتر متصل شد، نگرانی های کوچک و گذرا قدرت خود را از دست می دهند. بی ثباتی بیشتر از آن جا ناشی می شود که انسان در جزء گرفتار می گردد و کل را فراموش می سازد. ما اکثر وقت در جزءها می چسبیم. شاید یک بانو برای آنکه یک کرته دلخواهش را خریداری کند و بپوشد و آن چقدر دلبسته می شود، برای به دست آوردنش تلاش می کند، اون هوس زیاده که نسبتی آن در دلش به وجود آمده است او را آرام نمی گذارد. یا برای به دست آوردن یک انگشترین، برای به دست آوردن یک اشیای دیگر که دلش می خواهد چقدر چسب و تلاش می کند. اما آن کرته را که پوشید، اون کرته بعد از چند فرسوده می شود، باز متاهای رنگارنگ دیگر می براید، کرته های دیگر می براید، باز حوثی کرته های دیگر، کرته های دیگر. یعنی این جزئیات های هستند در زندگی ما. البته ما که نیاز به پوشیدن کرته داریم، به پوشیدن شیم داریم، کلاه داریم، ما باید این چیزها را پوشیم، باید داشته باشیم، اما به این چیزها نچسبیم. تمام اندیشه ما مثلا پابندی به دست آوردن یک کرته نباشد. تمام اندیشه ما باید پابندی یا پابستی به دست آوردن یک ماشین نباشد. کرته را به دست آوردیم، بعد چی؟ ماشین را به دست آوردیم، بعد چی؟ ما باید ماشین داشته باشیم. اما وقتی انسانیتمان را رشد می دهیم، وقتی کرته انسانیتمان را می دوزیم و می پوشیم، این کرته هیچگاه فرسوده نمی شود. وقتی ماشین آدمیتمان را می گیریم و می سازیم و پیدا می کنیم و به آن سوار می شویم و طی مراحل می کنیم، این ماشین هیچگاه فرسوده نمی شود. این ماشین سوختش، بنزینش هیچگاه تمام نمی شود. یعنی اگر ما معنوان انسان بای باشیم، ما اگر معنوان خود را تربیت بکنیم، آنگاه ما به قدر نیاز خود از جز استفاده می بریم و کارهای درخشان و بزرگ را در زندگی انجام می دهیم که ماندگار هستند، در زندگی ما واقعا نقش می گذارند، از ما آثار بزرگ بر جا خواهد ماند. نباید در غفلت زیست، نباید در پریشانی زیست. وقتی که ما صاحب دانش می شویم، آنگاه توانا می شویم. فردوسی بزرگ هم می گوید توانا بود هر که دانا بود. یعنی توانایی ما در معرفت ماست، توانایی ما در دانش ماست. و یک انسان دانشمند با معرفت، با هوش بودن خیلی مهم است، خصوصا جوانان ما که باید علم بیاموزند، باید شهد علم را هر کجای می روند پیدا کنند و مثل زنبوری اصل شهد علم را به تاجیکستان عزیز ما بیارند. نیک بیاندیشند، نیکو قدم گذارند، نیکو بپوشند، طوری باشند که وجودشان پر از نور باشد، نور خیرات و نور معرفت. شنونده عزیز، وقتی برنامه ما همینجا به انجام میرسد، من به شما خوشی های زندگی را تمنا میکنم. برایتان آگاهی کامل، بیداری و رسیدن به اون کمال انسانی که آرزو دارید تمنا دارم. تا برنامه دیگری چراغی را، بدرود.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگی گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محسوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ به شیر نام نهاده است تاجیکستان تاجیکستان
1: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
2: سلام با شما هستم خورشید شریف زاده روزهای 19 و 20 ایون در شهر دوشنبه تحت همرئیسی رئیس پلاته سوداء و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان علیزاده و نایب پرزیدنت پلاته سوداء و صنعت جمهوری قرقیزستان محمد صدیق بکیروف با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های مربوطه و دایره‌های صاحبکاری دو کشور جلسه یکم شورای کاری تاجیکستان و قرقیزستان برگزار گردید در این خصوص به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار از پلاته سوداء و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند در واخری ابراز گردید که طول سال‌های آخر رابطه اقتصادی تجاری تاجیکستان و قرقیزستان تحت سیاست خیردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صدر ژاپوروف مرحله نوی رشد را کسب نموده در نتیجه تدبیرهای مشترک گردش سودای دو دولت در سال 2025 و 2026 افزایش یافت جانبها ابراز نمودند که تاسیس شورای کاری تاجیکستان و قرقیزستان همچون مکانیزم نوی همکاری مستقیم دایره های صاحبکاری با گسترش رابطه تجارتی و سرمایه گذاری تطبیق لایحه های مشترک برای افزایش دادن حجم سودا مرا بخش مساعدت خواهد نمود اینچنین ضمن بازدید مهمانان با اقتدار استحصالی و امکانات های صادراتی کارخانه های وطنی از جمله جمعیت داروی مسئولیت محدود گلستان دوشنبه جمعیت داروی مسئولیت محدود عوض زعفران و جمعیت داروی مسئولیت محدود ارویز شناس شدند در بینای مرکز ملکه های کسبی نزد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان نیروگاه آفتابی فوتو الکتریکی اقتدارش 150 کیلووات به استفاده داده شد در این خصوص به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار با استناد به دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان خبر میدهد نیروگاه آفتابی با دستگیری حکومت مملکت به خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره تطبیق سیاست دولتی برای رشد اقتصاد سبز استفاده منابع برقرار شونده انرژی اینچنین عملی سازی بندهای علاهیده استراتژی رشد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در همکاری با لایحه بانک آسیایی رشد بنیاد شده است این تشبث سهم دانشگاه را در تطبیق هدفهای رشد استواری سازمان ملل متحد بخصوص در سمتهای تامین انرژی دسترس و تازه رشد انفراساختور استوار و مبارزه با تغییر یاب اقلیم تقویت بخشیده برای دیگر مؤسسه تحصیلات عالی جمهوری نیز نمونه تجربه پیشقدم محسوب مییابد رهبریت دانشگاه تصمیم دارد که در آینده نزدیک حجم استفاده تکنولوژی سبز را باز هم گسترش داده برای تشکل محیط معاصر تعلیمی و علمی مطابق با طلبات رشد استوار اقدام‌های نو را عملی نماید 24 و 25 ایوم در شهر دوشنبه دور

0: قیومی فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار می‌گردد. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار از مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در کار فورم راهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی، جامعه کارشناسی، سازمانها و فوندهای بین المللی، اینچنین کارمندان نمایندگی دیپلماتیک دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری کره که در تاجیکستان اکردیتاسیه شدند اشتراک میکنند. هدف اساسی چهارمین تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین جمهوری کره و دولت‌های آسیای مرکزی میباشد. اینک 29 سال از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی میگذرد. دوام این 29 سال وحدت ملی در کشورمان کارهای بزرگ سازندگی بنیادکاری با انجام رسیده، تاجیکستان عزیز ما با موفقیت‌های نظرس سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی نائل گردیده در جهان معاصر جایگاه خود را پیدا کرده است. گزارش همکارمون گلرو نیازاده از موفقیت‌های وحدت ملی آماده شده است.
1: 29 سال وحدت ملی را میتوان 29 سال احیای ملی با همایی و پایداری صلح و ثبات و آرامی، 29 قدم استوار در راه اعمار جامعه آزاد و دموکراتی ارزیابی نمود که در تاریخ نوین دولت تاجیکان با حرف‌های زرین ثبت می‌گردد. میگوید سودی سودی نوحه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مهرانگیز اسکندرزاده.
2: جمهوری تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 صاحب استقلالی را به دست آورد و از جانب جامعه جهانی شناخته شد. امسال با امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان 29 سال سپری می‌شود که در این مدت ریشه‌های وحدت ملی در کشور مستحکم گردیده، جمهوری تاجیکستان با کامیابی‌های نظرس سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی نائل شده، با شرافت استقلالیت دولتی و برکت وحدت ملی امروز حاکمیت سعودی در جمهوری تاجیکستان همچون کفیل حمایه حقوق و آزادی انسان و شهروند عمل کرده، در این جاده در نظام مقامات حاکمیت دولتی مقام مرکزی را اشغال می‌نماید.
1: یکی از دستاوردهای مهمی دوران استقلالیت با وجود آوردن روحیه و محیط آزاد در جامعه می باشد. سودیای سودی نوحه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه محمد جان حمیدزاده ابراز داشت که با شرافت وحدت ملی امروز حاکمیت سودی در کشور همچون کفیل حمایه و حقوق و آزادی های انسان و شهروند به حساب می رود.
3: بعدی با دست آوردن استقلالیت دولتی واقعا در جمهوری تاجیکستان برای تامین صلح و آسایشتگی مهمترین معیارهای حقوقی را مقرر نمود که ما از آن توانست همچون برنامه در با دست آوردن صلح و آسایشتگی مخصوصا وحدت ملی تاثیر کلان گذاشته باشد. وحدت ملی برای رشدنمای تمام ساحه‌های حیات تاثیر خیلی خوب گذاشت، مخصوصا بعدی با دست آوردن وحدت ملی در نظام حکومت سودی نیست با قبول گردن قانون‌های خیلی سرشمور تغییرات های پولی با میان اومد. یکی از سمت های حساسی فعالیت سوت ها در جمهوری تاجیکستان موافق کنستیوسی جمهوری تاجیکستان این حفظ حقوق آزادی های شهروندان، تامین صلح و ثبات و حمایه منفعت های دولت به حساب می روند.
1: وحدت ملی برای تاجیکستان تنها یک مفهوم ایدئولوژی نیست، بلکه آن کفیل زنده ماندن دولت و ملت است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جسارت و متانت بی‌نظیر سیاسیشان توانستند که خواهش و اراده خلق را متحد سازند. گلرو نیازاده، رادیوی فرهنگ.
0: پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: نزدیکی شام آن موزه ها را هم عبور کردیم. در حد نهایی خستگی قریبی صبح با قربان شهید رسیدیم. آن دهه بزرگ بوده است. دیده می شد که یگان یگان آدمان در دمیدن صبح مال خود را به صحرا می براوردن. من خانه اکی براتلی را سراخ کردم. با ما فهموندن با آن سو جلوی اسب را گردانم. اما گمان می کردم که در بین دهی کلان ره گم زده ایم. از یک جوانی نوخط روبرو آمده نشانی مقصود را پرسان شدم. اکی براتلی؟ گشت باز پرسی کرد آن جوان. آره گفتم من. رفتیم. از خفای من بیایید. او تقایی من نشود. با چهره کشاد پاسخ داد آن جوان. اندیشه کردم. تقایی بجای پدر میگویند. پسر چگونه؟ پدر نمونه. نه تنها سر و رویش بلکه حلق و خویش و مثل اکی براتلی است. جوان تخمین 10 دقیقه ما را و تنکوچه های دیه رهنمایی کرده و عاقبت انا رسیدیم گفته و ما چپرکی از درخت گز استاکارانه بافته شده را نشان داده خودش آن را کشاد. بر وقت حس کردم که خرامان را خواب برده است. جان شیرین بیدار شو، بیدار شو که رسیدیم گفتم من با مهربانی. به کجا؟ پرسید او از من. با آن جایی که لازم است، با آن جا. گفتم با خوشحالی و خودم از بالای اسب پریده فرامدم. هوا هنوز با پررگی روشن نشوده نیم تاریک بود. خرامان خواست دستانش را حلقوار به گردن من پرتاید و من او را طور می‌خواست با آغوش گرفته فرارم. اما من از این جوان و از این حولی سخت شرمم آمد. استحاله کردم و این کار را روانه دیدم. در این دم صبحی خوشنفس واقعاً میخواستم از لعل لب او بوسه بگیرم و با بهترین لفظ گوشی سخنشنوی او را نوازش کنم، اما زمان و مکان با این موافق نافتاده بود. از دست و بازوی خرامان با جان باختگی گرفته او را از اسب فراوردم. این دم چپرک با شست کشاده شده ای من در شما مورم گفته اکی براتلی هم از پسی ما به حولی در آمد. مرا سخت با تمام قوت پدروار با آغوش گرفته گرم پذیرایی کرد. در سری کوچه به من گفتند که خانه ما را سراغ دارند. انیق فهمیدم که شمایید. تیز برگشتم. گوه بایجان اکای براتلی. این زمان زن اکای براتلی با دختر و پسرش با پیشوازی ما آمدند. بینید همه خانواده شما را انتظارند. با خوشحالی و مهمان نوازی خاصه اعلان کرد اکی براتلی و سخنش را ادامه داد. حس میکنم خود به خود معلوم است که تمام شب راه پیموده اید، خسته شده اید. با که نیست دم میگیرید، اینجا خانه خودتان. آب را بیارید بچم، مهمانان دست رو شویند. از نشایسته دوست داشته من صبحانه آماده کنید. همزمان فرمود صاحب خانه. من با اکی براتلی و پسرش نورالی صبحانه خوردیم. خرامان را دیگر ندیدم. او جدا با زن و دختران اکی براتلی بود. برای تو ها انا در آن خانه جای تیار کردند. رفته تا کفتی تند بر آمدن خواب میکنی. ای گفتگی بر این سلیمی هم قشلاقیت را میدانی؟ خاطر رسان کرد به من اکی براتلی. بچه داملا منتاز را؟ پرسیده من. ها همان را، تصدیق کرد اکی براتلی. آره او هم دهه ما، دوستی نزدیک من است. گفتم با علامتی رضامندی. خوب، با تبسم گفت اکای براتالی، او دو روز پیش در همینجا مهمانی من بود. همه سیری تو را با دختری ملا میسباهیدین نخل کرد. گوشتین گیریتان را خیلی با ضعف بیاد آورد. گفت که در دهه او همه را میزند. لیکن خویل شد که هرچند کوشش میکرده است، تو هر زمان حلوکای نو فکر کرده براورده او را هم میغلطانده ای. سلیم آدمی با سواد، بچه خوب و خیرخواهی تو است. از سیر زمانه با خبر یک آه کشیده کمی توقف کرده سخنش را ادامه داد اکی براتلی. ای وای، ما سه کس، من و داملا ممتاز و پدری تو دوره های جانی بودیم. داملا ممتاز عمرش را در مدرسه های بخارا گذرانده شخصی فاضل بود. از احمدی دانش نام علامه نقل های عجیب و غریب می کرد. اما به شکناو برگشته آمده در دهه از قشاقی رهان نیافت که نیافت. با زمانه و ملاهایی که قرآن را دام فریبی مردم کرده بودند ساز نامد و هیچ کس گردن نفراورد. دولت او دانشی او بود. دیر زنگ گرفت. در سری پیریش خداوند به او همین سلیم را داد. از این سیگانه فقط من سرسخت ماندم. دیگرها از این زمانه به هر بهانه رخت سفر بستند. سلیم کله و کنده پدرش، سرکش، غیور، جسور، دلیر، دانا، توسط عالم تای دنگره یونارک چند مراتب و ینگی بازار و دوشنبه رفته آمده است. گپهای نو می گوید. جوان هم باشد خیلی صاحب اندیشه و با ملاحظه است. در آخر، ای گب را بسیار کردم بچم، تو حالا دم بگیر، بگو مصلحت میکنیم. تو از اسبت خواتر نشو، بیگانه نیست، به خانه پدریش آمده است. احساس کردم که دیگر ضرورت به تفسیر حدیث عشق و نیاز و آرمان های جانسوزی من نمانده است. ناشتا کردیم. در سر دسترخوان خواب بردن مرا دیده اکی براتلی به پسرش فرمود که مرا تا مهمان خانه گسل کند. همین قدر یاد دارم که خود را بالای کرپچه پرتافتم. چی طور خوابم برده است دیگر به یادم نیست. بیدار شدم علکی بیگاه شده است. به بیرون برآمدم. اکنون بعد رفع خستگی حولی و خانه و در جوره پدرم را خوب تماشا کردم. آن آستان خیلی خاکسارانه می نمود. یک دالان پیش دهلیز و دو خانه میده را در بر می گرفت. در سمت چپ در یک قطار ایوان خورد، چکدان، دگدان و هیزم خانه جایگیر شده بود. در درآمدگاه حوری از طرف چپی در درآمدی آن یک مهمان خانه تقریبا 3x4 متری در مسافه تخمین 15 قدم دورتر از خانه استقامتی در این طرف حیات می ایستاد. این عمارت خاکسارانه را خانواده اکی براتلی حجره نام می بردن. معلوم بود که آن فقط وظیفه مهمان خانه را اجرا می کند. با وجود کمبغلی از مهمانداری و مهمان نوازی صاحب خانه درک می داد. حولی نهایت خورد باشد هم غیر از راه روخای برشان کتا که آن هم تعینات استفاده خاجگی را داشتند، در آن یگان وجب زمین خالی دیده نمی شد. معلوم بود که سمت خانه و دهلیز و نزد چکدان و دگدان برای آبچکاری و سمت آیل خانه ها از درختان سیب و زردالو و شفتالو و ناک و آلو دو سیتنی پرورش می یافتند. بخی درختان مثل که نقش آفریده شده باشند، یک مرام نرم کرده شده و قسمت آبچکاری با صنعت دهقان کار کرد دیده، سه پل پیاز و گشنی با جویک های راست کشیده بری هم در یک مسافه قد قد راه روی اساسی از چپرک تا دهلیز طلوع و عرض داشتن. از بردمی این درختان و سر تا پا گل پوش بودنشان معلوم بود که صاحب خانه اهل آیله آنها را خوب نگاه و بین می کنند. چون این مناسبت به زمین در کوهستان شگناو متاسفانه وجود نداشت. شاید آنجا سنگ و کوه پاره بود و مردم از حساب گاو و مال و صحرا روز می بردن و باز تلاشویی می کردن از همین حساب باشد که به زمین آنقدر اهمیت نمی دادن. من اکنون فهمیدم که چون این طرز استفاده زمین و همین قطعه نزد حولی را مردم این محل حیاته نام نهادند که خیلی خوشایند و به موقع بود. زیرا این زمین خورد نه تنها جای زندگی بلکه همچون سرچشمه حیات نیز استفاده می شود. خانواده اکی براتلی هم اطراف خانه و هم قطعه نامبرده حیاته را نهایت استاکارانه با درخت گس که لبلب دریای سرخاب و آن هم از سمت چپ دهه قربان شهید می گذرد می روید با اندازه های گناگون تعیناتی برده بافته بند و بست نکای آنها را قیچی کرده استفاده برده است. آن با یک نگاه خیلی زیبا به نظر می رسید. خانه و دهلیز تگی دالان خاکسارانه هم باشد تازه و آزاده بودن. درون و بیرون خانه ها با آب سفید خاک که زمین خودی قربان شهید مکان آن است یک نو سفید کرده شده پاک و خوب و گوارا می نمودند. همه این را دیده نظری نیکی من نسبت به شخصیت اکی براتلی دلی صاف و بی‌آلایش، جوان مردی، تینت آدمگری و مهنت دوستی او و اهل آیلش باز هم قوی تر گشت. با این نمودی ظاهری کس گمان میکرد که صاحب خانه یگان توی و معرکه یا خرسندی دارد که به آن تیاری محض دیده است. این دم صدای بچه اکای براتلی رشته فکر مرا کند. از سلام اکای ساربون، سخت مانده شده آمده اید، خوب دم گرفتید؟ گفته از من پرسید و منتظر جواب نشده چند بار به پدرم گفتم که آمده تو را بیدار کنم، خوراک نصف روزی خوریم. آن کس نماندن که مانده شده اید. یک ساعت خواب به از گوشت گاو، من استراحت کند. گفتن رحمت، نغز دم گرفتم، راستی گب جانم دمید. نو خودم را آدم حس می کردگی شدم، لیکن به فکرم این شب دیگر مرا خواب نمی برد. گفتن نورالی کمی تبسم کرده نقشه های اتم بسیارن، شما را مثل فرزندشان دوست می دارن، به این هم شما را خواب کنی نمی مانند. گفت نورالی معنی دارانه. من به نورالی تأثیرات خود را از خانه و حولی آنها گفتم. نورالی، ما و شما آدمان زمینیم، داشتگیمان در کفی دست، اما این تازگی و آزادگی و ترتیب باغچه و حیاتی شما را دیده قائل شدم به خدا. آدم گمان میکند که حالی حاضر در این خانه همگان یگان توی خورسندی را انتظارند. درست، این واقعیت دارد. پدر من از پدر شما 2 سال کلان بوده است، او را خیلی دوست می داشت. Додарам гуфта доимо дар бораи меҳмондори меҳрубонии он кас сифатҳо мекунанд. Ба аҳли хонаводаи шумо ҳамчун одамони бо нону намак, ки ба ҳама хубиятон мерасидааст, эҳтироми махсус мегузоранд. Баъд суханашро гӯё хулоса карда, шумо ки имрӯз меҳмони мо ҳастед, дар хонаи мо тӯй аст, гуфта меҳмоннавозӣ кард Нуралӣ. Ташаккур, лекин ман ба тартибу низоми ҳавлидории шумоҳо ишора карда хостам фаҳмам, ки магар дар як макони хурди камбағалона имкон ҳаст, ки чунин шароити гуворо ва озодагӣ доимӣ нигоҳ дошта шавад. Акаи сорбон бо табассуми хоса тафсири масъала кард Нуралӣ. Акаи баротали падарашро дар назар дошта. Аз пушти одам хун мегирад. Дар зиндагӣ як лаҳза на худаш ором дорад, на дигарон. Меҳнатро ягона сарчашмаи зиндагӣ мешуморад. Кор кун ғулом ворӣ, бихур мирон ворӣ мегӯяд. Ҳамсояҳо моро мазоҳ мекунанд, ки агар дар хонаи акаи баротали даҳ марди кор шабу рӯз заҳмат кашад, ҳам корашон тамом намешавад. Ҳамаи ин самараи меҳнати падарам аст. Модарам ҳам мисли падарам меҳнатӣ, моро ҳамин тавр тарбия карданд. Аммо бо азобе, ки рӯз мегузаронад, на худи ӯ ва на мо соҳиби нон ва зиндагии ҳалол ҳастем. Ҳамааш насиби қурбон бой мешавад. 30 сол аст, ки падарам ва ҳамаи мо ғулом ва чӯпони дари хонаи ӯ мебошем. Гоҳо оғилхонаи мо пури молҳои касал мешавад. Сари гусфандаш, ки дард кард, падари ман ҷарима медиҳад ва қарздор мешавад. Ҳалол шуд, гӯшту пусту каллаву почаашро пурра кашида мегирад ва ба ин ҳам нигоҳ накарда, моро ними арзиши он боз ҷарима мебандад. Бузеро гур хурд ё дар ҷар парида ҳаром шуд, бо шариату тариқат баротали гунаҳгор аст, мегӯяд. Аз ҷавру қарзи доимии ӯ мо на тоқати дар ин мулк мондан ва на ҷои гурехтан дорем. Ҳаёти ғуломӣ ба сар мебарем. Аммо чеҳраи Нуралӣ яку як бора кушода шуда, инсу онсу нигоҳ карда пурсид. Акаи сорбон, падарам гуфт, ки акаи Салим ҷураи наздики шумо аст. Дуруст ҳастин? Ба фикри шумо, ӯ чӣ хел одам аст? Ба ӯ бовар карда мешавад? Падарат рост гуфтааст. Мо ҳам сабақем, ҷураи ҷониим. Ман курсавод ранг будам, аммо Салим аз донишмандӣ муллои мударрисро гапзанӣ намемон. ӯро чунон суол борон мекард, ки мулло қариб ба гирья мерасид. Фақат ба кори худову шариат шаккокӣ накун гуфта, ба як ҳол ӯро ором месохт. Бисёр китоб мехонд Салим. Хотираи ниҳоят қавӣ дошт, зираку ҳушёр ва бо ақлу ҳуш буд. Ҷаҳон гаштааст, чанд муддат то ба Душанбеу Ҳисор рафта бедарак гашт. Гумон кардем, ки нобуд шудааст, аммо зиндаву саломат омада расид. Падарат дуруст мегӯяд, ӯ рафиқи наздики ман, бачаи ниҳоят ҷиддӣ ва дӯсти вафодор аст. Аз ӯ бадӣ намебарояд, хулоса кардам ман. Ин хел бошад, ман фақат ба худат мегӯям. ӯ ба хотири падарҳоямон бо ман ҳам робитаи дӯстона дорад. Чанд маротиб ин сӯ то кулобу фархору чӯбак рафтуо мекунад. Гӯё гоҳ-гоҳ Афғонистон ҳам мерафтааст. Чӣ кор мекунад? Фақат худаш медонад. Хулоси калом, ӯ ба махфият ва таъкид гуфтааст, ки омода бошем. Болшавой меомадааст. Мардум бояд аз онҳо натарсад. Болшавой бедин ҳам бошад, ба инсоф аст. Ба ин ғорату خانه سلاتی که بای ها و قاضی ها و ملا ها از نام شریعت کرده مردم را بداد آوردند بل شوای خاتمه می بخشد. مثال می آورده است که شما را قربان بای با هزار مهر و وسیقه بر دروغ اولاد به اولاد غلام کرده است. حتی این کلبه ویرانه از باباهایتان میراث مانده را هم با طریقت و شریعت از آن خود کرده و خود شما به اجاره و گره مانده است با شوای باز می گرداند. اکا جان شما به این فکر سلیم چی می گوید؟ گفته از من پرسید. من نورالی من یک آدمی کم سواد هستم. به این گپ ها باور ندارم. باسمچی ها تا قشلاق ما آمده اند. مالی ناچیزی مردم بیچاره را به یغما می برند. زنان و دخترانشان را به ناموس می کنند. آوازه کردند که امیر عالم خانی بچباس از رفتار بلشوای سخت به غضب آمده است. در افغانستان 100,000 لشکر جمع کرده آمده بخارا را آزاد و تا فتیر بوخ حجوم کرده آق پاشا را در سری حاکمیت برقرار می کرده است. دیگر آن طرفش را نمی دانم دادر. ما جان خودمان را گرفته از جبری باسمچی و بلشوای به این احوال افتادیم. آخر بای و باسمچی مسلمان هستند که این خل به مردم جبر می کنند. دیگر از بلشوای بیدین چی امید است دادر؟ گفتم با او اکا هوا خنک شد بیا پیش دیگو چکدان رویم. تکلیف کرد نورعلی. من هم از این صحبت دلگیر شده تیز راضی شدم. چون آنجا رفتیم دیدم که دو دیگچه خورد در یک شوربا و در دیگری آش پلاو پخته ایستادن. در دو چای جوش علکه چای بلق بلق می جوشید. از چکدان بوی حولی گرم می آمد. من به چکدان نزدیک شدم. خواستم دستهایم را گرم کنم. دیدم که طبق عادت ما مردم شگناو وقتی که نان را پختند در لخشه مانده آن چند کوزه را پوری آب می کنند که برای روزگار در کار می شود. هرچند من حولی اکی براتلی را تماشا کرده با نورالی چخچخ می کرده باشم هم همه خوش و یادم به خیرامان بند بود. در مدت یک دو نیم ساعتی که من در حولی سیر و گشت می کردم اقلن یک بار بیرون نامد که او را بینم و خماری دلی آجیزم بکشم. به خاطر آوازی اکی براتلی صدا داد. ساربان جان در قربان شهیدی ما زیغ نشدی. من نورالی را از سری مال مخصوص روان کردم که تو را همراه باشد زیغ نشوی. نه اکی براتلی من خیلی خوب دم گرفتم. صحبت های ما با نورالی خیلی گوارا بودن. بچه کنج کاو و زیرک بوده است. پاسخ دادم من. شبی نکاح اکی براتلی از دست من گرفته دو سه قدم آن طرف برده ساربان جان تو را من برادری فرزندم می دانم. مشکلی تو را می فهمم. وقتی در شگناو بودم اول مادرت بعدتر چخیلی که گفتم سلیم با تفصیلات ایلاوگی حال و احوال تو مسئله دختر ملا مصباح الدین قصی باسمچی ها را نسبت به شما ها به من نقل کردن. گفت اکی براتلی او سلیم این همه را از کجا فهمیده است؟ پرسیدم من. این مهم نیست گفت اکای براتلی. اما دانسته باش که کمال رهنمای تو دوستی نزدیک سلیم و هر دوی آنان دعاگوی تو هستند و سلام. خلاصه وقت کم است بچم. من به قرار آمدم که وظیفه خودم را همچون پدر اچرا کنم؟ ما همه همون بندگان خدا هستیم. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، گفتند. یک طبق نان کردیم. من به این ملاها که روز مردم و شب خدا را فریب میکنند اعتقاد و اعتماد ندارم. یک آدم کمبغل دوست نزدیک من است. 30 سال می شود که در یک جایگی غلامی قربانبای را به جا می آریم. آدمی با خد و سواد شریعت را از این ملاها خوبتر می فهمد. نهایت خاکسار است. من او را این شب دعوت کردم تا تو را با دختری ملا مصباح الدین که می دانم سببگاری اساسی سرگردانی تو گشته است عقد نکاح کند. اگر هر دوی شما راضی باشید، گفته تبسم کرد. من میناداری خود را چگونه بیان کردم ندانستم. خلاص کلام، آن شب اکای براتلی ضیافت آراست. مرا با خیرامان طبق قایده های شریعت نکاح کردن. ما زن و شوهر قانونی شدیم.
1: سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه تازه‌انگارها خوانش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری 11 هم.

0: قبل مهمونی کالخوز بود پرسون میشود استاد خودبی چخیل است معلم؟ شکر نخص با فکرم در باره شما شعر نوشته است و با قربی چون میشود میگوید اشون سفر هم تبسو میکنه زردیو تو نصف کالخوز خوردی یک مثلا ننوشتی و او با یک کاسه شربا شعر می نویسد
1: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
1: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
3: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
4: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با رادیوی فرهنگ باش.

ستار سوزی زهی و میزرابی است که با انگوشت اشارت نواخته می شود. صدای ستار غمناک و کم است. این ساز را مردم آسیای مرکزی و خاور میانه می نواختند. ستار سازی تار موسیقی است که با میزراب نواخته می شود. کاسش مرودشک از چوب توت یا چارمغز تراشیده می شود. قطری کاسش تقریباً 20-25 سانتی متر بوده، عمق کاسش باشد 15-20 سانتی متر را تشکیل می دهد. سرپوش آن از چوب توت تراشیده شده برای موجنوکی صدا. در سرپوش 5-6 سرخچه نیز می گذارند. ستار دسته غفز دارد و به 18-20 پرده دیاتونیکی تقسیم می شود. ایلاوه بر این با 3-4 پرده یاری دهنده دارد. درازی عمومی ستار 120-140 سانتی متر است. بوشک ها در سر دسته جای گرفتند. تارهای ستار فلزی است. در مخصص های ادبی تاریخی و موسیقی قدیم دایر به ستار معلومات های مختلف به نظر می رسند. بعضی مؤلفان شهادت می دهند که ستار با نام سیتون است معمول است. به عقیده نظامی گنجوی گویو بربد و سیتو یک سازند. اما فردوسی بربد و رود رو یک ساز می شمارد. مخصص ثابت می کنند که سیتو شکل تحریف شده سیتار است. یعنی ستار بوده در سرچشمه ها حرفی ری افتیده است. از این رو ستار هنوز در عصرهای اولی سرشماری میلادی معمول بوده است و حتی بعضن از روی مقدار تارها اون رو تنبور هم می گفتن. شاید از این که نام تنبور یونانی است و ستار فارسی و فارسی تنبور

امروز در بین مردم هین نیست. سازی بسیار توره است، شبیه ربوبی با هشمت. بعضی از سرچشمه ها معلومات می دهند که سیتار در سرزمین مردم فارس تاجی تقریبا از عصرهای 15-16 سر کرده، در نتیجه تغییر دادن شکل تنبور با وجود آمده، من بعد بویسی از بین رفتنی برباد کردیده است که این عقیده هم اساسی علمی دارد. سپس با کوسه بزرگ و دسته غفصی آن یک توری در هر دور افزوده 4 تار، 5 تار، 6 تار و غیره مینومیدگی شدند. چونین نمودهای سه تار و مصوره های عصر 16-17 بخورا و سمرقند تصدیق می کنند. تارهای آن در حقیقت فلیزی است، بیشتر برنجی بودند. شکلهای کمی تغییرفته سی تار در بین مردم آذربایجان و ترکمن با نام ساز معمول است، ولی شکل اساسی آن قدیمی است. امروز در بین ساکنان ناحیه‌های شرقی و جنوبی تاجیکستان معمول است. سی تار در وادی کوهستان بدخشان و کولو، سی تار و در وادی قروتگین، رش، تاجیک‌آباد، آبیگر تنبور می نامند. سی تار از قدیم با تنبور ارتباطی قوی دارد. حالا تارهای سی تار جفتند. هنگامی نواختن صدای جرنگنوک موج دار می برارد. بعضن نام سی تار را از روی تغییرات تعداد تارها نیز دیگر می کنند. مثلا 5 تار، 6 تار، 7 تار، 8 تار، 9 تار و غیره ها.

پیش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید یکی نیست جز داوری کردگار که او را نه انباز و نه جفت و یار هر آنچ آفرید است جفت آفرید کشاده زراز نهفت آفرید زی چرخ بلند اندر آر این سخون سراسر همین است گیتی زبون زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکوتر از پهلوان جهان که گردد به فرزند روشن روان چو هنگام رفتن فراز آیدش به فرزند نوروز باز آیدش

تخت از آن رفته نام و بدین مانده بخت کنون این همه داستان من است گل و نرگس بوستان من است دل از من رمیده است و رفته خرد بگویید کین را چه درمان برد نگفتم من این تا نگشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهر من است زمینش چو گردان سپهر من است

چونشنید از ایشان سپه بد سخون بجوشید و رای نوافکند بون که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

بزرگ است و گرد و سبک مایه نیست، همان است که بر تازیان پادشاست، همان است که از گوهری اژدهاست. یکی نامه باید سوی پهلوان، چنان چون تو دانی بروشن روان. تو را خود خیرد زان ما بیشتر، روان و گمانت بهندیشتر. مگر کو یکی نامه نزدیک شاه، نویسد کند رای او را نگاه. منو چهر از رای سامی سوار، نپیچد شود.

شما پاره از اثری بیزباری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیژه جان، کنی شیرینکای بیبی از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرسوند یک لحظه جانی بی بی خوب Анна, ёфтам. Мавҷи 106.5 FM. Афсонаро акнун гӯш мекунем ва салакои биби хоби ва роҳат меравем.
2: Ассалом бачаҳои азиз. Имшаб биби афсонагу از ایجادیوتی نویسنده روس ایوان سرگیویچ تورگینیف در ترجمه نویسنده توجیک مجید سلیم ایدامه داستان مومو رو به شما نقل میکند که این قصه سال 1852 نویشته شده و به زبانهای گوناگون عالم برگردان شده است.
3: به هر حال گراسیم رو بزرگی آروم نمودن کاری آسان بود، اما خدا نکرده جنجال برخی زد و خجایی نروحت شود. اونگاه این فوجیه است. چی باید کرد؟ خیلی فکر کرده عاقبت به قرار آمدند. به هر حال گراسیم رو بزرگی آروم نمودن کاری آسان بود، اما خدا نکرده جنجال برخی زد و خجایی نروحت شود. اونگاه این فوجیه است. چی باید کرد؟ خیلی فکر کرده عاقبت به یک قرار آمدند. بارها مشاهده شده بود که گراسی مای خوره ها رو چشم دیدن ندارد. او در پسی دروازه قدی کچه رفت و یگان مستی کلاوندهی لپاری کلوهش با نوگش افتاده رو بیند رویش رو میگرداند. با تاتیانا فرمودند که خود رو با مستی زده از نزد گراسیم کلاویده گذارد. دختره که بیچوره اول با این پیشنهاد روزی نشد، لیکن او رو مجبور نمودند. پیش از این خودش هم احساس کرد که پرستندهش بدون این کار رها نمی شود. دختره که بیچوره اول با این پیشنهاد روزی نشد، لیکن او رو مجبور نمودند. پیش از این خودش هم احساس کرد که پرستندهش بدون این کار رها نمی شود. او رفت. کپیتان رو از خونچه بیرون کردند. به هر حال همه ماجرا به او دخل داشت. گراسیم در کرسی تگ دروازه نشسته بیل رو به زمین می خالوند. از هر کنج و کنار از پس پرده های تریزا او رو مشاهده داشتند. این هیلا نتیجه اعلی داد. او تاتیانا رو دیده چون همیشگی از روی عادتش آوازی پرمهر گنگونه برآورد و کلاش رو جنبانید. بعد خوب نگاه کرد و بیل رو از دستش افتانده از جای خیست و نزدی وای اومد. رویش رو بر روی او خیلی نزدیک برد. دخترک از ترس بیشتر کلاوید و چشمانش رو پوشید. گراسیم دستی او رو قپیده گردوگردی حولیده وند و همراهی تاتیانا به خونه داخل شد که آنجا مشورت میکردند. دختر رو راست سوی کپیتون تیلا داد. تاتیانا شاخ شد. گراسیم دستی او رو قپیده گردوگردی حولیده وند و همراهی تاتیانا به خونه داخل شد که آنجا مشورت میکردند. دختر رو راست سوی کپیتون تیلا داد. تاتیانا شاخ شد. گراسیم کمی ایستاد و با دختر نگاه کرد. بعد دست افشاند و با زرخند بر اومده با قدم های سنگین با کلبهش ورید شد. یک شبانه روزی تمام از آنجا بیرون نشد. سپس فویتونچی انتیپکا حکایت کرد که او از شکوفی در چی گونه روی کت دستش رو با مناهش گذاشته خموش نشستنی گراسیم رو دیده است. او گوهو با صدای آروم و گنگونه سرود میخوند، با استیروب چشمانش رو پوشیده کلاش رو میجنبوند، مثل برلکهو و فویتونچه ها ترونه غمانگیزش رو کش داده میسروید. انتیبکا با وهم افتاده از سروخی در دور شده است. روزی دیگر هنگومی که گراسیم از خونچه خود برومد، گویو در سیموی وی دیگرگونیه حس نمیشد. او تنها کمی زیادتر ترش روی میتوفت. با تاتیانو کپیتون عموماً اعتبار نمیداد. اون بیگوهی اونها یک جویا قصها تگی کش نزدی اشرفزن رفتند و بعد یک هفته зану шавҳар шуданд. Рӯзи тӯй Герасим рафторашро дигар накард. Танҳо аз дарьё беоб бозгашт ва дар роҳ бушкаро шикаст. Шабона дар саизхона ӯ бо истироб аспашро шуста қашав мекарду, асп аз зӯри бозуи оҳанини вай мисли бед ки аз шамол хаму рост мегардад, калавида аз пой ба пои дигараш бор меандохт. Тамоми ин ҳаводис дар фасли баҳор рух дод. Боз як сол сипарӣ шуду, дар миён капитон тамоман ради маърака гардид ва ба ҳайси одами корношоям ҳамроҳи занаш бо корвони аробаҳо ба деҳаи дуре фиристода шуд. Дар рӯзи видо ӯ худро сипоҳ мегирифт ва таъқид мекард, ки ӯро ба кадом тарафи равон накунанд, ҳатто он гӯшаи олам низ ҳаддар нахоҳад шуд. Аммо як бора ҳафсалааш гирифту ба танқид шурӯъ кард, ки ӯро пеши одамони бесавод мефиристанд ва дар ниҳоят чунон аз худ рафт, ки дигар тавони пӯшидани кулоҳашро аз даст дод. Марди хайрхоҳе кулоҳашро пӯшонда лапарашро рос кард ва аз болояш бо меҳр зада монд. Ҳангоме ки васоили сафар омода шуд, аробакаш ҳам лаҷоми аспро ба ихтиёр гирифт. Акнун ҳама мунтазири шунидани дуои дар паноҳи худо буданд, ки Герасим аз хоначааш баромада рост назди Татьяна омад ва рӯймоли чити сурхро, ки як сол пештар барои вай харида буд, чун ёдгор тӯҳфа кард. Татьяна, ки то ин лаҳза ба гардишҳои ҳаёташ бо сабр рафтор мекард, таҳаммулро аз даст дода гирья кард ва ҳангоми ба ароба нишастан бо Герасим ба расму оини насронӣ се маротиба бусобус карданд. Герасим вайро то дарвозаи шаҳр гуселондан хоста, аввал аз канори аробаи вай қадам зад, баъд назди гузаргоҳи Кримский нохост боз истода даст афшонду аз канори дарьёча ҷониби ҳавлӣ равон гардид. Герасим вайро то дарвозаи шаҳр гуселондан хоста, аввал аз канори аробаи вай қадам зад. Баъд назди гузаргоҳи Кримский нохост боз истода, даст афшонду аз канори дарьё ҷониби ҳавлӣ равон гардид.
2: Бачаҳои азиз, инҷо гуфтори нуҳуми қиссаи Мумо поён ёфт. Дар идома бо ашъори шоир Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
0: Бахс ба харакам зин задам, нухтаи чармин задам, ба бобо гуфтам чунин, харам аспатон барин. Не, гуфт ӯ, ман ҳа гуфтам, ба аспат пойга гуфтам. Рафтем аввал баробар, ҳарду то роҳи гузар. Сони харам қафо монд, баҳси модар куҷо монд? Фаҳмидам, хар хар будааст, дави асп дигар будааст.
2: Бачаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Био, био, хобаки ширини мо» як шеър аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанини шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб» ва аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим қисми аз достони Мумуро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед ва идомаи достонро дар барномаи оянда хоҳед шунид. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Қобилзода Ҷавлон ва Лутфия Қурбонова. Хобиба, роҳат хуртаракони азиз.

لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوری

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

ватан зод бумам, ватан модарам.

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

چوتاینوش گفتی سکندر شنید، با کردار بادی دمان بردمید. بدو گفت ای ناکسی بیخیرد، تو را مردم از مردمان نشمرد. ندانی که پیشی کی داری نشست، بری شاه منشین و من ماید است. سرت پر زی تیزی و کنداوری است، نگویی مرا خود که شاهی تو کیست. اگر نیستی فر این نامدار، سرت کندمه چون ترونج زیبار. همیم شب سرت را من از درد فور، بلشکر نمایم زیتن کرده دور. یکی بانگ برزد بدو مادرش، که آسیمتر گشت جنگی سرش. به تاینوش گفت این نگفتاری اوست، بران در که او را فرستاد بوست. پس آنگه بدو گفت ای تند روی، نشاید که بین مای این زیشت خوی. برادرت را قیدروش اوز شاه رهانید و آمد بدین بارگاه. تو با او چونین بدزبانی کنی، چونین تندی و دلگرانی کنی. بفرمود او را با بیرون کنه، زی پیشی نشستم با هامون کنه. پسر شد با بیرون پر از درد و خشم، زی خونی جگر سرخ کرده دو چشم. چونین گفت پس با سکندر براز، که تاینوش بیدانش دیو ساز. نباید که اندر نهان چاره، بی سازد گزن دیو و پتیاره. تو دانش پیجوهی و داری خیرد، نگه کن بدان تا چی اندر خورد. سکندر بدو گفت این است راست، تو تاینوش را باز خانی رواست. جهاندار فرزند را باز خاند، بدان نامور بارگاهش نشاند. سکندر بدو گفت ای نامدار، اگر کام دل خواهی آرام دار. من از تو بدین کین نگیرم همه، سخن هرچی گویی پذیرم همه. مرا این نژندی زی اسکندر است، کجا شاهی با تخت و با افسر است. بدین سان فرستاده ام من زی شاه، که از نامور مهتر باش خواه. بدان تا هران بد که خواهد رسید، بروی من آید زی دشمن پدید. تو ای شاهزاده شنو این سخن، با من بر دیگر خشم و تندی مکن. که من خود از او سخت آزرده ام، با دل چاره کشتنش کرده ام. من او را به دست تو اندر نهم، جهان زور هد من روندر رهم. تو را نیست آگاهی از راز من، و از اندیشه های نکوساز من. ورا من بدین روز پاسخ دهم، یک شاه را رای فرخ نهم. اگر دست او من بگیرم به دست، به نزدی تو آرم زی جای نشست. بدانسان که با وی نباشد سپاه، نه شمشیر بینی نه تخت و کلاه. چی بخشی تو زین پادشاهی مرا، چی بین مای از نیک خواهی مرا. چو بیشنی تاینوش گفت این سخن، شنیدم نباید که گردد کهن. گر این را که گفتی به جای آوری، بکوشی و پاکیزه رای آوری. من از گنج و از بدره و هرچی هست، زی اسپان و مردان خسرو پرست. تو را بخشم و نیز دارم سپاس، تو باشی جهانگیر و نیکی شناس. یک نیک دستور باشی مرا، بدین مرز گنجور باشی مرا. سکندر برآمد زی جای نشست، بدین عهد بگرفت دستش به دست. بپرسی تاینوش این چون کنی، بدین جادویی بر چی افسون کنی. بدو گفت چون باز گردم زی شاه، تو باید که با من بیایی براه. زی لشکر بیاری سوار هزار، همه نامدار از دری کارزار. بجای یک بیشه دیدم براه، نشانم تو را در کمین با سپاه. شوم من زی پیشی تو در پیشی اوی، ببینم روانی بدندیشی اوی. بگویم که چندان فرستاد چیز، کزان پس نیندیشی از چیز نیز. فرستاده گوید که من نزدی شاه،
نیارم شدن در میان سپاه. اگر شاه بیند که با موبدان شود پیش تینوش با بخردان، چو بیند بیب زیردان خواسته زی هر گونه گنج آراسته، بیاید چو بیند تو را به سپاه وگر باز گردد کشاده است راه، چو او بیشنود چرب گفتاری من نیندیشد از بند و بازاری من، بیاید بدان سایه زیری درخت زی گنجور می خواهد و تاج و تخت، تو جنگی سپه گردی او اندرار براسای از گردش روزگار، مکافات من باشد و کامی تو نجوید کسی زان پس آرامی تو، چو او را گرفتی من آنی تویم، چو فرماییم پاسبانی تویم، رونده بدانگه بود کاری من برافروخته تیز بازاری من، که آری تو ایدر بس خواسته پرستنده و اسبی آراسته، چو تینوش بیشنید از او شاد گشت بسانی یک سرب آزاد گشت، چونین داد پاسخ که دارم امید که گردد برو تیره روزی سپید، بدامی من آویزد و ناگهان به خونها که او ریخت اندر جهان، چو دارای داراب و گردان سیند چو فوری دلیر آن سرفراز هند، چو قیدافه گفتی سکندر شنید به چشم دلش چاره او بدید، بخندید از آن چاره در زیر لب دو بوسد نهان کرد زیر قصب، سکندر بیامد زی نزدیکی اوی پرندیشه بود رای باریکی اوی.

سپیده چو برزد زبالا درفش، چو کافور شد روی چرخی بنفش. سکندر به اسپ اندر آورد پای، به دستوری بازگشتن به جای. چو تینوش جنگی سپه برنشاند، زی میدان به درگاه قیدافه راند. به قیدافه گفت او که پدرود باش، بجان تاره و چرخ را پود باش. بر این گونه منزل به منزل براه، همی راند تا پیش او رزمگاه. که لشکرگه نامور شاه بود، سکندر که با بخت همراه بود. سکندر بدان بیشه بینها درخت، که آبی روان بود چند درخت. به تینوش گفت ایدر آرام گیر، چو آسوده گردی به کف جام گیر. شوم آنچی گفتم به جای آورم، زی هر گونه پاکی زر را یاورم. سکندر بیامد به پرده سرای، سپاهش بیرفتند یک سر زجای. به شادی خروشیدن آراستند، کلاهی کیانی بیپیراستند. کی نومید بود لشکر از نامجوی، کی دانیست کش باز بینند روی. سپه با زبانهای با آفرین، یکایک نهادند سر بر زمین. زیلشکر گزین کرد پس شهریار، از آن نامداران رومی هزار. زیرهدار با گرزه گاوروی، بیرفتند گردان پرخاش جوی. همه گیرد برگیرد آن بیشه مرد، کشیدند صف با سلاح نبرد. سکندر خروشید که مردی تیز، همی جنگ را یا یدت یا گریز. بلرزید تینوش بر جای خیش، پشیمان شد از دانش و رای خیش. بدو گفت که شاهی بر ترمنیش، ستایش گزینی به از سرزنیش. نه این بود پیمان با مادرم، نگفتی که از راستی نگذرم. چنان هم که با خیش من قید روش، بزرگی کن و راستی را بکوش. سکندر بدو گفت که شهریار، چرا سوست گشتی بدین مایه کار؟ زی من ایمینی ترس بر دل مدار، نیازارد از من کسی زان تبار. نگردم زی پیمان قیدافه من، ننی کو بود شاه پیمان شکن. پیاده شد از اسب تینوش زود، زمین را بیبوسید و زاری نمود. جهاندار بگریفت دستش به دست، بران گونه کو گفت پیمان ببست. بدو گفت من دیش و رامش گزین، من از تو ندارم بدیل هیچ کین. چو مادرت بر تخت زرین نشست، من اندر نهادم به دست تو دست. بگفتم که من دست شاه زمین، به دست تو اندر نهم همچنین. همین روز پیمان من شد تمام، نخو باید از شاه گفتار خام. سکندر منم وان زمان من بودم، به خوبی تو را داستان ها زدم. همان روز قیدافه آگاه بود، که اندر کفت پنجه شاه بود. پرستنده را گفت قیصر که تخت، بیارای زیر گلفشان درخت. بفرمود تا خان بیاراستند، نوازنده رود و می خواستند. بفرمود پس خلعت خسروی،
زیرومی و چینی و از پهلوی. ببخشید یارانش را سیم و زر، کرا در خور آمد کلاه و کمر. بطینوش فرمود که در میست، که این بیشه دور است جای تو نیست. به قیدافه گوی ای خوشیوار زن، جهاندار و بینا دل و رای زن. بیدارم وفای تو تا زنده ام، روان را به مهری تو آگنده ام.

0: رفتن اسکندر به شهر برهمنان. وزان جایگه لشکر اندر کشید، دمان تا به شهر برهمن رسید. بدان تا ذکردارهای کهون، بپرسد ز پرهیزگاران سخون. برهمن چو آگه شد از کار شاه، که آورد از آن روی لشکر برا. پرستنده مرد اندر آمد زیکو، شدند اندران آگهی همگرو. نبیشتند پس نام آن بخردان، به نزد سکندر شه موبدان. سری نامه بود آفرین مهان، زدارنده بر شهریار جهان. که پیروزگر باد همواره شاه، به افزایش دانش و دستگاه. دیگر گفت که ای شهریار سترک، تو را داد یزدان جهان بزرگ. چی داری بدین مرزی به عرض رای، نشستی پرستندگان خدای. گرین آمدن از پی خواست است، خیرت بیگمان از تو کاست است. بری ما شکیبایی و دانش است، ز دانش روانها پر از رامش است. شکیبایی از ما نشاید ستد، نه کس را ز دانش رسد نیز بد. نبینی بجز برهنه یک رمه، پراکنده از روزگار دمه. اگر بودن ایدر دراز آیدد، به تخم گیاهان نیاز آیدد. فرستاده آمد بر شهریار، زبیخ گیاه بر میانش ازار. سکندر فرستاده و نامه دید، به آزاری و راستی برگزید. سپه را سراسر همان جا بماند، خود و نامداران رومی براند. پرستنده آگه شد از کارشا، پذیره شدندش یکا یک برا. ببردند به مایه چیزی که بود، که نه گنجشان بود نه کشت و درود. یکا یک همه خواندند آفرین، بران پرمنش پادشاه زمین. سکندر چروی برهمن بدید، وزان گناه آواز ایشان شنید. دوان و برهنه تن و پا و سر، تنان بیبر و جان زدانش ببر. زبرگ گیا پوشش از تخم خورد، برا سوده از بزم روز نبرد. خور و خفت و آرام در دشت و کوه، برهنه به هر جای گشته گروه. همه خوردنیشان بری میوه‌دار، ز تخم گیا رسته بر کوهسار. سراسر همه دشت نخچیر بود، گیا خوردن و پوشش آژیر بود. سکندر بپرسید از خواب و خور، از آسایش و گرد روز نبرد. ز خوشی گیتی چه دارید بهر، ز گردون جدا نیست تریاک و زهر. خردمند گفت که جهانگیر مرد، کس از ما نگوید زیننگ و نبرد. ز پوشیدنی یا ز گستردنی، همه بی نیازیم و از خوردنی. برهنه چوز آید ز مادر کسی، نباید که نازد به پوشش بسی. از ایدر برهنه شود باز خاک، همه جای ترس است و تیمار و باک. زمین بستر و پوشش از آسمان، بره دیدگان تا که آید زمان. جهانجوی چندین بکوشد به چیز، که آن چیز و کوشش نیرزد پشیز. چو او بگذرد زین سرای سپنج، از او باز ماند همان تاج و گنج. چنان دان که نیکیست همراه اوی، به خاک اندر آید سر و گاه اوی. سکندر بپرسی کندر جهان، فزون آشکارا بود یا نهان. همان زنده بیش است گر مرده نیست، کزان پس نیازش نباشد به چیز. چنین داد پاسخ که ای شهریار، تو گر مرده را بشمری صد هزار، از آن صد هزاران یکی زنده نیست. خنک آن که در دوزخ افکنده نیست. بباید همان زنده را نیز مرد، یکی رفت و نوبت به دیگر سپرد. بپرسید خشکی فزونتر گراب، کتابت برو بر همه آفتاب. برهمن چونین داد پاسخ به شاه که مر خاک را آب دارد نگاه. بپرسید که از خواب بیدار کیست، بر روی زمین بر گناهگار کیست، که جون بنده باشند و چند زیند، ندانند که در جهان بر چیند. برهمن چونین داد پاسخ بدوی که ای پاک دل مهتری راز جوی، گناهگارتر چیره مردم بود که از کین و آزش خیرت گم بود. چه خواهی که این را بدانی درست، تنی خیشتن را نگه کن نخوست، که روی زمین سر بسر پیش توست، تو گویی سپهری روان خیش توست. همه رای داری که افزون کنی، زی خاک سیاه مغز بیرون کنی. روان تو را دوز مگر زین سخن بازگردی بخو. دیگر گفت بر جان ما شاه کیست، با کجی به هر جای همراه کیست. چون این داد پاسخ که آز است شاه، سری مایه کین و جان گناه. بپرسید خود گوهری آز چیست، که از بحری بیشی بباید گریست. چون این داد پاسخ که آز و نیاز، دو دیوان پتیاره دیر ساز. یکی راز کمی شده خوشک لب، یکی از فزونیست به خواب شب. همون هر دو را روزی بعد بشکرد، خنک آن که جانش پذیرت خیرد. سکندر چو گفتار ایشان شنید، برخساره شد چون گلی شنبلید. دو رخ زرد و دو دیده پر آب کرد، همون چهر خندان پر از تاب کرد. بپرسید پس شاه فرمان روا، که حاجت چی باشد شما را با ما؟ ندارم دریغ از شما گنج خیش، نه هرگیز برندیشم از رنج خیش. یکی گفت که شهریار بلند، در پیری و مرگ بر ما ببند. چون این داد پاسخ بدو شهریار، که با مرگ خواهش نیاید بکار. چی پرهیزی از تیز چنگ اژدها، که گر زاهنی زونیابی رها. جوانی که در بماند دراز، هم از روز پیری نیابد جواز. برهمن بدو گفت که ای پادشاه، جهاندار و دانا و فرمان روا، چو دانی که از مرگ خود چاره نیست، ز پیری بتر نیز پتیاره نیست. جهان را با کوشش چی جویی همی، گل زهر خیره چی بویی همی. ز تو باز ماند همین رنج تو، به دشمن رسد کوشش و گنج تو. ز بحر کسان رنج بر تن نهی، ز کم دانشی باشد و ابلهی. پیام است از مرگ موی سفید، به بودن چی داری تو چندین امید. چنین گفت بیدار دل شهریار، که گر بنده از بخشش کردگار گذر یافتی، من گذشتم همان به تدبیر بر گردش آسمان. که فرزانه و مرد پرخاشور، زی بخشش و کوشش نیابد گذر. دیگر هر که در جنگ من کشته شد، گر از اخترش روز برگشته شد. به درد و به خون ریختن شد سزا، که بیدادگر کس نیابد رها. ندیدند خود فره ایزدی، چو گشتند باز از ره بخردی. کس از خواست یزدان کرانه نیافت، زکار زمانه بهانه نیافت. بسی چیز بخشید بر هر کسی، به نزدیکی ایشان نبود او بسی. به آزار از آن جایگه برگریفت، بران هم نشان راه خاور گرفت.
1: رفتن سکندر به دریای خاور و به زمین حبش. زی شهر برهمن به جای رسید، یکی بیکران ژرف در یاب بدید. بسان زنان مرد پوشیده روی، همی رفت با جامه و رنگ و بوی. زبانها نه تازی و نه پهلوی، نه چینی، نه ترکی و نه خسروی، زیماهی بودیشان همه خوردنی، زی جای نبود راه آوردنی. سکندر شگفت اندر ایشان بماند، زی دریا همه نام یزدان بخواند. همون گاه کوه برآمد زی آب، تر و تازه و زرد چون آفتاب. سکندر یک تیز کشتی بجست، که آن را بدیده ببیند درست. یکی گفت از آن فیلسوفان شاه، که بر ژرف دریا ترا نیست راه. بیمان تا ببیند مران را کسی، که بهره ندارد زیدانش بسی. زیرومی و از مردم پارسی، بدان کشتی اندر نشستند سی. یکی زرد ماهی بدان لخت کوه، همون گهچو تنگ اندر آمد گروه. فرو برد کشتی هم اندر شتاب، همون کوه شد ناپدید اندر آب. سپاه و سکندر بدان خیرمان، همی هر کسی نام یزدان بخوان. بدو گفت رومی که دانش به است، که دانا چونین بر میهان بر میه است. اگر شاه رفتی و گشتی تباه، پر از خون شدی جان چندین سپاه. و از آن جایگاه لشکر اندر کشید، یکی آبگیری نو آمد پدید. بگیرد اندرش نی بسانی درخت، تو گفتی که چوبی چنار است و سخت. زیده رشت فزون بود پهنای اوی، چهیل رشت بپیمود بالای اوی. همه خانه ها کرده از چوبی نی، زمینش هم از نی فرو برده پای. نشایست بود در نیستان بسی، زی شوری نخورد آبی او هر کسی. چو بگذشت از آن آب جای رسید، چو آمد یکی ژرف دریا پدید. جهان خرم و آب چون انگوبین، همه مشک بوید خاکی زمین. بخوردند و کردند آهنگ خواب، بسی ماری پیچان بر آمد زی آب. و از آن بیشه کشدم چو آتش برنگ، جهان شد بر آن خفتگان تار و تنگ. به هر گوشه بر فراوان بمرد، بزرگان دانا و مردان گرد. فراز آمد از هر سوی صد گراز، چو الماس دندانهای دراز. زی دستی دیگر شیر مهتر زیگاو، که با جنگ ایشان نبود توش و تاو. سپاهش زی دریا به یک سو شدند، بدان نیستان آتش اندر زدند. بکشتند چندان از ایشان کراه، به یک بارگی تنگ شد بر سپاه.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

0: инак боз омадем дӯстони азиз, бо самимият, бо муҳаббат, бо садоқат ва дуруд мефиристем ҷониби шумо. Умед дорам, ки моро ва достони меҳри моро интизор будед. Инак пешниҳоди шумост барномаи мо аз мавҷи радиои фарҳанг.
1: زندگی انسان ها مثل کتابی است که هر صحیفه آن یک قصه ای دارد.
2: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
1: داستان ما داستان مهر است و نکت محبت را دارد.
2: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه یا دلبرانه.
1: داستان مهر ما، پیشنهاد شما.
0: برای دوستان عزیز، اینک باز صمیمانه و عاشقانه و عاطفانه و دلبرانه باز آمدیم تا با شما صحبت داشته باشیم و از روزگار و حیات و فعالیت یکی از شخصیت های شناخته معروف کشور با شما صحبت میکنیم. زمان صدای او، سروده های مرغوب او را همه پیر و برنای کشور با صمیمیت و محبت میشنیدند، دوست می‌داشتند. صدایش گیرا و بارا، نوایش دلرس و خوش و گوارا و سروده هایش بسا زیبا و صمیمی و همخلقی و مردمی بود. زمان موجی وخش در دنیای صنعت و هنر کشور خیلی پرتغیان و بسا آوازدار بود. هنرمندانش باشد دوست داشته و محبوب. همه پیر و برنای کشور هنرمندان این انسمبل آوازدار را دوست می‌داشتند و پدیدایی هر ترانه هنرمندان این انسمبل آوازدار رو بی‌صبرانه انتظاری میکشیدند. این انسمبل سبک و اسلوبی به خود خاص را داشت و از این رو مردم زیاد دوست می‌داشتند. هر ایجادی هنرمندان این انسمبل، هر سرود و ترانه آنها گویا که از دل مردم بود و باز به دل مردم می‌نشست. بله دوستان عزیز، امروز ما از این دوران صحبت میکنیم، از دوران خوب و خوش و مندان و هنرمندی های بزرگ، از موجی بخش و هنرمندان ناتکراریان. و مهمان ما باشد بانوی است که با صدای خوش و گوارا و دلرس و دلنشینش علاقه محبوبیت پیدا کرده است میان مردم. صدای این بانو با سروده های صمیمی و زمینیشان صدای قلبی بانوان عاشق گشته است، صدایی که از درد عشق و از شیرینی های محبت، از درد فراق و از شیرینی های وصال، از محبت و صمیمیت انسانی می سرود. از دستمال زیبای برای یار و از شبهای زیبای مهتابی، از محبت مردم نسبت به سرودهای او. و اینک دوستان عزیز، خوشبختانه امروز این شخصیت مهمانی برنامه ما هستند، غنچه‌گل دولتوه.

0: тоҷик, хуш омадед бонуи азиз. Хуш омадед ба барномаи мо, ба барномаи Достони Меҳри Радиои Фарҳанг.
1: Ташаккури зиёд.
0: Фикр мекунам ки суруде ки шуморо маҳбубият бахшид, маҳз ҳамин таронаи Шаби Маҳтоб аст.
1: Ҳамин таронаи
0: ва пиру барно фикр мекунам ҳар ҷое ки шуморо бинанд, шояд ҳамин гуна садо мекунанд ки Шаби Маҳтоб, Шаби Борон аст. Шаби Ёрон аст, бале. Хуб, апай ҷон Чагул, зиёд мехостам бо шумо суҳбат кунам ва хушбахтона имрӯз фурсат даст дод ки мо бо шумо як суҳбате ороем. Барномаи мо дар бораи шахсиятҳо аст, дар бораи шахсоне ки дар кору эҷоду фаъолияти худ муваффақ шуданд. ва шумо низ аз ҷумлаи чунин шахсиятҳое ҳастед ки тавонистед дар фаъолияти интихоб кардаи худ, яъне дар ҷодаи санъат муваффақ шавед. аммо дӯстони азиз, мехоҳам қабл аз он ки суханро ба меҳмони барнома бидиҳам, ёдовар мешавам ки барномаи мо мустақим садо медиҳад ва шумо метавонед тавассути телефони 227-95-94 бо мо дар тамос бошед ва ба меҳмони барномаи мо ғунча гулдавлатова суолҳои худро пешниҳод кунед. агар пурсише доред, ин лаҳза имкон доред аз меҳмони барномаи мо бипурсед. хуб, акнун шуруъ мекунем. чӣ боис шуд, чӣ сабаб шуд ки ғунча гулбону ба соҳаи санъат рӯ оварданд?
1: саломат бошед. ҳамин суруде ки ман замзама мекардам, Шаби Маҳтоб, Шаби Ёроне, ҳамин суруд қатима дар дили мухлисони худам ҷур шудам. ҳамин суруд маро
0: маъруфият бахшид.
1: бахшид. ман духтари хатлон замин, пахтачин. ҳамин суруд мехондам, пахтачин.
0: дар дарни пахта, пахтачида.
1: ки оилаи модам хай санъаткор
0: ай бут ягом нафар.
1: худо раҳмати падарам буд, май гулгули саро буд. ва ҳикмат ризо қати мисол мехон. ана гулгули месаро. ман худмам ҳами замзама мекардам, мегу ки духтари ма ҳофиз мешава, ҳофиза мешава. вақте ки як тарафи мактаб ки мо мисол бустоно будам ку бустон мешудад. ма бустонда баромад кардем. ва фикрам ҳамун солое ки даврое ки ҳамун пеш солои
0: пеш аз даврои замони шӯравӣ ба фикрам дар назар
1: доред. ай тарафи ман ай тарафи хатлон замин баромад мекунам.
0: дар бустон?
1: дар бустон.
0: ин кадом солҳо буд дар хотир надорад? соли 89?
1: ҳамин
0: соли охирҳои 80 ба фикрам.
1: не бале бале соли 86 ман дар рӯи санъат омадам.
0: бале 86.
1: шаҳри тузу хе буд ана пурғам чӣ доштам дӯстон
0: мусобиқа
1: мусобиқа доштам. вақте ки маро интихоб кардам ба модарам қатӣ маслиҳат кардам.
0: ҳанӯз хонандаи мактаб будед?
1: бале. баъд вақту ҳами хай чихел буд духтарои ёш мисол танҳо намемонданда ҳами дута сета қатим амра буд ҳамчун ана мара нигоҳ мекарданда чихел теле ҳозир мегам. ба рафтум баромад кардум ҳами душанбеда
0: дар душанбе
1: дар душанбе бустон шуд кохи борба.
0: яъне ки даври ҷумҳуриявӣ буд?
1: бале. ман як суруди ҳами суруди яка хондум.
0: дар ёд доред кадом суруд буд?
1: ҳамин суруди чира хондам? Шаби Маҳтоб.
0: ҳамон вақт?
1: ҳамон вақт. ҳамин Шаби Маҳтоб ва ман замзама кардам. ҳамон толорда шодравон Аҳлиддин Нурлоев штаги буд.
0: роҳбари ансамбли мавҷи вахш?
1: роҳбари ансамбли мавҷи вахш штаги буд. тамошо дошт. ман намешинохтам. ва шодравон Аҳмад Бобоқулам буд. баъд ҳамин баромад кардуму омад як даста гилм дода як даста гилм дод ҳами даруни гилда ҳама ҳами хеле ҳама мушки амбар буда ба гуфт ғунчагул гуфт бисёр овози хуб дорӣ гуфт шумо
0: Нурлоев гуфтам
1: Аҳлиддин Нурлоев ту зеби ансамбли ман дорӣ
0: онвақт мавҷи вахш фаъолият мекард
1: бале бале фаъолият мекард бо шодравон Аҳмад Бобоқулам омаду ҳами се бор дар китифам ҳами хеле зад як танбир дод гуфт ҳами хеле духтарои тоҷики мо овози хуб доранд гуфт мо намедонем ҳами дар дури пахта пахтачини мечинанд ҳами хеле мисол мераванда мода нест ҳам хеле шумо гуфт мехоҳед ман гуфтам албатта ман дар дили ман ҳами санъат ҷоҳай
0: бале
1: модарам ризо گفتم پدری من رضا به خواست پدر و مادرم من سندکار شدم.
0: یعنی این در خون شما بود چون گفتید پدر شما گفت سرای میکردن در خون شما علاقه بود و
1: بله
0: بله بعد به همه میگونه به انسامبلی موجی وحش وارد شده.
1: یک روز شد که راهبری انسامبل به سراغ من میاد
0: خونه با مکتب
1: به خونه مادر میاد که مادر من به حد همی شدروان حلدین دوست میداشت
0: همچون هنرمند میشنیدن نصر
1: داشت همچون هنرمند نغز میبید به حد مخلصش بود دروازه تق تق میشه درم یکشه میگه وای میگه مرحمت میگه مادری عزیز ممکنه میگه مرحمت من بسراغی میگه
0: اونچگل آمده
1: اونچگل آمده گیا اونچگل دولت و میگه صدقت میشه مرحمت میگه میویه من قطعی و چم گفت میزنم مسئله میکنم من در خونه نیستم در ویم در مشک کدی سودیم که با چی چورابینی هستن من دعوت کدیم در طرفی انا کلخوزی لیلین میگن طرف کلخوزا بودا او چه من سور میکنه بسری من میویا بعد نمیم با میگن اون چگور میدونی کی اومده همه حافظی که من نغز میدیدم
0: اهل دین رو
1: به خونه ما اومده میگه برای شما بعد میگو مخی من ریزویم نکی وقتی که من انسامبل شما میام ممکن که برای من نخشیوی کشود میگه این گپا نگو میگه همون وقت انسامبل موج وحش بود انسامبل گلشان بود انسامبل سودیون بود
0: سی انسامبل اسردی
1: بودک ده همین سود در
0: انسامبلی که شورت داشت
1: شورت داشت نه این چگم تو زیبی انسامبل من داری ای همونجا سر میشه
0: یعنی اولین مرتبه شما رو در صحنه بستان دیدند بله. و بعدا به سراغ رفتن استعداد ها رو مثلا دیده چقدر که جستجو کرده که افتکوب کرده می آوردن
1: آمد و گفت که اون چگل جان یک من دو سه سرو زمزمه کردم در ماشین همین شهر قبودیان توی می رفتن من گفتم آخه من شما بخوان گفت همون شعری که تو خوندی تولور دا گفت همون شعر زمزمه کرد
0: شبی مهتوب شما زمزمه کردیم
1: من زمزمه کردم چور مصره خواندم گفتم با دیم شخون سرودی که می خواهم در زندگی با من باشی هم نفس از روی مهر و وفا با من باشی هم نفس همین زریلوم های همین
0: سر چنبر ماشین
1: گرفته سوده ده همین چیزا من باری نداشتم وقتی که رفتیم مرکه بعد اعلام کردن مردم وکل دین انا که گفت حفظه خلقی که هم چیست کریستانی یفت زیبی انسامبل نغز مورا پیش باز گرفتن که همونجا من چور سرود خوندم دیگه تمام نده همونجا سر شد با
0: همکاری سر در انسامبل فعالیت کردن یعنی که همین چیز وقتی که انسان در طبیعتش در زمیرش همین چیز هست و نمیتواند اون رو پنهان داشته و جوش زده میبرد مثل چشمه است که جوش میزند و شما که در وجودتون در خونتون همین چیز بود جوش زد برآمد و همین طوری گفتیم همین ترانه شب مهتاب در برابر اون که به شما شهرت بخشید به شما هم کار بخشید و هم شما رو به صحنه آورد یعنی که ترانه‌ای که بر تقدیر شما بسیار نقش مهم بازیده است این ترانه و همزمان بسیاری از شنونده‌ها این ترانه رو خیلی دوست می‌دارن خب پرویز اشاره می‌کند کارگردان ما یک شنونده در خط تلفن است بیاد می‌شنویم زورش نمی‌کنیم سلام علیکم
2: سلام علیکم
0: روز بخیر باشد برادر عزیز
2: ما روزتون بخیر شدی باشه شما هم پای مشرف جان و اینچنین اپای عزیزم و اپای غمچگل بونو دولت و بسیار سرودو شما بسیار گوش میکنم این اپار من روستید من اومی جون هستم از نای فرخور اولا
0: سلامت باشد اومی جان خوشحال هستیم که شما رو میشنویم مرحمت
2: من همین سرودای اپا را بسیار گوش میکنم راستی او وقتا منکتفان بود در کتیتوشم حالا در فلش کرتو هم اپای غمچگل من سرودوشم یعنی که تپ میکنم لیکن از جای خودمون از چی باشد که من بسیارتر نمیام بعد از شهر دوشنبه اومده او رو یعنی که تب میکنه میبره.
1: سلامت باشه.
2: لیکن من یک خویش دارم آیا پای خمچه گل.
0: چی خویش؟
2: من باوری دارم که پای خمچه گل سخانی ما رو رد نمیکنه. همون یک سرود دارد لبی دریایی وخش باز جاول و نظرم میخوان که در باره همین سرود کمی معلومات یعنی که
0: پای خمچه گل
2: عاشق هستند. اگر با همسرشون عاشق شده خونه دار شدن چخیل که برای ما معلومات یعنی که همین سرود برای ما یعنی که زمزمه اتنا لبی داری و ایوش
0: همین سرود رو بسیار تر دوست میدوره. مثلا من شبی مهتاب رو دوست میدارم. شما همین لبی داری و ایوش
2: شبی مهتاب رو دست مال میدوزه من این هم دوست میدارم. من سرودش خیلی گوش میکنم لیکن با همین سرودش رو میخواهم که با زنده زمزمه کند و در اکای تردیجان خود همین سرود با پرادی هم پشت کند. یکی اپای خونچگل اولی از زنده زمزمه کند لبی دریای وخش.
0: شما بگید که کدام هنرمند عاشق نشده است. اما این هنرمندان عاشق هند.
2: اولو بفهمیم. اولو بفهمیم که معلومات بشه. یکی چی برای چی این سود تب شده است.
0: سلامت بشه دونه جان. زنده بشه. تشکر. خوبی دید شما اندارو. سلامت. چقدر میخواند بدونند. چرا لبی دریای وخش خوندید؟
1: این لبی دریای وخش من استاد جبار یادینه برای من پیشنیاد کرد برای که انسامبلی ما موج وخش بود. روبری انسامبل مرا شدرون اهلدین شوهرم بود.
0: اویلای شما بودن اون کس؟
1: همسرم. همسرم بود. همین سروده انتخاب کردم. اکنون همه سروده چه خیل بود.
0: اکنون فهمدم. شما عاشق همسرتان بوده.
1: لیکی من وقت عاشقی باور که من نمیدونستم عاشق شدم. نمیدونستم من عاشق نشدم.
0: نمیدونستم عاشق
1: شدم. بعد پسان بعد عاشق شدم. بعد دوست داشتم.
0: بله بله. در
1: دلی من جو گیره.
0: اصلا خانوان همین خیل هستم.
1: بعد جو گیره.
0: بعد از اون که اویلا برپا میکنن امید جان بفکرم شما ما رو درست فهمیدید. خانوان همین گونه هستن. هرچند که مردو قبل از اویلا دورشوی عاشق میشن زنها بعد از اویلا دور شدن به همسرشون عاشق میشن. و شما این سرود رو زمزمه کرده میتوانید یا شاید یکم سرود دیگر رو
1: نه اکه سخن شما در زمین نمونم همین یک خلان به کلمه شما بیام
0: برام
1: برای که میدونی کدام سال بود من این خوندم میسو کمتر من انا داری بین گفتم که کمتر من غمگین بودم یک کلیه سال شش
0: زندگی است بله
1: خود دوره شکر میگم این همه این خواست خداوند بود من سرودی که براوردم برای بچه جانم ممکن مخلصه من گوش کرده باشن شنیده باشن همین سروده میگه موج دریای وخش بر دل آتش زند لبی دریای وخش یار جولانک زند
0: بهتری بهتری

0: бирёни
1: беҳтарин саломат бошед. Хуб, ман фаҳмидам ки шумо ин сурудро аз нав масалан замонавӣ карда сурудед, дуруст?
0: Бале, ин хосте ки мухлисони ман ки аппарин чагол гуфт, ҳамин шери шумо, хай шери хуб ки нашавӣ надорад, ба дил ана дилбаза нест.
1: Бале, бале, дар хотирам гумиям ин сурудро ба фикрам умри 40 сола дорад қариба. Соли 86 гуфтед.
0: 86.
1: Алака умри 40 сола дорад.
0: Ина нигоҳ кун. Оҳангаш чиқадар ширин ай. Мисол сухан халқи.
1: Бале.
0: Дар дили ҳамин халқ ҷошидагии мухлисони ман мана ба ҳамин суруд шинохтанд.
1: Бале.
0: Неки бо хостанд ки ана пайғамбар чагул ҳамин суруда ба замонавӣ да ҳамира бо асари нав шумо бо хонед зинда хонед не ки ман сухани нура дар замин намондам хондам
1: беҳтарин
0: агар ки
1: хуб улумо имконият медиҳем ки ин сурудро баъдан пахш кунанд чун мо дар эфири мустақим ҳастем ва ман мехоҳам бурдигар ба шунавандаҳои азиз ёдрас бишавам ки имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди маҳбуб ҳунарманди шинохта ғунчагул давлат ва бурдигар хуш омадед ба барномаи мо дӯстони азиз агар пусидание доред агар суоле доред ба меҳмони барномаи мо метавонед занг бизанед 27-95-94 рақами телефони мо дар студия мебошад апаи ғунчагул омода ҳастам ба ҳар суоли шумо посух мегӯянд хуб пай гунчагул шумо масалан нияти аз нав масалан таъсис додан ё эҳё кардани ансамбли мавҷи вахшро надоред
0: дорам ман пештар сухан карда будам гап зада будам барои мухлисони худам ваъда дода будам ки ман боз сурудои нав ансамблҳои сари нав зинда мекунам ба мухлисони худам як консерт ваъда кардагӣ будам ки ман барои шумо тӯҳфа мекунам неки шуд ҳами хел
1: шумо аллакай таъсис додед ансамбро
0: худоро шукр ҳаст албомҳои нав кардем ансамбл ҳаст
1: беҳтарин беҳтарин ин навиди хуб аст барои мо шунавандаҳои мо чунки ин ансамбл хеле ансамбли муваффақ буд шунавандаи зиёд дошт сермухлис буд фикр мекунам ки шунавандаҳо дӯст медоштанд ва ҳунармандони ин ансамблро медонистанд сурудаҳояшонро медонистанд
0: вақте ки ҳамин нохушиҳое ки шуд ман бовар кун дилшикаста шудам танҳо мондам дар ансамбл ягон кас дигар ана
1: ансамбл пароканда шуд
0: зинда набуд дар қайди ҳаёт набуданд ана худоро шукр ҳозир нанигӯ тинҷи амонӣ ҳазорон шукронаи парвардигор мекунем худоро шукр ки ҷаноби олии мо тинҷи амонӣ кард мӯи сари сафедаш сиёҳшид барои халқи худаш хизмат кард мо шабам бошад рӯзам бошад мо мегардем нафаси озод мекашем
1: аз ин бояд шукргузор буд барақатам бояд шукргузор
0: буд
1: апаи ғунчагул шунаванда дар хати телефон аст интизораш намекунем салом алайкум
2: Алло.
1: Салом алейкум. Рӯз бахайр, номи шумо.
2: Ва алейкум ба салом. Шуморо қати ин бонуи ширин забон хуш омадед мегӯям ба хонадони ҳамаи
1: саломат бошед. Шумо хуш омадед ба барномаи мо. Номи шумо аз куҷо занг мезанед?
2: Ман як модарам аз шаҳри Бохта.
1: Саломат бошед, модари азиз.
2: Ман дар бораи ин духтарак бисёр медонам, гӯш кардагиам.
0: Саломат бошед, модари азиз.
2: Як лаҳзаеро ба ёд биёра ки дар яке аз توی ها برامد میکردند و اگر این تونیت دوست باشم و خفه نشوند از من
1: خب
0: نه خفه نیست مداری عزیز
1: الو متاسفانه خب پرویز متاسفانه نمیدونم برای چی خب این شنوانده در باره برامد شما در کدام یک توی ها گذن خب اون مرکه ها به حدیثه و به گپ و به کار نیست و فکر میکنم که مردم ما چون دوست میدارن از دوستداری مثلا از مهر از محبت صحبت میکنن و این طور است شما میتونید تکراران با ما در تماس باشید و سوال خود را به اپای اونچا گل دعوت و پیشنهاد سازید خب در حقیقت هم وقت من خرسند شدم از این نویدی که شما به شنونده های ما پیشنهاد کردید یعنی انسامبل موج بخش را از نو زنده کردن این واقعا هم کاری بزرگ است چون که
0: برای من به حد دشوار بود
1: به
0: حد تنها بودم бо хотирада шодравон аҳлиддин устоди ман буд ҳам шаварам буд بغنچه گل بعد سری من چه حادثه ای که می شود شما باید ترک صحنه نکنید من قریب 10-12 سال من روی صحنه نبرامدم وقتی که خوابم در اومد گفت که باید شما بالای صحنه برای انسان رو پیش بریم
1: بله
0: در
1: خطم شما یک مدت روی صحنه نبودید
0: بله 12 سال نکردم من بعد با خیستم و همون وقتا گلی مهتاب بود اگر در یوتیوب
1: بله برنامه گلی مهتاب بله
0: 2003 من برنامه هم آلبوم میخونم کردم همونجا برنامه کردم من سر شد
1: و باز از نو روی صحنه آمدید
0: ما روی صحنه آمدم
1: یعنی استاد شما چون همسری شما بودن رهبلد شما راهنمای شما
0: بله بله
1: متاسفانه که از قید حیات رفتن شما امکانیت دستگیر نبود الکی راهنما نبود الکی براتون دشواری پیش نیامد مثلا
0: دشوار آمد دشواری آمد من چخیل بگم این حاضر مثال همین سویوان داشته باشی چخیل برای من همیشه تیار میکرد خدا رحمت مغفرتش کنه تیار میکرد من برامد میکردم
1: بله.
0: یاردم میکرد در برام بود
1: بله.
0: تنها مونه چی خیلی دیگه بله. دلشکسته شدم من
1: بله.
0: یک تنها من ماندم خدا دیگه روز رو اشمت
1: کرد و امروز در حیات انسامون چند نفر است
0: شش هفت نفر
1: فعالیت دارن خب میدونم که حالا حیات رو وسیع میکنید زیاد میکنید جمع میکنید استعداد رو مثل اون که شما رو مثلا از پختزار یا شاید از بستان گشته آوردن شما نیز میتوانید مثلا دیگران رو نسل جوان رو مثلا جلب کنید
0: وقتی که اولی مادری عزیز گپ زد ممکن همون دور رو باشه گفت که اگر مثال وای نباشد من همون دور رو انسمبل من اون دور رو رنگ همه شدروان خدا را آمدی مقدس نبی و بدون
1: ده بله من همین رو گفتنی بودم سیمویتون خیلی مانند است بله
0: مانند بدون وقتی معرکه میریم در یک معرکه هم در همون فرخورون برآمد میکنم من نمیدونم چنان خوانده سودم بوی همه سرودی خدا را آمدی مقدس را دوست میداشتم من شرارهی خطیره ها زشق دیری نیما اگر از تو یاد آیا دلم به فریاد آیا همین زمزمه دارم خوانده سودم که همه یک مادری عزیز میویم جا و گریه هم میکنه زیق میشم میگم چی باید گریه دارم نمیفهم با چکو میگیره ما چکو میکنه میگه که غنچگل دولت و دختر خطلان زمین شما را در سیمهای دخترم میبینم
1: در سیمای شما دخترم رو میبینم یعنی مادری مقدس
0: بعد من و گفتم ای خدا ای که مادری مقدس بوده بعد فهمیدم که مادری مقدس نبی بوده دعا دادک خوندم اوه همه چشمش ریخت برای من فراموش نشونده
1: مقدس در حقیقت هم جوان مرگ شد در صحنه بله اگر امروز می بودم فکر می کنم که باز چندین ترانه های موندگار ایجاد می کردن خب این تقدیر است
0: تقدیر نصیب و تقدیر است
1: خب طوری ما قبل از افیر با شما صحبت کردیم در زندگی شما هم شکست و ریخت های زیادی رخ داده است مثلا از دست دادن جگربند برای مادر فکر می کنم جان گدوسترین درد است
0: باور که انا مشرف جان برای من به حد سخت بود پدر مادر میروس های فرزن تیری علموس های
1: بله.
0: من بچه 34 سال هم اگم کدوم یک سال و شش ماما شد گذاشتن شد من نتونستم برامد کده باور که سوزو که دلی من خدا دشمن کسای روزای شانت خیلی شکر میکنیم و خدا من صبر جمیل بتیا خوست پروردگار بودک میوش همیتا با میگیره با سرود بچه جان بعد من برو آمدم دوبار باور کشی من رفت با همین سرود با من برو آمد من گفتم دیگر آواز من ممکن دیگر نبرویم باوری نداشتم ای خودم که سوزوش همین سوزوش در دل
1: بله
0: میمونه ده
1: بله و شکر و شما چون هنرمند که هستید با انمون صدا با سرود درد خود رو افشا کرده
0: بله، بله.
1: من خوش میکنم از پرویز این ترانه رو اگر باشد یک پارا پیشنهاد سازن چون این ترانه به خاطر فرزند گم کرده شما است
0: بله، بله.
1: فرزند جگربنده که شما از دست دادید و متاسفانه در سین خیلی جوانی از دست دادید و این تاثیرش خیلی زیاد است بخصوص برای مادر
0: بله.
1: بخصوص برای مادر اینک میشنویم

0: خب من همدردی عمیقی خود را به شما بیان میکنم. در خطم آسان نیست این چیز. خیلی خیلی دردی سنگین است، دردی وزنین است و ولی زندگی دوام دارد. این خواستی خداوند تقدیر همین بوده است بل. که شما همین درد رو در زندگی باید که ببینید و میدونید درد هایند که ما میسوزیم و میسوزیم میسوزیم و از خود چیز به یادگار میگذاریم.
1: شادرمان فرزند همین شادرمان اهلدین نورلایف بود.
0: خب این نصیب است مادر عزیز، من به شما هم دردی میگویم و امید دارم که این آخرین درد شما باشد، بگذار آخرین درد شما باشد، از خداوند کریم همین چیز رو طلب میکنیم و امید داریم که از این به بعد همه وقت در چهره شما خنده رو میبینیم.
1: سلامت
0: باشید. در چشمان شما اشک نباشد. دوستان عزیز، من دوباره میشم برنامه دوستان مهر رو میشنوید و مهمانی برنامه ما هستند غنچه گل دولتوا، بانویی که سالهای پیش در انسامبل آوازداری موج بخش با ترانه های زیبا و خلقی مردمی خود به دل و دیده شنونده ها جا گرفته بودند. مثل ترانه هایی که دستمال میدوزم دستمال زیبا، ترانه برای تو و باز چند ترانه دیگر که در خط هم میون شنونده ها محبتی خاص داشت. خب شنونده در خط تلفن است، میشنویم. سلام علیکم. الو سلام علیکم، درود به شما، روز بخیر.
2: علیکم السلام. لازم خوږه پیغام
0: تاسو سلامت باشید. پیغام چا شما رو
1: سلام.
2: من شما را ده تو همه اغونو دیدم بایگو تا بسیار دوست میدارم. من تلفن رو دمن هم میدوری
0: ما در کارگردان حتما رقم های تلفن رو میگذاریم. شما سوال ندارید بردار عزیز؟
1: هیچ گم نه تلفن رو
2: تلفن رو خونه دم آواز اسم را شدید و باید خونه گیری هم اومد برو
1: تشکر زیاد. تلفن های من 3898 4000.
0: خوب فکر میکنم که شما
2: آج من باید وای
0: حتماً حتماً سلامت باشید. تشکر برادر عزیز. مخلصان را دیده چقدر میخوان از نزدیک با شما در صحبت باشن و اصلا مردم تاجیک یک خصلت خوب دارد که در حالت های همین همه گونه حالت میخوان در پهلوی مثلا همو انسان باشن، دستگیری میکنن بخصوص در این گونه حالت های وزنینی که به سر فرزند ادغ میآید. خب این همو این زندگی است، از زندگی جای گریزم نیست. خوب اپای خونچگل میخواستم، خوب شنونده در خط تلفن است پرویز. خوب اپای خونچگل، من میخواستم در باره آن صحبت بکنید که بعدن وقتی که شما همین ترانه های خود رو ایجاد میکردید، مادر چگونه قبول میکردن؟ از فعالیت شما راضی بودند؟ چی میگفتند مادرتون؟
1: مادر جونی من سنت نظم دید، بعد اووز دیمه را دوست میداشت،
0: دوست میداشتند.
1: اگر یک روز اووز دیمه را نمیشنید خواهش نمیبرد، میگفت که خونچگل جون یه سرود بخون زمزمکه. مگه مایلو چه جون؟ یه خواست مادری من بود، گفت که همه فلک میخونه، گفت خونچگل یک سرود فلک خون. من گفتم چه جون، من یک فلکی میخونم که ایدگر رو فرق کند. خواست مادرم بود، حالی ممکن در
0: چیز شما باشد. خب این کدام فلک باشد؟ زمزمه میکنید؟
1: نه هم فلک این هم که با میخوام با بخونم، اگر دیگر عشقم میریزه نمیتونم.
0: بله میگذر
1: اگر زده با نمیتونم. خوست مادرم بود.
0: این چی نام دارد این ترم؟
1: فلک، سرودی فلک که همین هم دانه بچه هم در نظر بواردگیم در همی سروده کفتر بچه را گم کدی چه.
0: بله در قدم
1: که مادری من خودش
0: ناز
1: میدید سنت سرودوی مرا چگل جان همی بخون، تو یک سرود نمیخوندم دلش تر نمیشید. یه همی سرودی دستمال میدوزم و من میخوندم نمو چی میدوخته؟
0: در خطم دستمال میدوخته؟
1: میدوخته
0: میدوخته میتونه دستمال دوخته. خب خونچگل با چی هنرها دارم که ما خبردار نیستیم؟ دستمال میدوزید، گل دوزی میکنید، باز
1: چودر
0: میدوزه،
1: تکسری نقشید همون دورو بود که چه خیلی میدوختیم و
0: شیروز
1: میدوختیم. بهترین
0: انا این هنرهای شما رو با خبر نداره در دوره های جوانی و این گونه هنرها رو من فکر میکنم در همه خانه ها بود، دخترها جمع میشدن
1: دوری میدوختن
0: گلدوزی های کلان کلان می دوختند عجیب نوری چشمان خود رو صرف کرده می دوختند. خب ما حالا فرصت داریم همین ترانه رو شنویم، خیلی زیاد می خواهم همین ترانه دستمال می دوزم رو شنویم. دستمال می دوزم دستمال زیبا زیبی دستی ها رو باشد. این ترانه همه رو به خاطره های دوری دور می برد. اینک می شنویم.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی بدنبه شایر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: از 17 سپتامبر تا 20 سپتامبر در سرکی دولتی تاجیکستان بخشده به 35 سالگی استقلالی دولتی فستیوال یکمی بین‌المللی صنعت سرکی تحت عنوان جهان سرک دلها را متحد میکند آغاز میگردد در این خصوص وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خبر میدهد فستیوال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر میگردد در فستیوال اشتراک هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسر جهان در نظر است هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت سیرک، مساعدت با مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی می باشد.
3: ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موج رادیوی فرهنگ.
4: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
5: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
4: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
5: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم. با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل گفتوری چلوم
7: کتاب یکم با شعار بسوی پایندگی سال 2018 مجددن انتشار گردیده نشر 11 در پیشگفتار هدف مقصد و ماهیت آن بازگو شده است بنابر نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید

شعری شهید بلخی سراسر همه پند و نصیحت است و انسان را همواره به کسب علم و دانش و اخلاق و آداب حمیده فرا می خواند. دانشا چون دریغ مای از آنک بی بهایی ولیکن از تو بهاست. بی تو از خواستم مبادم گنج، همچنین زاروار با تو رواست. با ادب را ادب سپاه بس است، بی ادب با هزار کس تنهاست.

هر کی ناموخت از گذشتی روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموخت.

هیچ گنجی نیست از فرهنگ بی تا توانی روی بر این گنج نی. دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جفشن است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر.

قابل ذکر است که اکثری این بیت های شیرین و دلپذیر از آن بیت های کم شمارند که از منظومه کلیله و دیمنه رودکی تا به ما یادگار ماندند. استاد رودکی چنان که در بالا یادآور شدیم با تشویق امیر سامانی نصر ابن احمد که غالبا زیر سرپرستی وزیر فاضل او ابوالفضل بلعمی ترجمه کتاب اخلاقی و تمثیلی کلیله و دیمنه از عربی به تاجیکی فارسی دری صورت گرفته بود، ترجمه تاجیکی آن را با زبان فصیح و بیان دلنشین به نظم آورد و فردوسی در شاهنامه چگونگی رخداد این مطلب را تصویر نموده است. استاد رودکی همچنین اثری معروف سینباد نامه را که اصل هندی داشته بعداً به پهلوی و عربی ترجمه گردیده بود برشته نظم کشیده است. از این منظومه معروف و زیبا متاسفانه تا روزگار ما همگی 40 بیت باقی مانده است. از اشعار دیگری رودکی تا زمان ما دو قصیده نسبتا مکمل شکایت از پیری 34 بیت و مادر می 94 بیت و چندین غزل و ربایی و قطعه و بیت های متفرق باقی مانده است که از استادی بی نظیر او در زبان و ادب ما شهادت می دهند. پختگی و رسایی سخن و وسعت

نظر و اندیشه شعری او را جاویدانه گردانیده است. شعری او گذشته از عمق اندیشه و هنری سخنوری، از نگاه استفاده لغات و اصطلاحات هم تا کنون کم نظیر است.

چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت. نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بحری ستم کارام کردند، انگور نه از بحری نبیز است بچرخوشت. عیسی برهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگریفت بدندان سری انگوشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت؟ انگوشت مکن رنج بدر کفتنی کس، تا کس نکند رنج بدر کفتنت مشت.

به اندیشه مؤرخان و محققان، رودکی همچنین آواز خوش و صوت دلکش داشت. چنگ و عود می نواخت و سروده های خود را در هوای موسیقی ترنم می کرد. همین استعداد فوق العاده او باعث شد که امیر بخارا نصر ابن احمد را که در بادغیس مدت رخت اقامت کشیده بود بی تأخیر عازم بخارا نماید، تا جایی که به قول نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله، امیر سامانی پس از شنیدن چند بیت از قصیده بوی جوی موریان چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب خنگ نوبتی آورد و رو به بخارا نهاد. چنان که رانین و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند و آنجا در پای کرد و اینان تا بخارا هیچ باز نگرفت. از این قصیده به ما هفت بیت زیرین یادگار مانده است.

بوی جوی مولیان آید همی، یا دیاری مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی راهی او، زیر پایم پرنیان آید همی. آبی جیهون از نشاطی روی دوست، خنگ ما را تامیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. آفرین و مدح سود آید همی، گر به گنج اندر زیان آید همی.

در اشعار رودکی اکثری واژه و ترکیب ها از زبان زنده مردم کاربست شده اند. از این خاطر این سروده ها به زندگی و واقعیت ها بیشتر سازگاری دارند. از جمله در قطعه زیر دورنگی صحنه چمن، یعنی از دمی سرد باد زمستان چون دومی گرگ یا دومی پلنگ بودن، ولی از مقدمی گلریزی بهاری در نقش آفرینی چون مانی صورتگر زیب و فریافتنی چمن، و مثلی کتابی پر نقش جنگ یا ارجنگ مانی با رنگامیزی خیال تصویر گردیده، در برابر این گیرد گردیش و بی‌بقایی جهان تأکید شده است.

استاد رودکی مضمون برخی قصه های دلانگیز قرآنی و حدیث های نبوی را نیز با مهارت و استادی کامل در قالب شعر به زبان تاجیکی، فارسی، دری بیان کرده است که قطعه زیرین بازگوی این حقیقت است. نگاری ناشنیدستم که گاهی مهنت و راحت سپی راهن سلب بوده است یوسف را به عمرندر. یکی از کایت شد پرخون، دوم شد چاک از تهمت، سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشمی تر. رخم ماند بدان اول، دلم ماند بدان ثانی، نصیبی من شود در وصل آن پیراهنی دیگر.

باید گفت که در ترکیب لغوی آثار رودکی کریمه و ترکیب های منصوب و گروه های گوناگون لغوی و کریمه و ترکیب های گفتگویی مردمی زیاد به مشاهده می رسند. مثلا در ربایی زیر ترکیب های معمول دل سیر نگشت، چشم آب نگرفت، از جان دوستر داشتن و از دشمن بتر بودن را شاعر با مهارت خاص استفاده کرده است. دل سیر نگرددت زبیدادگری، چشم آب نگیردد چو بر من نگری، این طرفه که دوستتر ز جانت دارم، با آن که ز صد هزار دشمن بتری.

از این جاست که استاد عینی در بابت کاربست کلمه های عامیانه و گفتگوی تاجیکی در اشعار رودکی چنین می نویسد: رودکی، خاشاک، داش، خرخشه و فرتوت بر این کلمه های کوچگی تاجیکی را به کار در آورده است و پنداری زبانشناس تاجیک سید حریم فهم کلمه های خیرمن، کیشت، درو، شدگار، آبکند، تندر، تندور، شبنم، تاریک شب، تیخ، دامن، رهگذر، تشنه جگر را اولین بار استاد رودکی به زبانی خطی کتابی داخل کرده است.

در اشعار رودکی که تا زمان ما رسیده است، عباره‌های ریخته و تعبیرهای پرآب و رنگ مجازی به عالم نام پراکندن، مشهور شدن، دل تنگ داشتن، درخت عمر از پا افکندن، سرپیچیدن، سرنهادن، خشم راندن، دامی طمع افکندن، ترش روی شدن، هرچی باد آباد، عباره های اضافی که یکی از جزهای آنها با معنای مجازی آمده است، از قبیل دامی طمع، کامی دل، پرسیشی گرم، شعله لاله، لعل لب، تلخی زهری طلب، کشایشی کار، سروی بلند، چرخی مینایی فراوان به نظر می رسند. ضرب المثل و مقال، پند و حکمت، افاده های مجازی و دیگر واسطه های تصویری بدیعی که استاد رودکی از آنها استفاده کرده است، شعر او را دلکشتر و جذاب تر کردند. اکثری این ضرب المثل و مقال و پند و حکمت تا به امروز با بعضی تغییرات در زبان مادری ما وجود دارند.

مکن بد به کس گر نخواهی بخیش، یا انگوشت مکن رنجه به در کوفتنی کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. یا درست راست بود این مثل، خدای ورا اگر یکی بوبست در، هزار در بیکوشاد.

این نکته هم جالب است که بعضی کلمه های آثاری او امروز تنها در برخی لهجه های تاجیکی باقی مانده اند و برای دیگر فارسی زبانان نافهمایند. کازه، کپه، تندر، رد، خسور، پدر عروس، مادندر، مادری اوگای که در ما مایندر هم میگویند، پسندر، دختندر، یاریستن، نترسیدن، یارای کار داشتن، خوند، خوم. چنیکو سخن گفت یاری بیاری که تا کی کشیم از خسور زل و خاری؟ یا جز به مادندر نماند این جهانی گربروی، با پسندر کی ندارد همچو با دختر.

اکثر محققان داخلی و خارجی نقش استاد رودکی را در تشکل زبان و ادبی ما بسیار برجسته ارزیابی می نماید. از جمله سعید حلیموف در این معنی چنین می نویسد: وای رودکی، امام علی رحمان، اعتقادی هم اسران خود را نسبت به انعنه زبان عربی تغییر داد و با ویران کردن این اعتقاد نظری اهل علم و ادب زمانش را به سوی زبان مادری نگراند که پس از سری او راه و رویش پیش گرفته او باز هم وسیع شد و به این راه ده ها و صد ها نمایندگان اهل علم و ادب تاجیک در هر عصر داخل شدند و خزینه زبان ادبی تاجیکی را بیش از پیش بایتر و غنیتر گرداندند. کوتاهی سخن، اشعار رودکی نمونه روشن استعداد فطری، طبع سخن آفری مادرزاد، حافظه قوی، دید شاعرانه و سور خیال، نازک اندیشی و نازک بیانی، سادگویی و سنجیدگویی بوده، این همه بی شبخه گواهی استادی کامل او در زبان و ادب تاجیکی یا فارسی دریست. از همین جاست که شعر رودکی در اکثر تذکیره های بعدی و فرهنگ نامه ها به صفت شاهد لغوی فراوان استفاده شده است.

0: نزایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنی گوری رستم فاروخ حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
2: از شعرهای روز از شعرهای روز
3: وطنی وحدت

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: دوتا می خرم اشور سفر گیره پسرچش رو دیده بپرسد ها آره جان چی گیره میکنی؟ اکا ما رو فریب دو جرابت می خرم گفت نخرید گیریان میگوید عریف گیریه نکن کودک را خم میدارند اشور سفر حال خودم دو تا جرو میخرمد یک تا برای ای پوت یک تا برای او پوت
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
4: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوا
5: رادیوی فرهنگ 106.5 FM

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است.

همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری

0: نزایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنی گوری رستم فاروخ حسنف و گروه شمس 27 میون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
2: فرهنگی روز
3: از عمق تاریخ تا امروز
2: دریافت چهره های فرهنگ و هنر
3: دیدگاه و مناسبت
2: سازش ها و رامش های امروز
3: در برنامه فرهنگی روز
2: از رادیوی فرهنگ شنوندگان
4: عزیز شما برنامه مستقیم رادیوی فرهنگی روز را میشنوید و شنوندگان عزیز امروز ها ما در عرفه دو جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و 29 سالگی روز وحدت ملی قرار داریم و ما تصمیم گرفتیم برنامه امروز

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر دیوتراست میکنید شما برنامه مستقیم فرهنگ روز را روی موج 165 اف ام شنوید. مسئله برنامه است امین نوبت اکرام کارگردان رانوی فایز تلفن ها برای تماس 2276286 و 2279594. шунавандагони азиз таре шумо огаҳ ҳастед имрӯзҳо мо дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем. ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлоли тоҷикистон ва омили асосии суботу пешрафт аст ва шунавандагони азиз айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад муҳаммад абдураҳмон олим доктор илмҳои сиёсатшиносӣ хушомадан устод ба студияи марказии радиои фарҳанг خوب استاد چطوری ما گفتیم امروز ها ما در عرفه 29 سالگی روزی وحدت ملی قرار داریم و استاد بینید که از زمانی که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد سیاست درهای باز رو براهمون و بینید که انامین وحدت زاده استقلال است. پیش از همه میخواستیم اندیشه شما رو اویدی این سمت بشنیم.
1: سلامت باشید. واقعا زمانی که صحبت ما در باره استقلال سیاسی و اینکه وحدت ملی می رود پیش از همه سخنانی اساسی داری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رو پیش رو میاریم. اونو گفته بودن که بزرگترین دستاوردی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم این استقلالی دولتی کشور ما می باشد و واقعا هم همین طور است که در برابر استقلالی سیاسی و که دولتی کشور ما وحدت هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که برای رشد و انکشاف منبعدهی وطن عزیز ما خیلی مهم ارزیابی میگردد. از این نقطه نظر خب ما شما میدونیم که بی وحدت رشد انکشاف منبعده ناممکن است. هر اون دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم همه وابسته و پیوسته با هدایت های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی وابسته و پیوسته می باشند. از این رو ببینید که اگر ما در این 35 سال دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی به دست آوردیم واقعا یک بار دیگر این روی سرخی ملت تاجیک است. مثلا دستاوردهایی که اینقدر انشاءات های بزرگ اثر، اینقدر ساختمان های بزرگ مکتب و معارف، اینقدر کشادن راه ها، پول ها، همه این البته وابسته به استقلال سیاسی و استقلال دولتی تاجیکستان عزیزمون است میبوشن. و در برابر این اگر وحدت نمی بود البته این دستوارد ها رو به دستوارده نمی توانیستیم. و نو گفتن اموند که البته جنگ تحمیلی شهرونده که مملکت ما رو بسیار خراب کرد در منطقه خیلی بدبختی های زیادی برای بسر ملت ما بود. البته رشد انکشاف کشور ما رو خیلی پس کردند و وابسته به این البته پریزیدنت کشورمان مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان تمام کوشش و غیرت خود را به آن صرف کردند که در کشور صلح صلاح باید که باشد. و از زمانی که مثلا سازشنامه استقلال صلح به امضا رسید این مسئله آغاز یافت و جبهه های گوناگون را در بر میگیرد. واقعا که امروز همه ای را گفتن غیر امکان است. شما تصور کنید که مثلا بعد و این زور رسیدن خود سازشنامه استقلال صلح و وحدت ملی خب سخن و گپ های خیلی زیادی در جامعه هم بود البته، لیکن از همه مسئله مهم برای ما اون بود که هر دو جانب در کردند که اگر پیش روی جنگ رو نگیریم و صلح و صلاح رو براه نمونیم کشور ما باید تئاتر جنگی مبدل میگردد. از این نقطه نظر درکی هر دو جانب بود در مسئله صلح. و البته بیچون و چرا قسمت اساسی که به دوش مثلا اساس دار صلح و وحدت ملی پیشوای مذهبی میداد وابستگی داشت این راهبری نمودن همین کمیسیای اوشتی ملی و دیگر کمیسیایی که بعدتر پیدا شدن همه این البته زمام اساسی به دست مثلا پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان برای مطلع گرداندن وضع جامعه تاجیکستان بود. یعنی ببینید خودشون چند بار چند مرتبه گفتن جنابیاری که تو وقتی که مثلا یک گریزه یا که پناهنده بیرون از کشور میموند البته من خودم رو خوب حس کرده نمیتونم و برای برگردان نمودنی مثلا گریزه ها یا اینکه паноҳандагон корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд ва кӯмакҳои зиёде ҳам ба мардуме ки баргаштанд карда шуд ва дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистон масъалаи таблиғ, ташвиқи масалан сулҳу салоҳ мерафт. Хуб, шумо тасаввур кунед ки ин як вазъияти хеле мураккаб буд, як вазъияте буд ки барои ба эътидол овардани вазъи ҷомеаи тоҷикистонӣ проблемаҳои хеле зиёд буд. Шумо тасаввур кунед ки президенти кишварамон тамоми усул ва методҳое ки буданд онҳоро мавриди истифода қарор доданд ки сулҳ барқарор шавад. برای برقرارشوی صلح شما تصور کنید که حتی تقسیمات حاکمیت 30% بود، حاکمیت رو تقسیم کردن. خب چند کارهای دیگر رو پیش گرفتن که مثلا برای با ملکی شدن قسمتی از مثلا اپوزیسیون کارهای خیلی زیادی رو انجام رسوندن که به فایده اون مردم هم بودن. ولی عجیبش این است که یک محبوبیت خاصه پرزیدنت کشورمون محترم امالی رحمان یکی از عامل‌های اساسی به هم آوردن همین ملت تاجیک در همون زمان بود و تا این روز هم البته یک محبوبیت خیلی بلند و بالا دارند در بین مردم از سازگار صلح و وحدت ملی پیشوای مذهبی ملت، لیکن خود یک قابلیت صلح آفری این شخصیت بزرگ تاریخی برای ملت تاجیک اسرای اسرار باقی میمونن. این یک
0: حتی تاجیکان تمام جهان را جمع کرد در همون لحظه های بسیار هم اساسی.
1: این یک مسئله است که وابسته به استعداد و قابلیت است. نه هر یک سرور سیاسی چنین استعداد و قابلیت دارد. برای همین امید محبوبیتی بود که مثلا ما میگیم که محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشور ما هست تا مردم میگه نه پریزیدنت تمام تاجیکان دنیا هست و واقعا هم این واقعیت جای دارد و امروز ما باید در جشن 29 سالگی خود وحدت ملی باید یادآور شویم که واقعا خدمات های اساسی صلح و وحدت ملی در این جوده خیلی بلند و بالا ارزیابی یافتند.
0: خوب تشکر استاد. استاد بینید که امروز ما در انامین زمان جهانی شوی قرار داریم، یعنی برخورد تمدن ها است. اگر ما باید انامین دست جمعان همین وحدت ملی را نگاه نکنیم، میتواند که پراکنده شود. در این سمت شما چی نظر دارید؟ مثلا جوانان ما چی باید کنند که انامین وحدت ملی را چون گوهره که چشم نگاه دارند؟
1: برخورد تمدن ها یک چیز خیلی مهم و جالب برای تدقیقات عالمون است و ما و شما میدونیم که واقعا بعدی مسئله که سال 1911 در امریکا رخ داد، دیدی مردم دیگر بود، جهانبینی مردم وابسته و پیوسته به مردم شرق تغییر یافت و همون برخورد تمدن هایی که نظر خنتینگتون هست با جای اون که مردم رو متحد کنم مردم رو پریشان کرد و خانتینگتون تمدن رو به 8 قسم تقسیم میکند و قسم آخری که او میگه در برای تمدن اسلامی و تمدن خریستیانی هست و خلاصه برداری میکند که گویا که در جنگ بین همین تمدن اسلامی و دیگر تمدن خریستیانی میشود. و در این جا یک نظر دیگر هم بود، پایان تاریخ. باید نظر دیگری که مثلا از جانب ایرانی ها بود گفتگوی تمدن ها، یعنی ببینید از یک طرف میگن که خب همین چیز جنگ، یعنی جنگ میشه، از طرف دیگر با پیشنهاد میکنن که نمیگن گفتگوی تمدن ها، ما انسان هستیم باید گفتگو کنیم و میچونو چرو مسئله جهانی شوی به همه این نظری ها تاثیر خشور رسانده توانیست و تا جایی مثلا نمایندگان یک دین دیگر رو بدبینی زیادتر شد. اصلا در اروپا در برای اسلام تصورات هم نداشتن. وقتی که این نظر پیدا شد اونا دیگر بد دیدن، مردم هم بد دیدن و آخه ناآشنایانی ملتی ما که در جنگ تحمیلی شهروندی رو در اینجا دامن دادن، البته در اینجا ما گرفتاری همون جنگ های تحمیلی دیگر شدیم و تاثیر جهانی شوی البته تاثیر دو طرفه داره. از یک جانب در پروسس یا که روند جهانی شوی چیزهایی هستن که قابل قبول هستن در مسئله تکنیک و تکنولوژی
0: بله باید هم قدم جهان باید بود، اما در مسئله که استاد بینید که امروز تروریسم و مثلا گمراه کردن جوانان اینها ما باید احتیاط کار باشیم.
1: البته در مسئله دیگری که مثلا وابسته به ذهن تفکری مثلا جوانان وابستگی دارد، پیوستگی دارد، مثلا تروریسم افرادگرایی و دیگر جران های نامطلوب جامعه، البته در اینجا ما باید که هوشیار باشیم، هوشیاری سیاسی را از دست دادن نتوانیم، از دست ندیم و مکتب و معارف باید در مکتب و معارف اویله باید در این مسئله باید که بسیار کارهای مهمی رو به انجام رسانده تواند، خصوصا در تربیه نسل نورست نقش معلم، نقش اویله باید که جایگاه خود را داشته باشد. و شما تصور کنید که اینها هر کاری که میکنن مثلا مخصوی میکنن، این مخصوی تو مثلا 16 ساله است، از 16 او طرف برای مخصوی نمیگیرن، هیچ وقت برای جنگ میگیرن. از این نقطه نظر پروسس جهانی شوی هم که هم تاثیر منفی هم تاثیر مثبت دارد، این در پیش نظری خصوصا معلم و تربیتگرها، تربیت دهنده ها یکی از مسئله های مهم جامعه باید که به شما رود. یعنی تنها معلم، تنها آموزگار، تنها زنی با سواد، مادری با سواد میتواند که پیش از همه پیش روی رشد انکشاف افرادگاهی را گرفته تواند. از این رو من فکر میکنم که همه به تربیت وابسته است و تربیتگرم باید خودش تربیت دیده باشد.
0: ташаккур устод шукри анамин сулҳу истиқлолияти кишвар шукри анамин ваҳдати милли ки мо бо хеле муваффақияту дастовардҳо ноил гардидем анамин мехостам як суоли агар калиди ҳам гӯем хато намекунем он дастовардҳое ки мо дар анамин даврони истиқлолият ноил гардем яъне мардум ваҳдатро чӣ гуна қабул карданд дар ин сан шумо чӣ назар доред ки ваҳдат боз ба мо чӣ дод
1: ваҳдат пеш аз ҳама барои миллати тоҷик сулҳу оромӣ و تکان دهنده مستقلیت تاجیکستان عزیز است. وحدت برای ما بسیار چیزهایی داد که مثلا وقتی که میگم که مرگزیده از بند علا میترسد، همون است که ما کشور ما یک جنگ 5 سال که یک جنگ تحمیلی شهروندی در شهر در کشور ما شده گذشت، تاثیر منفی به تمام استرکتورهای دولتی، تمام حاکمیت سیاسی و تمام جبه های حیات ما تاثیر منفی رسوند. و بعد اون یک یک بارا ببینید که مردم تاجیکستان نیاز داشتن را برای وحدت ملی حس کردن، از خرد تا بزرگ، از مزمان جانب های اپوزیسیون تا جانب دولتی ها، همه حس کردن که اگر رفت همین جنگ تحمیلی شهروندی در کشور ما باز ادامه یابد، کشور ما به یک تئاتر جنگی مبدل میگردد. و مثل همسایه کشور ما که زیاده از 40 سال شد که در اینجا زلان وضعیت دیگر است، همون خود شدنش ممکنه. برای همین حسی واقعی واقعیت را هر دو جانب حس کردن و در برابر این تمام شهروندان تاجیکستان، تمام مردمی که در تاجیکستان از خرد تا بزرگ همش حس کردن که وحدت یگانه راه برآمدن از همین کریز اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. و مردم اینو خیلی درست قبول کردن. حتی در همون اولای سالی که مثلا 10-15 سال پیشتر اکثریت استادان، معلمان اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان و دیگر مکتب های والی جمهوری تاجیکستان با قشلاق های دوردست، با ناحیه های دوردست رفته مثلا لکسیه خانی میکردن و مفهوم و ماهیت مثلا وحدت ملی رو با مردم شرح و بیان میدن. ببینید وقتی که ما وحدت میگیم معلوم است که برای ما چی است وحدت، اما وحدت ملی این یک پرابلم بسیار جدی تر است. یعنی از دو وجه، یکی با هم علاقمند است، یعنی که این وابستگی دارد به ملت، به قوم، خب به خلقیت، با همین وابستگی دار. از این رو مردم این رو خیلی حساس قبول کردن، همین وحدت رو بسیار حساس قبول کردن که یعنی که این بخواهیم نخواهیم برای رشد و انکشاف منبعده ملت تاجیک وحدت ملی مثل یک دیلک آهنین است، یک مسئله مهمترین است که از این دیگه چیزی مستحکم برای мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории тоҷикистон нест. Барои ҳамин бисёр дуруст қабул карда шуд ваҳдати миллӣ. Ҳамин аст ки мисалан шумо тасаввур кунед, як чизе аз ҳама муҳиме ки бояд ки ҳама донад. Агар миллати тоҷик, агар президенти кишварамон инҳо намехостанд, дар тоҷикистон ҳеҷ вақт сулҳ намешуд. Ман мефаҳмам, ҳамсояккишварҳои мо ёрӣ доданд, ёрдам карданд, лекин дар дунё бисёр кишварҳое аст, ки дар ҷои солҳои тӯлонӣ ҷанг меравад. аммо миллати таҳҷоӣ агар нахоҳад, сулҳ намешавад. Барои ҳамин миллати фарҳангсолори мо, миллати тоҷик хост ки сулҳ шавад, сулҳшӣ дар тоҷикистон. ва инро мо бояд ки ҳамаи вақт гӯем, ки ин дастоварди бузурги миллати тоҷик аст ва ин сармашқест, ки барои рушди инкишофи миллат ва пешгирӣ намудани масалан низоҳои дохилӣ дар тоҷикистон ҳамчун сармашқ истифода бурда мешавад.
0: خوب تشکر استاد چهره در بالا گفتیم و امروز در زمانی جهانی شوی قرار داریم و ببینید که کمترین راهنما میتواند که به ذهن جوانان ما تاثیر کند چه توسط شبکه‌های اجتماعی چه توسط مثلا همون واخوری که برگزار میگردد استاد امروز ببینید که پیشروی ملت محترم امالی رحمان در همه برآمدهایشون اوید به همین میفهمند جوانان ما رو که زیرکی سیاسی رو از دست ندید و ما از برای همین امروز چقدر مثلا آزمون ها برخوانده شد مثلا آزمونی шоҳнома хонӣ тоҷикистон ватани азиз ман ин фуруғи маърифат дар ин самт чи андеша доред
1: хуб аҷибаш ин аст ки дар гирди атрофи мо ҳамсояккишварҳое ҳастанд ки онҳо ба вобаста ба сиёсати дохилии худ сиёсати бериниву дохил корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонанд аммо фикр мекунам ин фикри шахсии ман аст ҳамчун мутахассис шояд бузургтарин фалсафа ва бузургтарин сиёсати пешгирифтаи асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамин сиёсати фарҳангӣ аст. Дар асри 21 сиёсати фарҳангӣ бузургтарин сиёсате аст, ки аз як насл ба насли дигар арзишҳои миллиро интиқол медиҳад. ва ну гуфта намонад, ки масалан эҳё намудани хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ ин яке аз масъалаҳои бузургтарин сиёсати пешгирифтаи ҷанубӣ олӣ аст. ва мо мехоҳем, намехоҳем, чизе аз ҳама муҳим ин бунёд кардан аст. ва барои ҳамин худашон ҳам 5-6 китоби бунёдӣ ҳам ки навиштанд, имкин инҳо заминаи бузурги буданд. шумо тасаввур кунед, мо соли 2006-м асоси сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои мазҳаби миллат соли тамаддуни ориёӣ эълон кард. соли 2006. имсол соли 2026 аст. 20 сол гузашт ва дар 20 сол мо бузургтарин заминаи тавонистем эҷод кунем, ки дар паёми навбатиашон ҷаноби олӣ гуфтанд, ки имсол аз ин ҷо иборатан соли бунёди тамаддуни бунёди тамад чиз буд кохи тамаддуни ориёӣ дуюмш бунёди маркази байналмилалии кохи наврӯз ин масъалаҳо 20 сол пеш сар шуда буданд алакай ва дар ҳамин халлоие ки байни 2006 ва 2026 буд мо чӣ гапҳоро нашнавидем чӣ танқидҳоро дар дунё нашнавидем барои чӣ барои он ки доғҳои сиёҳи таърихие ки дар тамаддуни ориёӣ часпонда шуда буданд инҳоро ягон олим ҳал карда натавонист мактабҳои бузурги илмӣ академияҳои бузурги илмӣ ҳеҷ кас ҳеҷ кор карда натавонист танҳо сарвари сиёсӣ тавониш ҳамчун сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ тавонист ки ин доғҳои сиёҳро аз байн бубарад ва имрӯз мо мебинем ки хеле барқарор намудани ҳамин тамаддуни ориёӣ тамаддуни ниёгонамон яке аз масъалаҳои муҳимтарин буд ва ман як чизро наметавонам нагӯям ки чанд вақт пештар ягон ҳафта пештар буд ҷаноби олӣ як иқдоми бузургтарини дигарам карданд барои хубтар ба роҳ мондани хатти ниёгон шумо тасаввур
0: кунедин
1: як масъалаи муҳимтарине ҳаст ки ба зеҳни тафаккури ҳар як донишманд ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бисёр таъсири ҷиддӣ кард албатта мо медонем ки шояд бузургтарин вазъият масъала барои гузариш аз як хат ба хат бошад мо 3-4 боре ки ба хат гузаштем масалан як одам аз як хона ба хонаи дигар мекучад қири чойнуб кёлаш мебирад, мешканад ам кёлаш. Ва мо ҳам ҳамин хешем, аз форсӣ ба русӣ гузаштем, аз русӣ ба лотинӣ гузаштем, аз лотинӣ боз ина и проблемаи дигар пайдо шуд ва форсӣ. ин масала ҷиддитарин масала аст. миллиард миллиард сум барои гузаштан даркор. аммо як бора мо ба ин масала гузаштан наметавонем. як бора мумкин аст. аммо дар бадани ду хати масалан кирилӣ ва форсӣ баъзе масъалаҳо пайдо мешавад ки оҳиста оҳиста баъзе масъалаҳоро тайёр кардани кадрҳо, тайёр кардани масалан мактабу маориф ба ин масъала ва ин хотираи таърихӣ барои бедор кардани мо бихоҳем ки нахоҳем. масалан ҳамсоҳоб кишварҳои мо ҳар рӯз ба як забони дигар гузашта истоданд. ин бисёр як бора гузаштан барои ҳам аз нуқтаи назари сиёсӣ, ҳам аз нуқтаи назари иқтисодӣ, ҳам аз нуқтаи назари фарҳангӣ иҷтимоӣ хеле таъсири манфӣ дорад. ва бубинед ҳамин ҳар як иқдоми наве ки ҷаноби олӣ аз нав пешниҳод мекунад, ин барои ҷоно кардани миллати тоҷик аст, барои барқарор кардани ин ё он соҳа аст. аз ин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки сиёсати фарҳангӣ асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои мазҳаби миллат беҳтарин сиёсате ки дар арсаи байналмилалӣ мебошад ки имрӯз барои рушду инкишофи минбадаи тоҷикистони азизамон чун марҳам аст.
0: хуб ташаккур устод. мо чӣ таре гуфтем, анамин яке аз беҳтарин дастоварди даврони истиқлол ин ваҳдат аст ва ваҳдат зодаи истиқлол аст. устод, яке аз мавзӯи муҳимаш ин аст ки имрӯз сулҳи мо тоҷиконро ҷомеаи ҷаҳонӣ меомӯзад.
1: бале, шумо тасаввур кунед, ман дар боло қайд кардам ки сулҳи моро барои мутадил гардондани вазъи низоъҳои дохилӣ ва берунӣ ҳамчун сармашқи корӣ, ҳамчун дафтари сармашқ буд ҳарф менавиштем, ҳамчун сармашқ истифода мебарам. ва дар ҳамин низоъ, зиёда аз 70 низоъи имрӯз дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва дар ҷаҳон ҳастанд ки ҳамаш низоъи фаъол ҳастанд. ва аз ҳамин низоъҳо дар муддати 20 соли охир шояд 5 низош роҳи ҳал хичо ёфт ки якеш аз онҳо ҳам низои байни тоҷикон буд. ва акнун ин намунаи ибрат барои дигарон, барои дигар низо, албатта боис ифтихор аст ки ҳама мегӯяд ки ҳалли низои тоҷикон ва дарс мехонанд дар кишварҳои тараккардаи ҷаҳон як дарси ҳалли низоҳо аст. ва аз ҳама зиёдтар мисол меоранд низои байни тоҷикон чӣ гуна ҳалли хичо ёфт. валекин вақте касе ки таҳлил мекунад низои байни тоҷиконро мебинад ки тарафи ҳукуматӣ хеле гузашти зиёд кард, ин қадар гузашти зиёд кард дар вақти барои ба даст овардан сулҳ, ки ҳатто баъзе одамо ки ҳукуматӣ буданд аз ин рӯзиам набуданд дар аввалияи кор, аммо дигар роҳ набуд. мо барои миллат мутаҳид кардан, барои ягона намудани миллат, барои ҳувияти миллиро ташкил кардан дар ин минтақа, барои миллати худмон аз ҳама чиз гузашт кардем ва онҳоро ба ҳам овардем. ва воқеан ҳам онҳо ҳам дар як ҳолати муайян хизмат барои рушди инкишофи минбадаи худшон карданд. ва дар якмушт будани миллати тоҷик маънои онро дорад ки мо метавонем, мо мустақил ҳастем. ва сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ сиёсате аст ки моро ба ҷаҳони андеша, моро ба рушди инкишофи минбадаи миллати давлатамон пеш бурда метавонад.
0: ташаккур зиёд, шунавандагони азиз. бори дигар ёдрас мекунем, шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро мешунавед ва андешаи устод Муҳаммад Абдураҳмон, олим доктори илмҳои сиёсатшиносиро шунидед.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگی گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و وحدت استقلالیت این است موضوع امروزی برنامه ما و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم های سیاست و شناسی استاد در همینجا هم وقتی برای ما وجود داشته و استویستا با پون میرسد و ما میخواستیم در مورد اون دستاوردهایی که امروز ما با اون نائل گردیدیم و اون تشبث‌های بین المللی که امروز جامعه جهانی علاقه ما رو میشناسند با این تشبث‌ها.
2: سلامت باشید. واقعا استقلالیت به ما چیزهای زیادی را داد که در 70 سال زمان شوروی به دست نآورده بودیم. خیلی همین کشادن راه‌ها، کشادن راه‌های پهنبر، آهن، مثلا از بنبستی اقتصادی برآمدن، از راه کشادن به بحر، یعنی ساختمان های بزرگ عصر، خب این قدر کارهای به انجام رسانده شد در همین یک مدت کوتاه که 30-40 سال که واقعا این هم واسطه و پیوسته به اساس گذار شد و عادت ملی پیشوای مزه ملت هم. خیلی همین شما تصور کنید که تشبس های پی در پی که مثلا 5 تشبس بزرگی که پیش نیاد کردن وابسته با آب از منبر بلند سازمان ملل متحد، این علاقه این میجوان که آبروی بزرگی مثلا تاجیکان در عرصه بین المللی بود. شما تصور کنید که زیاده از 60% آبهای آشامیدنی در کوهستان تاجیکستان تشکل میابند و به پایان میروند. یعنی ما از مثلا از بی آبی تنکسی نمیکشیم، اما در فکر اندیشه اساس گذاری صلح و وحدت ملی مثلا کشورهای پایانو و اومن در دنیا کشورهایی هستن که تماما آبی نوشاکی ندارن و این مسئله رو وقتی که برخی زندن از جانب کشورهای مثلا سطح جهانی دستگیری یافتن و شما ما و شما شاهدی اون هستیم که خودی وابسته به آب، وابسته به تروریسم، وابسته به خود پیریخ ها در شهر دوشنبه پایتخت کشور ازمون کنفرانس بزرگی بین المللی چند مراتب مثلا تشکیل کرده شد که عالمان بزرگ دنیا در اینجا اشتراک کردند و این مسئله یکی از مسئله هایی بود که در سطح بین المللی با ایسی بلند شدن آبروی ملت و پریزیدنت کشور ما شد و واقعا همه مشکل است. چون متصور کنید که نو بسته به این تشبس های بین المللی در داخل کشورمون بعضی کارهای کرده شد که مثلا همین کاخ نوروز این شدیور است، این شاهکاری عصر است که نمونه در دنیا ندارد. شما تصور می که یک کشوری که شاید کشور جنگ زده بود در زمانی و امروز بعدی جنگ مثلا ساختمانی بزرگ، ساختمانهای بزرگ، مثلا نبای راغون که تکیه‌گاه بزرگ اقتصادی کشوری ما هست، اینها ساخته شدند و بغیر این چندی نبای دیگر ساخته شد و خیلی همین دستاوردهایی که مثلا در کاوش های ارکیولوژی هم که به دست آورده شده بودند اینها سرجم کرده شدند و بار دیگر برای مردم معرفی کرده شدند. این هم البته وابسته و پیوسته با خودی صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز است که ما مثلا مرز بوم خودمون رو معین کردیم. این مسئله بزرگترین مسئله بود که از عهده این وقتی که ما برآمدیم، البته از عهده همه کار دیگر برآمده می توانیم و این روز یکونه مسئله که در نزد ملت و مردم ما ایستاده است این از خود نمودن دانش است. یراقی بزرگترین ملت تاجیک دانش است، دانش است، دانش است.
1: تشکر زیاد. شنوندگان عزیز، بار دیگر یاد راست میکنیم شما اندیشه محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم های سیاست شناسی رو شنیدید و شنوندگان عزیز در همین جا وقتی برای ما جدا شده به پایین میرسد با شما خیر خوش میکنیم. واقعا هم صلح و وحدت نه تنها اساس حیات آروم بلکه پایدیواری با اعتماد آینده درخشانی دولت و حفظ ارزش های ملی میباشد. با شما بودم اینوبت اکرام، کارگردان رانای فیض. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: صورتگیری
3: بوری با کلون رفته از پدرم خواهش کردم که صورت گیرد گفتن که با قریبی جشن 60 سالگیتان است و هر زمان در روزنامه و مجله های دوشنبه صورتتان لازم می شود. روزی شدند و هر دو صورتگیر خانه رفتیم. از پشت در صورتگیر را تماشا می کردم. یک زمان دیدم که صورتگیر با آهنگ اعتراض به پدرم می گفت معلم که این خیلی خاکسارانه صورت می گیرید. راست ایستاد گویا برای پاسپورت می گرفته باشید. کمی با بالا نگاه کرده خیال شاعرانه کنید آخر. پدرم چیزی نگفتند و موقع نشسته شان رو دیگر کردم با بالا نگریستم خواست دل صورتگیر به خیال شاعران رفته سپس وقتی که صورتگیر چیک کرده صورتگیرید از جا خیسته یخ خندیدند و حکایت کردم سالهای شستم چهار مصرع شعرم در مجله تاجیکستان با صورتم چاپ شد عینا همی خیل با بالا می نگریستم در صورت استاد ولیزاده مجله دیدند و به جای تنبیه چنین گفتند اشور بای فوکه بسیار بر وقت چخت گرفتی
0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوان

مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی پاراستو موت

0: این به مشکل نمیشه برای که هر یک ذره ای که او را پیاد کردن ما خدا میگم که ایش به او نچسبد موزیکای زیاد دارد گوشپار ممکن که دو روزه تیار شود یکی چلا ولی در سه روز چهار روز ممکن تیار شود ممکن این قلاب از همین چیزی آسان است پیش ما قلاب نگاه نمیکرده
1: واقعاً هم هنر زرگری آینه فرهنگ و تاریخ ملت است. امروزها با دستگیری دولت و توجه مردم به هنرهای مردمی از جمله زرگری بیشتر روش میکنند. نمونه های کارهای زرگران تاجیک در نمایشگاه های داخلی و بین المللی معرفی شده سزاوار تحسین میگردند.
0: میتونه که برگ از همه این موزیکی به دست خود میکرد. میتونه هیچ وقتی حاجی همه قلاب همه جو پر است. نه شما میتونه 20 چلا بروره. اما پیش موزیکی داشت که میتونه در همین یه سوکه دو سوکه ممکن همون قلابش تیار میکردیم بعد قلاب میتونه برگشه همه ایده پس بین میکردیم همون تیارش میگی 4 5 دلار میگیره زیر یا دستمون یا یه هفته دو هفته وقتش رو میگیره پیش بسیار بود خود دیر همین چی گفتم که این همین صد برگ میتونه کارون که بروما طرفی میتونه ایتالیا انگلی فرانسه هندستان میبرن این اوجا کاری مو کم تر باز میشه برای خریدار برای زرگری اگه ما اگه میگم که با این سینسون شوگر گرفتن خیند است اگر هم 20 10 سال پیش اگه ما شوگر گرفتن میشدیم برای که ما بعد از خود نشون میدادم گفت اما این میتونم بعد هم گفتن که او کار اجرا کرد نمیتونم فرضاً هست است فرضاً کسی کلونم میدونم زرگر میتونم بنده که در توجیستون 4 مرتبه یکم جوره گرفتم 4 مرتبه در توجیستون یکم جوره گرفتم برای زرگر خود کوری ایتالیانسکی خود هندی کدوم سر ادش هم میاد همش هم چیزی که میتونم شما نقشه میدوده همش نقشه شما تر تر کلام میدوده شوگیر هست اكو 4 5 نفر شوگیر هست است نه که دیگر حاجتی رو شوگیرشان نیست است
1: کسب زرگری در زمان حاضر نیز اهمیت کلان دارد. طلبات به جواهرات همیشه وجود دارد و محصولات دستی با صفت ارزشی بلند دارند. بسیار آدمان جواهرات را همچون تحفه یا واسطه نگهداری سرمایه می‌خرند. از این رو زرگران می‌توانند از هنر خود درآمد خوب به دست آورند. همزمان این کسب برای رشد صنعت و حفظ انعنه‌های ملی سهمی مهم می‌گذارد.
0: وقتی شده هر یک کردن اگر علی عصبی اورم نباشد شما هیچ وقت او کار را پیش بردن نمیتونند شکر نمیکنم که همین هنر که داریم همین هنر توحید از نیرو پیش برسود است از آنجا که کسی هست همین این زرگری توهینی هست اگر جای کار شما گیرن که هنر شما گرفته نمیتونند او در دل شما اونجا جو گرفته است شما کجا یه میتونید یک خونه خودتون یا که یک کارخانه میدان کوشه که اونجا زندگی تو پیش میبرید یکی هنرتون نباشد دو وقت شما یک کار وجود کنند که دیگه جور کار کردن نمیتونند
2: طرف نقشه دارم که میخوام که این دو پسر دارم دو پسر میخوام که زرگر باشم اونجا هر دوش روسیه دارن یکی میخوام که اون وقت بیاد نمیخوام که ور زرگر باشند زرگر تو اینی هستید که این نون دهن شما هست برای که این هنر شما ایده شما گیرسن
0: از دست این بنده اومد شده است که تو بگویم که تو زرگر بود پدرم اومد از پدرم من میخوام که فرزند من هم کار شد فاین نسل به سمت نسل رفتن نشه نو که بو اگر نسل به نسل باشه این شما هم قبول صبور میگردد برای کارش در خون که هست این شما صبور است یکی چه دیگر آدم با این کار توری کردن دشواری بس بین است فاین اخی بسود پدر شما میخواد زرگر شن اون کی با فرزندش نمیخواد که زرگر همین بعد خودش نشون میتونه برون میرود چه سیاهونه همین دختر تاریخ توجیه خودم یه خیلی خوبه.
1: زرگر شخصی هنرمند و ایجادکار است که با استفاده از متالهای قیمتبها و سنگهای زیبا جواهرات میسازد. کسب زرگری تاریخ بای داشته قسم مهمی فرهنگ ملی به حساب میرود. این هنر از انسان دانش، مهارت، صبر و ذوق بلندی بدیعی را طلب میکند. با شرافت زرگران آثار زیبای هنری آفریده میشود که زندگی آدمان را زیباتر و فرهنگ ملت را غنیتر میگردانند. در این مورد ادامه سخن نونی هنرمند و استاد زرگر جلال الدین اسماتوف رو میشنویم.
0: برای کی سیاحون بی اگر یکی مو هر روز اینجا هستن میبینن خیلی توجیکو خودمون از مو خرید میکنن. دو روز دوشنبه برای کی از خارج میبینن همیا تماشا میکنن با همیا گون چیز یوم میگیرن یوم نفهمین. مو که هر روز در کل هستن تو که دختر توجیکو خودمون میکنن. میخوام که توشتون زیبا باشد آرام باشد این کار کنه این رو برای ما دریکتری باغ مدر رایگان دادگن همی خواهی گفتن که ما میخوایم که همین باغ چند خواهی زیبایش باشد این مدر پایده آور است برای که اکتر من خواهی خواهم شما پیشنیاد کنم سالی گذشته جناب همیجه چوی خونه تماشا آمدن بعد خطی همی رئیس بودن از انجام خودی همی خواهی آمدن تماشا کردن همی خواهی رفتن که یکی همجره دیدن گفتن که میگوین که در کوزا کوزا تماشا بخورای سمرقند رفتن دفتر همیجه هم بخورای سمرقند میشد است که برای هم گفتن که ایرک وقتی رئیس هم میگن که
2: یکی کرد مگه یه برادرم همیشه چیزای کوزوی قدیمی دوست می‌دارد همین جوره خواهد شد گفت است که از من تبریکات بو می‌خوام که عیز جوتر بود شود خوشوتر اما من عرض می‌کنم عیز جوتر شود یک از بیاد تماشا کنه راحت
1: هنر زرگری گنجی بی‌بهای فرهنگ ملی میباشد. حفظ و رشد آن وظیفه هر یکی ماست تا میراث پرغنوات نیاگان به نسل‌های آینده نیز رسد. این کسب نه تنها منبع روزگار، بلکه یک نوع صنعت و واسطه حفظ فرهنگ و عنعنه‌های ملی میباشد. از این رو آموزش و دستگیری این هنر برای نگهداری و رشد میراث فرهنگی ملت خیلی مهم است. شنونده های عزیز شما برنامه ما را در باره هنر زرگری شنیدید. با شما بودیم کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملکه اسماعیلوا و راوی صدبرگ محمد رحیم. تا ملاقات دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.

0: 60 сония.
1: Филми тоҷикии таваллуди дигар, ки бо коргардонии Изабела Қаландар рӯи саҳна омадааст, дар ҷашнвораи байналмилалии синамои Бишкек соҳиби чанд ҷоиза, аз ҷумла беҳтарин нақши занона шудааст. Ин синамо ҷашнвора рӯзҳои 7-12 июни имсол дар Қирғизистон баргузор шуда, филм офарони беш аз 30 кишвар дар он ширкат карданд. Таваллуди дигар, ки филми муштараки Тоҷикистон, Амрико ва Қатар буда, соли 2025 рӯи саҳна омадааст, соҳиби 3 ҷоизаи ҷашнвора шуд. Аз ҷумла ҷоизаи беҳтарин нақши занона ба ду бозингари ин филм Шукрона Наврузбекова ва Шоира Абдулғаёзхонова тақдим шудааст. Ҳамчунин филми мазкур ҷоизаи иттифоқи байналмилалии мунаққидони синаморо сазовор шудааст.
2: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
3: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
2: با رادیوی فرهنگ باش
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: تربیتی سالمی شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی را در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگورا رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک‌تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیه مشغولند دستور عملی مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی عاشور عاشورزاد به سمع شما رسانیم.
5: آموزش خردسال از 2 تا 5 سالگی

از پنج سالی زندگی کودک، دو سالی اول را طفلی و سه سالی پسین را دوران خردسالی می نامیم. برخی از پدر و مادران می اندیشند که تربیه کودکی 4-5 ساله در خانه خوب است یا در کودکستان. این دوره برای کودک دوران پادشاهی است و هر گونه شتاب از سوی آموزگار و امید آموزش، دست درازی، فشار و رقابت زندگی بر سر اوست. زیرا زندگی ما همه تنیده از رقابت است که روز تا روز سختر و سختر می شود. این گونه محیط ناخودآگاه به زندگی کودک فشار می آورد و او را ناچار می سازد وارد رقابت گردد تا در بزرگسالی تواند که از خود دفاع کند. اما این سالهای شیرین و شادیزا که آری از تشویش و غم و اندوه و درد و خودخواهیند و با دست سرنوشت به کودک پیشکش شدند چیند؟ این سالهای پادشاهیند. اگر شما کودک را با شاه قیاس کنید، خواهد دانست که پادشاهی راستین کودک است. پادشاهی دیگران تقلیدی بیش نیست. بهتر آن است که کودک آموزش را نه از دبستان بل از کودکستان سر کند. آنجا او الفبا را از یاد می کند، عقلش پابند می گردد، سرگرمی بازی می شود. اما همزمان هنگامی که ما هوشی کودک را بند و افق تنگ می کنیم، رشد روحش را محدود می سازیم. خوب می بود اگر مانند کشاورزان و مردمان دور از تمدن کودکان خردسال را آزاد بگذاریم تا آنها با همسالان خود بازند و تازند، شاخی درخت برایند، به زمین فرایند، شادی کنند، خندند، گریند. خطای بزرگ است اگر آن آزادی و شادی که آسمان ها در این دوران به کودک هدیه کردند از سوی مربیان ربوده شود. حدیثی از بهشت رانده شدن آدم از این میگوید که در زندگی یک دورانی هست که هر کس خود را در بهشت مییابد و سپس از آن بیرون میآید و دیگر چیز گاه آن شادی و نشاط و آزادی را که روحی وی در آنجا داشته است نمییابد. آدمی نیست که باری خود را در بهشت نیافته باشد و این بهشت کودکی است. و اینک مسئله سرشته کودکانی خیلی فعال. نخست از همه این گونه کودک پیوندان خانواده را خسته می کند، زیرا منفیت های آنان دیگر است. اما اینجا کودک گناهی ندارد. نمونه، شاید آموزگار دست به کار است یا چیزی می نویسد یا دم می گیرد یا آرزو می کند. اما این دم کودک در نزدیکی های وی سر و صدا بلند می سازد. آموزگار می اندیشد این نادرست است. اما نادرست از کدام نگاه؟ اینجا به نزاکتی آموزگار آشکار می شود، چون وی نمی تواند کودکی خونگرم را تاب آورد. درست است که خونگرمی را نه همه آدمان خاکی می توانند بپذیرند، ولی کودکان موجودی زمینی نیستند، آنها فرستاده آسمانی اند.

0: чанде шикебо бошед ва бо кӯдак хирадмандона кор гиред, ҳамон андоза ба рушди рӯҳи ӯ ёрӣ медиҳед. Ошуфтагии кӯдак дар ҳам калонсол сабаби ниҳоне дорад, ки метавонад пайванд ба тан дошта бошад. Сабаби ҷисмоние бошад, ки атрофиён пай намебаранд. Онҳо меандешанд, ки кӯдак модарзод асабонӣ аст. Онҳо ҷои он, ки сабаби ошуфтагиро дар тани кӯдак ҷӯянд, ин сифатро дар ниҳоди ӯ пайванд медиҳанд. Бо кӯшиши донистани ин чиз шумо ин ҳолро бештар сабр мекунед. Дар рафтори кӯдак раванди дигаре низ ҳаст. Дигаргуншавии кайфият. Имрӯз вай меҳрубон аст, фардо на чандон. Рӯзҳои монанди фаришта аст, рӯзҳои на. Дар ин давра бештар ғамхору меҳрубон бояд буд, то ҳоли ноустувори кӯдакро дунбол карда тавонед, аммо аз андоза беш иродаи худро бар сари ӯ бор накунед. Намуна: агар кӯдак хоҳиши сахти гирья, ханда, бозӣ ё шикастани чизе дорад, беҳтар аст ҳуши ӯро банд ба чизи дигар созед. Агар вай зиёд бихандад, ҳуши ӯро равона ба чизе кунед, ки ақлашро банд месозад. Ин кор ӯро ором мекунад ва ҳушашро аз фикре, ки сабаби хандааш буд, бармеканад. Ба ҳангоми гирья низ метавон ҳамин корро кард. Ин гуна дар зиндагии ӯ мувозинат пойдор мегардад. Оё дар зиндагии кӯдак дин низ ҷой дорад? Посух ин аст: беҳтарин замоне, ки мешавад тухми динро дар замини дили кӯдак корид, кӯдакист. Зеро ин давронест, ки фариштахӯӣ ҳоло тозаву побарҷосту сифатҳои ҷин нав рӯбарӯш дорад. Чӣ гуна мешавад ба кӯдак дин омӯхт? Қадимтарин дарс, ки ҳама паёмбарону омӯзгорон доданд, дарс аз Худои армонӣ аст ва он беҳтарини дарсҳо буду ҳаст. Чӣ гуна бояд ба кӯдак ғояи Худои меҳрубон, Худои бахшанда, Худои барподорандаи замину замонро дод? агар дар ниҳоди кӯдак ахгари рӯҳоният ҳаст, дар панҷсолагӣ аз худ дарак медиҳад. Ба назар мерасад, ки муҳаббат ба ниёиш, муҳаббат ба Худо, эҳсоси муқаддасот, арш ба дин дар ниҳоди кӯдак ҳамеша будааст, вай бо ҳаминҳо ба дунё омадааст. Гоҳе дар навзоде, ки ба давраи кӯдакӣ гом мениҳад, падидаҳои порсоӣ ва рӯҳоният равшан мушоҳида мешавад. Рӯҳоният модарзод аст ва он гоҳ, ки дар кӯдак ошкор мешавад, бояд донист, ки вай онро аз осмон овардааст. Дар бисёр мавридҳо кӯдак назар ба калонсол дар шинохти Худо ҳассостар аст, зеро калонсоли фурӯрафта дар гирумони ин ҷаҳон кайҳо Худоро фаромӯш кардааст, вай танҳо ин ҷаҳонро мебинад. кӯдак ҳоло ин ҷаҳонро кашф накардааст, аз ин рӯ Худоро хубтар мешиносад. ҳангоме, ки ин гуна имкон аз даст меравад, кас дар калонсолӣ камбуде дар худ меёбад ва меандешад: чӣ хуб буд, агар ман Худоро мешинохтам. Аммо инак дер шудааст. Шинохти Худо барояш душвор аст, зеро дона дар вақташ ба хок наафтодааст. Одамони бешуморе ҳастанд, ки ба дунболи дар кӯдакӣ аз сӯи падару модар нарасидани ғояи Худо, дар шинохти Худо душворӣ мекашанд. Аммо рӯҳ ҳамеша толиби Худост. вале омӯзгор ҳушёр бояд бошад, то дар ниҳоди кӯдак ҳамроҳ бо арзишҳои динӣ тухми оштинопа پذیری نکارد. اگر چنین شد، این خطای اصلاح ناشودنی خواهد بود. آشتی ناپذیری به این معنی است. در آغاز کس به خدا باور می کند. این زمان است فرخونده، اما به زندگی پیوندی بیشتر گرفتن و برای مسجد و معبد خود به مبارزه برمی خیزد، آن برایش غایه اساسی می شود. هنگامی که او بیشتر رشد می کند، به دینهای دیگر با نفرت می نگرد. این گونه کس بیشتر و بیشتر در این غایه فرو می رود. همین است تندروی و آشتی ناپذیری. اگر کودک از خوردی زیر این بار بماند، هدف اساسی از دست می رود. مقصد یکتای دین تا به ارمان عالی بالا بردن کودک است. این را با راه به او دادن کلید دین می توان دریافت و این کلید خداست. آموزگار سخت باید بکوشد که به کودک در جاده دین مطلبی دشوار که و نمی تواند بفهمد ندهد. آموزگارانی هستند که سرشار غایه های فلسفی اند. نسبت به دین نهادی ویژه دارند و می خواهند آن را به سر کودک بار کنند. ولی این گونه آنها به جای دادن درس نخست به کودک بیشتر ضرر می آورند، زیرا این همه برای او دشوار و هضم ناشودنی است. این مانند به آن است که به میسه آبی زیاد داده شود، میسه نمی تواند آن را بپذیرد و سرانجام خزان می شود، می میرد. آموزگارانی زیادی هستند که با کودک به زبان فلسفه حرف می زنند، زیرا لبریز از این نقطه نظرند و می خواهند بخشی از آن را بر سر کودک بریزند. ولی اگر کودک در آن فرو رود، همه را از یاد می برد. ما باید کودک شویم تا توانیم کودک را تربیه کنیم. با کودک با زبان خودش باید گپ زنیم و مطلبی را بدهیم که فهمد و بپذیرد. باری دایه نزدم آمد و گفت: کودک پرسیش های عجیبی میکند که من نمی توانم پاسخ بدهم. من گفتم: چی پرسیش است آن؟ او گفت: پیش از نماز خفتن کودک از من پرسید: اگر خدا در بالا در آسمان است، چرا من باید زمین را سجده کنم؟ دایه سخت آشفته و پریشان بود و نمی دانست چی گوید. اما اگر کودک به پرسیشش پاسخ نگیرد، از این دم به پس باورش می شکند، زیرا این زمان است که روح می خواهد برزم و راز زندگی برسد. من به کودک گفتم: آره، خدا در آسمان است، ولی پایهای او کجاست؟ در زمین. هنگام نماز تو به پای او می رسی و فهمید که هرچند خدا در آسمان است، اما هنگام سجده این می تواند تا به پای او برسد. و به تمام راضی شد.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی را از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова، مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتاری چهارم. شاد و مسرور باشید.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده
2: قید کردن جایز است که قانون مذکور 18مین سند بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهمان رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی میباشد. لایحه قانونی مذکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصانی که جنایت صادر نمودند تهیه گردیده طبق معلومات پیشکی با زیاده از 18000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تطبیق کرده می شود که 11305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از آزادی و به آن علاقمند بود.
3: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
4: شد مربا صوت نای و چنگ استقلال، لذت عشق است در آهنگ استقلال، ریگ استقلال تابد بهتر از مرجان، برکش کوه است در پاسنگ استقلال، معدن این ملک باشد جوهر دانش، فر یزدانی است در فرهنگ استقلال، رنگ بست زندگی را رنگ ریزی نیست، پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال، مور گردیدند ماران زمان جنگ، راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال، روبسوی آفتاب فضل بین مودند، سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال، کوکسی کس بینیازی کرد استغنا، نیست در عالم کس دلتنگ استقلال، در تجلایند روی صحنه ایام، لاله رخساران شوخ و شنگ استقلال، لذت نقل جلال صلح را دارند، خوشه های پخته آونگ استقلال، ای مصور این سعادت را بلو هار، منظر حسن است در ارژنگ استقلال، مویسفیده را بدیدم شکر حق می گفت، در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال، کی خدا شکرانه این بارگاه سبز، مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال، بر حصار سبز دلها راه پیدا شد، گشت پهنا کوچراهی تنگ استقلال.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: вачҳи худо агар шавадат манзари назар,
2: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шави.
1: منظری نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
2: منظری نظر نیشه منگاهی تفکر.
1: منظری نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
2: منظری نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
3: ادیب دانشمند استاد مومن قنات بفرماید که رموز وحدت از نوروز آموز و یا از طفل نو آموز آموز سدودن دیده های آسمان راز زیر آسمان از روز آموز. سلام و عرض ادب به کلیان عزیزانی که لحظه دارن با ما می پیوندند و یک سلام خاص به مهمان برنامه عبدالله قادری سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلامشناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. بسیار خوش آمدید به برنامه ای خود.
4: تشکر زیاد، ما هم سلام و عرض ادب احترام داریم
3: و در رابطه به موضوع وحدت یک صحبت داشته باشیم. موضوع نوبتی ما راجع به جایگاه و برکت وحدت ملی در رشد و پیشرفت کشور و وسعت دیدگاه تفکر جامعه می باشد. از این رو می خواهیم سر این موضوع یک صحبت داشته باشیم تا برای عزیزان می شنوند روشن تر شود. در نخست می خواستم چی تعریفی از واژه وحدت به طور کلی دارید؟
4: واژه وحدت اساساً این از که در لغت از واژه عربی گرفته شده است و به معنای یگانگی است، به معنای متحدی است، به معنای یکجایگی و عموماً اتحاد و پیوستگی است. یعنی زبان عربی چون کلمه ه استفاده می شود وحدتون می شود، وقتی که ما تلفظ میکنیم می شود وحده، چون که در زبان تاجیکی وارد می شود الکه ه گرفته می شود و اونجا وحدت گفته می شود. در واقع اصل این واژه عربی است و بنابر سبب اون که کاربرد بیشتر در زبان فارسی یعنی که بیشتر استفاده می شود این جنبه ها را نیز به خود کسب کرده است. یعنی ریشه اصل این واژه لغت عربی است و به معنای پیوستی و یکجایگی می باشد. یعنی اگر ما تنها از لحاظ لغت شناسی در این باره صحبت کنیم خیلی موضوعات فراخ است، ولیکن اون چیزی که امروز در ادبیات امروزه ما بین فارسی زبان وقتی که صحبت می شود به معنای همون اتحاد و همبستگی و متحدی و یگانگی رو معنی می دهد.
3: بله، بدون شک در اقصای عالم خود واژه وحدت انسجام با هم آمدن بشریت خیلی زیبا است، درست است؟
4: بله، چون که تمام بشریت در جستجوی همین است که در کنار همدیگر باشند، بله. آرامش داشته باشند، چون خودی وحدت برای بشریت در واقع سکونت و آرامش رو وعده میکند و همیشه از ابتدای آفرینش انسان تا امروز تمام کشورها، تمام خلق و ملت‌ها در جستجوی سعادت است. وحدت در واقع به عبارت دیگر این سعادت است برای انسان‌ها.
3: واقعا وحدت با زمان، اجتماع و تاریخ فعلی ما چه تأثیری میتواند بگذارد؟ یعنی همین واژه، همین مفهوم امروز در اجتماع ما چی نقش و چی رنگی را میتواند که پر کند؟
4: وحدت طوری که محققان و اندیشمندان و من متفکران غربی میگویند، جناب ازوب یک از متفکران ورجسته غربی است، میگوید United we stand, divided we fall. یعنی اگر ما متحد باشیم استوار میباشیم و اگر پراکنده باشیم در واقع محو و نابود میشویم. وقتی که ما نظر به اندیشه های متفکران، نظر به اندیشه های اون دانشمندان чи шарқӣ ва чи ғарбӣ нигоҳ мекунем, роҷе ба андешаҳои ваҳдатофаринӣ, роҷе ба ваҳдат хеле суханҳои зиёде гуфтанд ва он чизе ки имрӯз барои мо аҳамият дорад ва мо бояд роҷе ба он суҳбат кунем, дар воқеъ ҳамон тараннуми ваҳдат ва зарурати он дар ҷомеа аст. ё ин ки дар адабиёти классикии ғарбӣ дар ҷои дигар навишта шудааст ки peace is the daughter of unity and the mother of progress. peace is the daughter of unity and the mother of progress. яъне ва сулҳ ин духтари ваҳдат аст ва модари пешрафт мебошад. сулҳ духтари ваҳдат бошад, пас пешрафти он яъне модар аст. модар пешрафти мон мебошад. яъне муқаддимаи тамоми дастовардҳои башарӣ дар замина ё ки дар мабнои ваҳдат ба вуҷуд меояд. мо агар имрӯз дар муқоиса ба ҷомеаи худамон вобаста ба ҳамин мавзӯъ назар афканем, дар воқеъ агар истиқлолият боли аввали он бошад, чун заминаи соҳиб ихтиёрии мо, чун заминаи мустақилияти мо агар истиқлолият ба даст оварда бошад ва ваҳдат ин заминаи наҷоти онро фароҳам сохт.
3: ва агар ҳамин ваҳдат намебуд, имрӯз ману шумо дар ин студия бо ҳам суҳбат оё мекардем ё хайр?
4: албатта не, чунки имрӯз анаму хандаи кӯдакон, хоби оромише ки модарон имрӯз доранд ва умман ҳамон сулҳу ваҳдат ва якпорчагӣ ва он дарсҳои донишгоҳҳое ки имрӯз барои ҳамаи мардум, чи духтарону чи писарон боз аст ва таҳсили кӯдаконе ки дар боғчаҳо ҳастанд ва умман садои хандаи онҳо, ҳатто хондани шеър дар ватани аҷдодиашон бо забони модарӣ, анамин намун тараннуми ваҳдат аст. анамун натиҷаи ваҳдат аст ки имрӯз донишгоҳҳои мо боз аст. имрӯз ҳар як ҷавоне ки мехоҳад таҳсил кунад ё он касоне ки имрӯз дар мактабҳо мехонанд, таҳсил мекунанд ва умман ба забони ноби модари хеш суруд мехонанд, шеър мегӯянд, дар ватани аҷдоди худ бо забони модарӣ суҳбат кардан, дар воқеъ анамун натиҷаи заҳматҳо ё ки натиҷаи маҳсули анаму ваҳдат аст.
3: воқеан ва як матали хеле мардумӣ аст, мегӯяд ки нобино орзуи чӣ дорад? ду чашми бино. онҳое ба қадраш бештар мерасанд ки онро надоранд. ва имрӯз насли ҷавони мо, умуман кӯли ҷомеаи мо бояд ба қадру арзишу қимату гаронмоягии ҳамин ваҳдат расида бошанд. ин ваҳдат аст ки ҳама хубиву хушиву он ки шумо феълан гуфтед, табассум дар лабони модару кӯдаку пиру барно ҳаст. ин ҳама самари ҳамин ваҳдатест ки тавонистанд дар ин ватан анҷом бидед. бадбахтона рӯзҳои сахтро низ мо дида будем ва имрӯз он рӯзҳои шабранг пушти сар шуд. пас рӯшанфикрони мо дар ин росто бояд чӣ корҳоеро анҷом бидиҳанд?
4: бо дар назар дошти он ки мақолаҳои зиёде дар робита ба ваҳдат навиштаам, ман суханрониҳое ки дар ҳамаи мулоқоту вохӯриҳо дар шаҳру ноҳиё баргузор мекунем, чи дар донишгоҳҳо барои донишҷӯёни хеш таҳсине ки дарс медиҳем, ман ба як хулосае омадам ки дар воқеъ ваҳдат барои мо ин танҳо як вожаи сиёсӣ нест ё як шиор нест ё як ҳарфе ки дар китобҳо навишта шавад. барои имрӯзи мо яъне ҳамон формулаи зиндагии тамаддунофар аст ё тамаддунсоз аст.
3: 100 дарсад.
4: яъне дар воқеъ имрӯз мо агар мехоҳем фарҳанги мо, иқтисоди мо, сиёсати мо, иҷтимоу зиндагии мо агар пешрафт дошта бошад, ба хотири он ки мо битавонем дар арсаи ҷаҳонӣ, яъне дар арсаи байналмилалӣ рақобат карда тавонем, чи дар арсаҳои варзишӣ, чи дар арсаҳои иқтисоду фарҳангу дигару дигар, дар воқеъ анамин вожаи ваҳдат аст ки ҳамаи моро ба самти пешрафт, тараққиёт, рушд ва умуман заминҳои дигар сауқ медиҳад. ва тавре ки ман ишора кардам, танҳо як вожаи сиёсӣ нест, танҳо як бардоште ки мо дар адабиётҳои худ, мо дар китобу, дар радиоу телевизиону дигар васоити ахбори умма ва шабакаҳои иҷтимоӣ дарёфт кунем, танҳо дар воқеъ як формулаи зиндаест ки моро дар масири тамаддунсозӣ ҳидоят мекунад. ва шахсиятҳо ва умуман андешмандони зиёён, равшанфикрон, мутафаккирони мо, ҳар кадоми онҳо дар ҷойгоҳи худ, онҳое ки масалан дар соҳаи илм сару кор доранд, онҳое ки дар бахши фарҳанг кору фаъолият доранд ва ҳамаи қишрҳои гуногуни ҷомеа, вақте ки дар масири созандагиву буньёдкорӣ ҳаракат мекунем, дар воқеъ ҳамин ваҳдат моро боз ҳам ба ҳамон самти сохтани як тамаддун ва як миллат ва як давлат дар ин масир моро ҳидоят мекунад. дар воқеъ он чизе ки имрӯз барои мо вогузор мешавад, агар истиқлолияти сиёсӣ барои мо ҳувияти сиёсӣ дода бошад, барои мо ҳувияти нажодиву таърихиву дигару дигар дода бошад, ваҳдат ҳамаи онҳоро наҷот дод. дар воқеъ яъне моро метавон гуфт ки шоҳроҳи наҷоти мо аст, яъне ваҳдат. ва метавон бо як ибораи дигар гуфт ки дар воқеъ ваҳдат, ки чун марҳилаи нахусти он истиқлолият буд ва баъд истиқлолият мо вориди ҷангҳои шаҳрвандиву дигару дигар шудем, тавонист моро аз дами теғи таърих наҷот диҳад. яъне гузаштан аз дами теғи таърих барои мо анамин сабабаш, омили асосиш ваҳдат буд. ваҳдат аст ки имрӯз дар он мо нафаси озод мекашем, нафасе ки шодиву хурсандиву шодмонӣ ки дар ҳар чеҳраи мо ҳаст. ин ба хотири он аст ки мо сарнави سرنوشت خودمان را با دست خودمان رقم میزنیم. یعنی در تاریخ همه دولت ها و ملت ها و کشورهای گوناگون عالم هستند روزهای تاریخی که آنها مهمترین روزها برای همان دولت ها و ملت ها به شمار میروند و از جمله در تاریخ نوین، یعنی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، بعد از کسب استقلالیت سیاسی کشورهای آسیا مرکزی، در ردیف دیگر کشورها ما نیز استقلالیت سیاسی خود را کسب کردیم و متاسفانه بعد از کسب استقلالیت سیاسی ما دچار انمو بحران اجتماعی اقتصادی و دیگر دیگر شدیم که خوشبختانه در مابین انمون آتشی که جنگ بود شعله برافراخته شد. یعنی که در اجلاسیه 16 شورای عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی نخستین صدای خیش را بلند کرد و گفتند که ما به این سرزمین صلح میاریم و تا آخرین لحظه، یعنی تا آخرین مهاجر یا گریزه یا فراری که در قلمرو تاجیکستان نباشد ما آرام خوابیدن نمیتونیم. خود همین سخن ها یا که به اصطلاح واژه هایی که از چهره فرزند فرزانه ملت وقتی که صدا داد و آن وعده هایی که کرده بودند، در واقع مردم ما را، همون شهروندانی که به واسطه از قلمرو تاجیکستان بیرون شده بودند و همه اونها را به آن وعده هایی کرده بودند برگردوندند. در واقع می توان گفت که صدای عدالت خواهی، صدای همون آزادی و دیگر و دیگری که به واسطه بعد از استقلالیت بود، باز هم مردم ما را و عموما کشور ما را از ورطه نابوچوی، چون که کشور ما داشت در حالت فروپاشی قرار گرفته بود و حیات و ممات ما داشت سرنوشت ما تعیین میشد. تاریخ اقبال لاهوری میگوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویش، بدان ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش. یعنی تعیین سرنوشت با دست خیش و آن مشکلات و پرابلم هایی که بودند در گذشته، اگر مثلا سیاست داخلی ما یا سیاست خارجی و دیگر مسائل ما از بیرون معین میشد، خوشبختانه بعد از کسب استقلالیت و باز هم بعد از آوردن وحدت ملی، ما امروز همه تصمیم ها را چی در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی با دست خیش معین میسازیم. فرزندان خود را با زبانی مادری، چون در گذشته اینها وجود نداشت، همه اینها از برکت استقلال و از برکت همان وحدت ملی است که امروز ما در مسیر خودسازی و خودآگاهی حرکت میکنیم.
3: بله، واقعا اون دو بالی پرنده که گفتید به تصویر، یکی استقلال اگر بود، مهمتر از آن در همین لحظه های حساس همین وحدت بود، چرا که راه نجات استقلال وحدت بود. اگر وحدت خدا نخواست بله، اگر بله. از میان میرفت، میتوانست که لطمه بزند به استقلال کشور.
4: بله.
3: و واقعا درست میگید. میخواستم سوال دیگر داشته باشم که طول تاریخی دراز ما چی دیدگاه یا چی نظری در مورد وحدت داشتیم، یعنی گذشتگان ما، چون از ادبیات از تاریخ آگاه هستیم که خیلی ملت ما از گذشته هم بیشتر تمایل وحدت و به هم انسجام آمدن ها.
4: در طول تاریخ سبب وحدت، یعنی به هم آمدن، سبب متحدی مردم ما و عموماً برگشتن در قانون جنگ برد و باخت است. ولی چون ملت اینجا موضوع مطرح میشد، موضوع دیگر ملت اونجا باخت نبود. بنابراین پیشوای معظم ملت انمون خرد ازلی، انمون طوری که در همه ملاقات واقعی و در همه برآمداش میگن که قهرمان واقعی یا قهرمان حقیقی این سرزمین انمی ملت بود، انمی مردم بود که توانست مشکلات و پرابلم ها را برطرف نماید. ببین در ادبیات ما، در تمام آثار و تفکر و اندیشه های بزرگان ما راجع به وحدت بسیار تاکید ها شده است. مثلا در درآمدگاه ورودی سازمان ملل که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیه گوهرند، چه عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، خود همین دعوت به انمو وحدت عمومی بشری است. یعنی نه فقط در داخل یک کشور برای یک ملت یا یک مردم فارسی زبان، بلکه برای تمام جامعه جهانی. و خوشبختانه امروز انمون ترنم وحدت، انمون آزادی و امروز انمون متحدی است که امروز اگر ما مثلا به جامعه جهانی نگاه کنیم، زیاده از 7000 خلق ملت هایی است که در سیاره زمین زیست و زندگانی میکنند و از این 7000 خلق ملت ها تنها 180 تا 200-250 کشوری است که نماینده خود را اعضای سازمان ملل دارند، یعنی عضو سازمان ملل است. و خوشبختانه از همان 7000 خلق ملت ها ما هم یعنی حق رای داریم، حق آواز داریم و از جهت یعنی که بین المللی ما اعتراف شدیم و این اعتراف و شامل شدن ما در سازمان ملل و اعضای سازمان ملل بودن برای ما بسیار جای افتخار است که ما می توانیم فرهنگ و تمدن و من اندیشه و بزرگی خود رو در اونجا معرفی سازیم. یا که مثلا در اشعار حافظ و در بدیل و همچنین در مولانا، یا که در اندیشه های اقبال لاهوری، دیگر شخصیت ها، موضوع وحدت و وحدت ملی متحدی همیشه تاکید شده است. هر شعری که می خونیم، اگر رشته وحدت چو قوم از دست داد، صد گره بر کار او خواهد فتاد. یا دیگر اشعاری هستند که همه اونها تاکید بر همون اتحاد و متحدی و وحدت میدهند. همچنین بزرگان ما، متفکران و اندیشمندان ما، میتوان از ابو نصر فارابی، همچنین از ابن خلدون و دیگر شخصیت هایی که هستند در این زمینه اشاره کرد که مثلا همین آرای مدینه فاضله در رابطه با همین وحدت و متحدی جامعه است. میگوید اگر رهبر خردمند و عاقل باشد و اگر جامعه او را احترام نکند، گوش نکند و او را اطاعت نکند، الکای جامعه به سمت هلاکت میرود. یعنی اون تقسیم بندی میکند، میگه جامعه مدینه فاضله و مدینه جاهله. یعنی اگر جامعه وحدت داشت، اگر صلح بود، اگر اتحاد و متحدی بود در جامعه، این جامعه این میشود مدینه فاضله، یعنی شهری بسیار آرام است، شهری است که اونجا متحدی است، اتحاد است، همبستگی است. اما اگر همین وحدت از بین رفت، متحدی شکسته شد، یعنی که استواری از بین رفت و پراکندگی در جامعه آمد، به نظر فارابی این میشود مدینه جاهله. در روایت های ادبیات ما هست که هر وقتی که وحدت از بین رفت، در اونجا نفاق برمیخیزد و در اونجا عموماً سبب پراکندگی جامعه میشود. و در خیلی اشعار فردوسی هم هست که میگوید پراکنده لشکر نه آید به کار، 200 مرد جنگی به 100 هزار. یعنی خودی پراکندگی لشکر و عموماً جامعه این الکی سبب خسران و زیان و باعث محو و نابودی فرهنگ میشود. آرامی نباشد، صلح و امانی نباشد، در اونجا پیشرفت نمیشود، در اونجا علم رشد نمیکند، ترقیات از بین میرود، اقتصادیات از بین میرود. یعنی مقدمه همه اینها این وحدت است که اقتصاد پیشرفت میکند، فرهنگ رشد میکند، مکالمه ها و گفتگوها، تبادل افکار صورت میگیرد، رفت آمد شهروندان بیشتر میشود. همه اینها در پرتو انمول وحدت است، یعنی کفیل صلح و ثبات و امنیت است. اگر وحدت نباشد، استقلالیت هم وجود نخواهد داشت.
3: واقعا درست میگید. در ادبیات کلاسیکی ما در رابطه با وحدت، صلح، دوستی بسیار گفتند و تاکید کردند. حافظ بزرگوار است میگه درخت دوستی بینشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار. واقعا به کل بشر پیام بدهند که دوستی، وحدت، با هم بودن، اینها ارزش های خیلی بالا دارند و انسان ها باید به قدر این نعمت های بی‌بها رسیده باشند. و سوال دیگر هم که نقش معارف، فرهنگ، هنر، تئاتر و سینما باید در تحکیم صلح و انسجام ملت و دولت چگونه باشد؟
4: طوری که در همه پیام ها، در همه ملاقات های اساس گذار صلح و وحدت ملی اشاره میگردد، مخصوصا در همین پیام امساله هم، وابسته به بلند برداشتن مقام آموزگار، وابسته به بلند برداشتن معارف، یعنی توجه نمودن به سمت معارف و من سفربر کردن جوانان به علم آموزی، همه تاکید و پیوسته صورت میگیرند و در نقش هویت سازی اینا بسیار مهم است. یعنی در روند خودشناسی و خودآگاهی همه اینها سهم بسیار مستقیم دارند، چون که وقتی که طفل از بطن مادر تولد میشود، نخستین تعلیمات را از زمینه که از آغوش گرم مادر میگیرد و بعدا آهسته آهسته او الکی وارد باغچه میشود، یعنی زینه های اول علم آموزی را از اونجا یاد میگیرد و وقتی که مکتب میشود، یعنی یک نهاد سگانه ای که بین خانواده، مکتب و دانشگاه وجود دارد، انمو پیوند اساسی هست که یک حالت سکونجه را در بر میگیرد. تشکیل انمون مثلث، یعنی سکونجه، باید که مادر پیوسته با مکتب در ارتباط باشد و مکتب هم به واسطه با مادر در ارتباط باشد. یعنی وقتی که ما اگر تعلیم و تربیت را درست به راه میمونیم، وقتی که فرزند ما مثلا در مسیر خودشناسی و خودآگاهی در مسیر درست هدایت میشود، تعلیمات خوب را به دست میآورد در علم فیزیک و ماتماتیک، در زبان های آموزی مثلا زبان های انگلیسی و دیگر زبان هایی که امروز در دنیا هست، وقتی که آموزش درست میبیند، او الکی یک متخصص میشود که در عرصه بین الملل میتواند پاسخگو باشد، میتواند وابسته به این یا آن مسائلی که در جهان معاصر وجود دارند، یعنی که سهم خود را گذارد. در واقع یکم این از نهاد خانواده شروع میشود، بعدا مکتب و بعدا دانشگاه. یعنی اگر در مکتب در واقع او را طلبه را دانش آموز میگن، یعنی معلم است، استاد است که برای او میآموزاند، اما وقتی که وارد دانشگاه میشود، این الکی دانشجو است، یعنی این خود باید سراغ علم و دانش شود.
3: استاد دانشگاه همگی راهنما
4: بله باید فقط اون راهنما است. بزرگان متفکر میگن این قدرت است، knowledge is power، یعنی این دانش باید قدرت است و هر کی آگاه تر بود او جانش قوی است، توانا بود، یعنی هر کی دانا بود. این مقدمه هستند. همه اینها برمیگردند در مسیر خودآگاهی و خودشناسی که از معارف شروع می شود. وقتی که از علم آموخت، او الکی خطا نمی کند، او الکی در مسیر درست را حرکت می کند، اشتباهات را کمتر و هم خاطر معارف بسیار مهم است. و همچنین طوری که گفتید سینما و نقش سینما هم در هویت سازی، در هویت ملی بسیار مهم است. ما امروز اکثر فیلم ها و نوارهایی که یک روند و یک جریان است که در فرهنگ سازی بعضی کشورهای همجوار بیشتر مشاهده می گردد، مثلا اگر در گذشته مثلا گالیوود رو داشتیم که توسط فیلم ها، یعنی زندگی آمریکایی رو تشویق و ترغیب و تلقین میکردن، برای اینکه مثلا اگر یک هنرمند در همون تئاتر یا سینما بازی میکرد و حتی بعضی از شهروندان در این یا آن کشور دنیا کوشش میکردن که نام همو هنرمندان رو گذارن، یا که کسانی که در همون تئاتر در فیلم ها بازی میکردن. و همچنین در بالیوودی که مثلا هندوستان است و درست، کشور هندوستان هم در این مسیر بسیار موفق بود، یعنی ساختن همون سرود یا موسیقی یا عموما بعضی از همون هنرمندانی که در جریان همون فیلم ها بازی میکنند. در سالهای دوران اتحاد شوروی مردم شاهد بودند که چگونه همان تاثیر فرهنگی مثلا موسیقی و هندی در جامعه ها بیشتر میشه. و اگر ما در هویت سازی از همین فیلم ها بیشتر استفاده بریم و برای خودآگاهی و خودشناسی ملی و ترغیب و تشویق وحدت ملی در جامعه تا اینکه جوانان به اینها باور کنند، یعنی همون دور شدن یا که خودفریفتگی که به واسطه تهاجم فرهنگی متاسفانه توسط انمون سلسله سریال های ترکی و دیگر که امروز ما مشاهده میکنیم، اگر هنرمندان اصیل ما، اگر دانشگاه های فرهنگ و صنعت ما و من متخصصانی که در این زمینه کار و فعالیت میکنند بیشتر فیلم های تاجیکی را با اصول و روش ها و با ارزش های فرهنگ ملی ما اگر آماده شوند فکر میکنند که بهتر تاثیر میگذارند. یعنی امروز در فضای مجازی ما شاهد هستیم که توسط شبکه های اجتماعی، توسط رسانه های دیجیتالی و ماهواره و تلویزیون دیگر و دیگر هجوم های اطلاعاتی، هجوم های فرهنگی بیشتر صورت میگیرند. یعنی انعنه ها و فرهنگ های بیگانه در جامعه ما بیشتر ترغیب و تشویق میشوند و همه اینها آسیب میرسانند در انمون مکتبی وحدت سازی، چون کشور ما کشور وحدت آفر است، وحدت ساز است. بنابراین امروز غبطه میخورند، یعنی حسد میخورند، چون که در تجربه نادر مکتب دیپلماتیای دولتداری ما یا که دیپلماتیای صلح آفرینی ما که بی‌نظیر است، دیگر کشورها امروز از تجربه صلح آفرینی ما درس میآموزند و در نهاد سازمان ملل حتی مخصوص بندهایی هست که به واسطه کارشناسان و متخصصان ساحه نزاع شناسی از انمون فرهنگ صلح آفرینی پیشوای معظم ملت ما میآموزند. یعنی همه اینها خود گواهی آن است که اگر ما، یعنی معارف ما، اگر دانشمندان و هنرمندان ما و اون کسانی که در ساحه فرهنگ است، در ساحه سینما هستند، تئاتر هستند، در رادیو و تلویزیون و دیگر نهادهایی که به واسطه کار و فعالیت میکنند، اگر در همین مسیر درست باز هم مستحکم نمودنی وحدت به خاطر از بین نرفتن آن، چون که وقتی که اتحاد از بین رفت، وقتی که جامعه پراکنده شد، دیگر اقتصاد نخواهد ماند و من دیگر اونجا مقام زبان از بین میرود. من وقتی که پراکندگی شد الکی دیگر مفهوم وحدت که از بین رفت حتما در اونجا استقلال و اون وقت و زیر خطر قرار میگیرد.
3: بله درست گفتید. و یک بیت به یادم آمد، میگه هر چی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو که خود آن چی که تو به خود کنی. وظیفه هر یک شهروند وطن است از قوم و ملت و زبان و باورها و عقیده هایش در نسبت این مفهوم با چگونه باشد، همچون یک کارشناس سرشناس، یعنی برخورد و یا اندیشش چی رقم باشد که ما در یک جایگی دست هم محکم بگیریم و در صلح و ثبات و وحدت و انسجام و پیشرفت این ملت خدمت کنیم، یعنی یک کاری ارزشمند کرده باشیم برای همین خاک و دیار مقدس.
4: وحدت این مسئولیت است. وحدت اگر با حرف اون را اگر ما جدا کنیم، حرف واو یعنی این وسیله یا واسطه است، ا یعنی به معنای عهد و پیمان است، یعنی عزم و اراده و عهد و پیمان است، و ه یعنی همیشگی،
3: دائم پیوسته،
4: بله پیوسته است، د یعنی دوامناک و دائمی،
3: بله.
4: و همچنین عدالتی تاجیکستان. یعنی اگر در جامعه ما هر کدوم ما که در هر یک نهاد و در هر یک مقامی که نباشیم، کسی که معلم است صداقت به نمون درسش داشته باشد، کسی که در وزارت اداره کار میکند به همون دستور برنامه ها و نظام نامه هایی که هست اگر به همون ها بسیار توجه کند و انمون اجرای مسئولیتی که برای هر یک شهروند گذاشته شده است اگر همون ها را انجام دهند، در واقع انمون وحدت ما استوار خواهد بود. یعنی وحدت وقتی که مسئولیت است، همه ما نه فقط با شعار بلکه با احساس جان، چون که وحدت مثل انمون گل است که اگر آن آب داده نشود، اگر آن نگاهبین نکرده شود، پژمرده میشود. این مثل یک ارگانیزم زنده است. فقط مثلا ما همون روز 27 ایون که سال 1997 وقتی که به امضا رسید، ما همون فقط منتظر بودیم که در طول یک سال همون سنه 27 ایون آمد و ما همون را تجلیل کنیم، بعد هم خط فرام. هر روز ما در مسیر وحدت باید حرکت کنیم. در همین نفسی که وطن آزاد و مستقل داریم، نفس کشیدن در وطن مستقل و آزاد این استقلالیت است، این وحدت است. بنابراین مسئولیت داریم که هر کدوم ما، ورزشکاران ما در سطح جهانی، باید که بقوم های نمای اون رو اشغال کنند، کسانی که مثلا در ساحه علم و فرهنگ هستند، کسانی که در دیگر ساحه ها هستند، یعنی هر کدوم ما اگر در مسیر خودسازی و خودآگاهی و باز هم انمو سیاست خردمندانه اساس گذار پیشوای معظم ملت که برای سال 2025 و 26 را سال خودآگاهی من آبادی و وسعت دادن کارا باشد، بنابراین وقتی که ما هر کدام اون سهم خود را، نقش خود را می آفرینیم، این می شود وحدت. اگر هر کدام ما در هر یک مسئولیتی که نباشیم اگر این کارا را انجام ندادیم، وحدت این خود پایدار نمیماند. برای پایداری آن باید ما سعی و تلاش کنیم و در هر یک بخشی که نباشه باید با مسئولیت تام، با یک اجرای اینه که عهده‌داری هایی که با ذمه ما گذاشته شده است و صادق بودن به وطن، صادق بودن با من دولت و ملت و رهبریت عالی کشور، این خود نشانه از این است که ما در واقع می توانیم باز هم هر یک دستاوردی که در بخش اقتصاد داریم، در سیاست و فرهنگ داریم، می توانیم اینها را با مرام با رشد استوار ادامه دهیم.
3: و حتی یک نظافتچیه که در همین شهر پاکسازی میکنه، همونم برای وحدت خدمت کرد.
4: بله.
3: و همون نفره که فرزندش رو میگه که کاغذی دست دار نپر تا که حالا رفتم تمیز است، اینجا تازه شد، همین هم خدمت به وحدت است.
4: بله.
3: یعنی ما همیشه باید سپاسگزار باشیم که چنین وحدت را به ما نصیب شد و اعتراف همه ارزش های این وطن جهان. سپاس از شما، خیلی صحبتی خوب داشت. بفرمایید اگر گفتنی.
4: من گفتنی هستم که جشن ها و عید های زیادی داریم، طوری که مثلا عید قربان برگزار می شود، عید رمضان برگزار می شود، سال نو برگزار می شود. در تمام تجلیل جشن ها و عید هایی که صورت می گیرند، ما می بینیم که بانوان آمادگی بسیار جدی می بینند. یعنی یک روز حتی بعضی خانواده است که تا یک هفته قبل علاکی برای اومد یعنی عید ها آمادگی می بینند. به نظر من در همین شب و روزها برای باز هم بهتر تجلیل نمودن یعنی همین وحدت ملی که برای بعضی از جوانان ما شاید یک تاریخی باشد. مثلا طوری که ما در دوره که خردسال بودیم مکتب می خوندیم، درباره جنگ بزرگ وطنی نقل می کردند یا از طریق فیلم ها و همون نوار ها می دیدیم، مثل یک خیال بود، مثل یک خواب بود. علمین گونه وقتی که جوانانی که امروز نیروهای سازنده این سرزمین هستند و اومن تیفلان دیگری که به وای میرسند در همین وطن، در همین دیار، اگر ما مثلا شعارهایی که امروز در کوچه و خیابان ها هستند مثال نوشته شده است، یا بعضی شهر و ناحیه هایی که به نام وحدت گذاشته شده اند و همچنین بعضی منطقه ها و حتی بعضی
3: یا کوچه
4: و خیابان ها، اگر ما مثلا علمین خل وحدت رو مثلا از بیرون وقتی که یک شیرینی میخره تیفلان کودکان و اومن نوجوانان بپرسن که پدر این برای چی مناسبت است، وقتی میگویی که من مثلا امروز 27 ایون است، روز وحدت ملی است، روز سازش است، روز استقرار صلح و رضایت ملی است که منم خیلی جنگ های
3: من هدیه شیرین به شما
4: آوردم. اینها به خاطر انا ما آوردن که ما انم خیلی عقل خرد ازلی ملت ما اینه که باز هم دوباره برگشت و ما توانستیم خود را پیدا کنیم، یعنی به مسیر خدایی رسیدیم. این بهترین رای می شود که الکی در ذهن اونها همین جا می شود، یعنی فضای تنتنه وحدت ملی را که در کوچه و خیابان ها رقص و سرود و بازی و موسیقی و دیگر هم هست، از بیرون کوچه و خیابان ها به درون خانه ها بیاید. به نظر من و در پایان گفتنی هستم که ای دوست بیا سرود وحدت خانه، ما عاقبت تفرقه را میدانیم، تکرار خطا دوباره ما را نسازد، ما عاقبت تفرقه را میدانیم.
3: سپاس از شما. فکر میکنم یک صحبت خیلی اختصاصی و خیلی طبیعی و صمیمی بود برای شنونده های محترم که لحظه با ما بودن. یک بیت اقبال است که میگه که اهل حق را زندگی از قوت است، قوت حق ملت از جمعیت. اگر ما به هم همیشه دست هم داشته باشیم، اگر ما همیشه یک دل یک مرام با هم باشیم، یعنی ما پیروز شدیم در همه ساحه، چرا که وحدت خودش عامل پیشرفت تمام ساحه ها، حتی پیشرفت تفکر ها، اندیشه ها، تولید نظرهای تازه و بیکر خواهد شد. بازم تشکر. و مهمان ما بودن عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صفا بخشیدید. زنده باشید.
4: شکر جان. سربلند باشید.
3: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودن مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
2: طبق مقررات ماده 82 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق اوف میباشد، قید شده است که اوف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده می شود. با سند اوف شخص صادر نموده جنایت می تواند از جوابگر جنایت آزاد کرده شود و شخص برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شود یا قسم ادا نکرده جزا اختصار گردد یا به نماد جزای سبکتر عوض کرده شود یا داغ سودیش برداشته شود.
3: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: بله شنوندگان عزیز، ما روی موج رادیوی فرهنگ قرار داریم. صحبت ما ادامه دارد با آوازخوانی جوان دلیر خیرالدین. خوب دلیر شاگرد نیز دوام دهنده راه استاد است و میتواند ان همان هنر اصیل استاد را نگاه بدارد. و شما شاگردی که هستید، همزمان تا پیدا کردنی سبک و اسلوبی خیش در پیروهایی که در همون با صدایی که تقلید میکردید، با مانندی کی میخواستید روی صحنه هنر آید، یعنی ایدئالی شما کی بود؟
3: راستی من تو جوده آوازخانی پروفیسنالی در سطح عالی نرسیده بودم، استادوی که ندیده بودم. پیوسته در کالج تحصیل میکردیم، بسیارتر او وقتا ما در معرکه و دیگر چیزها اشتراک میکردیم، لیکن بسیار حواس داشتم. یک هنرمند بسیار نوتکرار، سهراب محمود را تقلید میکردم، پیروی میکردم. یک سرود میبرآمد گوش میکردم، یک سبحان سعید مثال گوش میکردم، کرامت الله قربان. لیکن بسیارتر که بازارشان گرم بود، سهراب محمود هنرمند نوتکرار تا امروز هم باشن، ما کجای میبینیم یا که از خورشون میپرسیم هنرمند نوتکرار. ما استاد میشمارم شونا مثلا، حتی همین خیلی شد که بچه های مقام خون اکای سیراج دین، خورشید ابراهیم و همین ها آمده بودن همسایگی موده زندگی میکردن در زرفشون، گروه مقام خون. او وقتا شاگرد های اینا در انسل چشمقام کار نمیکردن، در وای بود عبدالولی عبدالرشیدوف، همه خیلی وای رنگی خونیوگر گفتیم،
2: همه خیلی وای گروه تاسیس داده
3: بودن، همونجا فعالیت میکرد. تاجدین رایموف بود، همین ها بودن، جمشید ایرگاشوف بود. بعد من همین موزیکم توی دیدم که زوق حواظ دارم، بچه یاش گفتم شما خیلی مقام وای میکنه. گفت که ما موزیکم توی با قدی سورا محمود هم هستیم. گفتم اکا من یه بار نمیبریم مای پیش
2: آقای بینم
3: خونه شون پرافسایوز ده بوده، همی چوره تجربت آوردن، ما همی خونه شون اومدم. خیلی یه بار خواستم که همی ایجاد کارای هنرمندوی که مثال این قدر شهره دارن
2: از نزدیک ببینیم،
3: از نزدیک ببینیم چی کار میکنن اینو. ما وای نه که ما معرکه برن، توی برن یا که یکون کنسرت، این فکر نه، فقط فکری ما که اینو چی تلاش میکنن که یه سرود برای یه سرود تیار کردن، کجا میرن، ستودیا کدوم ساب میکنن، وای موسیقیش که میسوزه، شعرش چی. ما فقط همین فکر، همی خیلی هم شد خونهشون اومدیم، خونهشون اومدیم. راستی گپ همه میگم غازیران باشن در نزدی خودشون در چی خیلی چند بار اومده خونه علیم دادرشون در علیم محمود در مونده که خیلی خدی همی وای که ما وقتم تنگتر ایسوس و همی خیلی وای کردن. بعد اومدن یادو قصه بزرگ شد که من را در خونه خودشون همونه در برای دیگر هنرمند بود برای ما هم خیلی نقل کردن، لیکن ما که بچه بسیار خیلی چالوک بودم، جستجو میکردم، ما برای خود ما فهمیدم، برای خود ما فهمیدم، برای این ما خفای هم نشدم، برای نکیم نبرد ما دلیر شدن. ما شاید گپای همونو بود
2: که
3: ما همین تاثیر رسون، ما حرکت کردم که چی چکار کنم، ما باید دلیر شوم رای خود ما. خوزی هنرمندو پیش خود ما هم بسیار میبینم بچه هست که ایمه سیموشون خوبه، آوازوشون خوبه، تا حال میخونم ممکن برابر دیمه هم کورسوی ما نکیم رای خودشون یافتگی نیستن. سرودی کدام خونم با مونند همو چی تقلید میکنن، اونو تقلید کردن، رای پیروهای خودشون در همه جوده ایجاد یافتگی نیستن. این خیلی چیزه. ما بعدا محرمه شریف و خودی سید خوبیلو درس میدادن، نظردین ایمتلویف درس میدادن، مثال دونه بهرام درس میدادن، دلشود گلوف درس میدادن، لولا عزیزو درس میدادن، کدومیشه که استاده عزیزه نومشون رو نگرسته. من اکثریت هنرمندوی که به همتوی که اینمی ستونی همی سانتی توجیکن با هم از درمی جوانی کار و فعالیت کردیم. از اونو ما تمیز تربیه سرود خونی
2: بله سمره داد که امروز سبک اسلوبی خود رو پیدا کرد.
3: بله
2: درست
3: مینت دارم.
2: سلامت باشید. خب شما در خواندن بدیهه نیز محبوبیت دارید. چرا بدیهه نخوندید دیگر؟
3: راستی در دوره که دسته هنری انسامبل دریا فعالیت میکردیم شوق بسیار بود، هم در استرادی هم در ایجک دریا که سوزوی خلقی است. با سوزوی خلقی بسیار راست قید کرده که ما بسیار به دیو خونده سرای میرزوی کده خونده بانو کده خونده دیگر دیگر دخترای زیبای خود ما کده خونده. حاضر راستی فکری من نیست، همی برای که موافق آوازی ما
2: پیدا نکردم
3: که همی هم دخترایی که خونده تونم یه با فکرم قرش رو نکنه که سخانه ما فهمد نیست، همی خیلی که ویشوده سرودایی که برای چی؟ برای که ما سرودایی میگیریم که بسیار موضوعش موضوعی بلنده، شاید جوانایی که هستن اونا دا معقول نشود. نکیم این شعر شعرهای خوب است، شعرهای معنیدار است، شعرهای سبوکی نکی ای خنده است شدیم و در پشت دیوال غلطیدم فلان به امدان مثال شعرهای همه وقت جستجو کنی اگر خودی آدم تلاش کنه
2: بله با شاعران همکاری کنید بله. با آهنگ سازان بله. همکاری کنید بله. البته اون ترانه محبوبیت خود رو بین جامعه پیدا میکند.
3: اگر جامعه در لازم نمیشید بستکار یا که شاعر یا که تنظیمگر موسیقی اینو چی از بین میرفت، من همش آهنگ خودم شعر خودم
2: میخودم،
3: این چیز ناممکنه. شاید بعضی ها را خداوند همه همین رو نراتیه نکیم سیران و همکاری کردن خوبی خوب است.
2: بله خوب امروز ها چون شهید هستیم تاجیکستانی عزیزی ما خیلی هم روز از روز آباد و زیبا میگردد. ترانه های شما در وصف تاجیکستان در رپرتوارتان خیلی زیاد به چشم میرسد. بگویید که کدام این ترانه ها از ان همین موضع های زیبای تاجیکستان روی نوار آورده شده است؟
3: ترانه های در وصف تاجیکستان بسیار خونده ایم راستی با در نقصه داریم با باید که با استاد سید قل بلال نقشه کشتگیم پیش خودمو که چونکی ترانه های وطن ده بسیار آهنگای خوب دارن
2: بله.
3: در همی موغای یا که همی سالی نقشه کردیم که سروده خوبی برای وصف وطن تیار کنیم و اماده کنیم. من میخواستم در این برنامه من بسیار برای وطن خوندم، یکی پاتریوت های نومر یکی وطن ما بسیار وطن بیشت هست و ما دوست میدارم. میخواستم در این برنامه ای کارگردان خواهش میکردیم اگر یک سرود خلقی ایدیارم خوندگی من
2: با انسامبل دریا
3: خوندگی آهنگ فتا و دینه فصل بسیار یک آهنگی که این آهنگ ممکن دیگر تولید نشود، بسیار آهنگ خوب است، اگر پیشکشی هواداران کنیم خوبتر بهتر میشه.
2: بله حتما. خوب پرویز خواهش میکنیم این ترانه رو برای شنوندگان پخش بکنید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه تنز و لطفهای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانی ایجادی شایران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی بنامی ابو عبدالله رودکی اشور سفر اتامیر خوجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: تروی خوالی ما کردم بولی نویسنده رحمان سفر رو با کلا می رود و در نزد اشور سفر خود رو چنین تعریف می کند ای دوملو او در کلا همه رو می شنخت است کو چی خیل سرفان نمی رود اشور سفر از سمالوت فرو اومدم که رادیوی فرودگاه چنین اعلان کرد خوش آمدید رفیق سفاروف مرحمت از برآمدگاه دپوتاتی گذارید شما رو به صبر انتظاریم بار دیگر خوش آمدید رفیق سفاروف تو رو خیالی من کردم سفاروف بودن فامیل خود رو در نظر داشته میگوید اشو سفاروف
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف

از فنزاد در وقت نوشتن این حکایت سرودهای دوستاشته خود را به خاطر آورد و باز غم و اندوهی که به سرش افتاده بود شدت یافت. او در وقای نامه خود بسیار روایت و تمثیلهای عبرت بخش نوشته بود، اما روز فرار رسید که برای نوشتن نه یک پارچه چرمان و نه یک پارچه پرگامین، تمام کاغذهای ابریشمی را هم که از غلط جمع کرده بود نوشته تمام نمود. از این حالت خیلی غمگین شد، اما تخت پاره های تیار کرده دوام خاطره های خود را با آنها نوشت. نهایت ذخیره آذوقه هایش هم تمام شده، حالا برای خوردن پوش تیار کردن لازم بود. با این مقصد به شکار برآمد. او در لباسی که از پوست حیوان ها برای خود تیار کرده بود در کوهستان در جستجوی حیوان های یابایی می گشت. اگر یکان گوسفند یابایی یا آهوی شکار کرده تواند، خیلی خرسند می شد که چند روزه رزقش را تأمین کرده به کار مشغول شده می تواند. از پنزاد صحیفه های زیادی و قای نامه خود را به تصویر مهارت و زبردستی هنرمندان سوخت تخصیص داده بود. در شهرهای سوخت چگونه ابریشم ها بافته شدنش را، چخل یراق ها تیار کردنشان را بیان می کرد. خانه های خود را چگونه زیب و زینه دادنی همشهریان خود را شهر داده، قالین و گلیم های در اینجا بافته شونده را تعریف میکرد. او در سرگذشت های خود نام نقاش جوان رستم را هم فراموش نکرده بود. باید کشته شده باشد، فکر کرد او در باره رستم. او به کوه مغ برگشته نامد، عجب نیست که در پنج به دست عرب ها افتاده باشد. اسفنزاد از زنده بودن رستم خبر نداشت. در واقع هم رستم از جمله آن کمترین آدمان سوق بود که از این هلاکت جان خود را سلامت به در برده بودند. برادران رستم نیز زنده ماندند، فقط ننه‌زاد پیر به دره قم در اسنای جنگ کشته گردید. اگر اسفنزاد گوشه کوهستان را به خود مقام اختیار نکرده به دهه‌های کوهستان رفت آمد میکرد، البته در آنجا با رستم و با ماهزای و خودانش ممکن بود. ماهزای؟ اگر ماهزای زنده مانده است؟ بله، ماهزای زنده مانده و او را رستم از چنگال مرگ نجات داده بود که تفصیلات این واقعه به این قرار است. وقتی که رستم شهری از طرف عرب ها احاطه کرده شده را ترک کرده به طرف کوه مغ روانه شد، در نصف راه ابرگر خیلی مانده شده به لب دریا فرامد که آب نوشد و اندکی دم گیرد. در ساحل دریا یک چند چوپان ها را دید که در بین خود درباره کیم کدام یک مسئله بحث می کردند. رستم پیشتر رفته اندک از آنها دورتر دو آدمی به خون آغشته را دید که زاری کنان خوابیدند. اینها یک پیرمرد و یک دختری جوان بودند. رستم از چوپانها که بودن این فلاکازدگان را پرسید. چوپانها گفتند که آب این دو نفر را به ساحل آورده انداخته است و چنان معیب و مجروح شدند که طاقت سر برداشتن ندارند. رستم با آن دو نفر نزدیک شده یک بار آه گفته دو دسته به سرش کوفت. یکی از آن مجروحها ماهزایی بود که به خون خود آغشته میخوابید و در پهلوی وی اردوان مجروح زاری میکرد. صدای پست زاری کردن آنها نشانه از زنده بودن آنها بود. رستم زود چوپانها را به اینجا جه زده التماس کرد که دو چوب بریده از جامه های خود یک زنبر درست کنند که بیمارها را به یگان جای برده خواباندن، بلکه یگان شکستبان و یا طبیب جیغ زده از چنگال مرگ نجات دادن ممکن شود. چوپانها رفته از کشلاق نزدیک یک کرپه و دو چوبی دراز آوردن و رستم برای خواباندن مجروحان یک چیزی زنبر مانند درست کرده، با یارمندی چوپانها آنها را برده در یک از خانه های نزدیک خوابان و به چوپانها کی بودن این دو آدم و به وی چی مناسبت داشتن آنها را نقل کرد. رستم در اینجا با نگاه بین و معالجه آنها مشغول شد. شکستبان را یافته آورد. معلوم شد که کتف راست دختر کمتر لط خورده، استخوانش بیجا شده است. پیرمردان دیهه علف های گوناگون دوایی را جوشانده و بیمارها می نوشاندند و رستم شب و روز از پیش آنها نجنبیده نگاه بین می کرد. به همین طریق دیری نگذشته بیمارها صحت یافته به پا خیستند. ماهزای تمام فلاکت هایی را که به سرشان افتاده بود یک به یک به رستم نقل کرد. رستم از گفته های ماهزای با آبغر شدن مریم، به دست عرب ها اسیر افتادن پرزینچ خاله و چین و بیتاب و توان شده به گرداب پرتراتوم افتادن مازای و پدرش را فهمید. اکنون ما حیات نوی خودمون را آغاز میکنیم، گفت رستم. او در نزد یک چاروادار به خدمت چوپانی در آمد و آهسته آهسته به تردد روزگار تشکیل کردن افتاد. برای خودشان یک خانه پاکسگی ساخته، در اطراف آن درختان توت و زردالان شینان.
Моҳзой боз ҳам орзуи кирмакдорӣ карданро дошт. Деҳае, ки онҳо истиқомат мекарданд, аз кӯҳи мӯ хеле дур буд ва онҳо ҳаргиз дидани қалъаро, ки дар онҷо ба сарашон ин қадар фалокатҳо омада буд, орзу намекарданд. ва панҷ шам рафт ва омад надоштанд. Бо обу нони ки меёфтанд қаноат карда, аз хушбахтие ки насибашон шуда буд, хеле миннатдор буданд. Рустам андак чизи чора ҷамъ карда ба аҳли тиҳа тӯй дода, арӯсӣ ҳам кард. Чанде баъд Рустам қалам ранг ёфта дар деворҳои хонаи фақиронаи худ баъзе расмҳо кашид. Ӯ моҳзойро кашид, ки уд менавохт. Аҳли диҳа ин ҳунари Рустамро дида, ӯро ба наққошӣ кардани хонаҳои худ даъват мекарданд. Бо таклифи онҳо Рустам деворҳои оташкадаи хурдеро, ки дар он қишлоқ боқӣ монда буд, наққошӣ кард. Арабҳо ба ин ҷо наомада буданд. Онҳо дар миёни кӯҳсор аз будани чунин як деҳаи хурди чупонишин хабар надоштанд. Мардуми ин ҷо расму одатҳои қадимии худро ба ҷо оварда озод зиндагонӣ мекарданд. Рустам ҳам барои наққошиҳои кардааш як миқдор музд гирифта қарзҳои худро дод ва як хоҷагии хурди ҳам ташкил кард. аз ин баъд чанд сол гузашт. Рустам ва Моҳзой акнун ду писар ҳам доштанд. Рустам яке аз писарони худро Аспанзод номида буд. ҳар вақт ки ба деҳаҳои атроф равад, аз аҳолии он мепурсид, шояд касе дар ҷои Аспанзод писари нави моҳи пиллакашро дида бошад. як бор ҳатто гузори Рустам аз канори ғори афтод, ки Аспанзод дар он ҷо зиндагӣ мекард. аммо ҳеҷ гумон надошт, ки Аспанзод дар ин хел ҷой зиндагонӣ карданаш мумкин аст. боре аз домани ин кӯҳҳо корвоне мегузашт. дар домани кӯҳ аз дур ғариберо диданд, ки аз пӯсти хом либос пошида, бо сару рӯи нотарошида дар кифташ камон ба пайраҳа роҳ меравад. ин одами аҷиб корвонро дидан ҳамону дар байни харсангҳо пинҳон шуд. аҳли корвон ӯро хеле фарёд карда бошанд ҳам аз вай ҷавобе нашуниданд ва ӯ аз назар ғоиб шуд.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: سلام شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، با شما هستم دلفروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی دستگاه تازه کردن آبها برای بناهای الهیده و محلهای خرد اهالی نشین از جانب دانشجوی کورس 4 فاکولتت ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی شهرام خالمرادزاده معلومات میدهیم. با ما باشید. در بسیار منطقه ها، محل های نوبنیاد، دهه های دوردست و نقطه های اهالی نشین خرد ضرورت استفاده تکنولوژی های ثمرناک و دسترس برای تازه‌کنی آب روز از روز بیشتر می‌گردد. محض با در نظر داشت همین نیاز، دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان شهرام خالمرادزاده طرح دستگاه معاصر تازه‌کنی آب را تهیه نموده است که می‌تواند بناهای الهیده و محل های خرد اهالی نشین استفاده شود. مقصد اساسی لایحه تامین نمودن ساکنان با آبی با صفت، کم کردن خطر پهنشوی بیماری های وابسته به آب و بلند برداشتن سطح بخطری سانیتری می باشد. دستگاه تازه‌کنی آب طور تهریزی شده است که آب را از مرحله های گوناگون تازه‌کنی گذرانیده آن را برای استفاده معیشی و نوشاکی آماده می سازد. در روند تازه‌کنی مخصوص جدا نمودن ماده های افلاس کننده و میکروارگانیسم ها استفاده برده می شود. شهرام خالمرادزاده ضمن صحبت گفت که تامین نمودن آب نوشاکی یکی از مسئله های مهم ارزیابی می شود. به همین مقصد این لایحه را پیشنهاد نمود که آن را یک نفر اداره کرده می تواند و جریان آب را تنظیم نماید. همزمان دستگاه دارای اقتدار میانه بوده در تامین آب تازه و ساکنان کمک می نماید.
1: از همین سبب ما پیشنهاد کردیم که خوب می شود که یک تجهیزات یا دستگاهی پیشنهاد کنیم که برای تازه کردن آب پرتو و اکولوژی سهم خود را گذارد. به همین سبب ما تجهیزات خود را پیشنهاد کردیم. در دستگاه ما قوای برق صرف نمی شود. دستگاه خود جاری کار میکند. از همین سبب ساده است، مرکب نیست. آب پرتاب آبی هست که از جهت فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی تازه نیست. آبی که از تجهیزات سانیتاری تکنیکی از حمام، دستشویک میبرد، اما نمود آب را تازه میکند.
0: لایحه پیشنهاد شده نه تنها اهمیت علمی بلکه ارزش عملی نیز دارد، زیرا می تواند برای بلند برداشتن صفت زندگی ساکنان مساعدت کند. طوری هم صحبت همان می گوید دستگاه تازه‌کنی آب بناها برای او جالب بوده در تازه‌کنی آبهای پرتابدار استفاده کرده می شوند و امکانیت های به حالت مقرری آب به ضرر گردانیدن آنها را داراست.
1: دستگاه می تواند که برای بهتر شدن صفت زندگی اهالی سهم خود را گذارد، چون که آبی پرتاب آبی هست که اذیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی افلاس است با اکولوژی و پهن شدن بیماری های سرعتی آورده میرساند، این مشکلی ها را برطرف کند. روند تازه‌کنی آب در دستگاه یک مرحله را در بر میگیرد، مرحله فیلتراسیا، تازه کردن آب با راه فیلتراسیا. آبی پرتاب به یگان فشار زیادتی، به یگان تجهیزات تیلا دهنده وارد سیستم شود، به یگان تجهیزات برآمده تازه شده به دیگر انشاءات گذارد.
0: از جهت اکولوژی نیز اهمیت این دستگاه نظررس می باشد. استفاده تکنولوژی های تازه‌کنی آب به حفظ محیط زیست مساعدت نموده، ثمرناکی آب را تنظیم نماید. دستگاه مذکور به قوای برق فعالیت می کند، برای محل های اهالی نشین و دهجوی ها نیز مناسب می باشد. شهرام خالمرادزاده دایر به اهمیت تجهیزات اندیشه هایش را بیان می کند.
1: دستگاه مذکور طرز کارش این خلاص که وقتی که آب پرتاب از طرف محل خرد اهالی شین وریدی انا همون تجهیزات یا انشاد میگردد، آبی پرتاب تقریبا 60% تازه میشود، از قبط های فیلتراسیا میگذرد و بعدا به انشاءات دیگر میگذرد. در حالتی که ما حجم دستگاه را کلان کردیم با انشاءات تبدیل کیفت، میتواند که محل های خرد اهالی نشین و بناهای بلند آشفته را آبی پرتابش را تازه کند. برای تطبیق لایحه در آینده این انشاءات را خودسرانه نمیتوانیم که در یگان محل خرد اهالی نشین تطبیق نماییم.
0: Лоиҳаи Шаҳром Холмуродзода нишон медиҳад, ки ҷавонони тоҷик дорои қобилияти баланди эҷодкорӣ ва навоварӣ мебошанд. Дар зинаи таҷрибавӣ қарор дорад, имконияти тоза кардани обро то 2 метр дорад ва Шаҳром азм дорад инро дар оянда такмил дода ба истеҳсолот ҷорӣ намояд.
1: Озмоиши дастгоҳ дар факултаи сохтмон ва меъморӣ бо иштироки роҳбари худам ва аъзоёни кафедра гузаранда шуд, натиҷаи хеле ҳам хуб ба даст овардем. Дар оянда нақшаҳо дорем, ки ин дастгоҳро боз ҳам такмил диҳем, барои беҳтар шудани сифати зиндагии аҳолӣ саҳми худро гузорем.
0: Лоиҳаи дастгоҳи тозакунии оби пешниҳод намудаи Шаҳром Холмуродзода намунаи равшани ҷустуҷӯҳои илмӣ ва эҷодии ҷавонон аст. Умед аст, ки чунин лоиҳаҳо дар оянда такмил ёфта ба татбиқи амалӣ расида, барои беҳбудии зиндагии мардум ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ хизмат хоҳанд кард. Дастгоҳи тоза кардани обҳо барои биноҳои алоҳида ва маҳалҳои хурди аҳолинишин як иқдоми муҳими илмӣ ва амалӣ мебошад. Ин лоиҳа ба ҳалли яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеа равона гардидааст. шунавандагони гиромӣ, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
1: Тақдим аз радиои Фарҳанг. Гулчини ашъор. шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоира Гулнисои Атторо дар қироати муаллиф шунавед.
3: гавҳаре дар кони ҷонам ваҳдат аст, мағз андар устухонам وحدت است. از سعادت پر شده آغوش ما تحفه دور و زمانم وحدت است. آتش اندر نهادم شعله ریز گرمی های آشیانم وحدت است. وحدت ما خانه آباد ما ملک آبادی بدخشان وحدت است. وحدت آبادیم ما در که سور بر سری ما ریزباران وحدت است. در دیاری ما سعادت جلوگر کاخ بختی ما و یاران وحدت است. که ما از آب وحدت گلبسر گلنگاری که ساران وحدت است. همراه خلقی وفا آیین خود گلنسا هم پاسبان وحدت است.

واه چه خوش بر درگه ما نور رخشان می رسد. بخت و اقبال و سعادت تا بدخشان می رسد. سالها اندر تلاش دوستی بودیم ما، مژده مهر و صداقت بر دل و جان می رسد. بعد جنگ خانمانسوز صاحب وحدت شدیم، از پسش صوت و نوای مرغ خوشخوان می رسد. دست سرما، دست برف و باد رفت از این مکان، بعد از این از هر کناره بوی باران می رسد. نخله ها از سینه های ابر می خوردند زهر، این سحر از باغ و بوستان آب حیوان می رسد. تاجیکستان بود در دام بلا افتاده ای، بعد از این صلح و صلاح وحدت جان می رسد. مقدمت خوش باد وحدت، ای امید خاندان، از خدومت بر دیارم نور ایمان می رسد. بعد از این از هر کنار تاجیکستان عزیز جشن توی و سور و بزمی اول سامان می رسد. شکرانه دوستی.